käytäntöön meidän länsimaalaisessa elämässä. Elämässä ihminen menettää paljon, hallinnan varmuuden, suunnitelmat ja ehkä peräti oman voimamme, mutta juuri siellä hän löytää jotain paljon suurempaa. Jumalan ja hänen äänensä. Juuri siksi Raamattu ei kuvaa erämaata ensisijaisesti kuoleman paikkana, vaan jonkin uuden syntymän paikkana. Israel syntyi siellä kansaksi, Mooseksesta tuli vapauttaja, Eliasta tuli uudistunut profeetta, Johannes löytää sieltä kutsumuksensa, Jeesus aloittaa palvelutyönsä ja myöskin Paavali kohtaa Jumalan ja kääntymisen elämässänsä. Ehkä juuri siksi Jumala johdattaa joskus meidät erämaahan. Ei siksi, että hän olisi unohtanut meidät, vaan juuri siksi, koska hän muistaa meidät ja hän tietää, mitä me tarvitsemme, emmekä sitä, mitä me haluamme. On suuri ero, mitä me tarvitsemme ja mitä minä haluan. Me ehkä haluamme ihanan, turvallisen, ylenpalttisen, ihanan, mukavuuden haluisen paikan, mutta Jumala ehkä katsoo meihin. Ja koska hän tietää ja tuntee meidät paremmin, niin hän sanoo, sisareveljeni, sinä tarvitset pienen erämaan. Ja hän tekee juuri sen, että hän haluaa osoittaa, että mukavuuden, menestyksen ja kiiren keskellä emme aina opi, emmekä osaa kuulla hänen ääntänsä. Raamatussa erämaa ei ole paikka, jossa Jumala on kaukana. Se on paikka, jossa kaikki muu on riisuttu pois, jotta ihminen voisi viimein kuulla hänen äänensä. Siksi erämaa ei ole hengellisen elämän sivujuonne. Se on yksi Jumalan tärkeimmistä kasvatusmenetelmistä koko pelastushistorian läpi. Erämaa on paikka, jossa opimme jälleen kerran kuulemaan hänen äänensä, eli se on Jumalan puhekoulu meidän kuuroille korville.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme. Ja jos haluat tulla työhömme mukaan, niin voit mennä meidän nettisivuille icej.fi tai mennä meidän somekanaville Facebookissa, Instagramissa. Ja niistä löydät lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme Israelissa eri kansanryhmien parissa, seurakunnan keskellä, niin messianissa juutalaisen kuin arabikristittyjen parissa ja siitä, miksi me haluamme olla tukemassa paikallista seurakuntaa, rakentamassa sitä ja myöskin lohduttamassa kansaa, niin kuin Jesajan kirja luku 40 ja 1 sanoo, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Tämä siis on Jumalan käsky meille, ei tämä ole mikään meidän keksintö, joku ICEJin juttu, ei vaan tämä on Jumalan sana meille, ja mä toivon, että meillä on korvat, jotka kuulee ja halu toteuttaa Jumalan sanaa ihan juuri tässä meidän ajassamme, missä me elämme. Jos emme halua elää tätä aikaa, niin mitä aikaa me haluamme elää? Elämä on annettu meille lahjana juuri tätä aikaa varten, niin kuin Jumala sanoi Esterille. Juuri tätä aikaa varten sinut on valmistettu. Kiitoksia siitä, jos haluat tulla työhömme mukaan, rukoilla työmme puolesta, rukoilla yhdessä kanssamme. Ja vielä kerran kiitoksia, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme. Toivon sinulle oikein siunattua heinäkuuta ja muista se, jos olet erämaassa, niin viritä korvasi, viritä tarkasti kuulemaan, mitäköhän Jumala haluaa jälleen uudelleen näyttää sinulle tässä paikassa. Ensi ohjelmaan asti sanon sinulle, moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja tänään me suunnataan katseemme latinalaiseen Amerikkaan, nimittäin Meksikoon. Ja mun kanssa studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tiia. Meksiko on tosiaan värikäs ja monimuotoinen maa, joka tunnetaan rikkaasta kulttuuristaan, pitkästä historiastaan ja vahvoista yhteisöistään. No samalla se on maa, jossa alueelliset erot on suuria ja jossa monet yhteiskunnalliset ongelmat, kuten väkivalta ja järjestäytynyt rikollisuus, vaikuttaa miljoonien ihmisten arkeen.
1: Ja juuri sen takia Meksiko on myös hyvin kiinnostava maa Open Doorsin World Watch List -vainoraportissa. Se on vuoden 2026 raportissa 50 maan listalla siellä 30. Ja sen pistemäärä on 71, 100 pisteen ollessa maksimi. Mutta Johanna, tässä on nyt jotain, mikä saattaa yllättää kyllä monet kuulijat. Nimittäin Meksikon väestöstä kuitenkin yli 95% tunnustautuu kristityiksi, niin miten on mahdollista, että näin kristillisessä maassa kristityt kohtaa vainoa?
2: Se on hyvä kysymys. Meksikon tilanne on itse asiassa varsin monisyinen ja vainon taustalla vaikuttaa kolme erilaista tekijää. No ensin on tosiaan tämä järjestäytynyt rikollisuus ja sitten jossakin alkuperäiskansojen yhteisössä esiintyvä painostus ja yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa perinteinen kristillinen näkemys kohtaa yhä enemmän vastustusta. No, vaikka valtaosa meksikolaisista pitää itseään kristittyinä, niin erityisesti ne kristityt, jotka puhuu ääneen epäoikeudenmukaisuuksista tai toimivat aktiivisesti omissa yhteisöissä, niin voivat myös joutua merkittävän paineen kohteeksi.
1: No, tarkastellaanpa ihan ensin tuota järjestäytynyttä rikollisuutta. Moni tuntee Meksikon kartellit huumekaupasta, mutta todellisuudessa ne hallitsee joillakin alueilla lähes kaikkea paikallista elämää. Miten tämä vaikuttaa kristittyihin ja uskonnon vapauteen?
2: No kartellit tosiaan ei katso hyvällä ketään, joka haastaa niiden vaikutusvaltaa. Ja siksi monet pastorit ja muut kristityt johtajat, jotka puolustaa oikeudenmukaisuutta, vastustaa huumekauppaa tai auttaa nuoria irti rikollisuudesta, niin voivat joutua näiden järjestöjen silmätikuksi. Seurauksena voi olla uhkailua, kiristystä ja jatkuvaa painostusta ja pahimmillaan jopa väkivaltaisia hyökkäyksiä.
1: No tosiaan tästä on valitettavasti myös hyvin tuore esimerkki. Nimittäin lokakuussa 2024 Chiapasissa surmattiin isä Marcelo Perez Perez, joka tunnettiin alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajana ja rauhanrakentajana. Häntä oli uhkailtu pitkään hänen työnsä vuoksi. Tämä tapaus muistuttaa siitä, kuinka vaarallista voi olla toimia kirkon johtajana alueilla, joissa näillä rikollisryhmillä on suuri vaikutusvalta.
2: Ja kyse ei ole yksittäisestä tapauksesta. Vainoraportin mukaan väkivalta kristittyjä kohtaan on viime vuosina itse asiassa lisääntynyt ja se näkyy myös tosiaan raportin väkivaltapisteiden nousuna. No miten tämä väkivalta näkyy sitten ihan tavallisten kristittyjen elämässä?
1: No tosiaan raportointikaudella kirjattiin muun muassa 39 kristityn surmaamista, 40 hyökkäystä kirkkoihin tai muihin kristillisiin rakennuksiin sekä yli 100 tapausta, joissa kristityt joutuivat pakenemaan kodeistaan. Todelliset luvut saattaa olla vielä paljon suurempia, sillä kaikkia tapauksia ei uskalleta raportoida. Mutta kuten todettua, niin Meksikossa vainon taustalla ei ole pelkästään tämä järjestäytynyt rikollisuus. Tuossa tuli mainittua myös joidenkin alkuperäiskansojen yhteisöissä esiintyvä painostus. Monelle suomalaiselle tämä voi olla ehkä vähän vieras ilmiö. On hyvä tietää, että monilla näistä alueista paikallisilla yhteisöillä on melko laaja itsehallinto. Miten tämä näkyy kristittyjen elämässä?
2: Joo, näin on ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että tosiaan nämä paikalliset perinteet voi olla arjessa jopa kansallisia lakeja vahvemmassa asemassa. Monissa näissä yhteisöissä uskonto, kulttuuri ja yhteisön identiteetti kietoutuu hyvin tiiviisti yhteen.
1: Ja ilmeisesti ongelmia syntyy sitten siinä tapauksessa, kun joku poikkeaa näistä perinteistä.
2: No juuri näin. Eli jos ihminen kääntyy esimerkiksi evankeliseksi kristityksi eikä sitten enää osallistu näihin perinteisiin uskonnollisiin menoihin, niin voidaan ajatella, että hän rikkoo tällä tavalla sen yhteisön yhtenäisyyden.
1: Joo, ja tästä myös löytyy hyvin konkreettisia esimerkkejä. Eräs meksikolainen nainen nimeltä Carmen kertoi, että hänen perheensä lakkasi puhumasta hänelle vuodeksi sen jälkeen, kun hänestä tuli kristitty. Hänen lähipiirinsä kuuluvat oli tästä niin pettyneitä ja koki tämän kristityksi kääntymisen yhteisön perinteiden hylkäämisenä. Silti Carmen kertoo löytäneensä kristittyjen yhteydestä uuden hengellisen perheen, joka auttoi häntä pysymään uskossa.
2: Kyllä. No, lisäksi ihmisiltä voidaan evätä esimerkiksi veden tai sähkön käyttö, heitä voidaan sakottaa tai pahimmillaan heidät voidaan ajaa pois omista kodeista. Huhtikuussa 2025 Guerreron osavaltiossa erään tällaisen evankelisen kristityn omaisuutta vahingoitettiin sen vuoksi, ettei hän ollut osallistunut näihin yhteisön perinteisiin rituaaleihin. No, ongelmallista on myös se, että viranomaiset ei aina puutu tällaisiin tilanteisiin, vaikka uskonnonvapaus onkin ihan kyllä kirjattu maan perustuslakiin.
1: No, sitten Meksikossa on kuitenkin myös kolmas kehityssuunta, joka poikkeaa näistä kahdesta. Kyse ei ole rikollisryhmistä eikä paikallisyhteisöjen paineesta, vaan siitä, millainen paikka uskonnolla on julkisessa keskustelussa. Miten tämä näkyy?
2: No, viime vuosina on käyty yhä enemmän keskustelua siitä tosiaan, että mikä uskonnon rooli siellä yhteiskunnassa, mikä sen pitäisi olla. Ja tämän seurauksena kristityt, jotka on tuonut vakaumuksensa esiin esimerkiksi perheeseen, avioliittoon tai elämänsuojeluun liittyvissä kysymyksissä, niin he voivat kohdata hyvinkin voimakasta kritiikkiä. Ja myös esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuudet toimia oman tuntonsa mukaisesti, niin on jossakin tilanteessa kaventunut.
1: No, vaino ei kuitenkaan kosketa kaikkia samalla tavalla. Miten se näkyy miesten ja naisten elämässä Meksikossa?
2: No, miesten kohdalla suurin uhka liittyy usein juuri näiden kartellien toimintaan. Erityisesti nuoria miehiä ja poikia yritetään värvätä osaksi näitä rikollisryhmiä ja pastorit, seurakuntien johtajat ja muut tällaiset näkyvät yhteisövaikuttajat voi myös joutua uhkailun, kiristyksen tai ihan suoran väkivallankin kohteeksi.
1: Eli juuri ne, jotka pyrkii suojelemaan yhteisöään, saattaa joutua itse vaaraan.
2: No, juuri näin. No, naisten osalta tilanne näyttäytyy usein hiukan toisenlaisena. Näiden kartellien vaikutusalueella niin naiset on usein alttiita ihmiskaupalle ja seksuaaliselle väkivallalle. No, jossakin alkuperäiskansojen yhteisössä taas puolestaan kristityksi kääntyneet naiset voi kohdata oman perheen tai yhteisön painostusta, fyysistä väkivaltaa tai jopa pakkoavioliittoja. No, monille se merkitsee jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa omasta tulevaisuudesta.
1: Ja monille naisille kyse ei ole vaan mistään yksittäisestä uhkauksesta, vaan tosiaankin koko elämän muuttumisesta. Esimerkkinä just Carmen, jonka tilanteesta edellä puhuttiin, niin hän menetti työnsä, joutui perheensä hylkäämäksi ja kohtasi uhkailua entisen puolisonsa taholtakin uskonsa vuoksi. Ja kaikesta tästä huolimatta, niin hän toimii nykyään muiden kristittyjen naisten tukena omassa yhteisössään.
2: Kyllä. Ja Carmenin tarinassa niin näkyy hyvin myös se, miten tärkeä se seurakunnan tuki on tällaisen vainon keskellä. Vaikka Carmen menetti paljon, niin hän ei kuitenkaan jäänyt yksin, vaan löysi kristittyjen yhteydestä voimaa jatkaa eteenpäin.
1: No, viime vuosina Meksikossa on pyritty vahvistamaan valtion kykyä vastata maan turvallisuusongelmiin, mutta monilla alueilla rikollisryhmien vaikutusvalta on edelleen suuri. Kristittyjen näkökulmasta suurin haaste onkin usein se, että viranomaiset ei joko pysty tai sitten eivät halua puuttua riittävän tehokkaasti kartellien väkivaltaan tai paikallisyhteisöissä tapahtuvaan syrjintään. Siksi monet kristityt kokee, että he jää tosi yksin ongelmiensa kanssa.
2: Ja juuri siksi tämä paikallisen seurakunnan merkitys myös korostuu. Kun tukea ei aina tosiaan saa sieltä viranomaistaholta, niin kristityt turvautuu toinen toiseensa. Tässä myös Open Doorsin työ tulee sitten mukaan kuvaan.
1: Aivan. Mitä Open Doors tekee Meksikossa auttaakseen näitä kristittyjä?
2: No, Mutta työ on hyvin käytännönläheistä ja pyrkii vastaamaan niihin tarpeisiin, joita nämä paikalliset uskovat nostaa esiin. Kristittyä autetaan vahvistumaan siinä omassa uskossaan esimerkiksi vainon valmistavien koulutusten ja opetuksen kautta. Esimerkiksi Meksikon niin kutsutulla tällaisella hiljaisuuden kehällä Open Doors tukee paikallisia kristittyjä naisia, jotka kokoontuu yhdessä rukoilemaan, tutkimaan raamattua ja rohkaisemaan toisiaan. Monet heistä on kokenut hylkäämistä tai syrjintää sen oman uskonsa vuoksi, mutta tämä yhteisö on auttanut heitä löytämään uudelleen toivoa ja tarkoitusta. Ja samalla tarjotaan toki myös hyvin konkreettista apua. Annetaan esimerkiksi oikeudellista neuvontaa, traumaterapiaa sekä tukea uuden toimeentulon rakentamiseen silloin, kun vaino on sitten vienyt työn tai elinkeino. Ja tavoitteena on auttaa ihmisiä pääsemään takaisin jaloilleen ja jatkamaan elämässä eteenpäin.
1: On aina rohkaisevaa kuulla, että miten monin tavoin vainoa kohtaavia kristittyjä voidaan tukea. Vaikeuksista huolimatta paikalliset kristityt ei ole siis menettänyt toivoaan. Eräs vainoa kokenut nainen tiivisti asian tosi koskettavasti sanoessaan, että vaikka kristityt voivat menettää paljon tämän maailman näkökulmasta, heidän yhteyttään Kristukseen kukaan ei voi ottaa pois. Mutta kun kuuntelee näitä kertomuksia, huomaa myös, kuinka suuri tarve rukoukselle edelleen on. Pysähdytään siis lopuksi rukoilemaan yhdessä Meksikon kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Meksikon kristittyjen rohkeudesta ja uskollisuudesta. Suojele niitä, jotka kohtaa vastustusta ja vainoa uskonsa vuoksi ja anna heille voimaa pysyä lujina. Me pyydetään, että sä teet tyhjiksi näiden rikollisryhmien väkivaltaiset suunnitelmat ja tuot rauhaa niille alueille, joissa pelko hallitsee ihmisten arkea. Siunaa myös niitä, jotka tukevat ja rohkaisevat vainottuja kristittyjä. Lohduta haavoittuneita, paranna kärsiviä ja anna toivosi loistaa heidän elämässään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte mun ja Johannan kanssa Meksikon kristittyjen tilanteen äärelle. Meksiko muistuttaa meitä siitä, että kristittyjen suuri määrä ei yksin takaa uskonnon vapautta tai turvallisuutta. Moni uskova joutuu pohtimaan, mitä Jeesuksen seuraaminen käytännössä merkitsee silloin, kun siitä seuraa painetta, vastustusta tai henkilökohtaisia menetyksiä. Silti kristityt jatkaa seurakuntiensa rakentamista, lähimmäistensä palvelemista ja evankeliumin julistamisesta. Se kertoo uskosta, joka ei perustu helppoihin olosuhteisiin, vaan toivoon, joka kantaa niidenkin keskellä. Jos haluat tietää lisää Meksikon kristittyjen tilanteesta, voit mennä Open Doorsin nettisivuille osoitteeseen opendoors.fi/Meksiko. Sieltä löytyy ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Karoliina Karulinna.
2: Minä olen Heli Rantanen ja olemme Agrikolan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajia. Tänään olemme tärkeän asian äärellä. Jeesus opettaa, että taivaan isä pitää meistä jokaisesta huolta. Jeesus sanoo, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka, ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut.
1: Me jokainen olemme Jumalan silmissä pieniä ja arvokkaita, joista Jumala pitää huolen ja hoitaa. Jumala näkee meidän jokaisen kaipuun ja tarpeen tulla huolehdituiksi. Jumala pitää meistä huolta, ihan kuten rakastava vanhempi pitää huolta lapsestaan. Se, josta on pidetty hyvää huolta, osaa pitää hyvää huolta myös muista. Huolenpito on sitä, että lapselle annetaan mahdollisuus lepoon ja rauhaan. Huolenpito on myös sitä, että luodaan lapselle turvallinen tila, jossa hän saa olla juuri sellainen kuin on, kaikkine puolineen. Silloin lapsella on turvallista kasvaa ja kehittyä. Jumala pitää myös aikuisista huolta. Se huolenpito mahdollistaa sen, että me voimme turvallisesti jatkaa kasvavistamme ja kehittymistämme. Keskeneräisinä olemme Jumalalle rakkaita ja riittäviä. Perhekerho-ohjaajina tiedämme, että aikuisista on pidettävä hyvää huolta, jotta he jaksavat olla omassa arjessaan lapsiaan varten. Mitä tahansa elämässä tuleekin vastaan, meidän ei kenenkään tarvitse kohdata sitä yksin. Me saamme muistaa Jeesuksen sanat. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Jumala kulkee meidän rinnallamme ja pitää meistä huolen kaikissa elämän vaiheissa. Minkälaisia muistoja sinulla on siitä, että joku on pitänyt sinusta huolta? Kenestä sinä olet pitänyt huolta? Kenestä sinä aiot pitää tänään huolta?
2: Rukoilemme. Taivaan Isä, kiitos, että pidät meistä huolta ja annat meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Anna kaikille vanhemmille voimia rakastaa ja pitää huolta lapsistaan, niin että kaikilla lapsilla olisi turvallista olla, kasvaa ja kehittyä. Auta meitä muistamaan, että vaikka emme ole täydellisiä, olemme sinulle rakkaita ja arvokkaita, ihan jokainen. Taivaan Isä, sinä olet lasten ystävä. Katso myös minuun. Missä menenkin, sinä pidät minusta huolta. Kaikenlaista tapahtuu, mutta kiitos siitä, että sinä olet kanssani. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: isän puolelta niin kastettiin katoliseen kirkkoon ja vietiin sitten uskonnonopetukseen. Ja puolalainen nunna oli mun uskonnonopettajana sitten yläasteella ja hänen vaikutuksestaan sitten aloin myös käydä niin kuin itse kirkossa. Ja sitten näiden nunnien järjestämät lastenleirit oli tärkeitä myös niin kuin nuorena ja siellä sitten sain virikkeen lähteä Puolaan pyhiinvaellukselle 16-vuotiaana, jossa sitten tapahtui tällainen jonkinlainen sisäinen kääntymys, sydämen kääntymys tai hengellinen herääminen.
1: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton, Toive Uusinta, Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: hiljentymistä ja pyhyyttä.
1: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Toinen kirje korinttilaisille, luku 4, jakeet 16-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miltähän mahtaa tuntua siirtyä taivaaseen kuolematta? Siinä jäävät hurjimmatkin huvipuistolaitteet toiseksi. Ajattele, että näin on käynyt ainakin parille henkilölle Raamatussa. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tämänkertaisessa ohjelmassa keskitymme muun muassa Heenokiin, joka eli 7 sukupolvea Aadamin jälkeen ja joka pääsi taivaaseen kuolematta. Juudas kirjoittaa tästä salaperäisestä Jumalan miehestä varoittaessaan kristittyjä luopio-opettajista. Käymme pastori Jukka Norvannon johdolla Juudaksen kirjeestä läpi 1. lukua jakeesta 14 jakeeseen 17 saakka. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme nyt Juudaksen kirjeeseen. Päivän opetuksen aihe on Aadamista 7.
1: Juudas kuvailee kirjeessään monin eri tavoin ja kuvin väärien opettajien toimintaa ja sen seurauksia. Siitä on kysymys myös seuraavissa jakeissa, joiden välittämä tieto on kerrottuna ainoastaan näissä Juudaksen kirjeen jakeissa. Ei siis missään muualla Raamatussa. Luen siis Juudaksen kirjeestä, jakeet 14 ja 15. Heistä on myös ennustanut Heenok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Tätä Heenokin profetiaa ei löydy Vanhasta testamentista. 1. Mooseksen kirjassa luvussa 5 kerrotaan kyllä Heenokista, mutta siinä yhteydessä ei mainita mitään hänen ennustuksestaan. Heenok ei ollut yleinen nimi, joten voimme olla varmoja siitä, että Juudas joka tapauksessa puhuu tässä tästä ennen vedenpaisumusta eläneestä Heenokista. Hän todellakin syntyi 7 sukupolvia Aadamin jälkeen. 1. Mooseksen kirjan luvun 5 alussa on sukuluettelo, josta voit laskea, että Heenok todellakin oli 7. Aadamista. Hänen isänsä olivat Aadamin jälkeen Seet, Enos, Kenan, Mahalel ja Jered, joka olikin Henokin isä. Samassa luvussa kerrotaan sen jälkeen, että Henokille syntyi Metusela ja että tämän syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta. Sen jälkeen samassa luvussa jakeessa 24 kerrotaan jotakin hyvin hämmästyttävää. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Mitä ei siis kerrota Heenokin kuolemasta, mikä teki hänestä hyvin erikoisen henkilön? Lukua 7 ajatellessamme on syytä muistaa, että se muodostuu luvuista 3 ja 4. Raamatussa luku 3 viittaa Jumalaan ja luku 4 luomakuntaan. Luvussa 7 nämä luvut ovat yhdistyneinä, mikä kertoo myös Jumalan ja luomakunnan harmonisesta kanssakäymisestä. Siksi luku 7 on myös pelastuksen luku. Siihenkin viittaa Heenokin poisottaminen kuolemaa näkemättä. Koska luku 7 on täydellisyyteen viittaava luku, se on siksi myös tärkein yksittäinen luku Raamatussa. Näistäkin syistä Aadamista 7 on erityisen tärkeä henkilö. Tällaiseen varsin erikoiseen mieheen Juudas siis kirjeessään viittaa. Mutta jos kerran Raamattu ei mainitse mitään Heenokin ennustuksesta, niin miten ihmeessä Juudas saattoi siitä tietää? Ja miten hän saattoi olettaa, että myös hänen kirjansa vastaanottajat olivat asiasta tietoisia? Koska Juudas ei kuitenkaan millään tavoin ala perustella kirjeensä vastaanottajille, mistä hän tiesi Heenokin ennustuksesta, on selvää, että myös nämä olivat siitä tietoisia. Vastaus on yksinkertaisesti siinä, että tässä Juudas aivan ilmeisesti lainaa apokryfistä ensimmäistä Heenokin kirjaa, jossa Heenokia kutsutaan juuri Aadamista seitsemänneksi. Tämän apokryfisen Heenokin kirjan tunsivat toisen vuosisadan kirkkoisät hyvin, mutta se oli joitakin pieniä kohtia lukunottamatta kateissa useita vuosisatoja, kunnes skotlantilainen tutkija James Bruce löysi sen kuulemiensa huhujen perusteella Etiopiasta vuonna 1773. Etiopian kirkko oli säilyttänyt kirjaa varsinaisen Raamatun yhteydessä. Ensimmäinen englanninkielinen versio

arvioidaan syntyneen toisella vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää. Juudaksen lainaamassa Henokin kirjassa ennustetaan lopun aikojen vääristä opettajista, ja siksi kirja niiltä osin liittyy läheisesti Juudaksen oman kirjeen teemoihin. Tiedämme kuitenkin sen, että Jumalan pyhä henki ei tahtonut koko Henokin kirjaa osaksi Raamatun kaanonia. Muutenhan hän olisi johtanut asiat niin, että se olisi tullut osaksi sitä. Kuitenkin tämän Kristuksen tulemiseen liittyvän ennustuksen Jumala tahtoi tulevan osaksi pyhää sanaansa. Luin edellä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 5 Henokin poisottamisesta maan päältä ilman kuolemaa. Uusi testamentti puolestaan opettaa, että kerran tulevaisuudessa ne Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset, jotka ovat elossa hänen palatessaan, otetaan pois maan päältä kuolemaa näkemättä. Tätä opetusta ei ole vanhassa testamentissa lainkaan, mutta Henok on ylöstempaamisesta osalliseksi tulevien kristittyjen vanhatestamentillinen ennakkokuva. Juudaksen lainaamat Henokin kirjan sanat Herran tulemisesta pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa kertoo Herran Jeesuksen paluusta pyhien enkeleittensä kanssa. Samasta asiasta Jeesus itse kertoo viimeisen tuomion kuvauksen yhteydessä seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Luen siitä jakeet 31 ja 32. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tarkkaan ottaen seurakunnan ylöstempaaminen ja viimeinen tuomio ovat kaksi eri asiaa, mutta ne kumpikin liittyvät tämän maailman ajan loppuun. Niistä kummastakin asiasta Henok on kuitenkin jatkuvana muistutuksena. Jossakin vaiheessa kristillinen seurakunta temmataan maan päältä olemaan aina Herran luona. Ja jossakin vaiheessa kaikki kansat kootaan viimeiselle tuomiolle Herran Jeesuksen eteen. Silloin tapahtuu myös se, mitä Juudaksen kirjeissä kerrotaan. Ja Herra Jeesus palaa maan päälle ja rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he ovat jumalattomuudessaan tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Juudas sanoi, että Herra panee jokaisen tuomiolle. Kun Kristus palaa maan päälle, hän taivaan ja maan tuomarina panee tuomiot täytäntöön. Näin hän itse sanoi jo ennen ylösnousemustaan puheessaan viimeisistä ajoista Öljymäelle. Sama asia ilmoitetaan Raamatussa sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa moneen kertaan. Meidän kannattaa huomata myös se, että viimeisellä tuomiolla Jeesus Kristus todella rankaisee kaikkia jumalattomia. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Jeesus ei rankaise niitä, jotka kuuluvat Jumalalle. Sama asia käy selvästi ilmi myös Jeesuksen omasta viimeisen tuomion kuvauksesta Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Siinähän oikealle puolelle asetetut, joita kutsutaan vanhurskaiksi, saavat kuulla pelkästään niistä hyvistä asioista, joita ovat elämässään tehneet. Siis ainoatakaan laiminlyöntiä ei nosteta esiin. Heidän syntejään ei siis muistella. Ja siksi heidät myös kutsutaan ikuiseen iloon. Vastaavasti Jeesuksen vasemmalle puolelle asetetuilta ei nosteta esiin ainoatakaan hyvää tekoa, joita he ovat kenties elämässään tehneet. Heitä muistutetaan.

0: otetaan vain niistä hyvistä teoista, joita he ovat jättäneet tekemättä. Harvoin tulemme kaiketi ajatelleeksi, että meitä ei tuomita vain pahoista teoista, vaan myös jokaisesta tekemättä jättäneestä hyvästä teosta. Miksi vasemmalla puolella olevien ainoatakaan onnistumista ei nosteta esiin? Juudaksen kirje antaa meille siihen vastauksen. Nämä ihmiset ovat jumalattomia. He ovat siis eläneet elämänsä ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. He eivät ole siis turvautuneet uskossa Herraan Jeesukseen, vaan ovat ajatelleet voivansa kestää Pyhän Jumalan edessä omassakin varassaan. Siellä he kuitenkin saavat kuulla, ettei riitä se, että on koittanut elää mallikelpoista elämää. Vain täydellisyys kelpaa Jumalalle. Ja sellainen meille on valmistettu yksin Herrassa Jeesuksessa. Hänen ulkopuolellaan on vain pimeyttä ja tuomiota. Kun Juudas kuvaa Heinokin kirjaa lainaten kristillistä seurakuntaa eri aikoina hajottavia luopio-opettajia, hän nostaa esiin myös puheen synnit. Jeesus tuomitsee viimeisellä tuomiolla häntä vastustaneet myös kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Näin siis Juudas kertoi. Lopultakin väärien opettajien tärkeimpänä työkaluna on aina ollut kieli. Sen avulla he ovat eksyttäneet ihmisiä pois totuudesta. Onkin vavahduttavaa nähdä, että Jeesus pitää sellaisia puheita häntä itseään vastaan kohdistuneina. Väärät opettajat ovat ihmisten mahdollisuuksia korostavilla puheillaan todellisuudessa vähätelleet Herran Jeesuksen merkitystä. Kuitenkin hän on ihmiskunnan ainoa toivo pelastua. Ja jokainen sana, joka pyrkii kiistämään sen totuuden, on isku vasten hänen kasvojaan. Siksi väärät opettajat joutuvat tilille myös puheistaan. Heillä ei ole puolustajanaan vapahtajaa, koska ovat torjuneet hänet. Niin hyvä ystävä, eikö olekin ihan asia, että nämä tuomioihin liittyvät totuudet tuodaan meille näin selvästi julki jo nyt, niin ettei kenenkään tarvitse yllättyä viimeisellä tuomiolla. Kun me siis jo nyt tiedämme, millä perusteella meidät tullaan tuomitsemaan, niin ymmärrämme myös sen, miksi Jeesus Kristus on meidän ainoa toivomme. Juudas jatkaa luopioiden kuvausta nostamalla seuraavassa jakeessa esiin 5 meitä kuvaavaa tuntomerkkiä. Jae 16. Nuo ihmiset ovat osansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suureellisia ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä. Juudas sanoo luopioiden olevan valittelijoita. Nämä ihmiset eivät siis tyydy siihen, mitä Jumala sanoo, vaan vastustavat hänen aivoituksiaan. He ovat myös tyytymättömiä osaansa elämässä. Jos he ylipäätään lainkaan tunnustavat Jumalaa, he syyttävät häntä kaikesta, mitä heille on tapahtunut. He siis ajattelevat, että Jumalan tehtävänä on varmistaa heille ongelmaton elämä. Kolmanneksi he elävät himojensa vallassa. Kannattaa muistaa, että puhe himoista ei välttämättä tarkoita vain moraalitonta käytöstä. Himo voi kohdistua tässä elämässä lähes mihin tahansa, kuten kauniisiin esineisiin, asemaan, varallisuuteen, musiikkiin, kirjallisuuteen, luontoon tai jopa rakkauteen ja uskontoon. Se voi olla mikä tahansa asia, jonka ulkopuolelle Raamatun Jumala kuitenkin todellisuudessa jätetään. Mikä tahansa asia voi tulla elämässämme epäjumalaksi, jota rakastamme enemmän kuin Jumalaa. On todellakin niin, ettei edes rakkaus saa nousta Jumalan edelle elämässämme. Sillä vaikka Jumala onkin rakkaus, niin rakkaus ei todellakaan ole Jumala. Ja vastaavasti uskonnon harjoittaminen voi nousta elämässämme Jumalan edelle. Meidän kannattaa jatkuvasti pitää mielessämme, että Jeesus Kristus on uskonnon loppu. Kristitty ei siis pyri miellyttämään Jumalaa uskonnollisilla tempuilla. Sen sijaan hänen suhteensa Jumalaan perustuu yksinomaan siihen, mitä Herra Jeesus on tehnyt hänen puolestaan. Usko Kristukseen korvaa uskonnon harjoittamisen. Neljäntenä luopio-opettajan tuntomerkkinä Juudas mainitsee suureelliset puheet. Heidän puheensa siis kuulostavat mahtavilta ja lupaavat paljon, mutta ovat todellisuudessa vailla sisältöä. Juuri sellainen oli myös käärmeen puhe Eevalle hyvän ja pahan tiedon puun juurella. Käärmeen sanat lupasivat ihmiselle Jumalan kaltaisuutta, mutta niitä uskonut ihminen sai osakseen vain kuoleman. Viidenneksi Juudas sanoo väärien opettajien mielistelevän ihmisiä omaa etuaan tavoitellen. He eivät siis välitä ihmisille totuutta, vaan vain sitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla. Näin he tekevät, koska heidän päämääränään ei ole johdattaa taivaaseen ihmisiä, joille he puhuvat, vaan ainoastaan varmistaa se, että he itse saavat heiltä, mitä tahtovat. Juudaksen veli Jaakob nosti omassa kirjeessään saman teeman esiin, kun hän kirjoitti seuraavasti luvussa 2 alkaen jakeesta 1. Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Väärät opettajat siis osoittavat suosiotaan niille, joilta uskovat saavansa eniten hyötyä. Muista ei ole väliä. Nämä Juudaksen kirjeen lyhyet luonnehdinnat seurakuntaa nakertavista vääristä opettajista eivät tunnu mitenkään aikansa eläneiltä. Täsmälleen samanlaisia menetelmiä harhaoppien levittäjät ovat käyttäneet yhä uudelleen seurakuntien hajottamiseen. Lopultakin se, mitä Juudas on tässä kuvannut, on ollut vain sen pukemista sanoiksi, miten myös käärme toimi paratiisissa saadakseen ensimmäiset ihmiset lankeamaan. Meidän on kovin vaikea vastustaa puhetta, jossa meitä kehutaan ja jossa meille luvataan mitä ihanimpia asioita. Niitä ajatellessa Jumalan sanan totuudet alkavat tuntua yhä hämärämmiltä ja asiaan kuulumattomammilta. Hyvä onkin jatkuvasti pitää mielessä puheiden arvioimiseen liittyvä tärkeä nyrkkisääntö. Jos sinua kehutaan, ole varuillasi. Jos sinua haukutaan, puhuja on luultavasti oikealla asialla. Kirjeen jakeissa 17, 18 ja 19 Juudas muistuttaa siitä, mitä varsinaiset apostolit olivat opettaneet ja varoittaneet tulevasta eksyttäjistä. Tällä kertaa ehdimme kuitenkin tutkia vain jaetta 17, jonka seuraavaksi luen. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Toisen kerran kirjeessään Juudas kutsuu kirjeen vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi. Näin hän tahtoo näiden ihmisten pitävän mielessään, että ne monin paikoin ankariltakin kuulostaneet sanat, joita hän on käyttänyt, on lausuttu rakkaudessa ja vastaanottajien parasta ajatellen. Hän siis alkaa taas puhua rakkaille ystäville, joita Jumala rakastaa. Juudas kehottaa kirjansa vastaanottajia muistamaan, mitä heille on jo aikaisemmin opetettu. Itse asiassa kautta koko Raamatun meitä kehotetaan yhä uudestaan ja uudestaan muistamaan asioita. Meidän tulee muistaa Jumalan sana. Meidän tulee pitää mielessämme, mitä Jumala on sanonut. Siksi niin sinun kuin minunkin on syytä jatkuvasti kerrata Jumalan sanaa ja myös opetella sitä ulkoa, niin että voimme ravita sillä itseämme silloinkin, kun Raamattu ei ole ulottuvillamme. Huomaa, että Juudas todellakin kehottaa tässä meitä muistamaan, mitä apostolit ovat ennalta sanoneet. Niin tehdessään hän osoittaa, ettei ole itse tuonut esiin mitään olennaisesti uutta, vaan hän on vain viitannut siihen, mitä seurakunnille ja myöskin näille ihmisille on jo aikaisemmin opetettu. Tässä onkin pääero väärien ja oikeiden opettajien välillä. Harha oppiin sisältyy ajatus uudesta tulkinnasta tai jopa uudesta tiedosta, joka tavalla taikka toisella korvaa aikaisemman. Sen sijaan aito opetus vie takaisin siihen, mitä on jo alusta saakka opetettu. Se kehottaa meitä muistamaan, pitämään mielessämme Raamatun selvät totuudet. Harhaopin levittäjä ei kuitenkaan tahdo alistua siihen. Hän tahtoo tuoda jotakin uutta, niin että hänen ei tarvitsisi alistua Raamatun sanan alle. Näin tehdessään hän nostaa itsensä ja omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja myös sen yläpuolelle. Seuraavissa jakeissa Juudas auttaa meitä mielenkiintoisella tavalla tekemään eron tiettyjen asioiden välillä. Mutta koska niiden jakeiden tutkiminen ei käy ihan hetkessä, palaan asiaan tarkemmin ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Miten upeaa onkaan, että meille on annettu Raamattu. Jumalan sanan tutkiminen auttaa meitä pysymään oikealla tiellä ja myös tunnistamaan Jumalan tahdon vastaiset harhaopit. Raamatun lukeminen siis kannattaa. Ja onhan se todella mielenkiintoinen opus, joka sisältää aika erikoisiakin tapahtumia ja yksityiskohtia, mutta myös paljon viisautta ja toivon ja lohdun sanoja. Ennen kaikkea tämä pyhä kirja kertoo meille Jumalan pelastussuunnitelmasta Jeesuksessa. Mikä on sinun lempikirjasi Raamatussa? Itse pidän paljon esimerkiksi psalmeista, joissa ovat läsnä sekä ihmisen elämä kaikki ne tunteineen, että vankkumaton toivo Jumalassa. Mutta kyllähän Juudaksen kirjekin on mielenkiintoinen, ja jatkammekin sen tutkimista ensi kerralla. Raamattu on toiminut inspiraationa monille lauluille. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi Kristiina Tanhua-Laihon laulun Minä annan sinulle aarteet. Ole suuresti siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

0: Näin sanoo Herra Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi, vaan teki sen asumista varten. Näin hän sanoo, minä olen Herra, eikä muuta Jumalaa ole. Kävimme pienessä linnakaupungissa, Sanjimin Janossa, ja ihastuimme paikkaan ikihyviksi. Laskeutuessamme alas kaupungista, ilta-auringon piirtäessä taivaan kauniiksi väriloistoksi, edessämme avautui yllättäen maisema, joka kosketti syvältä ja saa yhä vielä sielun lämpimästi värisemään. Sanjimin Janon rinteiden saarna oli niin väkevä, vaikka kukaan muu kuin Jumalan luonto ei ollut äänessä. Näkymä oli niin levollinen, tyyni ja kaunis, että sanoin ei kykenisi tavoittamaan samankaltaista taivaskuvaa. Syntyi syvä kaipaus suureen lepoon, vakuuttuneisuus siitä, että kaikki tämä on vain esimakua, kuin varjo tulevasta. On sanottu, että Kristuksen armon kirkastuessa myös luonto alkaa saarnata Jumalan hyvistä teoista. Kristityn matka kulkee kohti täyttymystä, josta luonto ajoittain väkevästi muistuttaa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista eli 219 kuntaa. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Se olisi uusi viikko ja uudet säätiedot. Matalapaine lähestyy tänään maanantaina Suomea lännestä. Lapissa sataa aamulla vettä ja päivän mittaan lännestä leviää vesisateita myös maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa on vielä päivällä poutaa ja illalla sitten sää muuttuu sateiseksi myöskin itäosan osalta, mutta päivä mennään siellä poutaisissa lukemissa. Lounaistuuli on paikoin navakkaa, päivälämpötila. Se on maan etelä- ja itäosassa reilut 20 astetta, Lapissa vajaat 15. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan 10-15, Lapissa 3-10. Maastopalovaroituksia on tänään seuraavalla tavalla. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosassa, lukuun ottamatta Kanta-Hämettä.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Joo, 6:45 napsahti kelloon. 10. elokuuta tuossa kalenterissa näkyy olevan. Ja niin se toden totta, tänään on maanantai-päivä, jonka olin merkannut muutama viikko sitten, että tuossa minä sitten palaan lomilta. Matias täällä studiossa takaisin askissa, näin jääkiekkotermein. Siinä mennyt edes minuuttia, kun ensimmäinen jääkiekkoaiheinen juttu on ujutettu juontoihin noin. Joku voi ehkä bingon jo melkein huutaa. Mutta hei, tästä se lähtee jälleen. En mä tässä ollut kuin pari viikkoa pois, että sinänsä ei päässyt työpöytäkään pölyttyä. Heinäkuun kalenterimerkinnät siellä oli vielä näkyvissä. Se kertoo siitä, että pienen hetken tässä ehti välissä levähtää. Mutta nyt toivottavasti täynnä uutta tarmoa ja energiaa kohti sitten tätä elokuuta. Elokuun puoliväli on kovaa vauhtia lähenee. Vielä on kesää jäljellä, sen sanon nyt jo heti. minusta, että syksyn puhujaa vielä muutamaan viikkoon saa, mutta kyllä se syksykin sieltä sitten tulla saa, kun sen aika on vaan elokuu, se on kesäkuukausi, annetaan sen olla niin. Tästä lähdetään yhdessä uutta viikkoa rakentelemaan ja rakennusaineeksi saamme kohta Raamattu avaimet. Marjo Heinilä on tällä viikolla siellä opettamassa jotain ruoka-aiheesta. Siellä on, sopii kyllä minulle oikein hyvin tähän kohtaan. Vaan otetaan semmoinen niin kuin turvallinen kohta tähän. Jos on kanssa eläjiä lomilta palaa ja arkeen sukeltajia, vaikka sitten tänään maanantaina. Ja on vähän semmoinen olo, että niin kuin hakee paikkaa, miettii, että miten se nyt tästä. Niin luotetaan klassikoihin, luotetaan ikuiseen viisauteen, sun ristisvoimaan luotetaan nytkin.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Marjo Heinilä. Ja hänen opetussarjansa kulkee otsikolla Jumala ruokkii kansansa.
3: Hyvää huomenta kuulijani. Tällä viikolla puhumme ruuasta. Oletko tänä aamuna jo syönyt aamupuurosi? Vai riittääkö sinulle aamiaiseksi kuppi kahvia tai teetä? Ja keksi. Ehkä jonkun aamiainen on sisältänyt leipää, pekonia, kananmunaa ja kasviksia. Raamattu puhuu yllättävän paljon ruuasta ja myös nälästä, ruuan puutteesta. Riittävä ruoka on merkki Jumalan siunauksesta. Ruuan puute on merkki taas kirouksesta. Jumalan hyvä tahto on ruokkia luomansa ihmiskunta, mutta myös kasvi- ja eläinkunta. Ihmiselle annettiin jo heti luomisen jälkeen määräys hankkia elantonsa viljelemällä maata ja keräämällä luonnosta hedelmiä ja muita luonnontuotteita. Raamatun ohjeen mukaan, joka ei itse viljele, hänen tulee työllään ansaita elantonsa. Jeesus opettaa, että ruokaakin tärkeämpi on hengellinen ravinto. Älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte tai mitä joisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka? Jeesus opetti seuraajilleen myös huolettomuutta. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Jeesuksen edeltäjän Johannes Kastajan ruokavalio oli hyvin erikoinen. Heinä, sirkat ja luonnon hunaja. Nykyäänkin saadaan lukea lehdistä terveyteen vaikuttavia ruokaohjeita ja laihdutusvinkkejä. Nykyään länsimaissa ei ole ongelma ruoan puutteesta, ennemminkin liiasta ruoasta. Kauppojen hyllyt suorastaan notkuvat eri puolilta maailmaa tuotetuista ruokatarvikkeista. Siispä ruoan puute on vaihtunut lihavuusongelmaksi. Erikoista on, että kaiken hyvinvoinnin ympäröiminä voi sairastua jopa anoreksiaan. Ihminen voi olla

0: olla langan laiha, mutta peiliin katsoessaan hän näkeekin itsensä lihavana ja rumana. Psyyke vääristää todellisuuden. Syöminen jää lähes kokonaan. Sen lisäksi alkaa kova fyysinen treenaaminen olemattomien liikakilojen hävittämiseksi. Tervehtyminen vaatii pitkää hoitoa, muuten kuolema korjaa. 1860-luvulla Suomessa oli muutama vakava katovuosi. Jopa kolmas osa koko silloisen Suomen väestöstä kuoli nälkään. Vähien jauhojen sekaan jauhettiin olkia ja männyn kuoren alta nilasta kaavittua pettua. Nälkiintyneet ihmiset kulkivat kerjuulla ympäri Suomea. Taudit heikensivät vielä ihmisten fyysistä kuntoa. Kun he tajusivat kuoleman lähestyvän, he menivät kirkkojen lähelle kuollakseen pyhällä maalla. Nälkä on opettanut ihmiset rukoilemaan jokapäiväistä leipää ja kiittämään siitä. Vielä 20 vuotta sitten opettajana ollessani oli aivan luonnollista rukoilla ruokarukous ennen kouluruokailua. Tänä päivänä se taitaa olla harvinaista. Nostipa eräs koulun ulkopuolinen henkilö syytteen opettajaa kohtaan siitä, että koulussa siunattiin ruoka, vaikka kaikki oppilaiden vanhemmat olivat antaneet siihen luvan. Joku päättävä elin kielsi ruokarukoukset. Näinkö demokratia toimii? Tämä on diktatuuria. Jopa suvivirren laulamisesta koulussa voidaan määrätä kova sakkorangaistus. Mitä vahingollista on kiittää Jumalaa kauniista kesästä ja pyytää Jumalaa siunaamaan kasvukauden sato? Mitä uskonpuhdistaja Martti Luther opettaa ruoan siunaamisesta? Pöytään käydessä tulee lausua: kaikki silmät vartioitsevat sinua ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Tämän jälkeen Isä meidän -rukous ja seuraava rukous: Herra Jumala, taivaallinen Isä, siunaa meitä ja sinun lahjojasi, jotka sinun runsaasta hyvyydestäsi saamme nauttia Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Marjo Heinilä, ja koko tämän opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Satakunnan kansanlähetys. Satakunnan kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Porin seurakuntakeskuksen 5. kerroksessa osoitteessa Eteläpuisto 10A. Keskiviikkona 12. päivä elokuuta Nuoret aikuiset -raamattupiiri pidetään lähetyskodilla kello 18, ja piiri kokoontuu joka keskiviikko. Tervetuloa mukaan tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan yhdessä. Ja sen lisäksi torstaina 13. päivä elokuuta on naisten raamattupiiri lähetyskodilla kello 17.30, ja piiri kokoontuu joka torstai. Tervetuloa myös sinne mukaan tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan yhdessä. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Kenestä henkilöstä on kyse?
3: Mitä sä haluat kysyä?
4: Onko alle 70?
2: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
5: Mä veikkaan Remu Aalto.
6: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
2: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
7: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
3: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
2: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:15.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä

0: Sehän oli laulu yhteen Rajaton Kari Tapion kanssa hänen klassikoksi tekemänsä laulu Myrskyn jälkeen. Ei nyt myrskylukemia tähän maanantai-aamuun kaiketi missään päin Suomea mitata, mutta klassikkokappale tuo on sitten tuulee tai on tyyntä. 7.21 kellossa Matias täällä studiossa. Takaisin studiossa toisin sanoen ja tästä me lähdetään kuulkaas yhteisessä matkassa uuteen viikkoon. Kuppi kahvia tuossa on tuttuun tapaan pöydän vieressä. Oli tämä tiskattu tässä parin viikon aikana. Kiitokset vaan sille, kuka sen oli tehnyt. Se olisi ollut ihan mielenkiintoinen katsoa, että minkälainen mikrobikasvusto täällä olisi ollut, jos se olisi tuohon ihan tollasena jäänyt. Mutta kalenterissa oli heinäkuun merkinnät vielä minun työpöydälläni. Että siinä mielessä, jos tässä nyt hiukan käynnistysvaikeuksia on, niin armollisuutta pyydän. En mä silti ollut kuin pari viikkoa pois. Että ne, jotka niitä semmoisia kuukauden kesälomia harrastaa, niin se voi olla sitten kahta kauheampia, kahta hankalampi rasti ottaa sitten takaisin sitä arkea. Mutta toisaalta mä oon myös ajatellut sitä niin päin, että miten siunattu tilanne on, että saa puhua tämmöistä. Saa puhua, että olin lomilla, pitää palata arkeen. Se tarkoittaa, että on joku merkitys, tarkoitus, sisältö, joku juttu. Ehkä semmoinen asia, mitä on joskus rukoillut, johon on nyt sitten päässyt, mitä vaikka työksi sitten kutsutaan. Tai edes jos työura on jo takanapäin, saatat muistella sitä ajatusta, että minkälainen se rytmitys oli. Ja mä jotenkin oon yrittänyt itse ainakin näin tällaisessa hetkessä semmoista kiitollisuusharjoitusta harrastaa, että yritän miettiä se myös niin päin, että miten kiitollinen saa olla siitä, että saa olla terveenä, saa herätä uuteen aamuun, uuteen viikkoon, katsella kaunista loppukesää ikkunasta, hörppiä lämmintä kahvia ja tässä viettää tätä aamuhetkeä sun kanssa. Siinäkin on jo aika monta juttua ja aika monta juttua jää sanomatta. Että se on sitten lopulta kai aina vähän silleen, että se näkökulma, mistä katsoo. Ja sillä on aika suuri vaikutus myöskin siihen, miten me asioita ajatellaan. Näin on joku viisampi mulle joskus myöskin sanonut, joten uskon sen. Hei, tauon jälkeen, katkon jälkeen, tuossa on tulossa uutta musiikkia. Iida Liian laulu, en jaksa olla enää surullinen ja annetaan laulun tekijä myöskin hiukan taustottaa, jos laulu on jäänyt vielä kuulematta. Viime viikolla se taisi ihan oikein tehosoitossa olla radiossa. Mutta jos et tuosta kuullut vielä, oot vaikka lomilta palannut myös radiokuuntelijoiden joukkoon, niin kohta sä sen kuulet. Ja kun tuo uusi laulu on kuultu, kuullaan sitten päivän sankareiden onnittelut. Palataan myöskin siinä perinteiden äärelle. Nimpparisankarit, synttärisankarit kohta jälleen sitten onnittelun kohteena. Joten jos tiedät siihen porukkaan kuuluvasi, niin maltahan siinä hetki ja pysyttele radion äärellä. Kohta mä sua onnittelen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Halki kylä pienen hiljaa.
1: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16. Elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Mä oon Iida-Liia ja mun kappale En jaksa olla enää surullinen kuvaa sellaista lohduttavaa ja toiveikasta tunnetta vaikean elämänvaiheen jälkeen. Sitä hetkeä, kun surun keskeltä alkaa löytyä valoa ja suunta eteenpäin. Mä vertaisin tätä kappaletta ystävään, joka tarjoaa tukea ja uskoo parempaan, erityisesti silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä. Mä kirjoitin tämän kappaleen ensimmäisen lauseen. Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä, kun mä mietin mun ystävää, joka oli kulkenut läpi tosi monen surun. Jotkut konkreettiset teot, kuten valkoisen paidan pukeminen, voi auttaa kääntämään uutta sivua elämässä ja löytämään niitä ilon hetkiä surunkin keskellä. Mä toivon, että tämä kappale tavoittaisi erityisesti ne kuulijat, joille suru on vähän liiankin tuttua ja jotka etsii suuntaa takaisin kohti valoa, iloa, toivoa ja yhteyttä toisiin. Laulajana mä haluan muistuttaa meille kaikille, että useimmat ikävätkään tunteet ei onneksi ole lopullisia. Jokaisen myrskyn jälkeen paistaa ja tuulikin tyyntyy ajan kanssa.
9: Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Kenties vertaistukea siinä hankalampaan elämänjaksoon tarjoili Ida Liia. En jaksa olla enää surullinen. Nyt jaksetaan kuitenkin ottaa vastaan onnittelut päivän sankareille, tai ainakin toivon, että jaksat, koska niitä on tulossa seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: 10. päivä elokuuta lukee kalenterissa ja onnitellaan nimpparisankarit, synttärisankarit. Se on perinne, joka on ollut voimissaan jo varmaan semmoisen 4 vuotta, ainakin niin pitkä kuin minä muistan. Ja se on vakiintunut tähän aamuhetkeen noin 7:30. Ja en nyt ajatellut lomien jälkeenkään sitä perinnettä muuttaa. Jos on parempi idea tai ajatus, niin aina saa ehdottaa laittaa vaikka viestiä studioon. Toistaiseksi mennään näin. Ja nytkin on onnitteluiden aika. Tänään siis 10.8. Se tarkoittaa ensinnäkin nimipäivä kalentereissa seuraavia sankareita. Ortodoksikalenteri juhlii tänään Laria, Lassea, Lassia ja Lauria. Ja samanlaisilla aatoksilla on almanakkammekin liikenteessä. Lauri, Lasse, Lassi lukee siellä. Roomalainen pyhä Laurentius on tämän päivän nimien taustalla ja hänen nimensä pohjautuu latinan kielen sanaan Laurus, joka merkitsee laakeripuuta. Nimenä Laurentius lienee kuitenkin merkinnyt henkilöä, joka on kotoisin Laurentiumin kaupungista Rooman läheltä. Pyhä Laurentius on kristillisen maailman tunnetuimpia pyhimyksiä, suuri köyhien ystävä, jonka kerrotaan kärsineen marttyyri kuolema vuonna 258 J.K.R. Legendan mukaan hänet kärvennettiin kuoliaksi halstariin sidottuna. Karu kohtalo, mutta kuitenkin pyhimyksestä puhutaan siis hänen kohdallansa. Ja tämä on hänen kuolemansa muistopäivä tämä elokuun 10. Katolisessa kirkossa on myös yli 20 muuta tämän nimistä pyhimystä. Mutta sieltä ne löytyy nimiasut. Laurentius ja Lars on ollut jo 1700-luvulla kalenterissa. Ja Lauri on ollut tällä päivämäärällä jo kans varsin pitkään vuodesta 1858. Lassi sinne tuli 1950 ja Lasse vuonna 1973, eli ihan mistään uutukaisista ei puhuta. Ja sitäkin suuremmin ja varmemmin siis onnea tänään, niin pari sankarit. Syntymäpäivä sankarille löytyy tänään synttärikaimoiksi muun muassa Rooman keisari Claudius, Böömin kuningas Juhana luxemburgilainen ja toinenkin Böömin ja Unkarin kuningas Albrecht toinen. Sitten saksalainen pastori, runoilija, säveltäjä, luterilaisen kirkon pilareksikin kutsuttu Filipp Nikolai on listassa. Sitten löytyy sveitsiläinen liikemies. Jos sanon, että sukunimi on Nestle, niin kyllä, samainen firma. Ei ole ehkä ihan sellainen, minkälaisena Heinrich Nestle sen varmaan näki silloin perustaessaan, mutta kuitenkin samaisen firman perustaja on kyseessä. Suomalainen arkkitehti Lars Sonck, jota pidetään kansallisromanttisen kauden merkittävimpänä arkkitehtina, Eliel Saarisen ohella ja hyvästä syystä. Jos olet nähnyt kenties Ainolan, Kallion kirkon, Turun Mikaelin kirkon, Pyhän Yrjön kirkon, Tampereen Tuomiokirkon, eli siis Johanneksen kirkon, tai Mikael Agricolan kirkon Helsingissä, Eiran sairaalan, Helsingin puhelinyhdistyksen talon ja niin edelleen ja niin edelleen, saatat ymmärtää, miksi Lars Sonck on juhlittu sankaria hyvästä syystä. Ja jos en nyt ihan väärin katsonut, niin hänen kuolemastaankin tänä vuonna, muuten 70 vuotta. Mutta näin, Lars Sonck siis synttärikaimojen listassa. Ja kun Ainola on mainittu, niin Aino Sibelius on myöskin synttärikaima tänään. Jake Nyman, suomalainen musiikkitoimittaja, legenda. Ja sitten vielä otetaan tuommoinen kirjailija kuin Suzanne Collins, jos olet nälkäpeleistä kuullut, joko katsonut tai lukenut nälkäpelitrilogian tai Alismaan tarinat, niin Suzanne Collins on se, joka sieltä takaa löytyy. Siinä synttärikaimoja, Vino Pino. Jos sinä olet tänään juhlittu sankari, niin otan oikein innolla täältä osaa niihin juhlallisuuksiin. Kahvikuppi nousee ilmaan, toivon, ettei läiky, ja totean, että oikein paljon onnea. Jos on hääpäivä tai muu, mikä tänään sitten on juhlan syytä nostattamassa, niin yhtä kaikki oikein paljon onnea. Paremmat päivät alkaneet on, laulaa Juha Tapio. No, englanniksi voisi mennä niin kuin Hezekiah Walker, pastori Amerikasta, toteaa. Se laulu puolestaan on nimeltään Better, ja sä kuulet sen seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Sehän on juhlan äärellä tänä vuonna oleva Pro Fidesin asialla. Ja mitä niin suurta ei ole. On muuten yksi vuoden biisi ehdokkaista Glow Gospel Awardsissa tänä vuonna. Hienossa porukassa 5 ehdokasta. Glowfestival.fi-sivuilta löytyy ne kaikki lisätiedot ehdokkaista kategorioista. Ja löydät sen ne lipputiedotkin sieltä. Jos ei muuten vielä ole Glowfestival-lippuja. Ihan pian on nimittäin vuoden isoimman gospel-spektaakkelin aika jälleen kerran. Hetken kuluttaa kuitenkin radiohartauden aika ja siinä saadaan kuulla poikkeuksellisesti 2 ääntä. Karoliina Karulinna ja Heli Rantanen pitää nimittäin meille radiohartauden tänään ja se kajahtaa ilmoille ihan hetken päästä. Ennen sitä upea laulu. Carmen Ensemble on asialla. Ville Torniainen solistina, Olen etsinyt sinua. Antti Suoni on sävellys ja Vepe Hännisen sanat. Ja tämä laulu kyllä uppoo syvälle sydämeen. Senkin kuulet ihan hetken päästä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Sulterit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.

0: Olen etsinyt sinua, asialla Carmen Ensemble ja solistina Ville Torniainen. Nyt puolestaan Radiohartauden pariin. Siellä äänessä Karoliina Karulinna ja Heli Rantanen.
1: Radiohartaus.
2: Hei, minä olen Karoliina Karulinna.
3: Minä olen Heli Rantanen ja olemme Agricolan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajia. Tänään olemme tärkeän asian äärellä. Jeesus opettaa, että taivaan isä pitää meistä jokaisesta huolta. Jeesus sanoo, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut.
2: Me jokainen olemme Jumalan silmissä pieniä ja arvokkaita, joista Jumala pitää huolen ja hoitaa. Jumala näkee meidän jokaisen kaipuun ja tarpeen tulla huolehdituiksi. Jumala pitää meistä huolta, ihan kuten rakastava vanhempi pitää huolta lapsestaan. Se, josta on pidetty hyvää huolta, osaa pitää hyvää huolta myös muista. Huolenpito on sitä, että lapselle annetaan mahdollisuus lepoon ja rauhaan. Huolenpito on myös sitä, että luodaan lapselle turvallinen tila, jossa hän saa olla juuri sellainen kuin on, kaikkine puolineen. Silloin lapsella on turvallista kasvaa ja kehittyä. Jumala pitää myös aikuisista huolta. Se huolenpito mahdollistaa sen, että me voimme turvallisesti jatkaa kasvavistamme ja kehittymistämme. Keskeneräisinä olemme Jumalalle rakkaita ja riittäviä. Perhekerho-ohjaajina tiedämme, että aikuisista on pidettävä hyvää huolta, jotta he jaksavat olla omassa arjessaan lapsiaan varten. Mitä tahansa elämässä tuleekin vastaan, meidän ei kenenkään tarvitse kohdata sitä yksin. Me saamme muistaa Jeesuksen sanat. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Jumala kulkee meidän rinnallamme ja pitää meistä huolen kaikissa elämän vaiheissa. Minkälaisia muistoja sinulla on siitä, että joku on pitänyt sinusta huolta? Kenestä sinä olet pitänyt huolta? Kenestä sinä aiot pitää tänään huolta?
3: Rukoilemme. Taivaan Isä, kiitos, että pidät meistä huolta ja annat meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Anna kaikille vanhemmille voimia rakastaa ja pitää huolta lapsistaan, niin että kaikilla lapsilla olisi turvallista olla, kasvaa ja kehittyä. Auta meitä muistamaan, että vaikka emme ole täydellisiä, olemme sinulle rakkaita ja arvokkaita, ihan jokainen. Taivaan Isä, sinä olet lasten ystävä. Katso myös minuun. Missä menenkin, sinä pidät minusta huolta. Kaikenlaista tapahtuu, mutta kiitos siitä, että sinä olet kanssani. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Hartauden perään kajahti virsi 600 ja asialla oli tietenkin popkanteletar Ida Elina. Nyt kohti kello 8 uutisia.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
3: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripausrohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
2: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
4: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
5: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444 777888. Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo 2 ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tänään avautuu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja kuten minkkiä ja supikoiraa voi pyytää läpi vuoden.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
0: Matala paine lähestyy Suomea lännestä tässä viikon alkupuolella, ja siis nimenomaan tänään maanantaina. Lapissa sataa heti jo tässä aamupuolella vettä, ja päivän mittaan lännestä siis leviää vesisateita myös maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa vietetään päivällä vielä poutaista päivää aurinkoistakin, mutta illalla sää muuttuu sitten myöskin idässä sateiseksi. Lounaistuuli on tänään paikoin navakkaa ja päivälämpötila se on maan etelä- ja itäosassa reilut 20 astetta, Lapissa vajaat 15 astetta. Yölämpötila koko maassa ensi yönä 10-15 poikkeuksena Lappi, jossa vähän viileämpi yö siellä 3-10 asteeseen. Maastopallovaroitus on voimassa tänään maan eteläosassa, lukuun ottamatta Kanta-Hämettä.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: 7:45 napsahti kello juurikin hetki sitten. 10. elokuuta puolestaan on kalenterimerkintä, joka pysyy tämän päivämäärän ajan ja sen päivämäärän ääreltä. Matias toivottaa sulle täältä Radio Dayn studiosta herätysaamulähetyksen ääreltä oikein mukavaa alkanutta viikkoa ja mukavaa huomenta. Kesähuomenta kaikesta huolimatta. Syksyn tohinaa moni puhuu. Ymmärrän sen. Syyslukukaudet lähtivät osassa päin Suomea ainakin Pirkanmaalla jo viime viikolla käyntiin. Tällä viikolla ihan sitten viimeistään lähes kaikkialla muualla, ainakin noin niin kuin peruskoulujen ja päiväkotien osalta. Meilläkin jännät hetket kotosalla. Tällä viikolla nimittäin molemmat pojat sitten päiväkodissa, ja se onkin sitten hauska juttu. En tiedä, onko se kovempi paikka vanhemmille vai lapsille, mutta mielenkiintoisia avauksia jälleen siis tämäkin syksy pitää sisällään. No nyt mä sen syksy sanoin, vaikka kovasti kesän puolesta lupasin puhua. Ehkä se sitten lipsahtelee vahingossa tai tahallaan tässä jo puheen parteen, mutta kesä on jäljellä. Tiedän myöskin ystäviä, kollegoja, jolla kesälomat ovat joko nyt vasta alkaneet tai vielä edessäpäin, ja ihan jokaiselle, joka kesälomaansakin vielä odottaa, jaksan vielä hetki, se on varmasti sen arvoista. Sitten jos kuulut kanssani kategoriaan se ihmiskohtalo, joka tänään yrittää pohtia tietokoneen salasanaa ja miettiä, että miten tätä työpistettä oikein pitikään operoida, niin tervetuloa joukkoon. Tässä saa olla sillä armollisessa seurassa. Mietitään yhdessä, että miten tämä homma nyt oikein sitten menikään. Tuure Kilpeläinen, en tiedä, hän on ehkä kesän mennyt sen verran, että ei tarvitse miettiä, että miten se kitara soi ja laulu laulaa. Valon pisaroita on saattanut soida suomalaisilla festivaaleilla tänäkin vuonna, ja nyt se soi Radio Dayn aamussa seuraavaksi, ja sitten soi Maksetut viulut. Näillä yhtyeillä artisteilla me jatketaan tätä aamulähetystä.
8: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tuttuakin tutumpi, jolla on ollut evankeliumia ainakin minulla se vie aina tuonne parinkymmenen vuoden taakse. Nyt olen kesän sitä jo hokenut juonnoissa, kun laulu soi, niin se ei tunnu enää niin pahalta sanoa, että 20 vuotta sitten riparilla. Mutta niin se vaan on, aika vieri. 2006 Vivamo, heinäkuu, se oli se hetki, jolloin ensi kertaa muistan kuuleeni laulun evankeliumia ainakin niin, että se jäi mieleen. Ja kyllä se parikymmentä vuotta myöhemmin aika hyvin tuolla jossain selkäytimessä on. Lähtee melkein aina taputtaa mukaan. Tuossa oli asialla maksatut viulut. Elävä albumi julkaistiin tänä vuonna pääsiäisenä ja sieltä löytyy tuttuja lauluja uusin sovituksin. Siitä hyvä osoitus oli tuo äskeinen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Vaan lähdettäisikö päivän blogin pariin seuraavaksi. Maanantaina aina vuoroviikoin saadaan Anna-Mari Jukon ja Mirja Mimmu-Lassilan ajatuksia. Se olisi Mimmun vuoro tällä kertaa sitten päästä ääneen. Mimmu avaa meille yhteisön ajatusta ja yhteisöön kuulumista. Se olisi nimittäin jälleen kuin syksykausi, syyskausi, siis syysluku.

0: kuukausi on tässä alkamassa, vaikka kesää vielä viedäänkin eteenpäin. Ehkä monella mielessä se voi olla kipeä muisto, se yhteisöön kuulumisen hankaluus, tai sitten muistat ja muistelet hyvällä mielin ja hyvillä mielin yhteisöä. Kenties kuulut tälläkin hetkellä sellaiseen, joka on voimaannuttava, jolla on tärkeä henkireikä sinulle. Mutta mikä se yhteisöön kuulumisen juttu on? Mistä se oikeastaan syntyy ja onko semmoista täydellistä yhteisöä olemassa? Sitä mä huomaan pohtivani ja ehkä samojen ajatusten äärellä on päivän blogissa siis myöskin Mimmu Lassila. Nyt me lähdetään kuuntelemaan, mitä Mimmulla on mielessä.
1: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Kirkon hajoaminen ja ykseys puhuttaa tänä aikana hyvin voimakkaasti. Ajattelen, että kirkon ykseys on enemmän kuin kirkkorajat. Kirkko on yksi, pyhä ja yhteinen, näkymätön ja näkyvä pyhien yhteys. Itse kolmiyhteisen Jumalan rakentama sanan ja sakramenttien kautta. Kristus, joka on voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan, näyttää sallivan sen, että hänen ruumiinsa on pirstaleinen ja saa jäseniä yhäti jakautuvissa yhteisöissä. Ehkä hän on niin hyväksi nähnyt pelastaakseen mahdollisimman monta. Se on myös salatun Jumalan työtä. Täydellisen yhteisön unelma on ollut osa kirkon elämää alusta lähtien. Siihen vaikutti tämänpuoleisuuteen katsova juutalaisuus, joka oli tiivis ja muista erottautunut yhteisö siellä, missä se etsi olemassaolonsa oikeutusta. Ensimmäiset kristityt odottivat pääsyä tuonpuoleiseen täydelliseen taivaan riemujuhlaan. Tuon yhteisön lujuus perustui luottamukseen, sisaruuteen ja rakkauteen, rukoukseen ja ehtoolliseen. Kristityksi paljastuminen pahantahtoisille olisi ollut monelle kuolemaksi. Ja silti oli kunniakasta kärsiä Kristuksen tähden. Rehellisyys Jumalan ja yhteisön edessä saattoi olla elämän ja kuoleman kysymys. Siksi harjoitettiin ankaraa seurakuntakuria. Oli voitava luottaa ja petturuus hajotti ja tuhosi. Kristittyjen yhteisöissä voidaan tänäkin päivänä kokea turvaa ja hyväksyntää, mutta myös vaatimusta ja rajoittamista. Pyhän elämän kriteerit pitäisi täyttää tai sitoutua käytäntöihin ja rituaaleihin ennen kuin yhteisö hyväksyy. Todellisuudessa yhteisen olemassaolon ydin on itse Kristus, hänen seuraamisensa ja palvelemisensa. Yhteisö on merkityksellinen, kun matka Jeesuksen seurassa alkaa. Sitten voi tulla vaiheita, jolloin yhteisössä oleminen muuttuu tai jää tauolle. Yhteys voi olla löyhempi ja tiivistyä taas vahvemmaksi. Jeesus sanoi, ettei sapatti ollut Jumalaa, vaan ihmistä varten. Ajattelen, että niin on yhteisönkin kanssa. Siinä toimiminen ja oleminen ei ole suorite Jumalalle. Jumala on antanut yhteisön ihmistä varten tueksi, voimaksi ja kasvupaikaksi. Yhteisön tehtävänä on sulkea syliin ja kannatella. Ei jättää ulos.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
0: Pastori puhuu tuossa kokemuksella kyllä. Hyviä ajatuksia Mimmu Lassilalle. Eli Mirja Lassilalla blogissa yhteisöön kuulumisesta. Ja uudemman kerran pääset kuulemaan nuo ajatukset vielä radion kautta tänään 13.45 eli Radio Dayn keskipäivässä. Marja Salmisen seurassa. Day Plus on sitten paikka, jonne nuo blogit siirtyvät päivän kuluessa, aina kun ne ovat ensi esityksensä radiossa saaneet. Ne sitten sieltä jälkikäteen ovat kuultavissa Mimmun aiemmat blogit ja kaikki meidän blogistiemme blogit. Blogisteissakin on tässä nyt, kun syyskautta hiljalleen käynnistellään tulossa hiukan muutoksia, niistäkin kannattaa olla tarkkana ja käydä vaikka, jos ei muuta, niin Day Plusista tsekkaamassa, että kun sinne ilmestyy vaikka uudet kasvot, niin tiedät, että jahas, riveissä on muutoksia. Juuri tuossa, kun kesään siirryttiin, niin mehän saatiin muun muassa Henna-Maria Harju, eli Hema Harju mukaan meidän blogirinkiin, ja nythän Hema kuuluu jo vakiokaan. Alustoon aina joka toinen viikko. Häntäkin sitten perjantaissa kuullaan. Mutta kiitos Mimmulle blogista. Nyt pääsee ääneen toinen tuttu tuttu ääni, hieno ääni Niina Åström ja mua siipeissuojaan kätkee.

0: Se oli Nina Åström, mua siipeissä suojaan kätkä. Niinan konsertteja ja keikkoja tuossa juuri katsoin, niin vierailee tuolla etelänaapurissa Virossa tässä piakkoin. Ja sitten siellä oli Oulua, mitähän kaikkea. Ensi viikolla tiistaina Tallinna, sitten perjantaina Oulu ja Alavuudella myöskin tuolla elokuun loppupuolella siinä tulevista tilaisuuksista. Voi olla, että siellä tuokin klassikko sitten kajahtaa. Katkon jälkeen kajahtaa laulu Terri Mantereen solisti esityksenä, siis Maranata-albumilta Pekka Simojoen nimellä löydät albumin, vaikka suoratoistopalveluista. Löytyy sieltä Maranatalta myöskin laulu nimeltä Toivoa tulvilla ja Terri Mantere sen siis tulkitsee. Se olisi varmaan ollut se yksinkertaisempi tapa sanoa, mutta joo, ehkä se tässä kuuluu, että tuota loman pölyjä vielä putsaillaan myöskin tuolta otsalohkosta. Ehkä se tästä hiljalleen sitten juonoissakin asettuu omiinsa. Mutta se laulu, se on tuota tulossa kohta ja sitten tulee uutta musiikkia. Jamie McDonald pääsee ääneen ja tuota Israel tänään raporttia. Ja sitten meillähän käynnistyi kummiviikko tällä viikolla ja siitäkin sitten tarkempaa tietoa tulossa tuossa tovin päästä. Mistä se oikein olikon kyse siinä, jos Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi päätät lähteä, mikä kumma oikein se kummius on. Voin sanoa, että suosittelen ja siitä siis lisää. Ja tällä viikolla muutenkin kuuluu kaikenlaista. Voin muun muassa sanoa, että tuolla aloilla iltapäivässä pääsee kuulemaan lisää Vilpereitä. Minä en välttämättä ole siellä äänessä, mutta toinen perheenjäsen ja puhutaan äitimuorista. Nimittäin meikäläisen äiti on tällä viikolla tuolla aalloilla ekstrassa. Jos haluat kuulla, mitä hän oikein sitten ajattelee, niin 15.45 muistaakseni tulee aina tuo aalloilla ekstra. Ja siellä pääsee sitten mamma ääneen kertomaan. Muun muassa radiokummiudesta hän kun semmoinen on. Hän sitten suosittelee kaiketi sitä, että minkä takia sunkin kannattaisi lähteä kummiksi. Tämmöinen pieni hauska ohjelma tärppi tähänkin viikkoon. Hei, oli miten oli. Kiva, kun saat radion äärellä. Herätys aamulähetys käynnissä. Matias täällä lomilta palanneena ja toivottaa sulle mukavaa alkanutta viikkoa. Toivoa se on tulvillaan toivottavasti ja ainakin laulun muodossa siis hetkisen kuluttua.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
6: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Toivoa tulvillaan kajahti siinä. Teri Mantere solistina Pekka Simojoen nimellä löytyy Maranata-albumi, josta tuokin hieno Chibale löytyy. 8.31 kellossa. Hetken kuluttua on Israel tänään raportin aika. Viime viikon raportilla mennään ihan uusinta uutta. Ei ole saapunut Pyhältä maalta tänne, mutta viime viikon ajatuksissa viivytään siis raportissa hetken kuluttua. Rajaneuvotteluista puhutaan tuossa jaksossa ja se siis ihan hetken päästä kajahtaa. Ennen sitä kajahtaa uutta musiikkia. Laulun nimi on Left It In A River. Se on yhdysvaltalaisen laulajan Jamie McDonaldin kappale. Ja laulu lyhykäisyydessään käsittelee vapautumista syyllisyydestä, häpeästä ja menneistä virheistä ja nimenomaan uskon kautta. Uskoen, että uudistumisen aika hetki voi olla vaikka tänään. Kappale julkaistiin tuossa viime vuoden puolella ja siitä tuli aika nopeasti, varsinkin tuolla Amerikan kristillisissä radioissa ja musiikin toistopalveluissa. Varsin iso hitti ja aika lämpöisesti otettiin laulu vastaan. Nyt se soi onneksi myöskin Radio Daysä, sä kuulet sen seuraavaksi. Laulu on kyllä semmoinen, että ainakin omalle kohdalle huomaan, että tää on aika tervetullutta lyriikkaa, joka tässä kajahtaa.
1: Uutta musiikkia Radio Daysä.

0: Jamie McDonaldilta uutta musiikkia viime vuonna julkaistu laulu Left It in a River nyt myöskin Radio Dayn tarjonnassa. Sinne taakse sen heittää tietää, että ne on kaikki ristillä sovitettu. Ja uusi alku on vaikka tänään 10. elokuuta mahdollinen. Siinä se olisi laulun sanoma lyhykäisyydessään näin aamujontajan käännöksenä. Israel tänään raporttia en lähde kääntämään, mutta sanon, että viime viikkoinen raportti on kyseessä. Ihan uusinta uutta ei ole tähän aamuun saatu, mutta viime viikon ajatukset kyllä ne tänäänkin vielä kantaa. Rajaneuvotteluista siellä puhutaan. Hiukan on tilanne toki päivittynyt viikon aikana, mutta sanoisin, että saat seuraavasta muutama minuuttisesta kuitenkin käsityksen. Jos on vaikka kesän aikana jäänyt Israelin ja Lähi-idän tilanteet vähemmälle seurannalle, oot pitänyt siinä mielessä niistäkin kesälomaa, niin pientä kertausta tiedossa seuraavaksi. Asialla tuttuun tapaan Liori ja Johanna Regev.
1: Israel tänään.
2: Tällä viikolla nähtiin varovaista diplomaattista edistystä sekä Israelin pohjoisella että eteläisellä rintamalla. Sekä Libanonissa että Gazassa käydään neuvotteluja siitä, kuka hallitsee alueita taistelujen päätyttyä. Molemmissa tapauksissa keskeinen kysymys on kuitenkin sama. Mitä tapahtuu aseistetuille ryhmille ja niiden hallussa oleville aseille? Libanonin rintamalla Israel on jatkanut kesäkuussa Yhdysvaltojen välityksellä saavutetun pääpiirteisen sopimuksen toimeenpanoa. Viimeisten kahden viikon aikana Israelin armeija siirsi 3 pilottialueen hallinnan Etelä-Libanonissa Libanonin asevoimille sen jälkeen, kun oli varmistettu, että Hezbollahin sotilaallinen infrastruktuuri oli saatu tuhottua näiltä alueilta. Israelin, Libanonin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät nyt uutta kierrosta suoria neuvotteluja tavoitteenaan laajentaa järjestelyjä uusille alueille. Prosessilla on kuitenkin merkittävä este. Hezbollah on julkisesti torjunut sekä neuvottelut että itse sopimuksen. Järjestö pitää aseitaan Libanonin sisäisenä asiana, eikä suostu riisumaan aseitaan ennen Israelin täydellistä vetäytymistä. Libanonin hallitus kannattaa valtion vallan ulottamista maan eteläosiin, mutta se ei ole vielä osoittanut kykenevänsä pakottamaan Hezbollahia luopumaan aseistaan. Tämä on siis edelleen ratkaiseva kysymys pysyvän sopimuksen saavuttamiseksi. Samankaltaista keskustelua käydään myös Gazassa. Palestiinalainen teknokraattinen komitea on nyt saapunut Gazan kaistalle osana valmisteluja sodanjälkeisen siviilihallinnon järjestämiseksi. Yksi sen vaikeimmista tehtävistä on neuvotella Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja aseiden tulevaisuudesta. Nykyisten ehdotusten mukaan Hamas on ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan aseensa ainoastaan Gazassa toimivalle palestiinalaishallinnolle ja vasta sen jälkeen, kun Israelin joukot ovat vetäytyneet alueelta. Israel torjuu tämän ehdotuksen jyrkästi. Israelin viranomaisten mukaan aseiden säilyttäminen palestiinalaisten valvonnassa jättäisi Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin pitkälti koskemattomaksi ja mahdollistaisi sen, että järjestö voisi ottaa asevarastot uudelleen hallintaansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Tämän vuoksi Israel vaatii edelleen, että Hamasin aseet, tunnelit ja muu sotilaallinen infrastruktuuri on purettava tai tuhottava todennettavan valvontamekanismin alaisuudessa ennen täyttä vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista. Toistaiseksi neuvottelut jatkuvat molemmilla rintamilla, mutta aseistariisunnan kysymys on edelleen ratkaiseva tekijä, joka erottaa osapuolet toisistaan ja estää sopimuksen syntymistä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tools Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Näin siis viime viikkoisen raportin tunnelmissa viivyttiin tuossa. Rajaneuvotteluista puhuttiin Liori ja Johanna Regevin toimesta. Ensi viikolla sitten uutta raporttia vielä elokuun mennään kesäaikatauluilla, eli yksi raportti viikossa. Katsotaan sitten, mikä on tilanne syyskuun alun koittaessa. Nyt koittaa puolestaan musiikkia artistilta, joka on mukana 29. elokuuta Glow-festivaalissa Nokia-areenan lavalla. Hän on Ilta, ja Ilta on myöskin muutaman viikon päästä Radio Dayssä viikon vieraana.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Ilta Silva eli Ilta, artisti siinä maan korvessa, klassikko kajahti hänen hienona tulkintanaan. Katkon jälkeen kajahtaa infopakettia sinulle, joka et vielä tiedä, että mikä kumma on radiokummi ja miten sellaiseksi ryhtyä. Radio Dayssä vietetään tällä viikolla Kristityt yhdessä ry:n kanssa radiokummi viikkoa ja siitä vielä ennen kello 9 uutisia tulossa tietopläjäystä sinulle ja minulle. Miikka-Pekka Heikkilän ja Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaisen toimesta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: minusta uusi luomus oli Even ja Ossin toiveena. Tee minusta radiokummi voisi olla kenties se sinun toiveajatus tällä viikolla. Siihen tarvitaan kyllä myöskin ihan sinun omaa toimiasi, mutta kai siihenkin voi viisautta pyytää. Mikä kumma on radiokummi ja miksi siitä tällä viikolla puhutaan? Siitä kuullaan nyt seuraavaksi asialla. Toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä ja Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen.
1: Kristityt yhdessä ry viettää radiokummiviikkoa ja tämmöiset radiokummit, ihanat sellaiset, mahdollistaa koko radion toimintaa ja saa olla mukana monin eri tavoin tämän Radio Dayn pyörittämisessä. KRY:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, ihanaa kun sä oot tässä näin mua vastapäätä. Minkä takia sun mielestä tämä radiokummitoiminta on tärkeää?
2: No, tämä on ainakin mulle henkilökohtaisesti semmoinen älyttömän motivoiva juttu tehdä näitä herran töitä täällä radiossa, koska ajattele, meillä on semmoinen niin kuin yhteensä 4000 hengen poppo. Me ollaan yhtä suurta perhettä. Meille on kaikilla sydämellä tämä radiotyö ja tämä niin kuin tavallaan taivaan isän valtakunnan tuominen ihmisten niin kuin kuuloon ja lähelle. Ja me saadaan niin kuin yhdessä tehdä sitä työtä tämän radiotyön ystävien kanssa ja yhdessä myös rukoilla tämän toiminnan puolesta. Niin se on jotenkin semmoinen kantava voima tässä koko niin kuin mun elämässä ja mun työssäni täällä radiossa.
1: Hienosti pääsit jo siihen, että minkälaista se työn tulos on. Jos nyt miettii, että kannattaisiko, pitäisikö, olen kuullut tästä aikaisemminkin, niin mitkä on ne tavallaan ne ensimmäiset askeleet mahdollisesti siihen, että haluaisi tukea radiokummina Radio Dayn työtä?
2: Joo, siis radiokummihan on ensinnäkin niin sanotusti kuukausilahjoittaja. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että voi ihan itse päättää jonkun summan, millä haluaa lähteä kuukausittain tukemaan. Se voi olla muutamia euroja, se voi olla paljon isompikin summa, mitenkä kenenkäkin tilanne antaa myöten. Ja sitten meiltä saa myöskin niin kuin sitten postitse saa sitten rukousaiheita, joten pystyy rukoilemaan tämän toiminnan ja ajankohtaisten aiheiden puolesta. Ja jos tällaisen saa sydämelleen, mitä me tietysti toivotaan. Meillä taitaa tällä hetkellä olla noin 500 radiokummia tukemassa tätä toimintaa. Voi sitten mennä tuonne kry.fi-nettisivuille ja sieltä saa sitten lisätietoa tai sitten voi soittaa tuohon meidän Radio Dayn asiakaspalveluun.
1: Eli tällä viikolla voi tähän osallistua. Voiko muulloinkin tänä syksynä osallistua?
2: Kyllä, mutta mä sanon, että nyt kannattaa tässä kuussa tehdä se päätös. Nimittäin kaikki, jotka liittyy nyt radiokummeiksi elokuun aikana, niin osallistuvat lippuarvontaan, jossa me arvotaan ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin lippuja. Ja yleensä siinä on aika hyvä mahdollisuus sitten päästä apajille.
3: Radio Dayn herätys.
0: Joten nyt ei muuta kuin sitten toimimaan. kry.fi kautta liity, se on nettisivu, josta löytyy lisätiedot sieltä liittymään radiokummiksi. Ja nyt sitten tällä viikolla erityisesti liittyneiden kesken ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketteja jaossa. Radiokummi asiaa tarjolla Radio Dayssä pitkin päivää tällä viikolla ja aamulähetyksessäkin vielä tuolla 10 ja 11 välissä. Kuullaan myöskin yllätysäänestä silloin lisää, kuka sellainen ja mikä sellainen oikein on tämän viikon aikana. Nyt meikäläinen ainakin kaipaa hiukan rytmiä meininkiä tähän alkaneeseen viikkoon ja sitä meille onneksi tarjoilee seuraavassa Torin Wells. Let the Church Sing on laulun nimi ja tämä meitä ohjailee myöskin kohti kello 9 uutisia. 9.15 odottaa puolestaan arvaa kuka kisa. You love one.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
2: Suklaakakkua.
1: Ooo, mitäs siihen tulee?
2: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
1: Häh?
2: Aattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
3: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäseltä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
4: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888. Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Sulterit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
7: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokainin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Forecan sää.
14: Matalapaine lähestyy tänään maanantaina Suomea ja se tekee sen lännen suunnalta. Lapissa sataa tässä jo aamupuolella vettä ja päivän mittaan lännestä siis vesisateet leviävät myöskin maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa vietetään päivällä vielä aurinkoista ja poutaista päivää, mutta illalla sää muuttuu sitten itää myöten sateiseksi. Lounaistuuli on tänään koko maassa paikoin navakkaa ja päivälämpötila se on maan etelä- ja itäosassa reilut 20 astetta. Lapissa ollaan vajaan 15 asteen tietämillä. Yölämpötila koko maassa 10-15, Lapissa 3-10 asteeseen. Liis 3-10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan eteläosassa, lukuun ottamatta Kanta-Hämettä.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
14: Vielä on kesää jäljellä, menee eräskin suomalainen laulu ja minä yhdyn siihen ajatukseen, vaikka tänään töihin palasinkin pieneltä pari viikon kesälomalta. Meinasin muuten tuossa elokuun loppupuolella vielä hiukan lomailla lisää, mutta nyt täällä pari viikon ajan ja päästettiin Miikka-Pekka Heikkilä ottamaan hetkeksi happea. Kiitos Miikkikselle tuurauspestistä aamuissa ja seurasta. Matias täällä siis takaisin Askissa. Ja hei, tällä viikolla ja viime viikolla myöskin voisi sanoa, että kai niitä ajatuksia hiljalleen on syksyn suuntaan siirretty ja siirrettävä syyslukukausi, kun on käynnistymässä tai käynnistynyt, riippuen mistä päin Suomea katsot ja kuuntelet, päiväkotikoulut. Ne on alkamassa. Korkeakouluopiskelijat kaiketi hetken vielä odottaa vuoroa, mutta pian sitten koulutyö joka puolella, joka kouluasteella, esiasteista alkaen käynnissä. Ja Radio Day on vahvasti elokuussa myöskin koululaisten mukana. Hengessä mukana voisi sanoa kai näin. Ja koulutien siunaustakin on luvassa eri tahojen toimesta tässä pitkin kuukautta, pitkin Radio Dayn päivää, kun aamukuuden ja iltakuuden välissä kuuntelet. Joten ei muuta kuin siunattua koulutietä ihan jokaiselle, jolla se tällä viikolla alkaa tai jos se viime viikolla sitten jo pääsi starttaamaan. Meilläkin on jännä tilanne tällä viikolla. Kaksikin kappaletta päiväkotilaisia löytyy nimittäin sitten tästä viikosta eteenpäin meidänkin kotipuolesta, joten silleen en tiedä. Taitaa isää ja äitiä jännittää kaikista eniten, mutta siunausta kaikkien viikkoon töihin palaaville, koulutyönsä, päiväkotinsa aloittaville, ihan kaikille. Tai sitten jos työurat on jo takanapäin, nautiskeleet eläkeläisenä elokuun lepposista päivistä, niin yhtä kaikki siunattua alkanutta viikkoa.
15: Elokuu ja koulujen alku. Radio Day toivottaa siunattua opintietä kaikille koulunsa aloittaville.

teiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tämä biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä nää, sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tämä biisi vois olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen. Ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tämä biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti, se löytyy helposti Innean somekanavien kautta, sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen, niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.

0: äitin Eno ollut piispa, Yri Sarjola, Lapuan piispa. Isoäiti oli niin kuin sanotaan pappilan kasvatti, että vietti kesät Laukaan pappilassa, jossa hänen isoisä Oswald Stenroth oli kirkkoherrana, joka käänsi suomeksi Augustinuksen tunnustukset ja apostoliset isät aikanaan. Ja siellä oli useammassa polvessa meidän sukurovasteina ja kirkkoherrana Laukaassa.
1: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
3: Nyt olisi jälleen sitten se aika, kun kohta saa tarttua luuriin ja lähteä soittelemaan.

0: arvaa, kuka kisa on jälleen edessäpäin, kun kello napsahtaa ihan kohta 9.15. Uusi hahmo saatiin viime viikolla. Miikkis täällä oli parisen viikkoa meikäläistä tuuraamassa ja arvaa, kuka kisa jatkoi kulkuaan. Ja saamieni tietojen mukaan ihan hyvin oli mennyt. Siellä muun muassa Anu Pentik viime viikolla arvailun kohteena. Ja on siellä saatu myöskin yksi fiktiivinen hahmokin tälle kesää. Peppi Pitkä tossua arvailtiin tuolla myöskin aiemmin. Anna-Mari Kaskinenkin mukavasti palkintoja kahminut sanoittaja on siellä myöskin ollut arvailulistalla. Vaan uusi henkilö starttasi perjantaina. Ja nyt olisi sitten jatkoa tuolle. Se tarkoittaa myöskin sitä, että lahjakortin arvo, kun se on toinen päivä, on 20. Lahjakortin sijainti on Aikamedian Aikashop. Ja kyllä nyt elokuussakin edelleen puhun, että kesälukemista, vaan ehkä silleen voi sanoa varovasti, että jos sinne syksyn pimeneviin iltoihin viltin alle oot haaveilemassa ja siihen kenties sitten joku kuuma kahvi tai teekaveriksi ja sitten mukavasti uutuuskirjan äärelle, niin tässä voisi olla pientä apua sitten siihen, kun tuon lahjakortin itsellesi täältä lunastat. Minkälainen oli alkuvinkki, jonka Miikkis jakoi perjantaina ja minkälaisia arvauksia tuli? Käydään ne nyt ensin läpi, mutta pidemmittä puheitta. Arva, kuka kisa käyntiin.
1: Arva, kuka?
0: Ja pakko sanoa myöskin, että te olette kuulemma ihan kuuliaisesti noudattaneet tuota sääntöä, että ei saa soittaa ennen kuin lupa on annettu. Tämmöisenkin raportin sain, joten jatketaan hyvällä kuuliaisella tiellä. Mutta nyt siis sen hahmon pariin. Alkuvinkki, jonka Miikka-Pekka Heikkilä jakoi viime perjantaina, menee seuraavanlaisesti. Synnyin maastaan huolimatta hänet tunnetaan myös Amerikassa. Ja arvauksia tuli perjantaina muun muassa Olof Palmen muodossa. Ja tämä Ruotsin entinen pääministeri ei ollut se henkilö, ketä haettiin tuossa. Tarkentavia kysymyksiäkin esitettiin ja selvisi tarkentavien kysymyksien kautta, että henkilöllä on ollut tummat hiukset. Hän on eurooppalainen, Ruotsissa syntynyt mies. Ei ole elossa ja pääsi yli 50 ikävuoden ikään. Näin sen kai voisi muotoilla. Näillä piirretään jo aika kapeasti piirretty kuva, siis lähtee aika monta pohdinnon alla olevaa henkilöä alta pois. Mutta jos tunnetaan Amerikassa asti, synnyinmaasta huolimatta, ei ole Olof Palme, on tummat hiukset, eurooppalainen Ruotsissa syntynyt mies ja ei ole enää elossa, mutta pääsi yli 50 ikävuoden ikään, niin kukahan tämä voisi olla? Mä annan vielä semmoisen lisävinkin tänään, että hän ehti tekemään monenlaista ja on tunnettu monenmoisesta, mutta kaiken muun mainettekojen lisäksi hän kuului myöskin kunnialegioonaan. Tämä onkin erikoinen juttu. Tätä ei ehkä niin usein hänestä esiin nosteta. Tämä saattaa olla nyt sitten se, mikä viimeistään avaa salvat ja nyt sitten lähtee sitä soittoa tulemaan. Mutta näillä vinkeillä pitäisi lähteä sitten arvausta tiputtelemaan. Kestähän voisi olla kyse näiden vinkkien osalta? Nyt mä annan sen studionumeron vielä, mihin voi soittaa. Ja sitten kun oot sen numeron kuulumanna luva ja sitten saa laittaa puhelua tänne päin.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja N ja Y ja T ja nyt. Nyt saa soittaa studioon. Kuka on tämä henkilö, ketä tänään haetaan arva kukassa? 20 potissa Aikashopin lahjakortti. D plus kaikki tilauskoodi myöskin laitetaan vielä totta kai kaveriksi, jos tänään mulle oikein vastauksen kerrot. Numero oli siis 0444 777 800. Se on helppo muistaa. 0 34 37 800. Ja ensimmäinen soittaja on linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
2: No Kaisa Kajaanista, Miikkis käski soittaa.
0: No niin, jos Miikkis käski soittaa, niin sitten se on tehtävä työtä käskettyä. Mites Kaisa, tuliko tosta nyt sitten semmoinen jo, että nyt mä tiedän, vai lähdetäänkö me jatkamaan arvauslinjalla?
2: Mä kysymyksen asetan ensin.
0: Okei, aseta vaan.
2: Liittyykö tämä Millennium-trilogiaan?
0: Millennium-trilogiaan. Nyt heitetään tommonen kohta minulle, että täällä käy samaan aikaan sormet kovasti näppäimistöllä, etten mene sanomaan mitään ohi suuni. Katsotaas tosta, sä puhut Millennium-trilogiasta. Joo, nyt mä saan kiinni, mitä sä tarkoitat. Vastaus on tähän, että ei liity Millennium-trilogiaan.
2: No sitten minä esitän toisen kysymyksen.
0: Joo.
2: Liittyyköhän politiikkaan?
0: No sanotaan tähän sillä lailla, yleismaailmasta, että ei ensisijaisesti, hänen ainakaan elämänsä tarkoituksena, pyrkimyksenä ei ollut liittyä politiikkaan, ymmärtääkseni sen suuremmin. Saat tämmöisen poliittisen vastauksen siihen kysymykseen.
2: Joo, no niin.
0: Mahtavaa. Kiitos. Hei Kaisa, nämä oli oikein jalot vinkit. Mä veikkaan, että näillä jälleen jonkun siellä muistiinpanomerkinnöissä tehtiin semmoinen suttumerkintä ja kirjoitettiin uusi nimi siihen listaan, joten kiitos sinne Kajaanin suuntaan.
2: No kiitos, kiitos. Kiitos. Kaikille.
0: Kiitos, hei, samoin hei. Kaisa. Moi moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Joo, hyviä tuommoisia jalomielisiä tarkentavia kysymyksiä esitti Kaisa Kajaanista. Kaisa on tainnut kertaalla jo voittaakin kisan tänä kesänä, joten siinäkin mielessä hän oli jalolla mielellä liikenteessä. Seuraava soittaja ehditään ottaa nyt linjoille ja hän on siellä nyt vastaanottimen toisessa päässä. Kuka soittaa?
3: Marja-Leena.
0: Marja-Leena, mistä päin soitat?
3: Nastolasta.
0: Nastola, eli Päijät-Hämeen suuntaan suunnitaan. Mites tuota nyt noilta pohjilta, mitä tuossa Kaisa antoi lisävinkkeinä ja mitä kuultiin ennen? Onko sulla jonkinlainen arvaus vai haluatko kysyä tarkentavan kysymyksen?
3: No mä arvaan suoraan.
0: Joo, saa arvata.
3: En ole kuunnellut perjantaina, mutta arvaan. Raul Wallenberg.
0: Okei, lähdetään Wallenbergillä liikenteeseen. Siinäkin kyllä pätis aika hyvin noi kriteerit, kun suhteutetaan sitten tohon kuvaukseen. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei ole Wallenberg kuitenkaan. Oikein hyvä arvaus. Mites, haluatko esittää toisen arvauksen tai joku tarkentava kysymyksen vaikka sitten seuraavalle soittajalle vielä?
3: No, onko kulttuurihahmo?
0: Onko kulttuurihahmo? Haluatko tarkentaa hiukan vielä, mitä haet sillä takaa?
3: No esimerkiksi elokuvan tekijä tai teatteri.
0: Joo,
3: tai
0: joo, aivan. No tähänkin vastaan niin kuin Kaisalle tuohon poliitikkokysymykseen, että ei ensisijaisesti kulttuurialalta tullut tunnetuksi, mutta sanotaanko, että hänestä on kyllä sitten tehty kulttuuria. Muotoilen sen näin päin.
3: Joo.
0: Hei, hyvät arvaukset, kiitos ja siunattua viikkoa sinne Nastolan suuntaan.
3: Kiitos, samoin teille, hei.
0: Kiitos, moi. Hei, nyt tuli kaksi arvausta ja mä pidän nyt tiukan linjan, me mennään näillä kahdella eteenpäin. Eli huomenna sitten jatketaan, lisätään tänään jälleen 10 pottiin, eli huomenna sitten 30. Älkää soitelko enää tänään, otetaan huomenna uusilla arvauksilla. Katsotaan, jos saadaan sitten huomenna tiistaina. Oikea vastaus, arvaa kukaan silloin 30 aika sopii lahjakortin arvo. Jes, tästä tää hei kuulkaa, lähtee jälleen rakentumaan.
1: Arvaa kuka?
0: Joo, hei, jotenkin oli semmoinen olo, että muistinkohan mä sanoa kaiken. Pari viikkoa lomailua teki tehtävänsä, mutta hyvin te olitte mukana ja selvästi kesä on tehnyt tehtävänsä siinä, että kisa on jo siellä monen mielessä. Jos kuitenkin kävi niin, että tää oli ensimmäinen kerta, kun arvaa kukaan kuulit, niin yleensä on ne säännöt kertonut, mutta se verran ruosteessa loman jäljiltä, että hypättiin suoraan vaan altaaseen ja lähdettiin uimaan. Ehkä tosta sait kuvan, mistä on kyse. Huomenna jälleen 9.15 on aika sitten kisalla uudestaan. Kuka on henkilö, joka synnyinmaastaan huolimatta tunnettiin myöskin Amerikassa asti? Ja hän ei ole Olof Palme, ei Raoul Wallenberg, ei liity Millennium-trilogiaan, jossa siis viitataan ymmärtääkseni Stieg Larssoniin, ei poliitikko. Ei kulttuurialan henkilö, mutta annoin tämmöisen niin kuin lisävinkin, että hänestä on kyllä tehty kulttuuria. Tummat hiukset, eurooppalainen Ruotsissa syntynyt mies. Ei ole elossa enää, mutta pääsi yli 50 ikävuoden ikään. Ja sitten annoin vielä semmoisen lisävinkin siinä, kun lähdettiin liikenteeseen, että kuuluu kunnia legioonaan. Kukahan tämä voisi olla? Huomenna sitten jälleen uusia arvauksia.

0: Vilkkaasti Suomen keikka- ja festivaalilavoja edelleen kiertävä Juha Tapio siinä äänessä. Johanna Kurkelan kanssa laulu Rakastettu. Juha muuten kun tuota laulaa tätä nykyään, jos siihen tulee naisääni mukaan, niin se on ollut viime aikoina Diandra. Ja Diandra on mukana myöskin Glow-festivaalissa 29. elokuuta. Rakastettu laulua ei ehkä siellä kuulla, mutta varmasti Juha Tapion konserteissa ja keikoilla ympäri Suomen. Ja ehkä tässä kohtaa jälleen hauska muistutus siitä. Radio DQ täytti 25 vuotta. Meillä oli äänestyksiä jos jostakin. Ja oli muun muassa tuo kaikkien aikojen radiobiisi, siis 25 vuoden osalta, mikä olisi Radio Dayn lauluista täällä soineesta sellainen The-kappale. Ja tuohan voitti kyllä sen äänestyksen aika ylivoimaisesti. Ensi vuonna, jos Luoja Suome täytämme 30 vuotta mediatalona, ja se olisi varmasti sit uuden äänestyksen paikka. Onko sitten Rakastettu pitänyt 5 vuoden ajan pintansa vai onko suosikiksi noussut joku muu? Se olisi varmaan sitten ensi vuonna äänestyksen kohde. Sitä voi nyt jo ruveta miettimään, sit kun ehdotusten aika on laittaa omansa, että mikä se voisikaan olla. Mahalia Jacksonin laulukin se kenties voisi olla When the Saints Go Marching In, sen verran ikivihreästä gospel-klassikosta on kyse. Sen sä kuulet katkon jälkeen. Ja sitten kuullaan laulun tekijää, joka on tarjoillut tällekin kanavalle hienoja lauluja. Ja hän niin ikään on mukana Glow-festivaalissa. Pidetään pientä mysteeriverhoa vielä yllä, että kuka onkaan viikon vieras. Kohta se kuullaan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
6: Gospel-klassikko.

0: Se oli itse gospel mamma Mahalia Jackson tiellä pyhien. Viivyttiin tuossa gospel-klassikossa When the Saints Go Marching In. En ole ihan varma äänityspäivästä. Tuon osalta Mahaliankin kohdalla löytyy useampi äänitys. Muun muassa 70-luvulta löytyy vinyyli, jossa tuokin laulu Mahalian äänellä on laulettu. Nyt lauletaan puolestaan laulua tai kuunnellaan lauluntekijän puhetta, joka vie meitä kenties tälläkin viikolla laulujen, tuttujen laulujen äärelle. Viikon vieras Radio Daysissa tällä viikolla on nimittäin Pekka Ruuska. Laulun tekijä ja musiikkipomo, jonka kesään on kuulunut yli 10 vuotta kuukausien purjehdusmatkat ja niin ilmeisesti myöskin tänä kesänä. Musapiirien iso kiho ja gospelhistorian omaava laulun tekijä on iloinen hengellisyyden kysynnän noususta ja Glow-festivaalistakin tällä viikolla puhutaan. Siellä Pekka nähdään lavalla ja siinä ihan ensimmäisessä konsertissa. En ole ihan varma, että koska viimeksi Pekka Ruuska on ollut niin sanotusti gospelin asialla lavalla asti, mutta nyt sitten ihan viimeistään tämän kuun lopussa 29. päivä Tampereen Nokia-areenalla. Mutta sitten purjehduksesta, vaaratilanteista ja lämpimästä lillumisesta puhutaan muun muassa tässä seuraavassa pätkässä. Toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä Pekka Ruuskan kanssa istahti alas ja nyt kuunnellaan, minkälaista turinatuokiota Veikko sillä oikein on meille tarjota.
1: Viikon vieras.
2: Tältä kesältä on semmoinen hyvin työläs kokemus. Me ostettiin uusi vene, tämä vaihdettiin tosiaan pienempään ja se löytyi tuolta Ruotsista keskeltä Ruotsia Vänernjärveltä. Ja ainoa tapa päästä Itämerelle sieltä oli tulla Göta-kanavaa 58 sulun kautta. Semmoista kapeata kanavaa, jossa ensin noustiin merenpinnasta 93 metriä ja sitten tultiin alas. Ja niin se oli niin kuin täyttä fyysistä työtä selvitä siitä. Ja siitä oli, niin kuin sillähän ei purjehdittu ollenkaan, vaan kaikki pätkät vetniin sitten koneella.
3: Onko se yhteen suuntaan melkein 100 niin kuin porrasta tällä tavalla, vesiporrasta?
2: Ei kuin yhteensä 58 niin kuin näitä semmoisia sulkuja, että mennään sulkuun ja sitten se vene joko nousi. Ensin se nousi niin kuin puolet siitä ja sitten se laski. Mutta siinä on sitten sen 7 manöveri, että se niin kuin sujuu sujuvasti, eikä kolhi sitä venettä eikä muita veneitä. Ja se on semmoinen erittäin kiinnostava kokemus. Mä oon toinenkin tämmöinen kanava tehty, Kaledonian kanava Skotlannissa ja hauskoja juttuja.
3: Joku semmoinen niin kuin poiminta niistä kaikista maisemista. Mä voin kuvitella, että eikö tähti taivas joskus niin kuin merellä kirkkaana yönä tai auringonlaskut ylipäätään, auringonnousut ja laskut. Nämä on jotain semmoista, niin kuin, että ei niin kuin kaupungissa ihan samalla tavalla näe. Niin onko sulla jotain semmoista maisemaa, mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
2: No nämä yöpurjehdukset, joita me on tehty aika paljon, niin ne on kyllä erittäin vaikuttavia. Ja kyllä niistä semmoinen ykkönen on se, että silloin kun on kuu, niin kuin kuu valaisee sen, muutenhan se on pelkkää mustaa, niin kuin, että horisontti ja meri menee, niin kuin raja hämärtyy. Mutta sitten kun tulee kuun silta ja se meri hahmottuu niin kuin semmoiseksi omaksi jutukseen, niin se on kyllä erittäin taianomainen fiilis. Semmoista ei pysty niin kuin maissa kokemaan.
3: Matkustatko sä yleensä yksin tai kaksin vai porukalla?
2: Yleensä kaksin puolison kanssa, mutta sitten on usein sitten, jos mennään niin kuin oikein pitkiä juttuja, niin, ja vaikka Pohjanmeren yli Skotlannista Saksan rannalle, niin sitten siellä on vähintään yksi lisähenkilö jo niiden tämmöisten vahtivuorojen takia, mitkä pyörii yötä päivää. Ja sitten ihan tietenkin, että jos jotain sattuu ja tapahtuu, niin on hyvä, että vähän enemmän käsiä ja silmiä ja jalkoja.
3: Onko teillä joku työjako, niin kuin pursimies, niin kuin perämies, kapteeni, tämmöistä näin sitten, vaikka jos kahdestaan olette menossa? Niin kuin,
2: no kapteeni on ihan merilaissa, että kapteeni aluksella pitää olla päällikkö. Ja sanotaan, että on hyvin mielenkiintoinen tilanne, kun on esimerkiksi aviopari tai rakastavaiset ylipäätään. Ja sitten siinä on niin kuin omat, siinä parisuhteessa omat päällikkönsä tai näin mielellään tietysti mahdollisimman tasavertaista, mutta sitten kun mennään veneeseen, niin sitten ne samat henkilöt onkin eri asetelmassa, että jos tulee joku kriisitilanne, niin siinä ei parane juputtaa vastaan. Sitten jos kapteeni päättää, niin sitten se, joka on se toinen sitten siinä, niin sen on vähän niin kuin tehtävä, mitä pitää. Ja tästä mullakin on omat niin kuin oppirahani maksettu kyllä.
1: Viikon vieras.
0: Purjehduspuhetta ja paljon muuta mahtuu viikon vieraaseen tällä viikolla. Se löytyy sieltä Dayplussasta kuultavaksi vaikka saman tien. Pekka Ruuska on siis tämän viikon vieras, lauluntekijä ja musiikkipomo. Pohdintoa musiikista, purjehduksesta, hengellisyydestä, Glow-festivaalista. Ja Pekka kertoo tuossa jaksossa myöskin biisiensä kuljettaja, johdaja Rafaelin enkelin taustatarinoita, joten ei muuta kuin sieltä kuuntelemaan DJ-plussasta. Ja olisiko tämä se kohta, kun pistetään myöskin tämä koodeja jakoon.
1: Tämänkin podcastin kuulet DJ-plus kaikki tilauksella. DJ-plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Tehdään jälleen niin, nyt sitten lomalta paluunkin kunniaksi, että seuraava laulu, klassikko sekin, kun tuolta kajahtaa sen laulun ajan tai laulun aikana, jos laitat mulle viestiä WhatsAppilla tai tekstarilla, että sitä Day Plus kaikki koodia tänne ja sassiin, niin mä laitan ne sulle, sä pääset kuukauden verran ilmaiseksi kuuntelemaan niitä Day Plus kaikki maksumuurin takanakin olevia sisältöjä. Mikään kauhean kallis sijoitus se ei, jos on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu 595 kuussa ja ihan kaikki, mitä siellä on, löytyy kuultavaksi, niin kuin muun muassa toi viikon vieras. Mutta jos haluat käydä vähän silleen uteliaana tutustumassa ensin kuukauden verran, niin me tehdään se nyt mahdolliseksi. Laulun aikana viestiä studioon ja sä saat sen koodin. Miten se viestin tänne sai, eli sä tarvitset numeron? No sen sä saat puolestaan tästä.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Ja kun mä näen sieluni silmin jonkun, joka jo räpelsi taskustaan puhelinta, meidän saa ajaa ojaan sen takia. No ajat ensin siihen bussipysäkille ja nyt otat sitten sen puhelimen ja mä sanon sen numeron sulle vielä. Se on siis 044-44-77-447. Ja kyllä, naputin kuin opettaja konsanaan kättä toiseen käteeni samalla, kun niitä numeroita täältä luettelin. Täältä se klassikko tulee ja siinä on asialla Heureka. Jari Levyn johdolla mennään. Ja mä kuulin semmoista juttua, että tää laulu saattaisi kajahtaa myös siellä Nokia-areenalla muutaman viikon päästä.
1: Gospel-klassikko.

0: Jari-levyn johdolla Heureka, ja onhan toi nyt klassikko kaikessa sanan varsinaisessa merkityksessä, kun gospel-musiikista, hengellisestä musiikista puhutaan sodan jälkeen, ja toden totta tämmöistä huhua on kuullut, että Nokia-areenan täydeltä saattaa sitten laulu raikaa myöskin muutaman viikon päästä. 29. elokuuta, se tulee aika äkkiä, tuntuu kyllä, että koko lailla muutenkin toi Cloutolta jälleen jo yllättäen tulee kuin ensi lumikon sanaa, mutta 29. päivä se on se, missä Glow Living Room-konsertissa on Jari-levykin mukana. Siellä on erittäin korkea todennäköisyys sille, että sodan jälkeen myöskin sitten kaikuu joko siinä tai jossain myöhemmässä hetkessä. Se on tultava paikan päälle toteamaan. Katkon jälkeen todetaan, että Riemulaulu olisi laulu vuorossa, ja puhun tamperilaisella äärellä, koska siellä on nokialaislähtöinen Olli Helenius, ja hän myöskin aikanaan laulua esitellessään esitteli sen nimellä Riemulaulu, joten pitää kunnioittaa lauluntekijän sanavalintoja. Sen jälkeen ihana hetki koulutietä, nimittäin siunaa meille pastori Joni Jope Siimes viime viikolla, ja tällä viikolla on koulutyö joko käynnistynyt tai käynnistymässä. Varhaiskasvatus ja kasvatustyö ylipäätään tässä elokuun aikana nyt kähtää käyntiin syyslukukaudet, ja Radio Day tahtoo olla vahvasti mukana tässä koulutietä siunaamassa ja hengessä mukana, ja hetken päästä saa hetkeksi vaikka kädet ristiä, paitsi jos auton ratissa on, niin sitten muuten vaan rukouksin mukana ja niitä pieniä ja isompia koululaisia mukana siunaamassa.
1: Kami wa yo fukaku aisareta node
2: leman kolhama min boloya bed
3: ma abbia la vita eterna.
4: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
7: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
8: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
7: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
9: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
10: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888. Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
11: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Hei, täällä Joni Siimes Järvenpää Saalen seurakunnasta. Siunataan yhdessä kaikki koulutaipaleensa aloittavat ja koulutietäänsä jatkavat opiskelijat. Pienistä suuriin. Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että me saadaan tuoda kaikki koulutaipaleensa aloittavat ja jatkavat, pienet ja isot, lapset, sun pyhien kasvojen eteen. Kiitos siitä, että näet kaiken sen jännityksen, joka liittyy kenties ensimmäistä koulupäiväänsä aloittavan pienen reippaan koululaisen mielentiloihin. Herra Jeesus, ole heidän rohkeutensa ja ilonsa ja varmuutensa näinä tärkeinä askelina. Kiitos, että siunaat koulutoverit, opettajat, rehtorit ja koko kouluhenkilökunnan. Kiitos, että annat vanhemmille viisautta ja pitkämielisyyttä ja lempeyttä koululaisten rinnalla heidän oppinsa tukemiseksi. Kiitos Herra Jeesus siitä, että saamme siunata taipaleellensa myös päiväkotinsa aloittavat ja kaikki ne, jotka jatkavat opintojansa. Ole heidän tuki ja turva sillä matkalla, jolle he on lähtenyt. Kiitos, että sinä olet voimallinen varjelemaan ja antamaan enenevissä määrin viisautta niin heille kuin myös heille, ketkä heidän parissaan työtä tekevät. Jää heitä kaikkia siunaamaan. Nimessäsi. Aamen.
1: Enkeleitä koulutielle. Radio Dayn elokuu. Mukana pienten koulumatkalla.

0: Elias Kaskinen, sinä teit minut, kuultiin vielä tähän ennen kello 10 uutisia. Uutisia, joissa kuullaan muun muassa Oulusta Haaparantaan kulkevasta matkustajajunasta, Kolumbian uutisia ja myöskin tuosta metsästyskaudesta, joka tänään alkaa. Näistä muun muassa lisää STT:n uutisissa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Matala paine se lähestyy tänään maanantaina Suomea lännestä, tai oikeastaan se on jo läntisen Suomen saavuttanut. Lapissa sataa vettä tässä aamupuolella ja päivän mittaan lännestä leviää vesisateita. Sitten myöskin maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Itäosassa vietetään aurinkoista päivää ja poutaista sellaista, mutta illalla sitten sateet tavoittavat myöskin itäosan ja sää muuttuu illan aikana itää myöten sateiseksi. Lounaistuuli on tänään paikoin navakkaa koko maassa ja päivälämpötila se vaihtelee niin, että lämpimimmillään on etelä- ja itäosan reilut 20 ja viileimmillään Lapin vajaat 15 astetta. Yölämpötila on koko maassa 10-15, poikkeuksena Lappi, jossa viileämpi yö 3-10 asteeseen siellä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan eteläosassa lukuun ottamatta Kanta-Hämettä.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Nimenomaan kesä täynnä iloa ja toivoa, vaikka monella ajatukset tänään ja tässä tällä viikolla elokuun aikana ihan ymmärrettävästikin ovat menossa syksyn suuntaan, niin kyllähän me kesäkuukaudesta puhutaan ja tiedän myöskin, että monella kesäloma on vasta alkanut tai alkamassa. Ja jos katsotaan laajemmalle Suomen rajojen ulkopuolelle, niin saattaisi jopa hymyilyttää monia se ajatus, että puhutaan täällä syksystä. No, Suomen kesä, se on lyhyt ja vähän luminen ja monen suosikkipäivä muutenkin vuodesta, joten ehkä tämmöiset kaskut antaa sitä kuvaa, miksi me kesään suhtaudutaan niin, että elokuussa ja ajatukset syksyssä ovat. Ja toinen hyvä syy on se, että koulutyö ja koulutiet, ne alkavat viime viikolla jo tuolla Tampereen suunnalla ja tällä viikolla sitten viimeistään jo suurimmassa osassa Suomea. Radio Day on koulutien alkamisessa vahvasti mukana ja siunausta toivotetaan ihan jokaisen koulutielle. On se sitten pieni päiväkotilainen, alakoululainen, lukiolainen, jotain siltä väliltä tai sitten korkeakouluaan jatkava aloittava, mitenkä vaan jokaisen koulutiellä me tahdotaan mukana olla.
7: Enkeleitä kouluteille. Radio Dayn elokuu. Mukana pienten koulumatkalla.
0: Tämähän on sitten muuten Reba McEntire ja klassikko kama. Swing low, sweet chariot.

Teatterikorkeakoulun professori, hän on siis Elina Knihtilä. Mitä hän sanoo näyttelijöiden taiteesta ja muun muassa tästä Me Too-liikehdinnästä, joka viime vuosina on ollut paljonkin esillä. Nyt ehkä vähän vähemmän, mutta se on jäänyt kyllä osaksi, varsinkin tuonne kulttuurimaailmaan. Ja Toivostakin tuossa edellä kuultiin, minkälaiset ovat ne Elina Knihtilän sanat, jotka saavat piispa Laajasalon toteamaan, että sä oot niin luterilainen. Ihan tuossa vajaa pari tunnin päästä voit sen kuulla vastauksena. Siihenkin. Jos et jouda puolen päivän jälkeen radion äärellä enää viipymään, mutta mielenkiinto heräsi, niin se Day Plus on paikka, johon kehotan itsensä etsimään suoratoistopalvelu dayplus.fi ja sieltä sitten Laajasaloa kuuntelemaan ja tutustumaan. Ehkä se vastaus sieltä sitten löytyy, mutta radion kautta se on joka tapauksessa tulossa tuossa vajaan parin tunnin kuluttua. Tämä on puolestaan Katajainen kanssa ja mennään hienolaulun äärelle. Veli-veljen puolestaan yksi hienompia Suomi-gospelin albumeja. Jos minulta kysytään tuota 15 vuoden takaa reilun ja vaarojen varjoissa on tämä.

0: Vaarojen varjoissa kajahti siinä. Reilu 15 vuoden takaa, itse asiassa 16 vuotta täytyy jo tässä kohtaa sanoa, on albumista nimeltä Veliveljen puolesta. Asialla oli siis Katajainen kanssa ja sieltä löytyy upea laulu Vaarojen varjoissa. Toi vie ainakin aamujuonteen jonnekin sinne nuoruusvuosiin. Nyt puolestaan ajatukset menevät lukuvinkkiin, koska vielä on kesää jäljellä. Sen vahvistan ja vahvistuu ihan ikkunastakin ulos katsomalla. Ja vielä on kesäohjelmia jäljellä myös Radio Dayssä, niin myöskin lukuvinkkejä laiturilta, jota tarjoilee toimittaja Marja Salminen. Elinkautinen vapauskirja kertoo huikean matkustelua ja bilettämistä rakastaneen nuoren brittitytön Rita Nightingalen tosi tarinan. Hän joutui Bangkokin matkallaan huijatuksi, kun hänen matkalaukustaan löytyi yllättäen valtaisa määrä heroiinia. Taimaalaisen vankilan surkeissa olosuhteissa viruessaan hän joutui todella rankasti kasvokkain oman elämänsä kanssa. Mutta kuinka kaikki päättyi? Ristinvoiton kustantamasta Elinkautinen vapauskirjasta siis seuraavassa toimittaja Marja Salminen.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Elinkautinen vapaus kertoo tositarinan englantilaisesta nuoresta naisesta nimeltä Rita Nightingale. Kirjan takakansi esittelee tämän hiuksia nostattavan storin. Elämä hymyili nuorelle kauniille Rita Nightingalelle. Hän työskenteli seuraemäntänä yhdessä Hongkongin eksoottisista yökerhoista ja vietti vapaa-aikansa rikkaan kiinalaisen playboyn kanssa. Kaikki oli hurmaavan hienosti. Riitan painajainen alkoi vuonna 1977, kun hänen matkalaukustaan löytyi yllättäen Bangkokin lentokentällä yli 3 kiloa heroinia. Syyttömyyttään vakuuttavaa tyttöä pidettiin tutkintavankeudessa 9 kuukautta, minkä jälkeen hänet tuomittiin Thaimaan lakien mukaan 20 vuodeksi vankeuteen. Kirjassaan Elinkautinen vapaus Rita kuvailee ensimmäistä hirvittävää yötään laartiaon vankilassa. Katsoin 3 lattialankkua, jotka olisivat vuoteenani. Naapurinani näkyi nukkuvan siivottoman tuntuinen naisihminen. Täit kömpivät hänen vaatteissaan ja ihollaan. En millään saanut unta. Aina tuntui lattia painavan jotakin luuta ja aina silloin tällöin tunsin jommankumman vierustoverini koskettavan minua unissaan. Äkkiä tunsin reidessäni piston. Ensimmäinen hyttynen oli iskenyt. Kauhistuneena havaitsin lattian raoissa mönkimässä jos jonkinlaisia ötököitä. Ensimmäisenä vankilayönäni minulla ei ollut mitään keinoa kuumuutta, alati palavaa valoa ja hyttysiä eikä täitä vastaan. Syytön nuori nainen uskoi vapautuvansa vankilasta pian, mutta toisin kuitenkin kävi. Rita Nightingalen tapaus sai runsaasti huomiota ja hänen luonaan alkoi vierailla myöskin kristittyjä lähetystyöntekijöitä. Aluksi Rita suhtautui heihin vihamielisesti ja penseästi, mutta vähitellen Jumala sulatti vihan ja katkeruuden Ritan sydämestä ja kaiken sen aasialaisen vankilan kurjuuden, toivottomuuden ja lian keskellä hän löysi vihdoin sisäisen vapauden ja rauhan Jeesuksessa. No, kuinka kaikki tuo tapahtui? Sen voit itse lukea Elinkautinen vapauskirjasta, jonka on kustantanut Ristinvoitto. Riitan tarina sai tosiaan runsaasti julkisuutta myös kotimaassaan ja hänen vapautumistaan voidaan pitää sitten ihmeenä. Luen harvoja kirjoja uudestaan, mutta tähän Rita Nightingalen voimaannuttavaan tarinaan piti tarttua uudelleen jälleen tänä vuonna. Voin lämpimästi suositella.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Ristinvoiton kustantamaa Elinkautinen vapauskirjaa kannattaa tiedustella ainakin kirjastoista sekä antikvariaateista. Klassikosta on kyse. Ja kirjasta kertoi Marja Salminen. No, Rita Nightingalella oli elämässä melkoinen konkurssi tuossa kohtaa, mutta hän selvisi siitä jonkinlaista konkurssista, josta kyllä selviää myöskin laulaa tässä seuraavaksi Juhani Tikkanen.

0: yksi Juhani Tikkasen tunnetuimmista lauluista ja sellainen, että kun Juhani tätä varsinkin jossain nuorten tilaisuuksissa, on se sitten maata näkyvissä festarit tai riparit, tapaamiset, tapahtumat laulaa, niin eipä tarvi Juhani muuta kuin biisipolkasta käyntiin ja nuoret hoitaa sitten loput. Semmoisen aseman se on jo saavuttanut. Kenties myöskin täällä radion aaloilla. Konkurssi oli laulun nimi. Ja tuotakin laulua kuullaan taatusti, mä uskallan näin jopa sanoa seuraavan kerran. Ainakin Torniossa tulevana viikonloppuna maata näkyvissä pohjoinen ulottuvuus tapahtuma ottaa paikkansa kolmannen kerran. Ja aika kivasti kasvanut tapahtuma siinä määrin, että siellä on jouduttu siirtymään jo jäähalliin, että kaikille tilaa riittää. Ja siellä on trio, Juhani Tikkanen trio mukana. Ja sitä ennen edellisenä päivänä 14.8. puolestaan Hämeenlinnassa on evankeliumin juhla. Ja siellä niin ikään sitten Tikkanen. Eli Hämeenlinnassa ja Torniossa ainakin seuraavan kerran mahdollista sitten Juhanin musiikkia ihan vaikka livenä nähdä. Ja musiikki, se on usein parasta paikan päällä, ei muuta kuin sitten sinne katsomaan. Katkon jälkeen tarjolla musiikkia Make Perttilältä. Hän tulkitsee tutun laulun Siunaa koko maailmaa. Sitten me päästetään ääneen Markus Beckmann, joka valaa meille toivoa Raamatusta.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Halki kylä pienen
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. Joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
8: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
9: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
10: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin, nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
11: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
12: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
13: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Toinen kirje korinttilaisille, luku 4, jakeet 16-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tärkeä muistutus tämmöiseen hektiseenkin aikaan, jotenkin ajallisen, ajattoman, näkyvän ja näkymättömän rajapinnasta. Toisaalta siitä, että millä on lopulta sitten väliä ja mikä on tärkeää. You Raise Me Up kuullaan seuraavaksi. Asialla on poikkabändi Westlife, joka tekee paluuta keikkalavoille ja jonkinlainen juhlavuosi, oliko 25-vuotis juhlavuosi vielä käynnissä kaiken päälle. Katselin tuossa, että syksyn kiertue, joka käynnistyy sieltä heidän kotikulmiltaan Isosta Britanniasta, tuo heidät aina lähimmillään tuohon Tukholmaan saakka. Että jos sitten kyseinen yhtye herättää nostalgisia fiiliksiä, tunteita tai muuten on lähellä sydäntä, niin Ruotsista löytyy. Se oli siinä Tanska ja Norjakin, mutta eivät Suomeen asti tule. Aika moni muukin artisti tekee tuon käännöksen tuossa länsinaapurin kohdalla, mutta jos sinne Ruotsiin mieli, se voi olla, että siellä tämäkin laulu sitten kajahtaa. Minä tätä fiilistelen nyt tässä radion kautta ja ehkä sinäkin. You Raise Me Up.

0: Onhan se nyt vaan ihana laulu ja ballaadi. Westlife oli siinä asialla laulu, jota minäkin pienenä poikana salaa lauloin siskoni huoneessa, kun sisko oli ratsastustunnilla tai missä vaan, niin minä marssin sinne, otin Westlifein CD, laitoin sen soittimeen ja volat kaakkoon ja olin mielessäni yksi bändin jäsenistä. Jätän kertomatta kuka, mutta semmoinenkin hauska muisto. En sitä olisi ehkä ajatellut kertoani koskaan ääneen, mutta tulipa sanottua tässä lomilta paluun ihmeitä. You Raise Me Up, tiesitkö muuten, että on irlantilais-norjalaisen duon Secret Gardenin käsiala alun perin. Ja sieltä se on sitten tehnyt tiensä muun muassa Josh Grobanin ja Westlifein kautta tunnetuksi ympäri maailman. Ja jälkimmäinen, eli Westlife siis kiertueella tänä syksynä ja aina Tukholmassa saakka. Katkon jälkeen ei puhuta Westlifeista enempää, mutta kuulet siitä, että minkälainen on meidän teemaviikkomme tällä viikolla. Radio Day ja Kristityt yhdessä ry lyö jälleen kättä yhteen, on radiokummiviikon aika ja se on siis käynnissä. Mitä siitä sinun tulisi tietää ja mitä on ohjelmistossa tällä viikolla radion kautta ja mitä sieltä kry.fi-nettisivuilta löytyy ja mikä on porkkana tällä viikolla radiokummiksi liittyvän osalta. Tästä kaikesta tulossa lisää tietoa Johanna Reinikaisen eli Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtajan ja toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän suulla. Ja tätä siis tuossa katkon jälkeen. Ennen sitä päästän kyllä lauluvuoroon maksetut viulut ja he laulavat laulun Kanteleen. Ja sen jälkeen sitten radiokummiasiaa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
5: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
7: Turvallista koulutietä. Radio Day. Hengessä mukana koulujen alkaessa.

0: maksetut viulut asialla ja kanteleeni.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hei, tiesitkö, että paitsi että tänään on hemmottele koirasi piloille päivä ja laiskottelupäivä, jotenkin ironista kun palaa lomilta, että tuommoinen teemapäivä löytyy, niin radiokummi viikko käynnistyi myöskin tästä päivästä. Radio Day ja Kristityt yhdessä ry yhdessä viettää tämmöistä teemaviikkoa. Mitä sun tarvitsi sitä tietää, etenkin jos et radiokummi vielä ole, ja miksi tällä viikolla kannattaa olla korvat erityisen höröllä? Siitä me kuullaan nyt seuraavaksi. Toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa on Kristityt yhdessä ry:n toiminnan johtaja Johanna Reinikainen.
2: Kristityt yhdessä ry viettää radiokummi viikkoa ja tämmöiset radiokummit, ihanat sellaiset, mahdollistaa koko radion toimintaa ja saa olla mukana monin eri tavoin tämän Radio Dayn pyörittämisessä. KRY:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, ihanaa kun sä oot tässä näin mua vastapäätä. Minkä takia sun mielestä tämä radiokummi toiminta on tärkeää?
3: No, tämä on ainakin mulle henkilökohtaisesti semmoinen älyttömän motivoiva juttu tehdä näitä herran töitä täällä radiossa, koska ajattele, meillä on semmoinen niin kuin yhteensä 4000 hengen poppo. Me ollaan yhtä suurta perhettä. Meille on kaikilla sydämellä tämä radiotyö ja tämä niin kuin tavallaan taivaan isän valtakunnan tuominen ihmisten niin kuin kuuloon ja lähelle. Ja me saadaan niin kuin yhdessä tehdä sitä työtä tämän radiotyön ystävien kanssa ja yhdessä myös rukoilla tämän toiminnan puolesta, niin se on jotenkin semmoinen kantava voima tässä koko niin kuin mun elämässä ja mun työssäni täällä radiossa.
2: Hienosti pääsit jo siihen, että minkälaista se työn tulos on. Jos nyt miettii, että kannattaisiko, pitäisikö, olen kuullut tästä aikaisemminkin, niin mitkä on ne tavallaan ne ensimmäiset askeleet mahdollisesti siihen, että haluaisi tukea radiokummina Radio Dayn työtä?
3: Joo, siis radiokummihan on ensinnäkin niin sanotusti kuukausilahjoittaja. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että voi ihan itse päättää jonkun summan, millä haluaa lähteä kuukausittain tukemaan. Se voi olla muutamia euroja, se voi olla paljon isompikin summa, mitenkä kenenkäkin tilanne antaa myöten. Ja sitten meiltä saa myöskin, niin kuin sitten postitse saa sitten rukousaiheita, joten pystyy rukoilemaan tämän toiminnan ja ajankohtaisten aiheiden puolesta. Ja jos tällaisen saa sydämelleen, mitä me tietysti toivotaan. Meillä taitaa tällä hetkellä olla noin 500 radiokummia tukemassa tätä toimintaa. Voi sitten mennä tuonne kry.fi-nettisivuille ja sieltä saa sitten lisätietoa tai sitten voi soittaa tuohon meidän Radio Dayn asiakaspalveluun.
2: Eli tällä viikolla voi tähän osallistua. Voiko muulloinkin tänä syksynä osallistua?
3: Kyllä, mutta mä sanon, että nyt kannattaa tässä kuussa tehdä se päätös. Nimittäin kaikki, jotka liittyy nyt radiokummeiksi elokuun aikana, niin osallistuvat lippuarvontaan, jossa me arvotaan ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin lippuja. Ja yleensä siinä on aika hyvä mahdollisuus sitten päästä apajille.
2: Puhutaan vähän vielä lisää yhdessä Johanna Reinikaisen kanssa rukouksesta ja myös semmoisesta yllätysäänestä, jota saatat kuulla tällä kanavalla tällä viikolla.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ja tästä yllätysäänestä, minulle varsin tutusta äänestä, kuulet hetken kuluttua. Tätä välimusiikkia Tanja Ilonalta uutuuskappaleen Pidä musta huolta.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Tanja Ilona uutta musiikkia. Häneltä Pidä musta huolta. Nyt jatketaan vielä juttua Radiokummi viikosta. Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen ja toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä äänessä. Ja jotain huhuja oli kuulemma ilmassa.
1: KRY:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, onko totta, että tosiaan tällä viikolla mahdollisesti tällä kanavalla kuullaan kahta Wilberin ääntä?
2: Sä oot kyllä todella oikeassa tässä arvauksessa ja saattaisiko jopa olla, että siellä on niinku poika ja äiti?
1: Onko? Wow, voi että. En olekaan kuullut äidin ääntä poikaa sitten kahta kauheamminkin, mutta voi kun kivaa.
2: Meillä on aivan ihana Tiina Wilberi, joka on tämän radiotyön ystävä ja hänen ajatuksiaan kuullaan sitten tällä viikolla Aallolla Ekstrassa.
1: Upeeta. Täytyy kysyä tuosta rukouksesta, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin. Mä oon ainakin jo nuoruudesta kuullut semmoisia juttuja, että jos asia on niin kuin hyvin rukoiltu, niin se on jo puoliksi tehty. Ja totta kai tarvitaan sekä rukoilijoita että niitä ihan kädet saveen tekijöitä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että tässä radiokumijutussa ne niin kuin molemmat tekeminen ja rukous yhdistyy tosi hienosti. Minkälaisia niin kuin rukouksen sekä kutsuvia juttuja KRY:llä on ja sitten se, että miten radiokumit vois osallistua rukouksen kautta tähän toimintaan.
2: Joo, eli no Kristit yhdessä ry:lle yleisestikin ottaen tämä rukoustoiminta on äärimmäisen tärkeää. Meillä on tämmöinen valtakunnallinen rukouspuhelin, joka on ihan joka ilta avoinna. Sinne voi soittaa ja siellä on koulutetut ihmiset sitten rukoilemassa soittajien kanssa. Ja sittenhän meillä on näitä erilaisia rukousohjelmia tällä Radio Dayssa. Rukous Suomen puolesta, rukousasema ja vielä päivän rukous. Et me koetaan, että se, että me ollaan niinku yhteydessä taivaan isän varsinkin tällä tavalla yhdessä tuhansittain, niin se jos joku luulisi ainakin muuttavan maailmaa ja toimintaa. Ja kyllä me ollaan paljon täällä saatu itsekin kokea rukousvastauksia. Esimerkiksi kun on ollut tiukkaa taloudellisesti tai muuta, niin yllättäen ollaan saatu sitten semmoisia pelastavia asioita on tapahtunut. Ja tosiaan nämä radiokummit, niin halutessaan, niin he voivat nimenomaan niin kuin myös rukoilla tämän toiminnan puolesta. Että se ei ole vain taloudellista tukea, mitä voi antaa, vaan voi rukoilla tämän toiminnan puolesta. Ja meiltä saa tosiaan sitten semmoisia ajankohtaisia rukousaiheita myöskin halutessaan niin tietoonsa.
1: Eli nyt kun monet pienet lapset aloittaa koulutietä tai koulutielle palataan, niin me voidaan myöskin tavallaan jotenkin, miten suoristaa selkämme ja lähteä rukoilemaan yhdessä tämän toiminnan puolesta. Mistä löytääkään lisätietoa, jos haluaa osallistua tähän Radiokummi-viikkoon?
2: Joo, jos sun sydämelle nyt rupeaa palaamaan, että hei, tämä on semmoista työtä, missä mä haluan olla mukana, niin soita joko arkiaamupäivisin tuonne Radio Dayn asiakaspalveluun tai sitten käy tuolla nettisivuilla kry.fi. Sieltä löytyy lisätietoa ja ei muuta kuin erityisen lämpimästi tervetuloa meidän valtavaan ystäväperheeseen.
1: Kiitos nyt jo kaikille, jotka haluaa osallistua, kaikille valmiille kummeille ja tosi siunattua viikkoa myös sulle, Johanna.
2: Kiitos.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Jos se nettisivu meni ohi, niin kry.fi. Ja sieltä sitten vaan kry.fi kautta liity sivun kauttakin pääset nopeasti tuohon infopakettiin käsiksi. Ja ei muuta kuin radiokummiksi, jos et ole vielä sellainen. Ja kenties sinä olet se, jokainen ohjelmatoimisto Kristallin liputkin sitten vielä voittaa kaiken hyvän lisäksi. 15.45 voit kuunnella tänään Aallolla Ekstrasta, että miltä se Tiina Wilberi sitten puolestaan kuulostaa. Minä olen Matias Wilberi ja kiitän seurasta tässä kohtaa. Lainey Wilson ja Brandon Lake tuolla laulaa ihanaa country-laulua The Jesus I Know Now. Ja sen Jeesuksen parissa on kyllä turvallista ja mukavaa olla. Huomenna kello 7 alkaen Matias täällä jälleen sitten. Ja tästä mennään parisen viikkoa näin. Sitten mä käyn vielä kertaalleen lomallakin sen jälkeen. Mutta se on sen ajan juttu sitten. Huomenna tavataan taas. Ja 11 asti mä oon sun seurana. Arvaa kuka 9.15 ja kaikkea muuta kivaa, joten pysyhän kuulolla. Kuuntelija toivellista odottaa 11 uutisten jälkeen senkin parissa. Kiva viettää aikaa. Hei, pitäkää toisistanne huolta ja mukavaa siunattua viikon alkua. Summer!

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää uutisista. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta, kertoo Iltalehti. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen yhteydessä. Sosiaalisen median videoissa näkyy, kuinka poliisi kiilasi takaa ajossa mopoilijan autolla ojaan. Helsingin poliisi on kertonut, että mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Heli Haapalehto sanoi Iltalehdelle, että rikoksista epäilty poliisi oli autossa yksin. STT ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.
5: Kellon ollessa 3 minuuttia yli 11. Me aloitellaan jälleen tämä yhteinen tuntimme toiveen musiikkia kuunnellen. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tervetulleeksi mukaan. Musiikkia meille on valinnut tänään Ritva Oksanen Antin. Ja musiikkia kuullaan muun muassa Antti Kleimolalta, Make Perttilä, Marja Hieta, Harju, Juha, Tapio. Heidän nimensä ainakin tuolla soittolistalla odottavat. Mutta seuraavaksi äänessä on Jukka Leppilampi.
3: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
5: Ja toivelista. Aloitellaan tänään siis Jukka Leppilämme musiikilla kappaleella Suljetun paikan tanssi. Muistan, kun tämän laulun kuulin ensimmäistä kertaa joskus vuosia sitten, niin piti heti kuunnella toisen kerran, kun ei sanat ihan mennyt perille, että mitä tässä yritetään sanoa. Tässä on aivan ihana teksti tästä elämästä, vähän sellainen mystisesti kerrottuna. Minussa on outo tanssi. Ritva Oksanen Antin myöskin siteeraa tässä tämän laulun sanomaa. Outo tanssi on menossa. Jotain voi, vaikka paljosta on joutunut luopumaan. Jukka Leppilämpi ja Suljetun paikan tanssi.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vasten. Sulje siis silmässä.

Ihana, ihana Abs on God. Kuultiin tänään Rich Murrisin laulamana ja meille musiikkia valinnut Ritva Oksanen Antin kertoo, että tämä oli hänen häämarssinsa. Ja Ritva kertoo olevansa kiitollinen puolisosta, joka tahtoo pysyä rinnallani. Seuraava hänen toiveensa on iki-ihana Juha Tapion ja Johanna Kurkelan Rakastettu. Ritva kirjoittaa, että lohdullinen laulu siitä, mikä on pysyvää, kun kaikki muu riisutaan.

0: Niin, jotenkin niin ihanan nöyrää tekstiä ja niin totta tästä meidän ihmiselomme arkipäivästä siitä, kuinka me joudumme Jeesukselle tosiaan sanomaan, että sinä ymmärrät meitä parhaiten, kun ei aina oikein itsekään itseään ymmärrä. Tämä lauluhan löytyy tuolta Virsi-kirjasta ja tänään kuultiin Mustarastas yhtyeen esittämänä. Ritva Oksanen Antin luonnehti laulun sanomaa todella hienosti, että siinä on ristiriita meissä, kaipuu pyhyyteen ja sen välttely. Ritvan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi kuullaan laulua, josta hän kertoo, että se soi Radio Dayssä, kun hän joutui turvautumaan muiden apuun.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
4: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
1: Matkat.fi.
5: Halki kylä pienen hiljaa.
6: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
7: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Matti Kleemola ja auta mua. Siinähän mentiin ihmiselämä vauvasta vaariin siitä, kuinka emme yksin pärjää, en minä enkä sinä. Tämäkin oli Ritva Oksanen Antin musiikkivalinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Ritva tosiaan kertoo, että tämä kappale soi Radio Dayssä, kun hän joutui turvautumaan muiden apuun. Minä Päivi tosiaan täällä studiossa emännöin keskipäivähetkeä vietän sinun kanssasi maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan ja toive musiikkia yhdessä kuunnellaan. Ja mitä sinä haluaisit kuunnella, niin pistäpä sitä omaa listaasi minulle ja se onnistuu osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä ilmoitan sitten sinulle, koska juuri sinun valintasi soivat. Ritvan valinnoilla jatketaan. Mennään lauluun, joka ei ainakaan minulla onnistu kuuntelu niin, että ihan paikallani istun. Ainakin varpas alkaa liikkua ja varmasti vähän enemmänkin. Kuinka sinulla käy? Mary Mary ja kappale Shackles, Praise You. Tästä Ritva sanoo, että tämä kutsuu ylistystanssiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät?

tai jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät?

tehtiin toisillemme mittatilaustyönä. Mitäpä jos se työ on tehty hartaasti ja yksin oikeudella. Yksin oikeudella. Mitäpä jos sä pelkää turhaa.

Oi, oi, kylläpä sitä tämän elämän aikana on useampaankin kertaan tullut pelättyä ja murehdittua asioita, jotka eivät koskaan tapahtuneet. Kyllä sitä paljon helpommalla pääsisi, jos pystyisi elämään niin kuin Raamattu opettaa, että älkää mistään murehtiko, mutta käsi pystyyn, jos sinä olet siinä ihan täysin onnistunut. Samuli Putro, jolla on aina tämmöisiä ihania tekstejä ja ne ovat kuin pieniä kirjoja, lauloi tästä kappaleessa Mitäpä jos. Ja Ritva Oksanen Antiin kirjoittaakin laulusta, että älkää olko mistään huolissanne. Näinpä. Seuraavasta toiveestaan Ritva kehottaa, että katsokaa myös sen musiikkivideo, eli Make Perttilän Etiopia.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
0: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

Niin ihanan herkkää ja kaunista. Sinä käärit minut valoon, laulajana Marja Hietaharju. Antti Suonion säveltämä, Jari Kekäleen sanoittama laulu. Ja tänään meille musiikkia valinnut Ritva Oksanen Antin kertoo, että Jari Kekäleen tekstit aina puhuttelevat häntä. Vielä pari Ritvan valintaa ehditään kuulla tässä seuraavaksi Paloyhtye. Ja tämä on kuulemma kaunis sovitus Ritvalle tärkeästä rukouksesta. Tule Jeesus ja siunaa lastasi.

0: Tule Jeesus ja siunaa lastasi ja palo yhtye. Vielä yksi Ritva Oksanen Antin musiikkivalinta on soittamatta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Ja ne toiveet voi minulle laatia osoitteessa kry.fi/musiikki. Ritvan viimeisenä valintana soi laulu, joka on hänen omien sanojensa mukaan hilpeä ralli, joka saa hyvälle mielelle. Eli tämä on Pauli Hanhiniemen Muutkin mokaa. Siitä voi löytää itsensä. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
2: Valopäitten joukkoon tähtäsin, minäkin, mut ei tuu mitään. Meditaatioon ja ismeihin sekosin.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi. Radio Dein kesä, täynnä iloa ja toivoa.
6: Paavi Franciskuksen tapasin osana tätä ekumenista delegaatiota, joka Suomesta käy aina tammikuussa Roomassa. Ja sitten Paavi Benediktuksen sillä tavalla vielä lyhyemmin, että semmoiset niin kuin ihmisjoukossa oli semmoinen opiskelijoiden tapaaminen Roomassa, niin hän tuli ikään kuin kättelemään vähän satunnaisesti joitain tyyppejä siitä, niin sitten mä sain sen kädet kiinni siitä ja muutaman sanan sain vaihdettua. Että, ja sitten kirjeenvaihto, että silloin kun tein väikkäri hänestä, niin laitoin kirjeen ja Fatserin suklaapatukan ja pyysin rukouksia ja tuli sihteeriltä vastaus, että kiitti suklaista ja lupasi rukoilla.
4: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Dei Plussassa tilauksella Dei Plus.
7: Radio Dei. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
9: Oikein hyvää maanantaita. Nyt on vuorossa uusinta viime vuodelta. Nimittäin piispa Teemu Laajasalon vieraaksi saapuu näyttelijän taiteen koulutusohjelman professori Elina Knihtilä. Ja hauskaa seuraa onkin luvassa.
10: Laajasalo.
11: Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meilläpä on aivan erinomaisen upea vieras, nimittäin näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä.
12: Kiitos, ja tittelikin meni oikein.
11: Menikö se oikein?
12: Meni, koska monta kertaa sanotaan näyttelijän työn professori, mutta se ei ole näyttelijän työn, vaan se on näyttelijän taiteen. Kun me aikanaan jo vuosia sitten Hannu-Pekka Björkmanin kanssa yhdessä aloitettiin professoreina tuolla Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa. Se on toinen nimi hirviö. Se ei ole teatterikoulu, joo, eikä teatterikorkeakoulu, vaan Taideyliopiston teatterikorkeakoulu. Niin me päätettiin muuttaa meidän koulutusohjelman nimi näyttelijän työn koulutusohjelmasta näyttelijän taiteen koulutusohjelmaksi.
11: Tämä mun mielestä siis kognitiivinen testi, että pystyykö edes sanomaan, että missä on niin kuin töissä tai opiskelee tai virkanimike. Tuo on todella vaikea. Mä siis kiitos Jeesus, että mä ollaan vaan kirkossa, kun siis toi on uskomattoman vaikea. Tuo on niin kuin tupla genetiivi, että siis näyttelijän taiteen.
12: Joo. Näyttelijän taiteen. Nyt katso, en mäkään osaa. Taideyliopiston teatterikorkeakoulun. Näyttelijän taiteen koulutusohjelman professori.
11: Toi on siis niin kuin nelinkertainen genetiivi, niin kyllä tuossa on, niin kuin, tuossa on opettelemista. Mutta nyt tervetuloa tähän kielenhuolto-ohjelmaan.
12: Kiitos.
11: Täällä nyt niin kuin keskitytään ydinkysymyksiin selvästi. Niin kuin on. Mutta Elina Knihtilä, upeata, että olet tässä ohjelmassa. Meillä on mahdollisuus keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä ja pinnallisista ja syvällisistä. Mutta mä sanoin etukäteenkin, että ajattelen, että paitsi että olet siis upea näyttelijä tietenkin ja näyttelijän taiteen asiantuntija, sä oot legendaarisen koulun kouluttaja. Siis vanhastaanhan aina puhuttiin teatterikoulusta ja siitä oikein niin kuin tuntee, niin kuin, se on vähän niin kuin katuuskottava nimi. Et jos sanotaan niin kuin Taideyliopiston, mikä se oli?
12: Teatterikorkeakoulu.
11: Niin se kuulostaa jotenkin semmoiselta niin kuin nykyaikaiselta, mutta sitten kun tiedätkö, tuolla Kallion baareissa näyttelijät juopuu ja keskustelee keskenään, niin kyllähän ne puhuu niin kuin teatterikoulusta, eikö näin ole?
12: Joo, ja ne puhuu koulusta.
11: Koulusta
12: ne pelkästään. Käyttää sanaa koulu. Et sitä käytettiin joskus, muistan 90-luvun alussa, kun itse muutti Helsinkiin, niin puhuttiin, että ketkä on koulussa ja miten sinne kouluun pääsisi. Et se oli pelkkä koulu.
11: Pelkkä koulu.
12: Niin, tiedettiin heti, mistä puhutaan.
11: Niin. No hei, miltä susta tuntuu olla siis tuollaisella paikalla? Sähän olet siis niin kuin koulun, siis sellaisen, joka todella on mennyt pelkällä yhdellä niin kuin sanalla.
12: Aikana.
11: No mutta yhä edelleen. Siis siihen liittyy mieletön määrä kaikenlaisia siis tarinoita ja oletuksia ja ties mitä toiveita ja ahdistuksia. Toi ei ole mikä tahansa professuuri. Professuuri itsessään on tietenkin jo niin kuin upea juttu, mutta miltä ton viran kantaminen tuntuu?
12: Varmaan tuntuu aika monenlaisilta asioilta. En olisi varmaan silloin nuorena uskonut tai arvannut, että itse nyt on jo kohta 12 vuotta ollut tässä tehtävässä ja alkuun menin 5 vuodeksi. Se, minkä se tietysti tuo tullessaan, on ihan valtava vastuukysymys, mutta sitten mä ajattelin jollain tavalla, että mä oon ollut myös valtavan etuoikeutettu saadessani olla siinä tehtävässä, koska jos ajattelee ihan itsekkäästi, niin missään en ole oppinut näyttelemisestä niin paljon kuin tässä tehtävässä toimiessani, että jos ajattelee siitä näyttelijän näkökulmasta. Ja sitten taas toisaalta minua on aina kiinnostanut myös muutkin asiat kuin pelkästään se näyttelijän työn tai näyttelijän taiteen tekeminen. Mutta ei sinänsä ohjaaminen tai kirjoittanut on jonkun verran, mutta se opettajuuteen on kasvanut jollain keinoin tässä 12 vuodesta. Mutta sehän on näköalapaikka. Mä oon siellä aika etuoikeutettuna niin kuin melkoisella näköalapaikalla.
11: No, Juise Leskinen laulaa, että jotka osaa tekee mitä vaan, jotka ei ryhty opettamaan. Mm-hmm. Ja itse vanhana opettajana aina ahdistuin tästä. Niin mitä sä ajattelet niin kuin sen näyttelemisen ja toisaalta opettamisen välisen suhteesta?
12: No sehän on ihan, ne on kaksi, siis täysin eri asiaa. Ja opettajana mulla on hirvittävän haavoittuva itsetunto, että sehän on, se on tosi haurasta. Niin kuin sen huomaa, että kyllä näyttelijänäkin on, se on itsetuntolaji ja siinä joutuu olemaan tekemisissä sen kanssa, että kuka vaan voi kirjoittaa ja sanoa sun työstä mitä tahansa, mutta tai altistaa itsensä ja näin, mutta jollain tavalla, koska sitä on tehnyt ja siinä mä oon vastuussa vain itsestäni ja siitä omasta tontistani jollain tavalla, niin mä huomaan, että edelleen mun on kauhean vaikea sanoa itseäni pedagogiksi. Käytän mieluummin nimitystä mentoring artist tai tämmöinen mentoroiva niin kuin kanssakollega. Että mä huomaan, että jos opettamisesta sanotaan jotain poikkipuolista, niin se osuu paljon lujempaa ja pahemmin jollain tavalla kuin se, että näyttelemistä arvostellaan. Että mulla on niin kuin, olen vielä untuvikko opettajana.
11: Se on upea, miten sä puhut siitä, koska sä puhut kunnioittavasti. Sä oot sanonut nyt ainakin 3 kertaa jo vastuu tai vastuullinen tehtävä tai jotenkin näin. Mun mielestä se on hieno. Antiikissa itse asiassa, kun laitettiin ammattihyveitä, siis tuomarilla oli oikeamielisyys ja filosofilla viisaus. Opettajan ammattihyve oli rohkeus. Ja se on aika kiinnostavaa, koska se on niin kuin siis sama kuin soturilla, siis se ammattihyve, ja se liittyi siihen, että opettajan tehtävä ei ole pelkästään kuvata sitä, minkälainen maailma on, vaan kertoa, minkälainen maailman pitäisi olla. Ja se edellyttää aika moista niin kuin rohkeutta tai reippautta, että voisit niin kuin väittää jotain. Niin mites tämä puoli näkyy työssäsi?
12: se näkyy sillä tavalla, että silloin kun aloitin, just kun me sen Hannu-Pekan kanssa aloitettiin 12 vuotta sitten, niin meillä oli hirveästi sen 20 vuoden uran jälkeen niin kuin hirveästi käsityksiä siitä esimerkiksi, että mitä näytteleminen tai taiteen tekeminen on, niin tässä on kyllä nöyrtynyt. Mulla on nykyään enemmän kysymyksiä liittyen siihen, ja mä luulen, että se on, mä oon niin kuin oikeammalla tiellä nyt sen asian suhteen, että et, et,

0: kuin pohdinnalle nuoren väen kanssa tai nuorehkon väen kanssa, niin se muuttuu se kulma kyllä niin kuin täydellisesti.
1: Onko susta tullut parempi saarnaaja?
0: No siis, mä en ole varma, mutta mua ainakin hävettää mun siis kaikki niin kuin ne siis vanhat saarnat. Siis aivan siis niin, kuin niin hirveätä myötähäpeätä, että ei mitään rajaa. Koska siis se on liittynyt just siihen, että ei ole... On jotenkin niin kuin väärällä tavalla ollut, niin kuin sä sanoit, että näytteleminen on niin kuin itsetuntobisnestä tai itsetuntolaji. Niin kyllähän nämä pappishommat, niin näähän on niin kuin kanssa vähän niin kuin sitä, että pitäisi toisaalta muistaa, että ei ole Jeesus, vaan kertoo Jeesuksesta, mutta toisaalta pitäisi ajatella, että olisi niin kuin jotkut avut siihen kuitenkin, että kanava niin sanotusti kuulijalla aukeaa, se sydän ja korvat ottaisivat vastaan sanomaa. Niin kyllä mä ajattelen, että musta on tullut niin kuin tosi paljon varovaisempi. Siis varovaisempi niin kuin sen suhteen, kuinka paljon mä esimerkiksi valmistaudun.
1: Kiinnostavaa.
0: Et kyllä se on niin kuin sanotaan, niin kuin muuttunut.
1: Mutta niin liittyykö se tähän aikaan, jossa pitää varoa sanojaan enemmän vai?
0: No siis ei oikeastaan, tuosta meidän täytyy kohta muuten puhua kanssa, ei ehkä niin paljon sitten siihen, vaan ihan yksinkertaisesti siihen, että mä oon ajatellut, että jos ihmiset tulee ja haluaa kuulla, ne antaa aikaansa, niin jotenkin mun täytyy... Mun täytyy tavallaan niin kuin, mä voin tavoitella niin kuin 8+ tai ajatella, että se mun 8+ on varmaan niin kuin 9+, vaan mun täytyy tavallaan niin kuin jotenkin altistaa itseni niin kuin kunnolliselle kritiikille ja miettiä, että onko mulla A oikealle yleisölle, niin kuin tämä puhe, B, onko mulla joku sisältö, ja C, onko mulla joku niin kuin rakenne. Ja mä luulen, että nuorena...
1: Sitä näyttelijä niin kuin, tekee juuri tuota.
0: Niin, ja mä luulen, että nuorena pappina, niin monet jutut näistä tuli niin sanotusti sitten jotenkin aika niin kuin hyvä itsetuntoisesti
1: juuri näin.
0: Niin kuin kohdattua. Joo. Nyt tämä kääntyy, nyt me ruvettiin puhua musta, puhutaan susta.
1: Joo, mutta me alettiin puhumaan tuosta siitä syystä, että mä tunnistan jollain tavalla sen, musta olisi kiinnostavaa, jos papeille ja näyttelijöille tehtäisiin tämmöiset niin kuin tämmöiset psykologiset testit, tämmöiset ammatinvalinta. Mä väitän, että tosi monella näyttelijällä pappi on aika korkealla ja tosi monella papilla näyttelijän tehtävä on aika korkealla.
0: Joo. Ihan varmasti on näin. Ja mä luulen, että siinä on myöskään sattumaa, että meillähän on tosi paljon näyttelijöitä pappissuvuista.
1: On, kyllä.
0: Laura Malmivaara, Mitta Sorvali. Meillä on siis paljon tällaista väkeä, jolla on ollut niin kuin lähipiirissä.
1: Krista Kosonen
0: tietenkin ja näin. Kuusniemi siis.
1: Matleena
0: Kuusniemi. Piispallisista suvuista. Siis se on niin kuin paljon niin kuin tätä porukkaa. Et se ei varmaan sattumaan.
1: Liittyyköhän siihen kysymys siitä, että mä ajattelin aina, että meidän jollain tavalla näyttelemisessä on, kun valitaan opiskelijoita, niin mehän haetaan ihmisiä, jotka kykenee vaikuttumaan, mutta myös vaikuttamaan. Niin siinä on jotain samankaltaista asiaa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla

0: Tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kunnia ja Gloria oli musiikkia Hemalta. Seuraavaksi jatkuu piispa Teemu Laajasalon haastattelu. Hänen vieraanaan on näyttelijän taiteen koulutusohjelman professori Elina Knihtilä.
1: Laajasalo.
2: Puhutaan vielä ihan lyhyesti siitä koulusta. Huomaa, koulusta.
3: Koulusta, joo.
2: Niin, minkälaista väkeä siellä nykyään opiskelee? Et jos ajatellaan, että katot sitä ekaa vuosikurssia tai tokaa vuosikurssia, niin miten sitä voisi noin niin kuin kuvailla?
3: No varmaan se ulkopuolisten käsitys voi olla hyvinkin niin kuin semmoinen ajatus aika homogeenisesta semmoisesta punavihreästä kuplasta niin kuin suhteessa teatterikorkeakouluun, mutta mä kun katson tietysti niitä opiskelijoita lähempää, niin mä ajattelen, että se meidän esimerkiksi opiskelijat, jotka tulee hyvin eri taustoista, niin on aika heterogeenista porukkaa. Siellä on niin kuin hyvin, että kaikki eivät ole niin kuin entisistä taistolaisperheistä tai näyttelijöiden lapsia. Tai, että siellä voi olla ihan hyvinkin monenlaisista taustoista ihmisiä. Toki me toivottaisiin, että me haluttaisiin niin kuin varmistua siitä, että meillä olisi vielä moninaisempi niin kuin hakijakunta. Että se ei rajoittu siihen, että on paljon harrastuksia ja on keskiluokkainen tausta, vaan meille voi hakea ilman mitään kokemusta tai välttämättä edes kulttuuriharrastusta. Me tarvitaan niin kuin moninaista hakijakuntaa ja me tarvitaan moninaista näyttelijäkuntaa Suomeen kertomaan tarinoita tulevaisuudessa meistä suomalaisista.
2: No kysyit jo äsken, että olenko huolissani joistain sanoista tai näin, ja sanoin, että ehkä en, mun saarnan valmistamisen probleema ei ehkä liity siihen, muuten pitää olla tarkka sanoistaan tietenkin, ja se on ihan hyväkin asia. Mutta jos ajattelet tota noin nimenomaan sitä, nyt mä yritän muistaa, taideyliopiston teatterikorkeakoulun, ikään kuin sitä pitkää kaarta. Säkin oot tullut 90-luvun alusta ja niin kuin nähnyt tavallaan sen niin kuin pitkän kaaren, niin mitä siitä voisi niin kuin sanoa, että onko se sillä tavalla niin kuin hegeliläisittäin teesi, antiteesi, synteesi ja mennään niin kuin laidasta laitaan, vai miten se kaari on niin kuin mennyt? Sä oot tullut siis Turkan ja Parviaisen
3: jälkeen, niin kuin, joo.
2: Just siihen perään.
3: Joo, siihen perään. Mä opiskelin vuodet 92-96. Se on aina ollut hirvittävän mielenkiinnon kohde. Ja totta kai edelleen multa kysytään siitä Jouko Turkasta ja Turkan ajasta ja siitä. Ja se on jokseenkin koomista. Meidän opiskelijathan ne on syntynyt 2000 ja niillä on pienintäkään käsitystä siitä, mitä 80-luvun lopulla tai 90-luvun lopulla ovat syntyneet iso osa. Niin ei heillä ole mitään käsitystä siitä, mitä 80-luvun lopulla teatterikorkeakoulussa on hääritty. Ja hyvä niin. Mulla ei ole niin kuin mitään tarvetta. Se, että ymmärtää sitä historiaa on ihan hyvä, mutta ei ole mitään tarvetta kertoa mitään talvisotajuttuja myöskään 90-luvun aika toksisesta testosteronisesta ajanjaksosta, joka silloinkin oli. Sain hyvää opetusta, mutta näinä päivinä niin tapa, jolla silloin tehtiin teatteria tai taidetta tai mikä niin kuin hierarkkinen malli oli vallalla taidekentällä, niin sitä olisi vaikea saada meidän opiskelijat ymmärtämään, että niin on toimittu. Että iso murros on tapahtunut ja mä itse näen sen, että se suurin murros oli Me Toon myötä. Niin kuin 2017 jälkeen. Niin kuin jollain tavalla siinä vaiheessa, kun menin itse teatterikorkeakoulun opettajaksi, niin siinä vaiheessa se alkoi jo silleen lainehtimaan, mutta oikeastaan se Me Too on varmaan vaikuttanut koko meidän alalla eniten kuin mikään. Ja sääli, että senkin piti tulla tuolta Amerikasta meille. Niin. Me ei itse osattu tehdä sitä hyvää, minkä se liike toi tullessaan. Toki siinä on kaikenlaista lieveilmiötä ja niiden kanssa pitää olla niin kuin tarkkana, että milloin puhutaan asiasta ja milloin asian vierestä. Mutta on se meidän toimintakulttuuria putsannut paljon ja myös sitä tapaa, että miten me keskustellaan?
2: No jos ajattelee niitä talvisota-juttuja, niin sehän ei ole niin sattumaa, että niihin on niin semmoista niin haltioitunutta tai huolestunutta, semmoista mystifiointia ja kiinnostusta. Ja se on mun mielestä just hauska huomata, että ne on niin vanhoja juttuja, että tämä jengi ei ole siis syntynyt silloin. Ja silti siihen ikään kuin niinku liittyy jotain. Miten se käytännössä näkyy? Että onko se siis sillä tavalla, että tuleeko niinku palautetta, että kertokaa nyt, että kuinka kansa taisteli ja sivarit luisteli vai onko se niin, että ihanaa, että meillä ei ole enää niin kuin sellaista, vai mikä se niin kuin muoto siinä on?
3: Oikeastaan ne kommentit ei tule meidän opiskelijoilta, vaan ne tulee niiden vanhemmilta tai sen ikäisiltä ihmisiltä. Joo. Eli niiltä, jotka vielä muistaa, mutta sitten saattaa opiskelijat joskus kysyä. Nyt on muuten pakko mainostaa tähän
2: väliin. Hyvä, nyt saa mainostaa. Nyt,
3: koska juurikin tätä teemaa tulee käsittelemään Kuuteatterin ensi syksyn ensi-ilta, joka tulee siis syyskuussa ensi-iltaan Helsingin Kuuteatterissa. Ja se on Katariina Nummisen teksti Opettaja nyt, ja sen ohjaa Milja Sarkola. Ja itse näyttelen pääroolia ja näyttelen Taideyliopiston teatterikorkeakoulun professoria ja hänen suhdettaan hänen opiskelijoihinsa. Ja sitten siinä kulkee rinnakkaisaika, jossa eletään 90-lukua, jolloin on opiskelija silloin, joka tavallaan on se opettaja itse opiskelijana 90-luvulla.
2: Sano vielä, milloin ja missä siis?
3: Syyskuun puolenvälin jälkeen niin Kuuteatterissa. Se koko ensi syksyn.
2: No niin, hei, sinne.
3: Niin se käsittelee oikeastaan, Katariina Numminen on kirjoittanut, hän itse toimi dramaturgian professorina. Me ollaan opiskeltu samaan aikaan Ysärillä.
2: Joo.
3: Niin se on tosi kiinnostava, miten hän kirjoittaa siitä.
2: Joo. No mitä, jos ei puhuta vielä siitä, että mitä on saavutettu, mitä silloin ei ollut, se on niin kuin selvä, mutta sitten jos ajatellaan, niin varmaan on myös näitä niin kuin talvisotapuheita, missä sanotaan, että kyllä silloin oli kaikki paremmin, että nyt on jotenkin niin kuin menetetty ja ei olla enää niin kuin
3: mitähän on menetetty?
2: No mä menisin nyt kysyä, että onko jotain menetetty?
3: No eihän tietenkin aina puhutaan, aina se aika kultaa niitä muistoja. Mä vähän itsekin vierastan itsessäni sitä mystifioivaa olemusta, että kun silloin kärsittiin ja kukaan ei valittanut. Ja yritän sitä niin kuin piiskata itsestäni ulos jollain tavalla, koska se on ainoastaan niin kuin, mä vaan siirrän sitä vanhaa kuonaa niin kuin sieltä sitten liikkeelle. Että se tietenkin, mitä meidän koulutuksessa on tapahtunut, niin väitän, että se on akatemisoitunut ja se ei aina ole hyvä. Niin kuin tietyt akateemiset rakenteet niin aiheuttaa tiettyjä haasteita.
2: Tarkoittaako akatemisoituminen siis byrokratisoitumista vai sivistyneisyyttä?
3: No sivistyneisyys siinä asiassa on hyvä ja se, että se on strukturoitu ja me pystytään esittelemään kattavat opintosuunnitelmat ja me mennään. Mutta sitten toinen asia, että mä oon ollut niin kuin viimeiset 12 vuotta työssä tuollaisessa rakenteessa ja tutustunut ihan uuteen maailmaan.
2: Joo.
3: Olla työssä tuollaisessa institutionaalisessa rakenteessa ja siinä on omat haasteensa, kun taide asetetaan sinne.
2: Kyllä, kyllä. No sä jo sanoit, että Ysäri tai 90-lukukin oli, se muotoilu taisi olla testosteroinia tihkuvaa tai jotenkin tällaista.
3: Toksinen.
2: Toksinen.
3: Ja testosteroninen.
2: Toksinen ja testosteroninen.
3: Joo.
2: Ja siis tältä ajalta, milloin sä opiskelit ja kun mä taustatöitä tein, niin täällä niin kun, haastatteluissasi naisasia näkyi kohtuullisen kirkkaasti ja se niin kun näkyi, että se on ollut sulla niin kun, ei mikään tämmöinen yksittäinen tai yhtäkkinen projekti, vaan siis tämmöinen niin kun pitkällinen projekti. Niin miten sä ajattelet, että näkyykö se niin kuin demografisesti esimerkiksi teillä, onko teillä naisia, miehiä, miten niin kuin se, jos ajatellaan aloittajia, onko niin kuin, näkyykö se siinä niin kuin koulussa jollain tavalla tämä 90-luvun toksisen vaiheen niin kuin,
3: ohitus? No sillä tavalla se näkee, että meille ei enää valita niin kuin kiintiömiehiä. Sanotaanko näin?
2: Joo.
3: Eli meillä sukupuoli ei ole valintaperuste. Silloin kun aloitin professorina, niin meillä oli vielä seinällä 6 sinistä ja 6 punaista palloa.
2: Joo.
3: Ja sellaiset poistui sitten keväällä 2014 seuraavissa valintakokeissa. Ja me pyritään välttämään ylipäätään sitä sukupuoli-identiteetistä kauheasti puhumista ja sen määrittelemistä. Mutta sitten jos mennään niin kuin tuon juridisen sukupuolen mukaan ja niitä on niin kuin mies ja nainen, niin edelleen niin kuin 90-luvullakin niin suurin osa meidän hakijoista on naissukupuolta ja noin 1/3 määrittää itsensä juridisesti miehiksi.
2: Sä puhut tosi varovaisesti.
3: Mä oon oppinut nämä termit.
2: Joo,
3: juridinen kyllä, sukupuoli on eri kuin sukupuoli, mutta siinä puhutaan mies ja nainen. Niin mä ajattelen, että mä puhun kohteliaasti, että mä en loukkaa kenenkään identiteettiä.
2: Se on juuri näin.
3: Hyvä. Etenkään omien opiskelijoiden
2: tai
3: hakijoiden. Mutta se, mikä siinä on kiinnostavaa, niin mun aikana esimerkiksi valittiin enemmän miesopiskelijoita, koska silloin ajateltiin, että he työllistyy paremmin. Joten eikö me voida nyt ajatella, että kun on siitä 1/3 otettu enemmän miesopiskelijoita vielä, että ei edes 50-50, niin eikö siellä ole aika monta kiintiömiestä?
2: Tämä on kauheata kuultavaa nyt niille, jotka on tietyn ikäluokan näyttelijämiehiä.
3: No mä voisin luetella muutamiakin, jotka on oman ikäpolveni näyttelijöitä. Niin voitte katsoa niitä kiintiömiehinä.
2: Joo, mutta noinhan se nimenomaan on ja toi on varmaan hyvä asia, että se on niin kuin tässä kohdassa muuttunut ja tullut näkyväksi. Hei, otetaan muutama lyhyt kysymys, pidetään pieni tauko. Mikä olisi roolihahmosi nimi, jos saisit keksiä sen ihan itse?
3: Apua. Kissuli Kalli. Tämä oli ainoa, mikä jos ihan huono.
2: Kalli.
3: Se oli ihan hirveän huono nimi.
2: Toivottavasti kukaan ei osaa sanan.
3: Se olisi Aleksandra, jos mä olisin teini-ikäinen.
2: Kukaan ei osaa sanan muunnoksia täällä. Mutta hei, mikä elokuva saa sinut aina itkemään?
3: Aina itkemään. Kuolleiden runoilijoiden seura.
2: Vitsi, se on hyvä.
3: Se on muuten tosi hyvä.
2: Miksi se on niin hyvä?
3: Mä en tajua. Mä en itkenyt itteni silloin 90-luvulla Tärviölle katsoessani sitä.
2: Siinä on niinku kaunis tarina. Nyt mulla meni nämä kysymyksetkin pieleen. Mun piti esittää tämmöisiä lyhyt. Mutta se on nimenomaan se. Viimeinen lyhyt. Mitä tekisit, jos saisit olla päivän näkymätön?
3: Menisin jonnekin tärkeitten ihmisten paikkaan. Menisin valtiovarainministeriöön ja kuuntelemaan niiden nyt näitä kehysriihiä.
2: Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo ja meillä on professori Elina Knihtilä vieraana.
4: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Ja viikon kuluttua kuullaan sitten lisää näyttelijän taiteen koulutusohjelman professorin Elina Knihtilän mietteitä. Hän on siis piispa Teemu Laajasalon vieraana.

0: Tutun rakkaan lastenvirren esitti siinä Suvi Teräsniska. Ja tuon myötä voisi lähettää siunausta ja lämpöisiä terveisiä kaikille koulunsa ja päiväkotinsa aloitteleville pienille.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
7: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
8: Tässä Taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.
9: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Oikein hyvää ja onnellista nimipäivää. Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen.
10: Kiitos.
0: Onko teillä tapana viettää nimppareita? Tuliko aamulla mitään vaimolta?
10: Taisi jäädä nukkumaan vielä, kun mä lähdin töihin. Se ei ole kyllä meillä semmoinen suuri juhla. Jos kysyttäisiin mun äidiltä, niin hän olisi aina, että miksei vietetä nimipäivää enempää. Se taitaa olla jonkin verran vähän semmoinen sukupolvikokemus. Että vanhemmille sukupolville se on ollut tosi tärkeä. Ja ehkä munkin sukupolvi on semmoinen, että se ei enää ole semmoinen juttu.
0: Paitsi, että mä kuulun samaan sukupolveen ja myönnän kyllä, että yritän aina muistaa nimppareita ja ne on jotenkin mun mielestä aika merkittäviä. Se on yksi osa syy, miksi Lauri sä istut siinä tänään, mutta toki sä oot siis Radio Dayn varatoimitusjohtaja, mutta tuo vara-sana, se pyyhitään punaisella kynällä sitten 3 viikon päästä, kun susta tulee koko tämän Day-laivan johtaja. Odotatko innolla sitä?
10: No kyllä mä odotan ihan innolla sitä. Jos se nyt ihan päiviä lasken, niin kuitenkin ajatukset on suuntautunut aika pitkälle jo sinne. Että tässä on ollut aikaa totutella ajatukseen jo useampi kuukausi ja mitä lähemmäksi tullaan sitä aikaa, sitä enemmän se kiinnostaa.
0: Lauri, mä tunnen sut pitkältä ajalta Radio Dayista, niin voin sanoa, että me saadaan oikein viisas ja lämmin henkilö talon johtajaksi. Viisas ja lämmin on ollut myöskin Sami ja Kirsi, mutta sitä voi kyllä sanoa sinusta. Sä tulit taloon jo vuonna 2003, eli sä tunnet kyllä Radio Dayn niin kuin omat taskus, niin miten sä luonnittisit tätä omaa matkaa tässä talossa?
10: No mä tulin taloon vuonna 2003, mutta mä olin ollut kuitenkin Kristityt Yhdessä ry:n kautta jo ennen Radio Dayn olemassaoloa tässä taustoissa mukana. Ja silloin alkuaikoina, ihan alussa mä hoidin pelkkää mainosmyyntiä hetken ja sitten tuli ohjelmamyynti. Silloin vielä ensimmäinen vuosikymmen, se oli Radio Dayssäkin aikamoista kasvun aikaa uusien taajuuksien myötä. Niin jollakin tapaa mä ajattelin, että se oma roolikin liittyy sitten erilaisiin kasvuun liittyviin asioihin. Muun muassa Kristityt Yhdessä ry:n kanssa yhteistyötä tehtiin siinä aika paljon. Ehkä sitten viime vuosikymmen oli jotenkin semmoista tasaisempaa. Ja sitten alkoi niin sanotusti kuulumaan ehkä vähän kalustoon. Mutta nyt viimeiset vuodet on tullut Day Plussaa ja muita tämmöisiä uusia asioita, niin mä ajattelin, että se oma osa tai semmoinen paikka on sitten herännyt taas vähän enemmän semmoiseksi innovatiivisemmaksi ja miettimään, mitä kaikkea tässä voisi tehdä, että nykyisellä media-aikakaudella oikeasti tavoitettaisiin ihmisiä. Ja toisaalta nykyään on niin erilaisia epätoivon aiheita ihmisillä, jos katsoo maailmaa ja Suomea ja tämmöistä, niin miettiä sitä, että no miten me saataisiin toivoa jotenkin ihmisille. Ehkä näin mä sanoisin. Sitä on hirveän vaikea oikeastaan luonnehtia tarkemmin, minkälainen tämä matka on ollut.
0: Aika hyvin tiivistetty. No, radio on lähimedia ja se kulkee taskussa mukana. Voi tosiaan kännykänkin kautta kuunnella. Niin, Lauri, mikä sua itseä, niin kuin, mistä sä oot kiitollinen Radio Dayssa? Mistä sä oot ylpeä?
10: No nyt jos mä ajattelen, niin mä vastaisin, että ehkä siitä, että niin monet eri kristilliset tahot pystyy tekemään yhteistyötä. Niin työntekijöinä eri taustoista kuin ollaan, mutta myös kumppanit. Yhteistyö aikana, jolloin on vastakkainasettelua paljon, melkein kaikesta erimielisyydestä onnistutaan saamaan helposti vähintäänkin somessa, isot aggressiot. Niin mä olen jotenkin iloinen, että me onnistutaan kulkemaan vastavirtaa ja yrittää olla semmoinen niin kuin yhteyden rakentaja, sovinnon rakentaja ja pitää fokus evankeliumissa. Näin mä vastaisin tänään. Huomenna ehkä vähän eri tavalla, mutta niin kuin täällä on monia asioita, mistä mä oon kiitollinen, mutta tää on yksi iso asia ainakin.
0: No mikä Lauri Nurmista innostaa?
10: No mua innostaa se, että miten me voitaisiin tavoittaa ihminen kaikkine niine kysymyksineen, pohdintoineen, ahdistuksineen, mitä hänellä on. Miten me löydetään se tapa puhutella ihmistä niin, että hän kokee, että hänet ottaa vakavasti ja noi, ketkä puhuttelee häntä, on aitoja. Ja sitten toki se meidän viesti on rohkaista häntä kääntymään Jumalan puoleen omalla tavallaan, etsimään Jumalalta apua. Ehkä siinä sivussa vähän lukee Raamattuakin ja katsoo, että jos sieltäkin löytyisi jotain tietoa ja puhetta Jumalasta. Tämmöinen mua inspiroi.
0: No Radio Day ei ole siis pelkkä media, vaan me haluamme palvella myöskin kuulijoita. Ja niin kuin sanoit, että monenlaisia ahdistuksia on tässäkin ajassa, niin kuulijat voivat soittaa vaikkapa Kristityydessä ry:n rukouspuhelimia. Se on ollut pitkään jo yksi meidän työn kulmakivistä. Mitä haluat kertoa tästä?
10: Niin, se on ollut ihan ensimmäistä päivästä lähtien mukana toiminnassa ja se on hyvä esimerkki siitä, kuinka jotain voidaan tehdä niin, että eri tahoilta, kirkkokunnista, seurakunnista olevat vapaaehtoiset tulee tekemään yhdessä jotain, mitä yksikään ei pystyisi tekemään yksin. Ja merkittävimpiä asioita mulle on siinä se, että se päivystää joka ikinen ilta. Koska kun ihmisellä on hätä, ei se niin kuin kysy aikaa. Ja joskus odotus seuraavan päivänkin on lähes utopistisen pitkä. Niin siitä mä oon kyllä myös hyvin kiitollinen, että tämmöistä ollaan saatu olla tekemässä.
0: No radiodeihin tipahtelee aina tuostakin myös palautetta ja täytyy itse sanoa, että kyllä palkitsevimpia on ne, kun ihminen sanoo, että hän on löytänyt tämän kanavan ja löytänyt myöskin Jumalan. Näitäkin on tullut vuosien varrella paljon.
10: Kyllä me saadaan palautteita hyvin monenlaisia. Saadaan näitä palautteita myös ja mä ajattelen, että silloin kun Jumala vetää ihmistä puoleensa, niin me voidaan olla se nappi, jonka takaa löytyy puhetta Jumalasta. Me ei ketään saada uskoon tai pystytä synnyttämään kenessäkään uskoa. Mutta mä ajattelen, että tämä on työväline, jonka kautta Jumala voi ihmisessä synnyttää uskon. Ihminen voi sitten torjua Jumalan puhetta tai ottaa sitä vastaan ja lähteä sitä joskus hapuillenkin etsimään. Mutta se on se meidän tehtävä, että yritetään puhua Jumalasta mahdollisimman luonnollisella tavalla ja kuitenkin mahdollisimman aidolla tavalla.
0: No Lauri, jokunen vuosi sitten Ilmalaan asteli herra nimeltä Lauri Late Johansson, sun kaimasi. Ja hän ja Ali olivat saaneet tämmöisen rohkean vision tehdä ohjelmaa vangeille. Se kuulosti aika huimalta ja pohdittiin, että no kauankohan kaverit jaksaa, mutta kaverit on jaksaneet. Valtava palauten määrä myöskin, kiitokset ex-kriminaalisohjelmalle, niin kaiken näköisiä uusia avauksia on tässä talossa tehty ja jotkut on jo päätyneet jopa isoihin otsikoihin ihan tuonne profaanimalliselle puolelle.
10: Mä ajattelen, että ex-kriminaas on hyvä esimerkki siitä, mikä merkitys on aitoudella. Että näille kavereille semmoinen rososuus, se on aitoutta. Jos he yrittäisi olla hyvin esimerkillisen kohteliaita, sivistyssanoja viljelevinä, se ei olisi heitä.
0: Se ei olisi katuuskottava.
10: Niin rososuus puhuttelee varmaan sen takia, että oikeasti meidän kaikkien elämä on täynnä rosoja. Niitä vaan joskus ei näytetä tai joskus yritetään jopa piilotella, mutta silloin kun joku uskaltaa rehellisesti tuoda rosonsa esiin, niin se on jotain, missä on aika paljon kosketuspintaa.
0: No Lauri Nurminen, 3 viikon päästä koittaa se hetki, kun sinä tartut sitten Radio Dayn rattiin johtajaksi, niin uskallatko antaa lupaa tällaiselle rososille ja vähän hulluillekin ideoille, uusille ohjelmaideoille?
10: No, kaikkea pitää ainakin kuunnella, olla siinä mielessä avoin, sitten arvioida, miten se sopii kokonaisuuteen. Ehkä on hyvä huomioida, että minähän en toimitusjohtajan roolissa päätä ohjelmasarjoja, niinkään tuleeko ne meille. Siinä on iso merkittävä rooli päätoimittajalla.
0: Kai Kortelaisella.
10: Kyllä. Ja meillä on toki tuotantotiimi, mikä yhdessä näitä puntaroi.
0: Mutta kyllä sullakin jokunen sana siinä on sanottavana varmaan.
10: Tottahan toki ja voin myötävaikuttaa. Ja kyllä mä haluaisin ajatella, että yritetään ajatella niin, että kaiken näköisiä uusia lähestymistapoja voidaan etsiä.
0: Maailma muuttuu. Meidän on muututtava sen mukana tietyssä määrin.
10: Joo. Joku sanoi näin, että
0: laadusta tinkimättä.
10: No niin. Ja joku sanoi joskus näin, että sanoma pitää samana, mutta tyyliä voi muuttaa. Ja mä ajattelin, että se on aika lailla näin, että eri ihmisiä puhuttelee eri tyylit. Mutta se sanoma pitäisi pitää kuitenkin samana. Se ei niin kuin muutu siinä muotivirtausten mukana tai minkään muunkaan mukana.
0: Ja tuohon on helppo sana aamen. Kiitos Radio Day -varatoimitusjohtaja Lauri Nurmin näistä mietteistä ja ihan mahtavaa nimpparia sulle.
10: Kiitos ja haluaisin tässä lähettää nimpparit toivotukset myös juuri mainitsemallasi late Lauri Johanssonille sinne Tampereelle. Hänen kanssaan on, voisi sanoa, hauska jutella.

Kurjasta kulkurista musisoivat veljekset löytty. Kello on 12:07. Oikein siunattua ja iloista maanantaita sulle. Minä olin pelastamisen arvoinen. Sillä jatkaa Anthony Brown ja Group Therapy. Ja se kuljettelee meitä vähitellen kohti kello 1 uutisia. You thought I was worth staying.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
5: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
6: Elokuu ja koulujen alku. Radio Day toivottaa siunattua opintietä.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
9: Mainiota maanantaita ja siunattua uutta viikkoa. Tänään onnitellaan Lauria, Lassea ja Lassia sekä Laria. Ja totta kai laitetaan runsaat, iloiset, siunaavat onnittelut myöskin sinulle synttärisankari. Tai jos olet vaikka mennyt naimisiin 10.8. niin kaikkea parasta teille kahdelle. Ja laitetaan tässä saman tien myöskin siunausta ja toipumista Mika Poutalalle, joka loukkasi viikonloppuna jalkansa ja on nyt sitten siellä sairaalassa. Tsemppiä, Mika. Musiikkia meille tarjoaa seuraavaksi Petri Laaksonen. Toivon sinulle ystäväni.

0: Olipa ihana viesti tuossa Petri Laaksosen laulussa. Toivon sinulle ystäväni. Että elää taas uskaltaisit, että surujen suurten jälkeenkin ilon siiville nousta saisit. Ihan samaa toivon minäkin. Ja kukapas muu kuin Glow-festivaaleilla elämäntyöstään palkittava ihana Anna-Mari Kaskinen löytyy noidenkin sanojen takaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Bushle G on eteläafrikkalainen laulaja lauluntekijä, joka yhdistelee musiikissaan indie-folkkia, poppia ja akustista musiikkia. Hän aloitti uransa hiphopin parissa, mutta siirtyi myöhemmin folk- ja pop-soundiin. Heavy-kappaleen teema on henkinen kuormitus, epätoivo ja toivon löytäminen vaikeina aikoina. Sanoituksissa puhutaan siitä, kuinka elämä voi tuntua raskaalta, mutta vaikeuksista voi silti selvitä. Kertosäkeessä kysytään, why are you heavy, oh my soul? Miksi olet niin raskas sieluni? Ja kappale rohkaisee jatkamaan eteenpäin.

0: Hienoa syvyyttä ja aitoa ristin sanomaa on noissa evankelista Hilja Aaltosen runoissa. Sävelen tuohon runoon oli tehnyt Hannu Huhtala ja toinen evankelista, Niina Åström, ja hänen yhteistyönsä ja lämmin suhde nyt jo taivaan kotiin päässeen Hilja Aaltosen kanssa poikki siis monta kaunista laulua. Tuossa yksi niistä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Ja nytpä sitten malttamattomina odottavat vuoroaan jo toimittaja Miikkis sekä Johanna Reinikainen, Kristityydessä ry:n toiminnanjohtaja. Heillä on meille tärkeä asia.
2: Että olisimme yhtä Radio Day.
3: Kristityt yhdessä ry viettää radiokummi viikkoa ja tämmöiset radiokummit, ihanat sellaiset, mahdollistaa koko radion toimintaa ja saa olla mukana monin eri tavoin tämän Radio Dayn pyörittämisessä. KRY:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, ihanaa kun sä oot tässä näin mua vastapäätä. Minkä takia sun mielestä tämä radiokummitoiminta on tärkeää?
4: No, tämä on ainakin mulle henkilökohtaisesti semmoinen älyttömän motivoiva juttu tehdä näitä Herran töitä täällä radiossa, koska ajattele, meillä on semmoinen niin kuin yhteensä 4000 hengen poppoa. Me ollaan yhtä suurta perhettä. Meille on kaikilla sydämellä tämä radiotyö ja tämä niin kuin tavallaan taivaan isän valtakunnan tuominen ihmisten niin kuin kuuloon ja lähelle. Ja me saadaan niin kuin yhdessä tehdä sitä työtä tämän radiotyön ystävien kanssa ja yhdessä myös rukoilla tämän toiminnan puolesta.

0: puolesta, niin se on jotenkin semmoinen kantava voima tässä koko niin kuin mun elämässä ja mun työssäni täällä radiossa.
1: Hienosti pääsit jo siihen, että minkälaista se työn tulos on. Jos nyt miettii, että kannattaisiko, pitäisikö, olen kuullut tästä aikaisemminkin, niin mitkä on ne tavallaan ne ensimmäiset askeleet mahdollisesti siihen, että haluaisi tukea radiokummina radioiden työtä?
0: Joo, siis radiokummihan on ensinnäkin niin sanotusti kuukausilahjoittaja. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että voi ihan itse päättää jonkun summan, millä haluaa lähteä kuukausittain tukemaan. Se voi olla muutamia euroja, se voi olla paljon isompikin summa, mitenkä kenenkäkin tilanne antaa myöten. Ja sitten meiltä saa myöskin, niin kuin sitten postitse saa sitten rukousaiheita, joten pystyy rukoilemaan tämän toiminnan ja ajankohtaisten aiheiden puolesta. Ja jos tällaisen saa sydämelleen, mitä me tietysti toivotaan. Meillä taitaa tällä hetkellä olla noin 500 radiokummia tukemassa tätä toimintaa. Voi sitten mennä tuonne kry.fi-nettisivuille ja niin sieltä saa sitten lisätietoa tai sitten voi soittaa tuohon meidän Radio Dayn asiakaspalveluun.
1: Eli tällä viikolla voi tähän osallistua. Voiko muulloinkin tänä syksynä osallistua?
0: Kyllä, mutta mä sanon, että nyt kannattaa tässä kuussa tehdä se päätös. Nimittäin kaikki, jotka liittyy nyt radiokummeiksi elokuun aikana, niin osallistuvat lippuarvontaan, jossa me arvotaan ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin lippuja. Ja yleensä siinä on aika hyvä mahdollisuus sitten päästä apajille.
1: Puhutaan vähän vielä lisää yhdessä Johanna Reinikaisen kanssa rukouksesta ja myös semmoisesta yllätysäänestä, jota saatat kuulla tällä kanavalla tällä viikolla.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kiitos Miikkis ja Kristityydessä ryn toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Ja on tosi hienoa, jos sinäkin voit muistaa Radio Dayta niin rukouksin kuin sitten vaikkapa liittymällä juurikin radiokummiksi. Ja sehän käy kätevästi kry.fi-sivuilla tai sitten kilauttamalla arki aamu päivisin tänne Radio Dayn asiakaspalveluun.
4: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
5: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
6: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
5: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
7: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
7: Radio Day.

0: Se oli Juha Tapio, Väsyneet maan. Miikkiksen tämän viikon vieras on laulaja, laulun tekijä ja myöskin levyyhtiön pomo Pekka Ruuska, jolta on syntynyt monta kaunista laulua.
1: Viikon vieras.
2: Kuljeta ja johda on sun biisi. Anna mun etsiä. Sitten 90-luvulla Rafaelin enkeli, 11 hetki. Monet näistä edelleen elää oikeasti ihmisten muistoissa ja tällä hetkellä niin kuin aktiivisessa elämässä ne on oikeasti tärkeitä asioita ja semmoisia, jotka tuo muistoja eteen. Tämä on tietenkin jotain, mitä jokainen niin kuin lauluntekijä toivoo, että ne elää tuolla noin. Mutta kun sä katsot sun matkaa, niin onko sulla jotain semmoista niin kuin rakasta tai semmoista niin kuin formatiivista, semmoista muodostavaa, että tossa kohtaa musta tuli jotain sellaista, mitä mä oon edelleen ja mikä on mulle tosi tärkeää?
3: Onpas mielenkiintoinen kysymys. No sanotaan, että nyt viime aikoina, kun mulla on taas ollut vähän enemmän aikaa ja mä oon kovasti yrittänyt tehdä lauluja, uusia lauluja, ja se on ollut aivan tavattoman vaikeaa, lähes mahdotonta, niin silloin mä oon kyllä palannut niihin aikoihin, kun niitä lauluja syntyi. Mulla on lauluteko kyllä ollut aina vaikeaa, ja siis se on ollut niin vaikeaa, että se on ollut lähes semmoista niin kuin vastenmielistä, että mä oon aina joutunut niin kuin pakottautumaan sen äärelle. Koska mulla on ehkä semmoinen hyvin vaikea tapa tehdä sitä, semmoinen niin kuin hyvin dogmaattinen. Mä ikään kuin kirjoitan sitä niin kuin alusta loppuun. Mä en voi kirjoittaa niin kuin neljättä säkeistöä ensimmäisen säkeistön perään, koska joku jumi päässä. Mutta se tekee siitä hirveän semmoista niin kuin raskasta. Mutta silloin mä niin kuin ehkä kestin sitä raskautta paremmin ja sitten se halu niin kuin ikään kuin tehdä sitä juttua. Ja myös ehkä niin kuin näyttää itselleni ja sitä kautta sitten niin kuin ympäröivälle yleisölle, että mä pystyn tähän. Ja mulla on jotain sanottavaa, niin kyllä se sinne ajoittuu sinne niin kuin, ehkä nimenomaan 80-luvulle. Ja sitten tietysti se, niin kuin, se oli semmoinen tämä gospel-muusikkona toimiminen, tässä nyt päästiin suoraan siihen, niin se oli semmoinen valtava korkeakoulu, valtavan innostuksen aika nimenomaan tähän laulun kirjoittamiseen. Ja silloin sinä aikana musta tuli se laulun tekijä ja niiden esittäjä. Ja sitten se niinku kiteytyi siihen 90-luvun alkuun, jolloin tuli nämä tietysti Rafaelin enkeli ja sitten muutamat muut biisit, jotka jäi sieltä sitten niinku vielä laajemman yleisön tietoisuuteen. Mutta on myös ollut erittäin ilahduttavaa, että niitä gospel-biisejä, niin niitäkin on jäänyt niinku edelleen elämään tuonne. Niin ihmeellisissä paikoissa törmää niihin ja niin jopa tehdään levytyksiä jostakin niistä vanhoista ja tämmöistä näin, niin sekin on, se on kiva.
1: Viikon vieras.
0: Näin siinä tuumasi kuljetaja johda ja Rafaelin enkelibiisien takaa löytyvä levyyhtiön johtaja Pekka Ruuska, joka muuten esiintyy Glow-festivaalilla yhdessä Jukka Leppilammen kanssa avajaiskonsertissa. Ja häneltä ja Jukalta on tulossa myöskin yhteinen uusi biisi. Pekka haastatteli Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Hienoa, että Radio Day on mukana sun päivässä. Koulut alkavat viimeistään tällä viikolla. Ei muuta kuin enkeleitä ja siunausta ja kaikkea hyvää vaan jokaiselle opintielle astelevalle. Päivi Saloranta-Karvonen tavoitti 13-vuotiaan Emilian, joka aloitti nyt yläasteella. Kuinkas jännää se on?
0: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Millaista oli ensimmäinen päivä tuolla yläasteella?
3: No, olihan se vähän jännittävää, kun on niin kuin ensimmäistä kertaa siellä, mutta kyllä se tuntui ihan kivalta, kun siellä oli tuttujakin ihmisiä.
2: No, sulla on 6 vuotta koulua nyt takana. Muistatko sä vielä sun ensimmäisen koulupäivän, kun sä oot mennyt ekalle luokalle?
3: No, ehkä jotenkin hämärästi, mutta en mä nyt niin tarkasti sitä muista.
2: Mutta mitä sä siitä muistat?
3: No ehkä sen, kun niin kuin meni niistä ovista sisälle ja sitten siellä oli niin kuin uusia ihmisiä, niin ehkä sen.
2: Jännittikö sua sillä?
3: Kyllä, mua varmasti jännitti.
2: Mitä sä jännitit?
3: Mun mielestä mä pelkäsin matikkaa.
2: Eli sä osasit jo ajatella niin kuin jotakin ainetta, että sulla ei ollut mitään semmoista yleistä pelkoa koulussa.
3: Ei ollut. Mä tykkäsin tutustua pienestä asti uusia ihmisiä, niin.
2: Sä oot itse aika sosiaalinen, mutta sitten on varmasti siellä koulussa semmoisiakin ujoja ihmisiä, niin miten he sitten saa kavereita?
3: No, tarkoitatko jotain vinkkejä niille tai
2: niin,
3: jotain?
2: Niin, kyllä.
3: No, ehkä vaan yrittää olla oma itsensä, koska jos ei ole oma itsensä, niin ei voi saada sellaisia kavereita, jotka on sulle hyviä. Ja sitten vaan niin kuin yrittää mennä ihmisten mukaan ja puhua vaan mahdollisimman paljon ja kyllä ne ihmiset ottaa sitä varmasti sitten mukaan, kun olet vaan oma itsesi.
2: Tuo on aika hyvä neuvo myös meille aikuisille, että olla oma itsensä ja silloin saa ympärilleen semmoisia ihmisiä, jotka sopii sulle. Niin. Eli jos alkaa feikkaamaan, niin sittenhän tulee ihan vääränlaisia tyyppejä ja siitä tulee ongelmia.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Koulun aloitusta pohtivat siinä 13-vuotias Emilia ja toimittaja Päivi Saloranta-Karvonen. Ja tsemppiä ja kaikkea hyvää vaan Emilialle ja myöskin kaikille muille, jotka aloittavat nyt koulutieni. Itse muuten muistan, että mua vähän pelotti silloin aikoinaan astua yläasteen pihalle. Kaikki näyttivät niin isoilta oppilailta, mutta ihan hyvinhän se siinä sitten lähti rullaamaan. Sylistä laulaa Profide-yhtye, joka täyttää pian muuten 60 vuotta ja juhlatkin on tiedossa.

0: Syliin kaipasi siinä Profide-yhtye solistinan Ossi Mäki-Reini. Ja tosiaankin tämä perinteikäs hieno gospel-yhtye Profide, sehän täyttää 60 vuotta ja järjestää juhlakonsertin perjantaina 21. elokuuta kello 20 alkaen Järven päätalossa. Onnea vaan runsaasti Profidelle. Hieno kokoonpano.
1: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.
1: Kirkon hajoaminen ja ykseys puhuttaa tänä aikana hyvin voimakkaasti. Ajattelen, että kirkon ykseys on enemmän kuin kirkkorajat. Kirkko on yksi, pyhä ja yhteinen, näkymätön ja näkyvä pyhien yhteys. Itse kolmiyhteisen Jumalan rakentama sanan ja sakramenttien kautta. Kristus, joka on voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan, näyttää sallivan sen, että hänen ruumiinsa on pirstaleinen ja saa jäseniä yhäti jakautuvissa yhteisöissä. Ehkä hän on niin hyväksi nähnyt pelastaakseen mahdollisimman monta. Se on myös salatun Jumalan työtä. Täydellisen yhteisön unelma on ollut osa kirkon elämää alusta lähtien. Siihen vaikutti tämänpuoleisuuteen katsova juutalaisuus, joka oli tiivis ja muista erottautunut yhteisö siellä, missä se etsi olemassaolonsa oikeutusta. Ensimmäiset kristityt odottivat pääsyä tuonpuoleiseen täydelliseen taivaan riemujuhlaan. Tuon yhteisön lujuus perustui luottamukseen, sisaruuteen ja rakkauteen, rukoukseen ja ehtoolliseen. Kristityksi paljastuminen pahantahtoisille olisi ollut monelle kuolemaksi. Ja silti oli kunniakasta kärsiä Kristuksen tähden. Rehellisyys Jumalan ja yhteisön edessä saattoi olla elämän ja kuoleman kysymys. Siksi harjoitettiin ankaraa seurakuntakuria. Oli voitava luottaa ja petturuus hajotti ja tuhosi. Kristittyjen yhteisöissä voidaan tänäkin päivänä kokea turvaa ja hyväksyntää, mutta myös vaatimusta ja rajoittamista. Pyhän elämän kriteerit pitäisi täyttää tai sitoutua käytäntöihin ja rituaaleihin ennen kuin yhteisö hyväksyy. Todellisuudessa yhteisen olemassaolon ydin on itse Kristus, hänen seuraamisensa ja palvelemisensa. Yhteisö on merkityksellinen, kun matka Jeesuksen seurassa alkaa. Sitten voi tulla vaiheita, jolloin yhteisössä oleminen muuttuu tai jää tauolle. Yhteys voi olla löyhempi ja tiivistyä taas vahvemmaksi. Jeesus sanoi, ettei sapatti ollut Jumalaa, vaan ihmistä varten. Ajattelen, että niin on yhteisönkin kanssa. Siinä toimiminen ja oleminen ei ole suorite Jumalalle. Jumala on antanut yhteisön ihmistä varten, tueksi, voimaksi ja kasvupaikaksi. Yhteisön tehtävänä on sulkea syliin ja kannatella. Ei jättää ulos.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kello on 1:58. Oikein mahtavaa ja kivaa maanantaita sulle. Marja sanoikin tässä kohta heipat ja kaden jälkeen seurassamme jatkaa Päivi Saloranta-Karvonen. Lähden tästä kohti kotia, jossa mies onkin sitten nenä kiinni telkussa, kun tänään alkoi ne yleisurheilun EM-kisat ja vieläpä uinnin EM-kilpailutkin. Eipä siinä mitään. Olen itsekin kyllä aika innokas penkkiurheilija. Ei muuta kuin tsemppiä vaan Suomi. Ja kivaa. Hyvää ja siunattua. Maanantai jatkoa sulle. Heippa. Ja tässä soi muuten Exit-yhtye. Arjen hallelujaa.

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, Urheiluliitto tiedottaa. Lampela loukkasi nilkkansa Saksan Jokrimissa viime viikolla. Nilkka tutkittiin ja sitä on hoidettu Birminghamissa, mutta Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Tiistaina käytävässä seiväskarsinnassa Suomelta kisaavat Vilma Heltelä ja Saga Andersson. Yleisurheilun EM-kilpailut alkoivat tänään Birminghamissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Täällä sitä jälleen ollaan ja aloitellaan uutta viikkoa aalloilla iltapäivää. Emännöiden toinen viikko on nyt menossa, kun tämän elokuun täällä sinun seurassasi olen ja Anua tuurailen. Paljon kivaa mahtuu taas tähän 4 tuntiin, joka tänään ollaan yhdessä. Tervetuloa mukaan.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Ihan ensimmäisenä lähdetään tämmöiseen itsetunnon tsemppauslauluun Lauren Daigleen seurassa. Rakastan tätä laulua You Say. Kuuntelepa tämän laulun sanoja. Joskus kun sä vähättelet itseäsi, niin muistutat näistä sanoista itseäsi ja mieti, miten Jumala näkee sun. Älä kuuntele niitä valheääniä, mitkä sun päässäsi itsestäsi on. Lauren Daigle, You Say.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ai että, tulipa jotenkin hyvä olo tuonne sydämeen, kun kuuntelit tuota pyhän kosketuslaulua. En tiedä, onko sulla joskus sellainen, että sydämeen tulee niin kuin semmoinen tosi hyvä olo. En tiedä, onko se sitten pyhän hengen kosketus vai mikä, vai ihan vaan sen vuoksi, että on niin hyvää musiikkia. Mutta tuossa kun mä kuuntelin, ajattelin, Jumalan pelloilla tuulee. Se on mun mielestä niin ihanasti ajateltu. Mieti sitä. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on tällä hetkellä aika lailla totta. Ihmiset kulkee jotenkin ihan eri tavalla niin kuin etsien kuin ennen. Semmoiset ihmiset, joista ei olisi koskaan kuvitellut. Tässä jokin aika sitten olin kahvilla erään pariskunnan luona, josta en olisi koskaan ajatellut, että he ovat mitenkään kiinnostuneita hengellisistä asioista. Ja sitten istuttiin siinä kahvilla ja olin sitten tapani mukaan aika varovainen ja juteltiin vaan niitä näitä. Mutta jotenkin se meni se juttu sitten myöskin näihin hengellisiin asioihin ja jotenkin huomasin, että se sähköistyy se tilanne ihan eri tavalla kuin koskaan ennen. Ei niin, että he olisivat kiusaantuneet, vaan päinvastoin. Tuntui, että heille ihan korvat kääntyi katsomaan minua ja Jussia, että puhukaa tästä aiheesta. Ja se oli jotenkin jännä tunne ja siinä pitikin sitten miettiä, että olepas nyt viisas ja puhu viisaasti. Äläkä niin kuin ainakaan jeesustele liikaa tai näytä hörhöltä, vaan ole ihan ihminen ihmiselle ja kuitenkin elät todeksi sitä omaa vakaumustasi. Ja pyhä henki sitten koskettakoon ja tehköä työtä sen jälkeen. Se oli jotenkin jännä tilanne. Jumalan pelloilla todellakin tuulee ja sen vuoksi tuo laulu varmaan monin koskettikin tuossa. No, me jatketaan tästä eteenpäin taas musiikilla. Mennään Ida Elinan kappaleeseen Saman taivaan alla.

0: Radio Day. Aalloilla.
1: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
5: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.

0: Simon & Garfunkel ja The Sound of Silence. Ei voi kuin ihastella, miten heidän äänensä sopivat yhteen ja soivat. Ei mikään ihme, että tästä kappaleesta tulikin suuri hitti silloin vuosia sitten. No, minä Päivi tosiaan täällä emännöimässä tätä iltapäivää. Nyt on kesälomat meikäläisen kohdalta ohitettu. Viikko on oltu jo täällä töissä ja Anua tuurailtu ja 3 viikkoa on vielä jäljellä Anun tuurausta ja sitten se koettaakin meikäläisellä aika iso elämänmuutos. Olen nimittäin lopettamassa työtä täällä Deissä 25 vuotta. Olen ollut Deissä ja studiossa ja nyt sitten se loppuu, niin se on vähän semmoinen haikea olo ja vähän semmoinen pelottavakin olo, että mitä, ja mitä on edessä. Jään nimittäin eläkkeelle, sen vuoksi täältä pois jään. Ja elämän muutos on melkoinen. Monet sanoo, että ihanaa, ihanaa, hei, kaipaa yhtään töihin. Ja toiset sitten taas sanoo, että on välillä ikävä. Saa nähdä sitten, kuinka mulle käy. Mutta semmoinen on sitten 3 viikon kuluttua edessä. Joten nautiskelen nyt sitten tosissaan näistä lähetyksistä ja siitä, että saan olla sun kanssa yhdessä. Sen jälkeen on lupaillut aina silloin tällöin ehkä tuurailemaan tänne, mutta semmoinen säännöllinen työ jää pois. Evältä ja Ossilta otetaan seuraavaksi tässä musiikkia Minun tehtävä ja vielä sitten tuore musiikki Juha Tapiolta Elämän viivat ennen kuin siirrytään Pikkumatin matkaan ja tavataan Eini Annukka Perälä.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin.

0: Juha Tapio ja Elämän viivat. Pikku Matin matkassa mennään tänään tapaamaan Eini Annukka Perälää. Hän on käsikirjoittanut ja ohjannut sodan vastaisen oopperan, Onnenvirta-oopperan, jota nyt elokuussa esitetään Kouvolassa ja syyskuussa Kotkassa. Eini Annukka Perälän tapaa siis Matti Turunen.
1: Aalloilla. Pikkumatin matkassa.
2: Onnenvirta-ooppera Kouvolan Kuusankoskitalossa elokuussa ja Kotkan konserttitalossa syyskuussa. Säveltäjänä Auri Helena Nikkinen ja käsikirjoittaja ohjaajana Eini Annukka Perälä. Eini Annukka, mistä tämä tarina kertoo?
3: No, tämä tarina kertoo Kymenlaakson ihmisten tarinaa 1900-luvun alkupuolella sekä nykyaikana. Tässähän on ikään kuin kolme pääparia, nuori pari, Aada ja Jere, jotka liikkuvat 2000-luvun Kymenlaakson paikoissa Kuusankoskella, Kouvolassa, Kotkassa, Repoveden kansallispuistossa ja näin. Ja sitten he miettivät sukujensa tarinaa. Ja sitä kautta päädytään Voikkaan tehtaalle 1900-luvulla tehtaan patruuna Gösta Björkenheimin ja hänen Märta vaimonsa elämän tarinoihin. Ja samalla tavalla Aadan sukujuurten kautta ja Aadan löytämän runovihkon kautta päädytäänkin sitten Kotkaan puuseppä Anton Anttilan perheen tapahtumiin. Ja kyllä siellä seikkailevat Hallan saha ja monet Kotkasta tutut paikat meripäivilläkin käydään. Ja eräs tosi tärkeä teema meillä tässä on ollut sodan vastaisuus ja myös sovinto. Mutta sodan vastainen kuoro tässä tuo voimakkaasti esille, kuinka sota tuhoaa ja sota hävittää. Se kaunaa ja vihaa vain lisää. Ja kun kuoro laulaa tätä, näkyy kankaalla kaksi raunioitunutta kaupunkia. Tämä piirtyy hyvin voimakkaasti. Sodan todellisuus piirtyy hyvin voimakkaasti meidän niin kuin kasvojemme eteen. Ihmiset laulavat sitä, sä kuulet sen sodan heidän äänestään ja sen pelon ja sen sodan pahuuden. Sä näet sen kankaalla, orkesteri soittaa erittäin koskettavasti ja kauniisti. Pääsee myös tähän syvään tunteiden tason teemaan kiinni.
2: Sinä olet monien projektien tekijä. Mikäpä on seuraava askel näissä projekteissa?
3: No niin, sitä onkin kiva miettiä. Tätähän on alustavasti kysytty tuonne Pohjanmaalle, mutta siihen ei olla sanottu kyllä juuta eikä jaata. Nyt tehdään nämä 5 esitystä Kouvolassa ja sitten 3 esitystä Kotkassa ja sitten katsotaan, missä mennään. Mutta on totta, että esimerkiksi kansallisooppera juuri kysyi tällaisia freelancer-ooppera-tiimejä. Ja sinne pyydettiin materiaalia, jotta ooppera voisi ottaa vastuun ja tuottaisi näitä freelancer-projekteja siellä heidän pienellä puolellaan. Niin kyllä jäimme miettimään sitä. On hankkeilla uusi teos, kirjallinen teos tähän Kuusankoskeen liittyen, mutta näin isoa ooppera-produktiota kuin nyt, niin siihen emme lähde ainakaan uuteen. Tätä voimme viedä eteenpäin.
2: Näitä juttuja odotellen. Kiitos Eini Annukka.
3: Kiitos Matti.
1: Pikkumatin matkassa.
4: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Pikkumatin matkassa ohjelmassa Matti Turunen tapasi Eini Annukka Perälän, joka on siis käsikirjoittanut ja ohjannut tuon Onnenvirta-oopperan, jota esitetään nyt elokuussa Kouvolassa ja syyskuussa Kotkassa. Kello on sen verran paljon, että pikkuhiljaa me etenemme Israel tänään ohjelmaa kohden. Sitä ennen otetaan musiikkia, upea Total Praise ja tässä seuraavaksi Livingstone. Anna mun etsiä ja olla epävarma. Tuosta Livingstoneista sen verran, että Pekka Ruuska, joka aikoinaan tietenkin Livingstoneissa vaikutti, hän on tänään viikon vieraana, niin kuin joka päivä nyt tästä maanantaista perjantaihin. tänään tuolla ennen kello 18 Ruuska kertoo muun muassa Raafaelin enkeli-kappaleen taustoista.
4: Gospel-klassikko.

0: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
1: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
5: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Israel tänään.
2: Tällä viikolla nähtiin varovaista diplomaattista edistystä sekä Israelin pohjoisella että eteläisellä rintamalla. Sekä Libanonissa että Gazassa käydään neuvotteluja siitä, kuka hallitsee alueita taistelujen päätyttyä. Molemmissa tapauksissa keskeinen kysymys on kuitenkin sama. Mitä tapahtuu aseistetuille ryhmille ja niiden hallussa oleville aseille? Libanonin rintamalla Israel on jatkanut kesäkuussa Yhdysvaltojen välityksellä saavutetun pääpiirteisen sopimuksen toimeenpanoa. Viimeisten kahden viikon aikana Israelin armeija siirsi 3 pilottialueen hallinnan Etelä-Libanonissa Libanonin asevoimille sen jälkeen, kun oli varmistettu, että Hezbollahin sotilaallinen infrastruktuuri oli saatu tuhottua näiltä alueilta. Israelin, Libanonin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät nyt uutta kierrosta suoria neuvotteluja tavoitteenaan laajentaa järjestelyjä uusille alueille. Prosessilla on kuitenkin merkittävä este. Hezbollah on julkisesti torjunut sekä neuvottelut että itse sopimuksen. Järjestö pitää aseitaan Libanonin sisäisenä asiana, eikä suostu riisumaan aseitaan ennen Israelin täydellistä vetäytymistä. Libanonin hallitus kannattaa valtion vallan ulottamista maan eteläosiin, mutta se ei ole vielä osoittanut kykenevänsä pakottamaan Hezbollahia luopumaan aseistaan. Tämä on siis edelleen ratkaiseva kysymys pysyvän sopimuksen saavuttamiseksi. Samankaltaista keskustelua käydään myös Gazassa. Palestiinalainen teknokraattinen komitea on nyt saapunut Gazan kaistalle osana valmisteluja sodanjälkeisen siviilihallinnon järjestämiseksi. Yksi sen vaikeimmista tehtävistä on neuvotella Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja aseiden tulevaisuudesta. Nykyisten ehdotusten mukaan Hamas on ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan aseensa ainoastaan Gazassa toimivalle palestinalaishallinnolle ja vasta sen jälkeen, kun Israelin joukot ovat vetäytyneet alueelta. Israel torjuu tämän ehdotuksen jyrkästi. Israelin viranomaisten mukaan aseiden säilyttäminen palestinalaisten valvonnassa jättäisi Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin pitkälti koskemattomaksi ja mahdollistaisi sen, että järjestö voisi ottaa asevarastot uudelleen hallintaansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Tämän vuoksi Israel vaatii edelleen, että Hamasin aseet, tunnelit ja muu sotilaallinen infrastruktuuri on purettava tai tuhottava todennettavan valvontamekanismin alaisuudessa ennen täyttä vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista. Toistaiseksi neuvottelut jatkuvat molemmilla rintamilla, mutta aseistariisunnan kysymys on edelleen ratkaiseva tekijä, joka erottaa osapuolet toisistaan ja estää sopimuksen syntymistä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tools Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Israel tänään -ohjelman toimitti meille tutusti Johanna Regev. Kello lähestyy 15 ja me etenemme nyt musiikilla kohti uutisia ja mainostellaan nyt, että noin tunnin kuluttua vähän vajaa sellaisen tavataan Tiina Vilperi, joka on Matiaksen äiti. Harvoinpa meidän toimittajien äitiä täällä haastatellaan, mutta tänään tosiaankin Matiaksen äiti haastattelussa noin kello 15.40. Ja sitä ennen tavataan ekaluokan opettaja ja kurkataan, mikä tällä viikolla on Anun uutuusbiisi. Mutta nyt tosiaan uutisiin tässä Elias Kaskinen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

huolet takana. Mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus. Vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan. Auta vääriä plänejä sulkemaan. Ja oikeassa kanssasi kulkemaan. Mitä ikinä sit tuleekaan.

0: Gospel-klassikko.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Turvallista koulutietä. Radio Day. Hengessä mukana koulujen alkaessa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, lupailee maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin alkaen lännestä ja päivän ylimmät lämpötilat tänään 18-24 astetta. Länsirannikoilla noin 15 astetta. Lapissa on pilvistä ja yleisesti sadetta alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
1: Aalloilla iltapäivää jatketaan siten, että seuraavan laulun jälkeen siirrytään tämän viikon Anun uutuusbiisiin. Ja uutuusbiisinä kuullaan Innealta Sun eteen. Seuraavan laulun jälkeen Nea Sofia Inneasta kertoakin tämän laulun taustoista. Ennen Innea tässä kuitenkin Need to be Breath ja kappale nimeltä Brother.

Moi, täällä Nea-Sofia Inneasta. Me julkaistiin tänä keväänä uusi biisi Sun eteen. Ja tää biisi on vähän niin kuin sellainen rukous laulun muodossa. Aika usein elämässä meillä itsellä ja meidän ympärillä olevilla ihmisillä on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka voi tuntua tosi sekavilta vyyhdeiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tämä biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä nää, sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tämä biisi voisi olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen. Ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tämä biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti. Se löytyy helposti Innean somekanavien kautta. Sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen. Niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.

0: Anun uutuusbiisinä kuultiin tänään Innealta Sun eteen, ja tätä kappaletta esitteli meille Inneasta Nea Sofia. Koulut ovat alkaneet tai alkamassa näillä hetkillä riippuen vähän paikkakunnasta, ja sehän tarkoittaa sitä, että pieniä ja vähän isompia koululaisia on liikenteessä. Se tulee huomioida niin autoillessa kuin muutenkin. Ekaluokkalaiset ovat ehkä aina ne, jotka eniten meidän sydämellä ovat, nuo pienet, joilla tuntuu, että reppu on joskus suurempi kuin sen kantaja. Ekaluokan ope Maria Tanttu, hän vaikuttaa Keravalla, ja häneltä kysellään vähän tunnelmia ja sitä, että mikä auttaisi, jos ekaluokkalaista pelottaa. Hänelle soittelee hetken kuluttua Marja Salminen. Sitä ennen tässä musiikkia Irinalta ja tässä seuraavaksi Teri Mantereelta, Jerusalem.
1: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
3: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Irina ja siipeni murtuneet. Koulut ovat alkaneet tai alkamassa näillä hetkillä, riippuen vähän paikkakunnasta, mikä päivä tuo aloituspäivä on, mutta näillä hetkillä tässä elokuussa ne koulutiet kuitenkin jälleen ovat ajankohtaisia niin pienillä kuin isoilla koululaisilla. Itselläni lapsen lapseni aloittaa huomenna ekaluokan ja onhan se jännä paikka. Seuraavan laulun jälkeen otetaan puheluta. Itse asiassa Marja Salminen ottaa puhelun Keravalle Marja Tantulle, joka opettaa ekaluokkaa ja tietää millaista se on, kun pienet lapset tuon koulutiensä aloittavat. Ennen sitä tässä musiikissa Shirley Caesar ja Amazing Grace.
1: Aloilla.

0: Keravalla työpöytänsä ääressä istuu ala-asteen opettaja Marja Tanttu. Oikein ihanaa siunattua päivää, Marja.
1: Kiitos samoin.
0: Sulla on kohta jännä hetki. Otat vastaan ekaluokkalaiset sinne omaan luokkaasi. Jännittääkö sua?
1: Kyllä se aina vähän jännittää, kun yhtään ei tiedä, että minkälainen luokka on tulossa ja miten se homma alkaa. Yleensä se ekapäivä on onneksi tosi rauhallinen, kun kaikki on vähän jännityksissä. Sitten siitä rupeaa vähitellen lutviutumaan ja löytymään se luokan yhteinen olotila.
0: Kuinka iso on tuo luokka? Montako oppilasta?
1: Tänä vuonna on yllättävän pieni, että tulee vain 20 oppilasta meillä jokaiseen ekaluokkaan näillä näkymin. Mutta on ollut vuosia, että meillä on ollut 24, jopa 27 oppilasta aloittavassa luokassa.
0: No tämä on jo 7. kerta, Marja, sulle, kun otat vastaan nuo jännittyneet ekaluokkalaiset. Niin miten sä purat tuota jännitystä sitten?
1: No lasten jännitystä useimmiten auttaa hirveän paljon se, että lapset on käynyt jo silloin keväällä yhden kerran tutustumassa, niin sitten se jännitys ei enää ihan niin valtaisa. Mutta kyllä sitten siinä eka päivän aikana tarvitaan vielä pehmolelu kainaloon tai halaus tai milloin mitäkin semmoista pientä, mikä vähän helpottaa sen lapsen semmoista olotilaa.
0: No Marja Tanttu, avaa vähän tätä nykypäivän koulumaailmaa. Tuntuu, että sinne on tullut paljon uutta sitten, kun itse on ollut joskus siellä alaluokilla. Niin minkälaista siellä on? Minkälaisia ovat nämä istumajärjestykset ja niin edelleen?
1: No istumajärjestyksiä ainakin mun luokassa vaihdetaan about kerran kuukaudessa. Välillä istutaan yksin, välillä parin kanssa, välillä pienessä ryhmässä. Joskus me tehdään semmoinen vähän hevosen kengän muotoinen istumajärjestys, että keskelle ja vähän enemmän tilaa, ja sitten siinä voidaan tehdä jotain yhteisiä, vaikka luokkapiiriä pitää tai muuta. Mutta tavallaan semmoista, kun jos ajattelee, joskus ennenvanhan on ollut vaikka semmoiset kahden istuttavat pulpetit, niin niitä enää harvemmassa luokassa on. Eikä enää ihan saman muotoisena, vaan on sitten enemmän semmoisia kahden istuttavia pöytiä, missä sitten parin kanssa istutaan, mutta istumajärjestykset sinällänsähän varmaan on aika samanlaiset ollut nyt jo useamman kymmentä vuotta, että vähän vaihtelevia kokonaisuuksia. No sitten käytänteet muuten niin on muuttunut, esimerkiksi lukemaan opettaminen on muuttunut ihan erilaiseksi siitä, mitä se on ollut esimerkiksi vaikka mun lapsuudessa. Että enää ei opetella, että K-I-S, kiss, vaan opetellaan ihan sen kirjaimen niin äänearvoilla, että kiss, kiss ja niin poispäin. Että.
0: Aivan. Miten hyvin vanhempia pidetään sitten kartalla näistä uusista asioista?
1: Totta kai vanhempain illoissa aina kerrotaan siis, mitä uutta on tullut tai on tulossa sen vuoden aikana. Ja ekaluokkalaisille varsinkin se vanhempailta aika lailla heti siinä koulun alkamisen jälkeen ja sitten kerrotaan niistä, että miten ja mitä. Ja se jännittää vanhempia varmaan ihan yhtä paljon kuin lapsiakin se koulun aloitus, että sinällänsä se tieto vähentää siinä kohtaa tuskaa. Sitten on tietysti aina ilmaviestintä, että mä esimerkiksi lähetän joka perjantai suurin piirtein niin kotiin sellaisen pienen viestin, että mitä tällä viikolla on tehty ja mitä ensi viikolla todennäköisesti on luvassa. Ja jos on jotain erityistä muistettavaa jollekin päivälle, että otan vaikka retkieväät mukaan tai että jonain päivänä tarvitaan, että on lelupäivät, ota pehmolelu mukaan, niin ne sitten vanhemmille tiedoksi.
0: No ekaluokan opettaja Marja Tanttu, kun on kyse näin pienistä koululaisista, niin siinä on varmaan välillä vähän niin kuin äidinkin roolissa. Minkälaista on opettaa ensimmäisen luokan oppilaita?
1: No onhan se aika lailla sellaista, jos mä ajattelin kun kokonaisuutta niin kuin isompiakin oppilaita, niin se on hidastempoisempaa, koska vielä lapset ei tiedä mitä tarkoittaa läksyt, ei vielä tiedä mitä tarkoittaa suomen kielen kirja tai lisätehtävä, eli tavallaan kaikki pitää selittää ääneen ja näyttää ja moneen kertaan, ja kaikkeen pitää varata tosi paljon aikaa. Ja esimerkiksi välitunnille ensimmäistä kertaa, kun me lähdetään vähän aikaisemmin, me käydään katsomassa välituntirajat, että minkä rajan yli ei saa mennä välkälläkään, että ne on ne koulupiharajat, että se on niin kuin monta semmoista ensimmäistä kertaa mahtuu, varsinkin niihin ensimmäisiin viikkoihin, että sittenhän se pikkuhiljaa rupeaa olemaan semmoista rutiinia jo.
0: No Marja Tanttu, sä oot uskovainen ekaluokan opettaja, niin mikä on sun semmoinen oma rukous, kun sä ajattelet tätä alkavaa työkautta?
1: Kyllä se aina on oppilaiden kannat varsinkin semmoinen turvallisen koulutien takaaminen, että kun ajattelee, että autoilla että nykyään usein ovat keskittyneet monen muuhunkin asiaan kuin vaan siihen autolla ajamiseen, niin että se lapselle olisi kuitenkin turvallinen koulutie ja että luokassa pääsisi kehittymään semmoinen hyvä luokkailmapiiri, että kukaan ei jäisi yksin. Et varsinkin niin ensimmäisenä viikkoina se oppiminen on pikkusen toissijainen, että se se kaikki muu oikeastaan vie sen ajan, että sitten niin kuin, vai oppimistakin tapahtuu, kyllä me aloitetaan ihan heti A:sta ja niin poispäin, mutta et se kaikki muu vie kyllä enemmän aikaa siinä ensimmäisenä viikkoina.
0: Kiitos näistä mietteistä, keravalainen ala-asteopettaja Marja Tanttu, ja siunattua ja hyvää alkanutta kouluvuotta niin sulle ja tietysti myöskin uusille ekaluokkalaisille.
1: Kiitos.
2: Marja Salmisen kanssa puhelimessa oli keravalainen opettaja Marja Tanttu. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivottelen sinulle oikein siunattua iltapäivää täältä Dayn studiosta. Me etenemme nyt musiikilla kohti seuraavaa puhelinhaastattelua. Puhelimessa on sitten Tiina Wilberi, Radio Dayn ystävä. Tiinan tapaa Anu Lehtipuu. Nythän meillä on muuten tämä radiokummi viikko, jos et vielä tiennyt, niin kuuntelepa tarkalla korvalla meidän lähetyksiä. Kuulet muun muassa siitä, kuinka tämän elokuun aikana kannattaa radiokummiksi liittyä. Pääsee mukaan noihin arvontoihin, voi voittaa vaikka konserttilippuja Kristallin tuottamiin konserteihin. Mutta musiikissa jatkaa hetken kuluttua nyt Jouko Mäkilohiluoma kappaleella Jos vähän katsot sen perään. Sopii hienosti muuten tähän koulujen alkuun.
3: Aalloilla.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
7: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
8: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.
10: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystäväperheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
11: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
10: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Turvallista koulutietä. Radio Day. Hengessä mukana koulujen alkaessa.
9: Radio Day.

0: Jouko Mäkilohiluoma ja jos vähän katsot sen perään. Eikö ole ihanaa, että meillä on taivaan isä, jolta me voidaan tämmöistä pyytää, kun ei aina itse ihan joka paikkaan ehdi. Seuraavaksi otetaan puhelinyhteys Tiina Wilberille. Hänelle soittelee Anu Lehtipuu. Tiinahan on Radio D:n suuri ystävä ja kuulet tässä seuraavaksi miksi.
1: Todella mukavaa, että radiotyön ystävä Tiina Wilberi on juuri nyt puhelimessa. Ja täytyy tässä ihan aluksi paljastaa. Kyllä, kyseessä on Tiina Matiaksen äiti. Huomasitko Tiina Matiaksesta jo silloin lapsena, että hän oli kiinnostunut esiintymisestä?
2: Kyllä toisaalta huomasin ja tämmöinen tiedon nälkä hänellä on ollut, että siitä asti kun oppi lukemaan, on sanomalehdet ja uutiset olleet pysyvä kiinnostuksen kohde ja kertynyt tietysti sitten urheilutietämyskin sitä kautta. Koulussa tämä asia laitettiin sillä tavalla merkille, että oikeastaan kaikilla kouluasteilla häntä käytettiin hyvin paljon juontotehtävissä ja jos oli koulussa joku näytelmä, niin hän sai aina sen kertojan roolin, jota sitten joskus vähän itse niin ihmettelikin ja että hän haluaisi myös näyttämölle, niin aina oli opettajan vastaus, että sinulla on niin hyvä ääni ja se sopii niin ja selkeästi tulee niin tähän kertojan rooliin, että eikö saataisi käyttää sinua jatkossakin siinä. Hän on ollut näytelmissä mukana kesäteatterissa jonkin verran, päättöpuheita koulussa pyydetty pitämään ja nuorisovaltuustossa Matias oli 16-vuotiaasta alkaen ja siellä tuli sitten toi politiikan kuviot ja tämmöiset puheet kans esille. Kun mä häneltä tuossa kyselin ennen tämän haastattelun tekoa vähän, että mikä on jäänyt hänelle mieleen parhaiten näistä tilaisuuksista ja tilanteista, niin on sellainen, missä oli lukion rehtoriin otettu yhteyttä ja kysytty, että löytyykö sieltä sellaista nuorta, joka tulisi isoon veteraanijuhlaan pitämään puheen nuorison ja nuoren ajatuksista itsenäisestä Suomesta ja Suomen historiasta. Rehtori oli sitten Matiasta suositellut ja hän teki puheen itse, meni pitämään sen sinne. Juuri tämä, että silloin oli vielä enemmän veteraanejakin elossa ja juhlimassa kuin tänä päivänä, niin siellä oli kyllä aika liikuttavia hetkiä, että kyllä sinne varmaan puhujakin vähän kakisteli, kun pyyhki veteraanit silmäkulmiaan. Tämän puheen jälkeen niin tuli hyvin paljon palautetta niin, että meille vanhemmillekin tuli kiitosta siitä, että miten hienon puheen se nuori mies piti. Ja tämä on varmaan Matiakselle aika semmoinen tärkeä hetki elämässä, näin mä oon ymmärtänyt.
1: Jos tunteet on ollut pelissä sekä puhujalla että kuuntelijalla, niin sehän on ihan täydellistä. Tiina Wilberi, kun oma läheinen on radiossa juontajana, niin onko se saanut sinut kuuntelemaan Radio Dayta jotenkin eri lailla kuin muita radiokanavia?
2: No kyllä tosiaan, eli 2015 vuonnahan Matias tuli opiskelusta työharjoitteluun sinne Dayille ja siitä alkoi tämä ystävyys Dayllä myös minun kanssani, että mä en aikaisemmin tiennyt tämmöisestä radiokanavasta oikeastaan muuta kuin nimeltä, että en ollut kuunnellutkaan milloinkaan ja nyt me ollaan 11 vuotta jo oltu sitten kavereita. Se on tärkeää ja Matias pitää hyvin huolta minustakin, että hyvät tärpit aina kuulen, kun tulee ja suositukset uusista ohjelmista ja niinpä niitä tulee kuunneltua. Eli radio lähinnä vain Dayta ja se on niin autossa kuin kotonakin sillä kanavalla eikä sitä pahemmin vaihdella.
0: Anu Lehtipuun kanssa puhelimessa oli siis Matiaksen äiti, Tiina Wilberi, ja eikö siinä vaan äidin äänestä kuulunut ylpeys pojastaan, ja mikä sitä on Matiaksesta ylpeä olla. Matias on upea juontaja, ylpeä olen minäkin hänestä, niin kuin me kaikki deiläiset. Ja Tiinahan on tosiaankin Dayn ystävä, ja kaikki radiotyön ystävät voivat nyt ihan konkreettisesti lähteä tukemaan Radio Dayta. Meillä on tämä radiokummiviikko, jolloin pidämme tätä asiaa enemmänkin esillä ja kaikkien elokuussa kummiksi liittyneiden kesken arvotaan palkintoja. Muun muassa nuo Kristallin kautta joku konserttilippu. Voit liittyä osoitteessa kry.fi kautta liitys. Siellä on asiasta enemmänkin tietoa. Tai voit soittaa sitten Radio Dayn vaihteeseenkin, jos haluat puhelimessa asiasta keskustella. Nyt mennään tosiaan kohti uutisia musiikilla. Tässä Samuli Edelman ja Siunaa koko maailmaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'ma'amin bo lo ya'abed,
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
4: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
7: Sun ristisluo.
8: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
9: Mitä rakkaus?
8: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
10: N-Y-T. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Liikunta, urheilu ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja mehän jatketaan tätä yhteistä iltapäiväämme. Minä Päivi täällä studiossa edelleen emännöimässä. Kello on näillä hetkellä jo 3:16. Oikein hyvää maanantaita sinulle. Me jatketaan vielä tosiaan pari tuntia yhdessä. Ennen kello 18 tavataan tämän viikon vieras ja hän on tällä viikolla Pekka Ruuska, joka aikoinaan jo vuosia sitten tuli tutuksi Livingstone-yhtyeestä ja sitten minun on tehnyt todella loistavan soolouran. Pekka Ruuskan ajatuksia kuullaan tuossa noin kello 17.30 ja hän meille esittelee muun muassa Raffaelin enkelikappale, joka varmasti meille useimmille on tuttu. Mutta aloitellaan kappaleilla Sä kannoit mua ja tässä äänessä on muuten viime viikon vieras eli Kristina Prask yhdessä Immanuelin kanssa.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka Päivi Saloranta-Karvonen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä laulu soi oikeastaan koko viikonlopun mun mielessä. Tein sitten mitä, kävin lenkillä ja siivosin ja pesin pyykkiä ja mitä tahansa siinä nyt tein, niin aina tämä kultasiivin ja sama kohta siitä. Eli sinä teit mitä laki ei saata, kova sana ei yksikään. Sinä rakastit tätä maata, joka sai sinut itkemään. Ei sinänsä mikään

0: amerikkalainen lakimies, joka on vannoutunut ateisti, joutuu pistämään elämänsä vähän uuteen järjestykseen, kun vaimo tulee uskoon.
1: Aalloilla. Lukuvinkkejä laiturilta. Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Täytyy sanoa, että lähtemättömän vaikutuksen minuun teki amerikkalainen kirja nimeltä Tapaus Kristus. Tästä osittain elämäkerrallisesta kirjasta vastaa Lee Strobel, joka opiskeli aikoinaan journalismia Missourin yliopistossa ja lakia Yalen yliopistossa ja työskenteli sitten pitkään oikeusreporterina. Älykkö ja ateisti oli siis tämä Lee Strobel, mutta hänellä meni sitten kyllä totaalisesti pasmat sekaisin, kun hänen vaimonsa yllättäen kääntyi kristityksi. Strobel kertoo. Leslie hätkähdytti minut vuoden 1979 syksyllä ilmoittamalla, että hänestä oli tullut kristitty. Pyörittelin silmiäni ja valmistauduin pahimpaan. Tunsin itseni uhriksi petoksessa, jossa minulle tarjottu palkkio olikin vaihdettu toiseen. Olin mennyt naimisiin naisen kanssa, joka oli hauska ja huoleton ja valmis ottamaan jännittäviä riskejä. Nyt pelkäsin, että hän muuttuisi pidättyväiseksi siveyden sipuliksi, joka vaihtaisi vauhdikkaan elämäntyylimme koko yön kestäviin rukouksiin ja vapaaehtoistyöhön rasvaisissa soppakeittiöissä. Kauhukuvitelmani sijasta koin miellyttävän, jopa kiehtovan yllätyksen huomatessani, millä tavalla hänen ulonteensa alkoi muuttua. Niinpä aviomies Lee päätti ottaa itse härkän sarvista ja jotta ei tulisi huijatuksi, hän valikoi Amerikan kaikkein parhaimpia maailmankuuluja, uskoaan tunnustavia asiantuntijoita ja raamatun tutkijoita ja Uuden testamentin tapahtumiin ja tutkimuksiin perehtyneitä professoreita ja lähti selvittämään, mikä se on tämä tapaus Kristus. Lee Strobel haastoi näitä asiantuntijoita henkilökohtaisissa tapaamisissa ja reissasi kuumeisesti sitten Amerikkaan ristiin rastiin. No omaksi yllätyksekseen Lee Strobelin turvarakennet alkoivat sitten vähältä murentua ja hän alkoi tosissaan miettiä, voisiko Jeesus olla todellinen historian henkilö. Eikä siinä vielä kaikki. Myöskin jumalallista alkuperää ja se, mitä Raamattu hänestä kertoo, eli Jumalan poika, maailman pelastaja ja tuleva Messias. Innostuin kovasti siitä rehellisestä tavasta, jolla Lee Strobel kuljettelee tätä tarinansa. Hän laittaa myös itsensä likoon ja tämä tapaus Kristuskirja onkin monista teologisista kysymyksistään huolimatta. Kuitenkin aika helppotajuista ja kiehtovaa, paikoin jopa hauskaa luettavaa kenelle tahansa. Ja tämä kirja on päässyt myöskin The New York Timesin bestseller-listalle. Lee Strobelin tutkimusmatkan lopputulema on aika arvattava. Maaliskuun 8. vuonna 1981 minä tajusin, että minun vahvin vastalauseeni Jeesukselle oli vaiennettu. Historian todistus oli niin voimakas, että aiemmat käsitykseni olivat kääntyneet päälaelleen. Suosittelen lämpimästi Lee Strobelin Tapaus Kristus-kirjaa luettavaksi. Tämä on jännittävä seikkailu.
0: Lukuvinkin laiturilta tarjoili meille jälleen Marja Salminen ja tänään hänen kädessään oli kirja nimeltä Tapaus Kristus. Aika Median kustantama kirja. Ja mehän jatketaan tätä yhteistä aalloilla iltapäivää. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää maanantai-iltapäivää. Musiikilla jatketaan. Soittolistalla odottelevat Sakari Heikkilä, Emily Harris ja tässä seuraavaksi Ekotrippi, Mestari Piirros.
1: Radio Day.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
2: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
3: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäis? Nyt mä keksin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystäväperheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään.
5: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
4: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Halki kylä pienen hiljaa.
8: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Emily Harris ja Wayfaring Stranger, onnellinen vaeltaja. Tuossa Emily Harrisin versiossa jotenkin ihanasti kuuluu tuo poljenta. Se, miten melkein ihan silmissään näkee, kuinka me vaellamme askel kerrallaan. Joskus se askel on vähän raskas ja joskus sitten taas kevyempi, mutta joka päivä mennään askel kerrallaan, kuulkaa, taivasta kohde. Seuraavan laulun jälkeen kuullaan jälleen Jepun parhaita paloja ja tällä kertaa hänen kanssaan keskustelemassa Johanna Kare ja naiset jutustelevat siinä Raamatun kohdista, mitä he sieltä lukevat ja kuullaan, että minkälaisin mielin ollaan, kun vähän keittää yli joskus, ollaanko vähän kiivaita. Siitä seuraavan laulun jälkeen tässä Sakari Heikkilä. Kiitos nyt herran.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Mitä Raamattu on sulle tänä päivänä? Miten paljon sä siitä ammennat ikään kuin uutta ravintoa tai uutta niin kuin ihoa sun palaneen ihon päälle, sanottaisiko näin?
1: Kyllä mä pyrin niin kuin Raamattua lukemaan jokainen päivä jonkun verran, edes vähän.
0: Onko sulla joku lempikohta, mikä sä haluaisit sanoa semmoisille ihmisille, tai mikä on sua rohkassut?
1: No kyllä mä menen siihen syntisen naisen luokse, että se on jotenkin niin kuin syntinen nainen, syntisen naisen kertomukset, niin ne jotenkin koskettaa mua tosi paljon. Psalmeja luen ja nyt on jossakin muussakin kohtaa, mutta ja Jobin kirja, se kanssa on sellainen, että joka niin
0: samat
1: kuin
0: mulla siis. Täsmälleen kaikki. Joo. Kaikki, missä on lankeemukset ja naiset ja nimenomaan tämä Jobin. Mutta eikö se ole sekin totta, että kun elämä on ollut riittävän hankalaa ja vaikeaa, niin semmoiset pikkukiukuttelut ja nillitykset ei oikein niin kuin on meidän tyylisten ihmistä, että ei ihan niin kuin jaksa valittaa siitä ihan pienimmistä murheista enää, että kun saa olla vaan Jeesuksen oma ja armahdettu se on aika riittävää. Joo.
1: Kyllä mä naurattaa. Siis mä oon huomannut tuolla, kun menee kaupungilla ja muualla, niin keski-ikäiset miehet on ihan sairaan kiukkusia oikeasti. No ihan kauheat pommeja, kun ne kävelee tuolla. Ja mä tulin yksi päivä fillarilla kotiin ja tuli sen keskikäinen mies mun fillari eteen hyökkäsi. Valot, missä sun valot? Hankin valot jo vähän nopeasti, niin kuin näin. Mä katsoin sitä ja mä olin ihan, toi on ihan hullu, suurin piirtein näin. Mutta kyllä mä sitten sanoin sille, niin kuin, että silloin mun keitti ja mä sanoin kyllä tosi pahasti, että anteeksi, mutta
0: eiköhän sun kanssa siis hankkii noin armonvalot sun omaan sisuskalustossa. Sä tuskin sanoit noin, etkä sanonut. Sulla taitaa olla myös se taipumus, mikä mulla, että me ei ensimmäisenä siteerata Raamattua, kun meillä menee hermot.
1: Ei.
2: Jipun parhaissa paloissa Jipun kanssa jutustelemassa oli Johanna Kare. Ja jos kiinnostuit kuuntelemaan tuonkin jutustelun ihan kokonaisuudessaan, niin sehän onnistuu menemään D-plussaan. Mietimme pikkuhiljaa kohti radiohartautta ja radiohartauden tänään toimittavat meille Karoliina Karulinna ja Heli Rantanen. He ovat lastenohjaajia Agricolan suomalaisessa seurakunnassa ja tänään he puhuvat meille taivaan isän huolenpidosta. Soittolistalla täällä Deissä soi seuraavaksi Pekka Ruuskaa ja kuunnellaan kappale Raafaelin enkeli, suuri Pekka Ruuskan hitti. Pekka Ruuskahan on tällä viikolla Radio Dayn viikon vieras ja tänään kello 17.30 hän on äänessä ja kertoo muun muassa tästä seuraavaksi kuultavasta laulusta.
3: Aalloilla.

0: Pekka Ruuska ja Raafaelin enkeli. Ja kuten kerroin, niin Pekka Ruuska on Radio Dayssä viikon vieraana tällä viikolla. Ja hänet tapaamme tuossa kello 17.30. Tästäkin laulusta Pekka siinä puhuu ja puhutaan myöskin Glow-festivaalista. Pekka Ruuskahan on mukana tänä vuonna tuossa festarissa Tampereella ja elokuun lopussa hyvinkin pian jo Glow-festarit jälleen ajankohtaiset. Musiikissa jatkaa seuraavaksi Profide.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi. Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Äitin Eno on ollut piispa, Yri Sarjola, Lapuan piispa. Isoäiti oli niin kuin sanotaan pappilan kasvatti, että vietti kesät Laukaan pappilassa, jossa hänen isoisä Oswald Stenrut oli kirkkoherrana, joka käänsi suomeksi Augustinuksen tunnustukset ja apostoliset isät aikanaan. Ja siellä oli useammassa polvessa meidän suku rovasteina ja kirkkoherroina Laukaassa.
5: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Toisinaan mun pelot

Pro Fide ja viime vuoden marraskuussa julkaistua musiikkia Ossi Mäkireinin kynästä lähtenyt kappale Mitään niin suurta. Kello on 16.46 näillä hetkillä ja me etenemme pikkuhiljaa nyt kohti radiohartautta. Seuraavan laulun jälkeen kuulemme Taivaan isän huolenpidosta. Hartauden toimittavat Karoliina Karulinna ja Heli Rantanen. He ovat Agricolan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajia. Sitä ennen tässä musiikissa Cliff Richard, What a Friend We Have in Jesus.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Hei, minä olen Karoliina Karulinna.
3: Minä olen Heli Rantanen ja olemme Agrikolan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajia. Tänään olemme tärkeän asian äärellä. Jeesus opettaa, että taivaan isä pitää meistä jokaisesta huolta. Jeesus sanoo, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut.
2: Me jokainen olemme Jumalan silmissä pieniä ja arvokkaita, joista Jumala pitää huolen ja hoitaa. Jumala näkee meidän jokaisen kaipuun ja tarpeen tulla huolehdituiksi. Jumala pitää meistä huolta, ihan kuten rakastava vanhempi pitää huolta lapsestaan. Se, josta on pidetty hyvää huolta, osaa pitää hyvää huolta myös muista. Huolenpito on sitä, että lapselle annetaan mahdollisuus lepoon ja rauhaan. Huolenpito on myös sitä, että luodaan lapselle turvallinen tila, jossa hän saa olla juuri sellainen kuin on, kaikkine puolineen. Silloin lapsella on turvallista kasvaa ja kehittyä. Jumala pitää myös aikuisista huolta. Se huolenpito mahdollistaa sen, että me voimme turvallisesti jatkaa kasvavistamme ja kehittymistämme. Keskeneräisinä olemme Jumalalle rakkaita ja riittäviä. Perhekerho-ohjaajina tiedämme, että aikuisista on pidettävä hyvää huolta, jotta he jaksavat olla omassa arjessaan lapsiaan varten. Mitä tahansa elämässä tuleekin vastaan, meidän ei kenenkään tarvitse kohdata sitä yksin. Me saamme muistaa Jeesuksen sanat. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Jumala kulkee meidän rinnallamme ja pitää meistä huolen kaikissa elämän vaiheissa. Minkälaisia muistoja sinulla on siitä, että joku on pitänyt sinusta huolta? Kenestä sinä olet pitänyt huolta? Kenestä sinä aiot pitää tänään huolta?
3: Rukoilemme. Taivaan Isä, kiitos, että pidät meistä huolta ja annat meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Anna kaikille vanhemmille voimia rakastaa ja pitää huolta lapsistaan, niin että kaikilla lapsilla olisi turvallista olla, kasvaa ja kehittyä. Auta meitä muistamaan, että vaikka emme ole täydellisiä, olemme sinulle rakkaita ja arvokkaita, ihan jokainen. Taivaan Isä, sinä olet lasten ystävä. Katso myös minuun. Missä menenkin, sinä pidät minusta huolta. Kaikenlaista tapahtuu, mutta kiitos siitä, että sinä olet kanssani. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
4: Radiohartauden toimittivat meille Karoliina Karulinna ja Heli Rantanen, eli Agrikolan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajat. Muutaman minuutin kuluttua kello on 17 ja me edetään nyt kohti uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunti yhdessä. Musiikissa on tässä ennen uutisia vielä Maria Laakso ja kohottakaa huu.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä, 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo 2 ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Kello 17 uutisten jälkeen minä Päivi jatkan sinun seurassasi vielä tunnin ajan tuonne kello 18 saakka. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle. Tällä tunnilla tapaamme viikon vieraan ja kuten olen tuolla jo mainostellut, niin viikon vieraana on tänään Pekka Ruuska. Hänet tavataan maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan. Rakas Raamattuni ohjelmassa saadaan tänään selville, mikä on Anulle rakas kohta tuolta pyhästä kirjasta. Muun muassa sitä tämän tunnin aikana. Ja aivan hetken kuluttua kurkataan vähän, mitä tapahtuu huomenna tiistaina kello 11 jälleen kuuntelijan toivelistassa. Mutta sitä ennen tässä saakari löytyy, veljekset löytyy, kappale Pois lentää saan.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Jotenkin hirmu iloinen ja semmoinen mukaansa tempaava laulu. Pois lentää saan. Sakari löytyy, veljekset löytyy. Ajattelin tuossa, kun kuuntelin, että tällaisella mielellä sitä voisi kukaan lähteä tästä maailmasta. Pois lentää saa, mutta aika harva meistä on ihan tuolla mielellä. Toki on kyllä joitain semmoisiakin uskovia, jotka todella jo iloiden ja riemuiten odottavat sitä viimeistä henkäystä, mutta kyllä se vähän tuntuu, että pystyisikö itse siihen. Mutta ajattelepa, jos olisi oikein vainut ja me oltaisiin niin kuin jotenkin semmoisissa todella ahdingossa, niin kuin on ihmisiä tälläkin hetkellä ja tiedämme, että vuosisatojen, vuosituhansien aikana näin on ollut, niin ei ole mikään ihme, että niiden ahdistusten keskellä on tuollaisissa mietteissä sitten, kun se ainut pelastus siitä ahdistuksesta pois on nimenomaan tuo pois lentää saan. Eli siinä mielessä on ymmärtää. Jotenkin ihana kappale. No, seuraavaksi kurkataan vähän sitä, mitä tapahtuu huomenna kello 11.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kuuntelijan toivelista, sehän se on aina joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11 ja niin myös huomenna. Ja ideana on siis se, että joku kuuntelija valitsee kokonaisen tunnin verran meille musiikkia. Ja huomenna musiikkia valitsee meille Anne von Wendt. Ja nyt kuunnellaan yksi kappale, joka tuon tunnin aikana kuullaan. Se on kappale nimeltä Tulee aika. Anne von Wendt kirjoittaa, että tämä laulu antaa toivoa tulevasta. Tulee lohdullinen mieli arjen murheiden keskellä. Tällaisia lauluja me aina tarvitaan. Kyseessä on Antti Suonion sävellys ja Hanna Ekolan sanaitus. Tulee aika, Carmen Ensemble ja Tuohuskuora.

0: Tulee aika, kaunis, kaunis kappale, Carmen Ensemble ja Tuohuskuoro. Ja tämä oli näyte siitä, mitä huomenna on luvassa kello 11, kun alkaa kuuntelijan toivelista. Aalloilla iltapäivää jatketaan niin, että otetaan uutta musiikkia Jamie McDonaldilta, Left It in the River, ja sen jälkeen katsotaan vähän, mitä kaikkea tällä tunnilla vielä kuullaan.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: siinä uutta musiikkia Jamie MacDonald ja Left It in the River. Kello on noin 16 minuuttia eli 17 ja aalloilla iltapäivä etenee siten, että noin kello 17.32 suurin piirtein tapaamme tämän viikon vieraan. Ja olen jo tainnut tuossa muutamaankin kertaan mainostella, kuka hän on tällä viikolla. Eli Pekka Ruuska. Ruuskanhan muistamme muun muassa tuolta Livingstone-yhtyeestä ja sitten mihin Ruuska on tehnyt loistavan soolouran. Ja tänä vuonna hän on mukana myöskin Glow-festareilla. Ruuska siis äänessä tuossa noin kello 17.32. Sitä ennen musiikissa Tamela Mann, Eve ja Ossi ja tässä seuraavaksi Hanna-Maria Helenius.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
1: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
0: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan neljässä eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
8: Radio Dein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Olen joskus ennenkin sanonut, että en varmaan koskaan kyllästy tätä kuuntelemaan. Muistan selkeästi, kun sen kuulin ekan kerran. En kuullut sitä täältä Radio Daystä niin paljon kuin se meillä täällä soikin, vaan olin Even ja Ossin konsertissa. Kyseessä oli tämä Operaatio Joulun lapsi -teemainen konsertti, ja Even ja Ossi olivat siellä. Ja tämäkin laulu oli sitten siinä illan ohjelmistossa, ja paljonhan siinä kuultiin hyvää musiikkia, mutta tämä jotenkin kolahti niin, että tuntui, että niin sydän pysähtyi. Jotain kummaa, semmoista hyvin herkkää ja semmoista, mikä tuo sen Jumalan turvan, että mitään ei tapahdu, ei missään päin maailmassa, niin ettei Jumala olisi sielläkin läsnä. Tämä on tosi hieno kappale, eiks vaan? Kannattaa soittaa. No, me etenemme nyt kohti viikon vierasohjelmaa, ja viikon vieraana on siis tänään Pekka Ruuska, Miikis, eli Miikka-Pekka Heikkilä. Hänet tapaa, ja tapaa tietenkin joka päivä maanantaista perjantaihin tähän samaan aikaan. Ennen kuin viikon vierasohjelmaan mennään, niin tässä musiikissa Tämelämään, Life, Breath, Fight.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Niin onko sulla Rafaelin enkelistä tai jostain muusta sun hitistä jotenkin silleen ynseä olo?
2: No Rafaelin enkelistä ei missään nimessä. Sanotaan luojan kiitos, että se on semmoinen biisi, jonka kanssa, jota mä pidän, mä en tiedä, onko se nyt mun paras biisi, mutta yksi parhaista varmasti. Siinä mä niin kuin, vaikka nyt itse sanoinkin, niin omastakin mielestä onnistuin. Mm. Ja sitten se, miten se on elänyt, niin sehän on sitten vielä ihan eri liigassa kuin mitkään kaikki muut mun biisit. Mm. Että sehän on niin kuin hyvin poikkeuksellinen tarina, mutta ja se tuo tietenkin valtavan tyydytyksen, että se tänä päivänä TikTokissa on jengi, jotka tekee siihen videoita ja tämmöistä, niin sehän on jotain ihan niin kuin ennenkuulumatonta niin kuin tavallaan, mitä mä itseltäni odotin, mutta ne vanhat, niin joihinkin suhtautuu aika kriittisesti.
1: Sanoit yhdessä haastattelussa, että se on syntynyt semmoisen levottomuuden keskellä, vaikeuksien keskellä, niin onko se jotenkin... Onko se löytynyt siitä semmoisia uusia kerroksia, että tämähän puhuu tästä ajasta tai jotenkin jälkeenpäin, että tämä olikin niin kuin sun elämään tosi ajankohtainen muulloinkin kuin syntyhetkellä?
2: No nimenomaan siis, että se hetki kun mä tein sen ja myös muutamia muita biisejä, nytkin kun on nämä... Esimerkiksi nämä Euroopan kuumuusaallot ja semmoiset, niin mä niin kuin ihan silleen melkein väristyksiin tuli. Siellä oli esimerkiksi semmoinen biisi, kun mä vielä palaan tuohon Rafaelin enkeliin, mutta näistä ajankohtaisuuksista, kun Kyllä ihminen tottuu, joka kertoo siitä, että ihminen, kirjoitettu siis 92, kun se oli, että ihminen tottuu huononeviin elinolosuhteeseen, viitattiin suoraan niin kuin ekokatastrofin erilaisiin aspekteihin. Ei nyt ehkä silloin just helleaaltoihin, mutta silloin puhuttiin vähän toisista asioista, metsien happomoitumisesta, tämmöisistä otsoniaukoista. Niin nythän nimenomaan tehdään sitä, että Adidas tekee Espanjan maajoukkueelle semmoiset viilentävät liivit, että ne voi harjoitella jossain järjettömässä helteessä. Ja ihmiset ei ollenkaan ei keskitytä siihen, että mitä tälle ilmastonmuutokselle voitaisiin tehdä, vaan että miten siellä voisi niin kuin selvitä. Eli ihminen tottuu. Ja Rafaelin enkeli on syntynyt hyvin samantyyppisessä elämän tai maailmantilanteessa, missä niin kuin nyt eletään. Erittäin niin kuin epästabiili, poliittisesti sotaisa maailma. Ja silloin puhuttiin myös erittäin paljon. Se oli niin kuin tämmöisen ympäristöuutisoinnin niin kuin ensimmäinen vaihe 80-luvun, 90-luvun taitteessa. Se, miksi mä halusin sen biisin tehdä, niin se oli se, että mä en saa tätä pakettia niin kuin kasaan. Mitä mun pitäisi, siis mä oon nyt, silloin mulla oli pienet lapset ja mä olin perheen isä, jolla oli pienet lapset ja että niin kuin, mitä tästä niin kuin tulee, oli se fiilis. Ja mä halusin tehdä semmoisen biisin, joka niin kuin vyöryttää sen semmoisen epäselvyyden ja ne kaikki painajaismaiset niin kuin kuvat ikään kuin unenomaisesti kuulijan päälle tavallaan. Ja sitten semmoinen parahdus semmoisesta armahduksesta tästä kaikesta lähinnä niin kuin rakastetulle, että ole sinä edes jotain, joka pysyy. Ja se ei ole nyt mihinkään kadonnut kyllä se asetelma tässä, kun maailmaa kattelee.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vierana Radio Dayssä. Tällä viikolla on siis Pekka Ruuska ja hänethän me tapaamme nyt joka päivä maanantaista perjantaihin tähän samaan aikaan. Ja toimittajana on Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta yhdessä. Me ollaan vielä parikymmentä minuuttia suurin piirtein kello 18 saakka ja melko lailla musiikkivoittoisesti tämä loppuaika mennään. Toki ennen kello 18 otetaan vielä selvää, mikä on Anu Lehtipuun lempparipaikka Raamatussa. Ennen sitä musiikissa Juha Tapio Ohikiitävää ja tässä Johanna Kurkela Kuule minun ääneni.

0: Radio Day. Aalloilla.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Oho, mikä pino?
5: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
4: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
5: Me ilahdutetaan näillä Radio Dayn ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
6: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
7: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888. Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Äitin eno ollut piispa, Yri Sarjola, Lapuan piispa. Isoäiti oli, niin kuin sanotaan, pappilan kasvatti, että vietti kesät Laukaan pappilassa, jossa hänen isoisä Oswald Stenrud oli kirkkoherrana, joka käänsi suomeksi Augustinuksen tunnustukset ja apostoliset isät aikanaan. Ja siellä oli useammassa polvessa meidän suku rovasteina ja kirkkoherroina Laukaassa.
10: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
11: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tervehdys sinulle. Minä olen Anu Lehtipuu, toimittaja ja iltapäivän juontaja Radio Dayssa. Yksi minua rohkaiseva Raamatun kohta on tilanteessa, jossa Jeesuksen ja opetuslasten välit kuulostivat puolin ja toisin hieman epävarmoilta ja epäileviltäkin toisiaan kohtaan. Muusikko evankelista Outi Müller sanoitti aikoinaan minulle tuon ajatuksia herättelevän Raamatun kohdan laulussaan. Tuon musiikin sanoitus alkaa. Jeesus tuli luokseni ja kysyi, tahdotko sinäkin mennä pois? Tämän Jeesuksen esittämän kysymyksen myötä mieleni hakeutui Uuden testamentin Johanneksen evankeliumin äärelle minulle tärkeäksi tulleeseen Raamatun kohtaan, jossa kerrotaan. Jeesus kysyi 12 oppilaaltaan, ette kai tekin aio lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luoksemme muka menisimme? Sinulla on sanat, jotka antavat ikuisen elämän. Uskomme sinuun ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Tämä Raamatun kohta on Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa, jakeesta 67 jakeeseen 69. Laulu jatkuu Outi Mülleriltä. Minä katsoin pilviin. Minä kuuntelin maata. Minä huusin myrskyyn. Minä hengitin hiljaisuutta. Siinä kaikessa Jeesus tuli luokseni ja kysyi, tahdotko sinäkin mennä pois? Laulun sanoitukset tulivat kaikessa vaatimattomuudessaan jylhästi kohti. Outi Müller vastaa laulun sanoissaan, minä kuuntelin vanhusten sanoja, itkin huolia lasten. Minä aterioin kanssa rikkaan ja köyhän, kuinka totta. Meistä Jeesus puhuikaan. Näistä laulun sanoista tulee vahvasti mieleen Jeesuksen ja opetuslasten ja erityisesti Simon Pietarin kanssa käyty lyhyt keskustelu, jossa Jeesus on yhtä aikaa arka, pelokaskin, mutta Simon Pietari on varma uskossaan ja samaan aikaan rohkea ja voimakas uskossaan esikuva minullekin. Jeesukseen luottaen.
1: Aloilla.
2: Radio Dayn kesäsarja Rakas Raamattuni, jossa tutut äänet Radio Daystä kertovat, mitä kohtia sieltä Raamatusta tulee luettua, mitkä ovat niitä lempparikohtia. Tänään sen kertoi meille Anu Lehtipuu. Kello on noin 8 minuutin kuluttua 18 ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän maanantain seurasta. Mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, kun Anua olen tuurailemassa koko elokuun tässä aalloilla iltapäivässä. Eli huomenna kello 14 ja siitä eteenpäin. Nyt mennään musiikilla kohti uutisia ja uutisten jälkeen siirrytään sitten iltalampuohjelmaan. Tässä Pekka Simojoki ja Särkyneiden majatalo sen mukana.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Sun ristis.
7: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
8: Mitä rakkaus?
7: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä Joensuussa. Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen. Suunnitelmien toteutuminen voi johtaa myös tehtävien uudelleenjärjestelyihin, organisaatiojärjestelyihin sekä uusien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat kaikki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla, yhteensä noin 380 henkilöä. Yhtiön mukaan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Kolumbiaa ja useita muita latinalaisen Amerikan maita on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Kolumbian geologian tutkimuskeskus arvioi puolestaan järistyksen voimakkuudeksi 6,6. Järistys huojutti rakennuksia sekä Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa että Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa. Bogotassa useita rakennuksia evakuoitiin järistyksen vuoksi. Järistys tuntui pohjoisessa aina Panamassa saakka. Järistyksen tuhoista tai mahdollisista uhreista ei heti ollut tietoa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja Kanadan hanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että Kanadan hanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Annu Laitinen ja Tule kotiin isän luo oli tämä sävelmä, joka tuttuun tapaan Iltalampun ensimmäisenä musiikkikappaleena soi. Se on, hyvät ihmiset, 9. päivä maaliskuuta 2026. Tällaista päivämäärää ja vuosilukua eletään, kun suora lähetys Eurajoelta, Iltalampustudiosta, ja Laakson poika, Iltalampumies, täällä istuu suorassa lähetyksessä yhdessä teidän kanssa. Te olette tietysti siellä mikrofonin toisella puolella radioiden ääressä tai netin ääressä ympäri Suomea ja aina maailman äärissä saakka. Terveisiä sinne, jotka olette siellä Espanjan lämmössä tai sitten siellä vähän vielä kauempana. Niin oikein hyvää maanantaiehtoota myöskin sinne, kuin myös ihan täällä Eurajoella kuuntelevia henkilöitä on tuolla radion äärellä ja sitten eri puolella Suomea, niin tasapuolisesti kaikille oikein mukavaa ehtoota. Ja meillä on tänään jälleen mielenkiintoinen ilta. Eino Sirkkiä, viulun rakentaja, eläkkeellä oleva pastori, seurakunnan johtaja. Muutama viikko sitten oli suorassa lähetyksessä vieraana ja se jäi sen verran kesken se asia, että ehdotin kesken lähetyksen Einolle, että mitä Eino sanot, jos jatketaan joku toinen maanantai sun elämän tarinaa, ja Eino oli siihen valmis. Harva meistä on rautaa, mutta vielä harvempi on viulun rakentaja, ja Eino Sirkkiä on sellainen, rakennellut siellä kotinsa työhuoneessa viuluja rakentanut, ja hienoja soittimia on tullut, ja tänä iltana aion Einolta ottaa selvää, miten se meni siellä lähetystyö siellä Ebenezer-lähetyslaivalla. Ja sitten kun Eino kertoi siellä kyseisessä ohjelmassa, että hän haki sitaateissa sotasaaliin Ruotsista, kun hän kävi siellä vierailemassa ja tapasi kauniin naisen siellä, ja hänestä tuli Einolle aviovaimo. Miten nämä kaikki sitten järjestyi, kun vaimo tuli Ruotsista Suomeen ja perustettiin täällä perhe? Ja missä Eino on palvellut sanan julistajana? Suurin piirtein ei nyt joka pysäkillä pysätä, mutta sellaisia, jotka on mieleen painuvia Einolle, seurakuntia, jossa hän on palvellut. Hän on armoitettu sanan julistaja ja laulaja ja musiikkimies, viulun soittaja, ja lahjoja on miehellä vaikka kuinka paljon. Sitten, hyvä kuulijani, tänään pieni yllätys. Nimittäin suorassa lähetyksessä on myöskin Eino Sirkkiän vaimo Ingrid Sirkkiä. Vau, mahtava, eikö se ole mahtava? Joo, taputa siellä käsiä jo siellä kotona. Nimittäin aion ottaa selvää vähän naisnäkökulmasta, miten tuo sitten tämä, kun Eino iski silmänsä tähän kauniseen tyttöön siellä Ruotsissa, niin miten siitä kaikki sitten järjestyi ja miten Ingrid on sopeutunut Suomeen aikoinaan. Ja kuitenkin, vaikka on lähekkäin nämä valtiot, niin kulttuuri eroaa. Siitä ei pääse mihinkään, sitä on. Ja muun muassa siitä aion myöskin häneltä kysyä. Ja sitten mulla on yllätys Ingrid Sirkkiälle. Soitan hänelle yhden tai kahden laulun, kaksi laulua. Ja se tulee myöskin varmasti teille yllätyksenä, teille kuuntelijoille. Näin haastateltavan osalta mennään tänään tässä järjestyksessä, mutta ennen kuin Einon otan lähetykseen, niin vielä sitten palataan siihen
tilanteeseen, kun suorassa lähetyksessä oli Merja Hartus haastateltavana. Vaikuttava, hyvin vaikuttava kertomus omaishoitajasta, joka hoisi 30 vuotta Parkinsonin tautia sairastavaa miestään Lauria. Ja siitä jäi muutamia asioita, on hyvä tuoda esille, niin kerron tästä. Merja Hartus on niitä vähän kirjannut ylös ja niitä kerron tässä kohta puoliin. Ja sitten mennään tuonne Hattulaan puhelimitse ja tämä kyseinen pariskunta on haastateltavana tänään. Miltäs vaikuttaa tämän illan anti? Ja musiikkia tietysti on. Eino Sirkkiä on valinnut musiikkia tähän. Ja tässä soitan myöskin. Viime maanantaina oli soittojen ilta ja kysyin levytoiveita ja siellä sitten toivottiin ja lupasin tulevissa iltalampuissa soittaa ja jonkun otan tähän myöskin. Viime maanantaina soitti Virpi Rahko Torniosta ja hän toivoi Lasse Heimoselta laulua Jeesus sai mut pilviin LP-levyltä ja valitsin tämän laulun. Tämä on kyseisellä levyllä.

Siinä Lasse Heimosen tulkinta laulusta, et tiedä kuin on isäs sydän hellä. Ja 1976 ilmestyi tämä LP-levy Prisma-levymerkillä ja kyseinen levy oli Kun Jeesus sai mut pilviin ja sieltä tämä äskeinen laulu. Virpi Rahko Torniosta, siinä meni hänen toiveensa. Ja sitten tähän pieneen täydennykseen, lisäykseen. Merja Hartus tosiaan, kun oli vieraana täällä puhelimitse Iltalampussa, niin on tullut tosi hyvää palautetta, kuin myöskin Eino Sirkiän haastattelusta. Ja Merja Hartuksen elämäntarina kosketti tosi syvältä ja monet antoivat palautetta ja toiset, jotka Merjan tunsivatkin ja edesmenneen Lauri miehensä, niin kertoivat, että he ei ole tienneetkään, vaikka ovat tunteneet, kuinka, miten tuo nyt sanoisi. Heitä kosketti, kuinka syvältä on mennyt tuolla tuo heidän elämänsä ja Merjan jaksaminen ja kaikki se, niin heille oli monellekin yllätys, vaikka tiesivät. Ja Merja Hartus on tähän vähän kirjoittanut tekstiä, hän haluaa lisätä tähän ja ihan hyviä lisäyksiä tuohon haastatteluun, kun hän kertoi Laurin sairaudesta ja niistä tilanteista, niin helposti joillekin kuuntelijoille jää, että se on sellainen sairaskertomus tai sairaskertomuksia, kun monet elämäntarinat ovat sellaisia, että niihin liittyy sairauksia. Niin tässä tulee täydennystä siinä mielessä, että Lauri oli hyvin aktiivinen, vaikka hän sairasti Parkinsonin tautia. Ja Merja kertoo, että Laurille tehtiin vuonna 2003 syvä aivostimulaation leikkaus. Parkinsonia oli takana silloin lähes 20 vuotta. Sen oli tarkoitus auttaa niihin voimakkaisiin off-vaiheisiin. Ja niin se auttoikin. Aivoihin menee kaiken aikaa sähköimpulsseja, jotka auttavat lihasten toimintakykyä. Näin pystyimme esimerkiksi pyöräilemään kymmeniä kilometrejä päivässä kesäisin ja talvella kävimme kuntosalilla. Liike on lääke, kertoo Merja. Kävimme Kanarialla vuonna 2006 Laurin 60-vuotislahjaksi. Muutaman vuoden kuluttua kävimme Israelissa. Pyörätuoli oli varalta mukana, mutta ei sitä tarvittu. Sitten Merja Hartus jatkaa. Koronan alettua kuntosalille ei enää päässyt, joten pyöräilykään ei enää onnistunut. Samoihin aikoihin alkoi nielemisongelmat ja alkoi letkuravitsemus. Siitä huolimatta elämä jatkui toimeliaana. Ja Merja kertoo, joka päivä Lauri teki noin kilometrin mittaisen kävelylenkin rollaattorin turvin. Ostin vuosikortin Nokia Areenalle Ilveksen peleihin. Erätauvolla laitoin maassa olleeseen PEC-letkuun lääkettä ja letkuravitsemusruokaa. Pojan kanssa Lauri kävi pesäpallootteluissa. Sama juttu. Poika laittoi tauolla lääkettä ja ruokaa PEC-letkuun. Kaksi kertaa kävimme Lapissa. Matkalla pysähdyin tunnin välein laittaakseni lääkettä ja ruokaa PEC-letkuun. Ja Merja Hartus edelleen jatkaa. Kyläilimme monissa paikoissa päiväseltään. Sekin virkisti meitä molempia. Parina viimeisenä vuonna emme päässeet seurakunnan päivätilaisuuksiin. Iltapäivällä tai iltaisin kyllä. Ja jatkaa Merja. Kun saattohoito alkoi, geriatri ihmetteli meidän elämän tapaa. Hän sanoi, että poikkeuksetta letkuravitsemuksen alkaessa ihminen jää johonkin hoitolaitokseen tai kotiin vuodepotilaaksi. Hän antoi kyllä minulle

0: minulle kauniin kiitoksen. Lauri yhtyi kiitokseen sairasvuoteellaan. Itse ajattelen, että elämä voi olla elämisen arvoista ja mielekästä vaikeasta sairaudesta huolimatta, kertoo Merja Hartus. Ja jatkaa. Olli ja Harri Helenius oli kiitollisia Laurille, että he saivat kuunnella Laurin lukuisia gospel-levyjä heidän ollessaan pieniä poikia. Kuuntelu jatkui vielä teini-iässä. He ajattelevat, että he ovat nyt itse gospel-muusikoita Laurin vaikutuksen ansiosta. Sen tähden valitsin ohjelmaan heidän musiikkiaan. Ja näin kirjoittaa ohjelmassa vieraana ollut Merja Hartus Tampereelta. Ja käykääpä kuuntelemassa tämä Merja Hartuksen elämän tarina sieltä Day Plus-palvelusta. Se löytyy sieltä, kun vähän selaatte. Sieltä löytyy koko lähetys, koko ohjelman, plus sitten nyt kuulitte tämän täydennyksen tähän. Ja myöskin Eino Sirkiä, joka tänä iltana on jatkohaastattelussa, myöskin Einon haastattelu ja vierailu Iltalampussa kuuluu sieltä. Näin. Mielenkiintoisia elämäntarinoita ja palautetta edelleen voitte antaa Iltalampu ohjelmasta ja näistä haastatteluista. Iltalampu PL4-27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja kannattaa myöskin käydä Iltalampun kotisivuilla, verkkosivuilla www.iltalampu.fi. Ja sieltä löytyy myöskin nämä äsken mainitut osoitteet, jos ne vaikka sitten ei tullut kirjatuksi ylös, niin Iltalampu muistatte ja googlaatte vaan Iltalampu, niin sieltä Iltalampu kotisivuille sitten pääsee ja voitte käydä tutustumassa sivuihin ja myöskin näihin yhteystietoihin ja monta muuta asiaa, tärkeää asiaa sieltä löytyy ja vähän historiaa. Kohta soittelen tuonne Tulaan, jossa Sirkiän pariskunta asuu ja otan Eino Sirkiän suoraan lähetykseen ja jatkamme hänen elämän tarinaansa. Mielenkiintoista sellaista. Mutta ennen sitä, te jotka haluatte tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta Iltalampu ohjelmaa, niin ottakaapa kynä ja paperia ylös tai siihen hollille, niin tässä tulee tietoa ja muistakaa, vielä muistuttaisin tuon Iltalampun viitteen, että se kannattaa laittaa, muuten se ei kohdistu Iltalampulle.
1: Haluatko tukea Iltalampu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalampu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalampu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Ja sitten vielä ennen musiikkia, vähän infoa tulevista Iltalampu-ohjelmista. Ensi maanantaina 23. päivä Iltalampussa on ensi maanantaina 16. päivä 3. eli maaliskuuta kello 18.03 alkavassa Iltalampussa on kuoromusiikin levyraati. Soittelen täältä studiosta muutaman kuorolaulun ja te hyvät kuuntelijat siellä voitte antaa pisteitä ja kirjaa ne ylös ja katsotaan sitten mikä kuoro on saanut eniten pisteitä ja teille sitten, jotka osallistutte, niin sellainen iltalamppu. Kangaskassi, ekokassi tulee sitten, arvotaan osallistujien kesken, taikka sitten oikein vastanneiden kesken, sanotaan näin päin. Ja sitten mennään seuraavaan maanantaihin, 23. päivä maaliskuuta, iltalamppu runojen äärellä. Ja vieraana on Jaakko Karjalainen Ähtäristä. Hän on runoilija, runonlausuja. Ja tiedän, että on iltalampun kuuntelijoissa paljon runoihmisiä, jotka kirjoittavat itse runoja, lausuvat omia runojaan tai lainattuja ja suorastaan rakastavat runoutta. Niin nyt, hyvät kuuntelijat, teillä on mahdollisuus tuolloin kahden viikon päästä soittaa suoraan lähetykseen ja esittää omia tai lainattuja runoja. Ja jos et halua sitä tehdä, niin lähetä iltalampulle kyseiseen osoitteeseen iltalamppu PL4 27101 Eurajoki, niin täältä kyllä sitten esitetään teidän runon, jos ette itse halua soittaa. Ja välitä myöskin illan vieraalle Jaakko Karjalaiselle ainakin joitain runoja, jos haluatte, niin hän ne lausuu. Mielenkiintoinen runoilta tulossa kahden viikon päästä 23.3. Ja laita postia, jos se koskee tätä runoiltaa, osoitteella iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Näin, ja sitten mennään musiikkiin ja tämän laulun aikana otan yhteyttä Hattulaan, tämän illan vieraaseen haastateltavaan Eino Sirkiään. Ja viime maanantaina Olavi Kesälahdelta soitti ja hän toivoi laulua Solina Kuorolta, kun anteeksi antaa ja anteeksi saa. Ja se tulee Olaville ja meille kaikille tässä. Olkaapa hyvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä solina kuoroja, kuuntelija toive, kun anteeksi antaa ja saa. Ja sitten toivotamme oikein mukavaa ehtoota Eino Sirkiälle Hattulaan sinne Hämeenlinnan kupeeseen. Terve Eino.
2: Terve, terve ja ehtoota sinne teille myöskin.
1: Kiitoksia. Mitä Seino sanoit, jos kuulit korviis tuon laulun, niin kun anteeksi antaa ja saa, niin siinä jotenkin toistettiin tuota, että se helpottaa, kun anteeksi antaa ja saa. Mitäs pitkän linjan pastorina, saarna miehenä, evankeliumin työntekijänä sanot tästä asiasta?
2: Kuule, tuo on hyvä kysymys. Kyllä ei anteeksi antaminen, jos se omalle kohdalle sattuu joku semmoinen hyvin kipeä asia, niin se ei ole helppoa.
1: Niin.
2: Se ei ole helppoa uskovaisellekaan.
1: Joo.
2: Siinä täytyy taistella, että saa sen mielenlaadun, että voi antaa sydämestään anteeksi. Ja rukoillakin täytyy silloin Jumalta, hyvä Jumala, auta minua, koska itsekin todella olen anteeksi antamuksen tarpeessa erikoisesti Jumalan puolelta.
1: Joo. Mä varmaan, Eino, sanoin silloin, kun olit haastateltavana muutama viikko sitten, niin että oot rehellinen mies. Niin täytyy kyllä sanoa, että oot rehellinen sanajulistaja. Nimittäin näillä sanoilla vastasit, ei ole helppoa kristityllekään Jeesukseen uskovalle, vaikka tätä käyttänyt, mutta kuitenkin tarkoitit, ei ole helppoa edes uskovalle antaa anteeksi, jos on oikein sitten syvästi loukattu.
2: Joo, kyllä se näin.
1: Joo, se on.
2: Näin sitten on.
1: Se on, moni kipuilee näiden asioiden kanssa. Vuosikausia, vuosikymmeniä saattaa mennä. Ennen kuin sitten se anteeksi antamus löytyy. Pyydetään ja annetaan anteeksi.
2: Joo.
1: Tämä Eino ei ole tämän illan teema, mutta tämä nyt mukavasti tuli tähän tuon laulun myötä. Mitäs se kuuluu sinne Hattulaan?
2: No kuule, tämä päivä on ollut tämmöinen harmaa päivä. Eilinen oli kirkas, mutta näitä harmaita päiviä kun on, niin sitten huomiseksi on luettu taas aurinkoista kevätpäivää, niin on hyvä, että on tämmöisiäkin tässä välillä.
1: Kyllä, ei osaisi sitten muuten aurinkopaistetta arvostaa.
2: Niin.
1: Joo.
2: Tämä on tämmöinen päivä ollut, oltiin ulkoilemassa tuossa vaimoni kanssa, käveltiin ehkä 3 kilometriä tuolla, vähän semmoinen terveyskävely. Me semmoista harrastetaan, ihan vaan pelkkää kävelyä ja joskus kuntorapuissa.
1: Joo, kyllä. Kun on harmaa päivä, eli pilvet on aurinkon edessä ja aurinko ei näy koko päivänä, ja sitten kun aurinko paistaa, niin onko se Sirkiän pariskunnalle jotenkin erilainen päivä? Onko silloin jotakin puuhaa siellä enämpi? Mitä ajattelet?
2: No ei oikeastaan vielä pihatöitäkään tässä, kun meillä on tässä jonkun verran tätä pihaa, niin pihatöitä ei vielä, sen verran on vielä märkää ja tuommoista vähän semmoista, että ei vielä oikein pääse pihatöitä tekemään. Mutta tässä kun mennään nyt muutama viikko, niin täytyy jo sitten ruveta, jos ei muuta, niin naapurien takia, ettei ne katsele, että onpas hoitamaton piha, niin tässä kulkee näitä ihmisiä ohi koiria kuljettaen ja laitetaan sitten Ingridin kanssa vähän parempaan kuntoon.
1: No niin, aina. Silloin on harava kädessä.
2: Sitten haravat joo ja leikkurit ja semmoiset.
1: Niin, Eino, viime kerralla kun oltiin sitten jutuissa Iltalampus suorassa lähetyksessä, niin otin selvää vähän, miten viulu rakennetaan, ja siitä kerroit mielenkiintoisesti. Mutta tässä kun puhutaan näistä harmaista ja aurinkoista päivistä, niin minkälainen se mieli taikka vire on silloin, kun avataan se puusepän verstaan ovi ja mennään rakentamaan viulua, niin onko se joku erikoinen mielentila?
2: No joo, kyllä, kyllä siinä on tietynlainen mielentila, joo, koska ei aina ole semmoista halua mennä nikertämään tonne.
1: Niin.
2: Mutta sitten kun varsinkin jos on saanut hyvän viulumallin, niitähän nyt on monta, jota matkitaan, näitä kremonalaisia Stradivariusta, Quarneria ja Amatia, niin mullakin on näitä malleja rakennettu. Niin siihen viulurakentaja pyrkii näihin parhaisiin malleihin ja vähän vaihtelee. Mullakin on näitä kaikkea, ainakin Quarneria ja Stradivarius-malleja on.
1: Ai.
2: Joo, että se on sanotaan, että vaatii kyllä inspiraatio vähän niin kuin taulun maalaaminenkin, että on innostunut siitä.
1: Joo, minkälaisia tauluja maalaat?
2: No, mulla on muutamia semmoisia, mitkä on ollut näyttelyissäkin ja nyt on seuraavaa näyttelyä varten on tekeillä aika iso maalaus, se on semmoinen 120 kertaa 90. Se on erikoinen aihe, se on sauna-aihe.
1: Ai.
2: Suomalaisia erinäköisiä ihmisiä saunassa ja mä nyt en tiedä, että onko tuo oikein fiksua, kun mä olen tehnyt semmoisen sauna-aiheen niin kuin ennen meni koko perhe ja piiat ja rengitkin meni saunaan yhtä aikaa.
1: Niin.
2: Kun se savusauna lämmitettiin, iso sauna, niin kaikki oli yhtä aikaa siellä ja siitä tulee tämmöinen, ettei vaan kukaan nyt joku oikein uskovainen ihminen pahentu siitä, kun siinä on jopa alastomuuttakin siellä saunassa. Kun saunassa pitää olla alastomuutta.
1: Joo.
2: Sitten tulee hyvin erikoinen. Mä en ole kenenkään taiteilija, mutta Akseli Kalleen on maalannut yhden sauna-aiheen sisäsaunasta, saunomisesta.
1: Joo.
2: Niin mua on se inspiroinut, se on vielä tuolla keskeneräisenä. Mutta seuraavaa näyttelyä varten tuonne kirjaston näyttelysaliin, niin luultavasti, jos uskallan sen laittaa sinne.
1: Kyllä sä uskallat.
2: Mukana.
1: Se on elämää, kun ollaan saunassa, ei turkki päällä, vaan sitten kaikki tietää.
2: Ja saunahan on pyhä paikka,
1: niin.
2: Tämmöinen sanonta on.
1: Siellä on synnytty. Voi olla, että minäkin olen syntynyt kotona saunassa. En muistanut äitiltä kysyä hänen eläessään, oliko se sauna vai kamari, missä mä synnyin.
2: Joo.
1: Tämä maalaaminen, tämä taiteileminen, siitä ei puhuttu viime kerralla ollenkaan ja ihan joku sana siitä. Mikä on tekniikka, jolla maalaa tauluja? Voiko sanoa tekniikka? Miksi sitä sanotaan?
2: Joo, kyllä tekniikka. Joo. Öljyvärillä mä pääasiallisesti maalaan öljyvärillä, mutta olen tehnyt akvarelleja, eli vesiväritöitä myöskin.
1: Ai.
2: Molemmat on mielenkiintoisia ja molemmissa on oma tekniikkansa.
1: Niin.
2: Vesivärillä kun maalataan, niin se jätetään semmoiseksi ilmavaksi se työ, että se ei ole semmoista niin kuin noilla öljyväreillä maalaaminen on vähän semmoista kiinteämpää.
1: Niin.
2: Mutta tietysti maalaus on maalaus, minkälaisen tekee sitten. Kyllä öljyvärilläkin voi tehdä ilmavan näköisen työn, mutta sillä tavalla se on, maalaaminen on, se vaatii kans inspiraation. Tai semmoisen nyt sanotaan, että innostuu. Nyt mä jatkan.
1: Joo, kyllä. Mikä sun mieluisin aihe on? Kun öljyvärillä esimerkiksi maalaat?
2: Mulla on yksi semmoinen työ, minkä mä olen tehnyt ja mikä on ollut kahdessa näyttelyssä. Se on myöskin suurikokoinen ehtoollisaihe, jossa mä sain semmoisen idean aikoinaan jo vuosikymmeniä sitten, että siinä ne ehtoollisvieraat on minun sukulaisia, vanhempani, minun lapsiani, ja Eno ja mä itsekin olen siinä ja Jeesus on siinä pöydän päässä sitten jakamassa ehtoollista ja mulla on siinä sitten tuo vanha sarna ja Raamattu siinä kädessäni ja Jeesus osoittaa koittaa sormella minua.
1: Oi.
2: Se on vähän erikoinen, mutta tämä oli semmoinen, mikä minua hirveästi innosti silloin maalaamaan. Ja sitten on maisematöitä myöskin, minulla on siellä Punkaharjun siellä kotiseudun kauniita järvimaisematöitä on. Ja.
1: Joo. Mitä Eino luulet, kun mestari osoittaa sua sormella, niin mielikuvituksessa mikä oli syy, että sormi osoitti juuri sinua?
2: Ilmeisesti, jos Jeesus osoittaa sormella, niin hänellä on siihen oikeus, koska joo, me olemme semmoisia.
1: Joo, kyllä. Eino Sirkia, milloin sulla tuo maalaus, öljyvärimaalaus ja myöskin muilla tekniikoilla, niin milloin sulla on alkanut?
2: No, öljyvärimaalaus alko joskus
1: jotain ikäluokkaa.
2: Armeijan jälkeen jo aloin maalaa, mutta mä olen ihan lapsesta asti kyllä piirtänyt ja maalannut. Ja koulussahan mulla oli ainut hyvä numero, oli piirustus.
1: Ai.
2: Se oli 9.
1: No niin.
2: Ja joskus se oli 10, mutta muut numerot oli tosi huonoja. Täällä niitä kysy vaan.
1: Joo, ei. Mites, kun sulla on omaa tilaa verstas siinä, kun rakennat viuluja, niin liekö sitten maalaus samassa tilassa vai onko sulla eri tila?
2: Ei, se on eri tila tuolla alakerrassa. Meillä on yksi sellainen huone. Kesällä on tuonne lasi. Vanhoista ikkunaruuduista olen tehnyt semmoisen oleskelutilan tuonne alapihalle. Ja siellä on hirveän hyvä valaistus myöskin maalata.
1: No miten se ei ole tällainen kysymys, kun vaimo Ingrid on sitten kotona, kun sinä saat inspiraation ja maalaat, niin pysyykö vaimo siellä yläkerrassa vai käykö hän siellä katsomassa, miten miehensä työ etenee?
2: Kyllä hän käy katsomassa. On hän siitä innostunut ja kiinnostunut. Ja hän antaa hirveän hyviä neuvoja.
1: Ai.
2: Kyllä mun täytyy sanoa, että Ingridilla on itse, hän itse myöskin maalaa.
1: Vai niin?
2: Ja tekee tauluja. Ja hänellä on, mä kuuntelen aika paljon ja olenpa jopa tehnyt muutoksiakin hänen mielessä mukaisesti, koska ne on ollut tosi hyviä neuvoja.
1: No niin, hienoa, että kuuntelet. Joo. Vaimoasi. Onko Eino sellainen tilanne ollut, että olet istuttanut sinne ateljeehen vaimosi Ingridin ja tehnyt hänestä muotokuvan?
2: Olen monenkin maalaukseen. Tässä ehtoollisaiheessa on Ingrid siinä yhtenä. Sitten mä olen tehnyt hänestä muotokuvia useampiakin. On akvarelleja ja on yksi nuoruuden kuva öljyvärityönä. Joo,
1: vai niin. Tiedätkö sä, Eino, mä en mielestäni ole sairaaloisen tällainen, ei ole sairaaloista kateutta, sen voi sanoa ihan kyllä vilpittömästi. Annan arvoa ihmisille ja heidän lahjoilleen, niin jos olisin kateellinen luonne, niin mä olisin tosi kateellinen sinusta. Kun mies tekee viuluja.
2: Kiitos, että olisit kateellinen.
1: Ja viuluja ja myöskin tekee sellaista taidetta, mitä mäkin haluaisin tehdä ja olen joskus kokeillutkin. Ja se mä arvostan, niin kuin runouttakin arvostan, mikä meillä on sitten tuossa parin viikon päästä runojen ilta, niin mä arvostan suuresti sellaisia lahjoja, joita sinäkin ei ole omaat.
2: Joo, se on vähän tuo, kun on niin monessa mukana ja monesta innostunut, niin se on tietysti rikkaus, mutta se on vähän sellainen skitsofreninen tilanne omalla kohdallaan.
1: Ai.
2: En tarkoita nyt sairaaloista skitsofreniaa, vaan semmoinen ristiriitainen tilanne, kun ei tiedä aina, että mitä mä nyt tekisin.
1: Niin, että mitä mä olisin.
2: On niin monta asiaa, mitä pitäisi tehdä ja on itse innostunut niin monesta asiasta. Se on toisaalta hyväkin, että ei ole ajankulutusongelmia.
1: Joo. Miten Seino, silloin kun olit vielä saarnan virassa, eli seurakunnan johtavana pastorina eri paikoissa, niin miten tuo taide, maalaus ja sitten valmistautuminen sinne saarnan valmisteluun ja valmistautuminen tilaisuuteen, niin miten ne meni käsi kädessä?
2: Joo, kyllä silloin kun saarnaa valmistaa, niin se on eräänlaista maalausta.
1: Niin.
2: Että sen tekee sen saarnan ensin valmistaa itsellensä ja sitten pyrkii sen tuomaan mahdollisimman elävästi sitten seurakunnalle. Varsinkin raamatutunnin valmistaminen vie joskus aikaa aika paljonkin, kun täytyy paneutua siihen aihepiiriin.
1: Niin.
2: Mutta sen vaara on nyt vanhemmiten. Mä huomaan, että tulee tehtyä liian pitkiä saarnoja. Vaimoni aina sanoi, että nyt tuli taas liian pitkä. Sä puhuit liian pitkään.
1: Teillä on hyvä yhteistyö.
2: Eino Ahonen sanoo aikoinaan, että silloin kun se on kaikkein parhaimmillaan, silloin kun kuulijat ovat hyvin innostuneen näköisiä, niin silloin lopeta.
1: Joo, se on muuten hyvä neuvo Einolta.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, ja ymmärrät varmaan, mitä Eino tarkoittaa sillä.
2: Kyllä, joo, nimenomaan.
1: Joo, mä tiedän sen itsestä, eli siinä sen jälkeen sitten olisi hyvä alkaa etsimään aamenta, koska jossakin kohtaa se alkaa toistamaan sitten.
2: Joo, se siinä on. Se on niin kuin entinen pappa tuolla Kuopiossa, kun saarnas Johannes Kastajasta ja sitten aina kysyy, että mihin sijoitamme Johannes Kastajan, uuteen vai vanhaan testamenttiin. Ja jälleen jatkopuhetta. Ja sitten kysyy, niin vanha pappa etupenkissä nousi ylös Kuopion elimyksessä ja sanoi, sijoittakee hänet tähän minun paikalle, minä en jaksa ennen kuunnella. Ja läksi kävelemään.
1: Oi. Joo, kyllä. Kaikkia.
2: Parempi, ettei sille ei käy.
1: Ei parannis mennä kyselemään.
2: Joo.
1: Nyt Eino, soitetaan sun valitsemaa musiikkia ja tässä ensimmäinen tulee. Ja oot toivonut Pekka Simojolta kaksikin laulua ja ensimmäinen on Valtakunnassa kaikki hyvin. Haluatko jollain sanalla sanoa tästä laulusta?
2: Se on puhutteleva. Kaikki, mitä mä nyt voin sanoa, siinä sanoissa tulee säkeistössä esille se sanoma, mikä on aika nykyaikaan sopiva.
1: Kyllä, erittäin kysymys. Sopiva. Joo. Jatko Eino sinne, että sulje puhelinta, niin jatketaan tämän laulun jälkeen.
2: Joo.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja tähän vielä lisätään, että Day Plus-palvelussa myöskin Iltalamput on nykyään ollut jo jonkin aikaa kuultavissa, ja kun netistä kuuntelee, niin se on sitten ihan sama, missä päin kuuntelet ja mikä kellon aika. Iltalamppu on tosiaan menossa, ja viulun rakentaja, taidemaalari, pastori, mitä kaikkia tämä mieskään onkaan, tällä oikein niin kuin ajatuksen kanssa hitaasti yritän sanoa, Eino Sirkkiä Hattulasta. Ja tässä jonkin ajan päästä sitten vähän naisnäkökulmaa tähän lähetykseen, ohjelmaan, haastatteluun. Ingrid Sirkkiä, Einon kauniimpi puolisko, jos näin voidaan asia ilmaista, niin on myöskin suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 9. päivä maaliskuuta 2026. Siinä Eino oli laulu, joka varmasti puhuttelee, ja voisiko sanoa, että Pekka Simojoki oli aikaansa edellä, kun tämän laulun julkaisi.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, sopii silloin, mutta vielä paremmin nytkin, siis joo, nyt tähän aikaan. Eino, tässä kun on sitten sua jututtanut, niin tosiaan tämä viulun rakentaminen ja maalaaminen, niin mites runous?
2: No joo, runo semmoinen suoni jotenkin jollakin tavalla ehkä puhkes, niin kuin sanotaan, niin mulla oli se hyvin paha loppuun palaminen viimeisessä seurakunnan
1: tehtävässä
2: Göteborgissa ollessa, ja sen jälkeen sitten toipilaana ollessani, kun oltiin jo muutettu tänne Suomeen, niin mä aloin, niitä alkoi runomitalla tulla niitä runoja mieleen ja aiheita, ja mä sitten rupesin laittaa niitä paperille. Ja niitä on jonkun verran, ja vaimoni on semmoinen runonlausu, ja hän lausuu kyllä Eino Leino ja Tynniä ja näitä tämmöisiä runoilijoita kyllä hyvin mielellä. Ja mä oon pyytänyt, että lausu sinä, otan näitä mun runoja myöskin ohjelmistoon, mutta hän ei ole innostunut niistä. Hän sanoo, että sä itse lausut niitä parhaiten. Mä joskus kokousmatkalla otan jonkun. Siinä on semmoisia humoristisiakin runoja mukana ja kaikkea semmoista aika hauskaakin. Että ne ei ole semmoisia kaikki hyvin huippuhengellisiä, on siinä joitakin semmoisia vakavia runoja, joo, mutta enempi semmoista, mikä keventää sitten tuommoista puhetilaisuuttakin.
1: Joo, se, Jumala on siunannut sua monella alueella, mutta siunannut myöskin huumorin tajussa, että antanut sulle huumorin tajua suon. Vai onko se syntymälahja?
2: No se voi olla, että se on karjalaisilla on tämmöistä huumorintajua ehkä enempi kuin joillakin muilla heimoilla.
1: Joo, kyllä. Kohta mennään siihen tilanteeseen, otetaan vaimosi Ingrid lähetykseen, mutta mennään sinne ajassa taaksepäin, kun sitten sinne Ruotsiin menit puhujamatkalle. Eikö se näin, missä tapasit sitten tulevan vaimon?
2: Se ei ollut puhujamatka, mä menin vuonna 1962 ensimmäisen kerran, menin sinne niin kuin kieltä opiskelemaan ja töihin. Aha. Ihan olin semmoisessa värjäämössä siellä töissä. Niin. Sitten vanhin veljeni meni jo nuorena Ruotsiin ja mulla oli hyvä paikka siellä sitten mennä sinne veljeni luokse.
1: Mitä kieltä opiskelet, ruotsia vai jotain muuta kieltä?
2: No siellä silloin opiskeltiin ruotsia, joo, kyllä, ja tosiaan kävin kielikouluakin, sitten meillä oli oikein hyvä semmoinen nainen, joka oli tullut uskoon siellä Göteborgissa, ja hän opetti meille ruotsia.
1: Joo, eli 62 vielä Jumalan valtakunnan työ, evankeliumin työ vielä odotti aikaansa sun elämässä.
2: Se odotti muutaman vuoden.
1: Joo, mutta sulla oli kutsu.
2: Vielä ja, joo, oli mulla hengen kutsu, ja kyllä mä todistelin ja lauloin kitaran kanssa, ja soitin siellä kuorossa viulua ja todistin mielelläni kyllä, ja tehtiin sitten semmoista työtä, että suomalaisia etsittiin sieltä yhden toisen veljen kanssa, joka tuli siellä uskoon, yksi Kuusisen Ossu, hänen kanssa etsittiin suomalaisia sieltä Göteborgin rautatieasemalta, ja niitä oli helppo löytää, kun suomalaiset erosi sieltä ruotsalaisten joukosta. Jos ei muuten, niin niillä oli monilla monot jalassa. Ja sitten tuotiin niitä kokoukseen.
1: Ai.
2: Ja joskus me kuljettiin sitten, että iso liuta suomalaisia oli perässä, ja tuotiin sinne suomalaiseen kokoukseen niitä. Ja joitakin tuli uskoonkin jopa.
1: Joo, kyllä.
2: Joo.
1: Mites, Eino, siihen aikaan, niin oliko sulla sellainen viehtymys tuohon Ruotsin maahan, että jopa ajattelit, että sä haluat muuttaa sinne pysyvästi, vai oliko se vaan tällainen vierailu ja työmatka tavallaan, kun kieltä opiskelit?
2: Joo, oli vierailu ja työmatka, ja sitten myöhemminhän mä olin siellä seurakunnissa, kahdessa seurakunnassa työntekijänä.
1: Joo.
2: Göteborgissa olen ollut kahteen eri otteeseen. Niin kyllä ne oli semmoisia, ei mulla ollut koskaan aikomusta jäädä asumaan Ruotsiin.
1: Joo.
2: No vaikka tykkäsin ruotsalaisista ja joo, siellä olemisesta.
1: Kyllä. No miten sitten, kun tapasit tulevan vaimosi Ingridin siellä, niin minkälainen tilanne se on? Iltalampumies kysynyt aika yksityiskohtaisesti, mutta älä vastaa, jos et halua.
2: Kyllä mä voin vastata. Katos, mä olin siellä veljeni kanssa, soitettiin suomalaisessa seurakunnassa kuorossa viulua kumpikin, ja sitten mä huomasin, että siellä alkoi käymään kokouksessa kaksi tyttöä, nuorta tyttöä. Ne oli takapenkissä aina istumassa, ja toinen oli enkelimäisen kaunis ja vaalea, ja mä olin silloin 17-vuotias, että alkoi jo sitten vähän nämä tyttöasiat kiinnostamaan.
1: No totta kai, siinä iässä jo.
2: Joo, ja kattelin sieltä sitä ja yritin sitten mennä sille jotain sanomaan jonkun kokouksen jälkeen, mutta se vältteli, kun se ei osannut suomea.
1: Niin.
2: Ja mä en taas siellä suomalaisessa seurakunnassa puhunut ruotsia, enkä osannutkaan vielä kunnolla. Enkä koskaan ole oppinut kunnolla.
1: Niin.
2: Mä ihastuin tähän, hän oli 15-vuotias.
1: No.
2: Ja sitten mulla kävi selville, että hän oli yhden vanhimmistoveljen tytär. Ja mä olin kyllä ihastunut häneen ja koitin saada jonkunlaista kontaktia häneen, mutta enhän mä saanut, kun hän ei osannut suomea ja mä en osannut ruotsia, mutta yritin joskus tervehtiä kädestä ja sanoin, että anna elämä Jeesukselle.
1: Ai.
2: Tällainen vakavan sanan.
1: Aloit evankelioimaan heti.
2: Joo, sitten mä tulinkin Suomeen ja sitten mä ajattelin, että minäpä kirjoitan kirjeen sille Ingridille, ja jos se vastaa, niin se on aika hyvä merkki.
1: Niin.
2: Nimittäin hän oli semmoinen, että varmasti miespuoliset pojat, jotka sinne Göteborgiin tuli, niitä hän tuli opiskelemaan paljon täältä Suomessa, niin jotkut toisetkin kyllä iski silmänsä häneen. Ja niin minä sain tietää sitten siltä Ossulta, kun kirjoitteli hänen kanssa aikaisemmin, että Ingrid on tullut uskoon, niin mä kirjoitin Ingridille kirjeen.
1: Hmm.
2: Ja miten ollakaan, niin sieltä Mölndalista tuli sitten kirje, vastauskirje. Tosin se oli hyvin, hyvin muutamia sanoja vaan siinä oli, mutta vastas kun vastaskin.
1: No niin, se oli jo jotakin.
2: Joo, se oli jo jotakin. Ja meillä alkoi se kirjoitteleminen sitten, ja sitten posti kulki, ja kirjoiteltiin kirjeitä puolin ja toisin. Ingridkin sitten vähän jo oppi paremmin suomen kielelläkin kirjoittamaan, ja tuota, se oli sitten semmoista kirjeenvaihtoa.
1: Niin. Ja 15V tyttö oli.
2: 15V ja minä olin 17.
1: 17, joo. Siitä alkoi, niin johtiko se sitten, ei ollut mitään taukoja, vaan se sitten ajan myötä vuosi, siinä meni jonkin aikaa, kun kerroit, joo, ennen kuin avioiduitte, niin ei ollut mitään takapakkia.
2: No mulla tuli jo Jumalan valtakunnan työhön lähtö siinä sitten välillä, ja siinä oli armeijakin välissä. Joo. Ja kirjeet kulki. Ja tuota, olin uskollinen tälle Ingridille kaikella tavalla, mutta olin hyvin epävarma, että onko, kun mulla Jumalan valtakunnan työ oli numero yksi. Joo. Ehdottomasti, että onko hän sopiva.
1: Aivan.
2: Niin kuin saarnaajan puolisoksi, joka kulkee paikkakunnalta toiselle ja vaihtaa paikkakuntaa perheensä kanssa ja kenties lähetystyöhönkin ja niin poispäin. Ja olin epävarma hänestä, kun mä en saanut oikein selvää. Hän oli niin paljon erilainen ja sitten se kieliongelma myöskin, että niissä Ingridin kirjeissä ei ollut hirveän paljon asiaa, että en päässyt selville hänestä.
1: Joo.
2: Tämä oli hirveän kiusallinen tilanne, ja siinä rukoiltiin kyllä paljon varmasti puolin ja toisin, että Jumala johdattaisi. Ja mä ajattelin, jos joku poika vie sen Ingridin, niin se on sitten Jumalan tahto.
1: Niin.
2: Mutta en minä irrota siitä mielelläni.
1: Joo. Ja sitten näiden vuosien jälkeen johti avioliittoon teidän.
2: Kuule, kaiken jälkeen niin avioliittoon, joo. Ja tuota, olemme havainneet näiden 54 vuoden aikana, että me täydennämme toisiamme.
1: Joo. Ja siinä meni sitten seurustellessa aikaa, ja sitten kihloissa olitte yli 2 vuotta.
2: Mä olin vielä Ebenezerillä, sitten tämä sulhanen lähtee Ebenezerillä vielä, ja Ingridillä oli koulut vielä kesken siellä Göteborgissa, kun hän luki sairaanhoitajaksi, ja ei olosuhteiden pakosta, niin ei voitu mennä naimisiin, eikä meillä mitään läheisempää seurustelua ollutkaan tietenkään. Meillä oli kummallakin semmoiset periaatteet, mitkä oli raamatullisia periaatteita. Mä kävin 2 kertaa vuodessa suurin piirtein Göteborgissa siellä veljeni luona, ja sitten tapasin aina Ingridiä siellä kokouksissa. Ja lähdettiin kävelemään sitten tuota, sinne puistoihin, ja tämä istui toisessa päässä puiston penkkiä ja Ingrid toisessa päässä puiston penkkiä suurin piirtein. Eikö se ole aika kylmän olosta tuntua, mutta kyllä se näin vaan oli.
1: Joo, kyllä.
2: Se näin vaan oli, ja jouduttiin siinä sitten kyselemään monta kertaa, että onko tämä Jumalan tie meidän kohdalla.
1: Niin, aivan. Ja sitten tämä seurusteluaika, niin lähetystyö Ebenezer-laivalla, se kesti. Ja molemmat oli sitten, vaikka ei vielä ollut sitten kihloissa, niin tavallaan niin kuin uskollisia siinä seurustelusuhteessa, kyllä, toisillensa. Kyllä. Minkälainen tämä Ebenezer-tilanne oli vaihe sun elämässä?
2: Se oli semmoinen vaihe, että en antaisi sitä elämästäni pois, vaikka se oli hyvin raskas vaihe. Toimi Yrjölän, jotka tuntee ja tietää. Hän oli laivan kapteeni ja perustanut tämän Ebenezer-jutun jo vuonna 1955 Holmingin telakalla Raumalla. Tämä talkoilla kunnostettiin tämä vanha amerikkalainen miinanraivaaja, joka valtiolta ostettiin, tai Yrjölä osti sen. Silloinhan sen ilmeisesti kustanti Helsingin Saalem. Hmm. Kun hän oli Saalemin lähetyssaarnaaja, ja Eino Ilmari Manninen vielä oli vähän kovistellut Yrjölä, että oletko sinä ostanut laivan?
1: Ai.
2: Yrjölä sanoi, että en, vaan 2 laivaa. Hän oli nimittäin ostanut tämän tuota miinanraivaajan, joka oli amerikkalainen vanha toista maailmansodasta ostettu miinanraivaaja, ja sitten hän osti Vala-nimisen laivan asuntolaivaksi, kun sitä kunnostettiin, tätä Ebenezerin nimen, mikä sai, niin tätä miinanraivaajaa, niin siinä oli kiinni siellä Holmingin telakalla oli kiinni tämä valalaiva, ja siinä se oli asuntolaivana.
1: Hmm. Niin, jatko vaan.
2: Ja vuonna 1955 sitten tämä laiva purjehti Suetsin kanavan kautta sinne Ceylonille, ja sen historiahan oli semmoinen, että sitten vuonna 1983 se upposi siellä Borneo-saaren edustella.
1: Niin.
2: Että se kyllä toimitti tehtävänsä.
1: Kuinka kauan palvelit kyseisellä?
2: Mä olin vähän kolmatta vuotta siellä, ja meillä oli se pitkä purjehdus Indonesiaan Ceylonilta.
1: Joo.
2: Se oli pisin purjehdus siihen mennessä laivalla Ebenezerillä sen jälkeen, kun se oli Suomesta purjehtinut sinne. Ja vei mennessään 33 lähetyssaarnaajaa,
1: niin,
2: jotka menivät sitten sieltä, pyrähtivät eri puolille maailmaa lähetystyöhön. Ja sillä oli siinäkin jo oma tehtävänsä tällä laivalla. Mutta se oli mulle yllätys, että se laiva, kun mä sitten sinne tulin, kun Yrjölä pyysi mua työtoverikseen sinne, niin se, että ensimmäisen kerran jalalla, kun astui sinne kannelle, niin se oli kyllä järkytys. Se oli niin huonokuntoinen se laiva.
1: Vai niin?
2: Ja tarkoitus oli purjehti ja pitkä purjehdus Indonesiaan Sumatralle. Ja niin sitä sitten, kun mä olen puuseppä siviiliammatilta, niin mä olin tietysti hyvä mies siellä, kun olen puuseppä. Ja sitten Tuomo Kauhanen tuli sinne myöskin, ja Lauri Ahonen, Tuomo Kauhanen oli kirvesmies, ja Ahosen Lauri oli konemies. Hän oli ammattikoulussa saanut semmoisen opin. Niin hän auttoi siellä konepuolella, ja niin me sitä remonteerattiin sitä laivaa sitten Tuomon kanssa, paikattiin, hakattiin lahoa puuta pois kirjaimellisesti, ja pantiin uutta puuta aina tilalle.
1: Aivan.
2: Koko laivan peräpeilikin jouduttiin uusimaan aivan kokonaisuudessaan. Se oli niin laho.
1: Se oli työtä.
2: Joo, se oli aamusta iltaan työtä, ja siinä sivussa sitten pidettiin kokouksia.
1: Joo, eli sitten laivan miehistö oli erikseen, vai kuuluiko sä sitten varsinaisesti laivan miehistöön, joka...
2: Kuuluin. Kaikki laiva oli se, missä asuttiin.
1: Joo.
2: Se oli siellä Pohjois-Ceylonilla Kaitsin sataman tuntumassa, niin se oli siellä ankkurissa, ja sitä paikattiin siellä sitten vähän yli 2 vuotta.
1: Niin, vai niin?
2: Ja sitten purjehdittiin Indonesiaan tosiaan, se oli 11 vuorokautta, kun sitten viimein tultiin. Monien vaiheiden monsunin myrskyssä lähdettiin Kolombon satamasta sitten purjehtimaan Indonesiaan.
1: Joo, kyllä. Joo, niin mielenkiintoisia.
2: Tämä oli mielenkiintoinen. Siellä mulla meinasi me henkikin mennä, kun me tehtiin 2 purjehdusta Etelä-Intiaan, Kotsiniin. Siellä oli nimittäin nämä laivan tämmöiset, missä laiva nostettiin telakalle ylös.
1: Niin.
2: Taikka sitten semmoisena märkätelakalla, missä on semmoisia altaaseen, niin siellä sitten päästiin sitten vedenalaisia osia paikkaamaan. Ja siellä mulla meinasi mennä sitten henki, kun mulla umpisuoli alkoi vaivaamaan, ja kaikki miehistö oli töissä, kun on aika kalliit oli ne telatkamaksut, ainakin kapteenin mielestä, niin kaikkien piti olla töissä, ja mä en päässyt enää punkasta ylös. Mä olin monta vuorokautta sikiöasennossa siellä punkassa, omassa hytissäni.
1: Niin.
2: Ja kauhea tuska vatsassa, ja ei voinut jalkoja edes oikasta. Ja ei kukaan siellä tullut mua katsomaan edes, kun oli kiire, telakointiaika.
1: Mm.
2: Ja Jumalan kello käy niin tarkasti, että semmoiset niin sanottiin rottatarkastukselle tuli kaksi lääkäriä sinne laivalle. Aina kun mennään uuteen satamaan, niin oli tämmöinen tarkastus. Mm. Ja ne tuli tarkastamaan ja sitten Mirja Yrjölä sanoi, että meillä on yksi miehistä, kansimiehistä on tuolla punkassa, se on sairaana, että käyttekö katsomassa mikä sillä on. Ja ne lääkärit tuli ja ne sanoi heti täältä nyt kiireesti Ramnadin sairaalaan. 30 kilometriä sieltä mut vietiin, laskettiin paareilla veneeseen ja veneellä rantaan ja sitten autolla Anglialla semmoista kolikkointietä vietiin sitten sinne sairaalaan. Niin. Ja siellä heti sitten vatsa avattiin auki ja 2 tuntia kesti se, kun se oli puhjennut se umpisuoli, se oli kuoleman juttu, kuolema oli lähellä.
1: Joo, vai niin.
2: Joo, ja se sattui vielä toinenkin hyvä Jumalan johdatus siellä, että erittäin etevä nuori kirurgi oli juuri päässyt Lontoosta, oli valmistunut kirurgiksi, nuori intialainen poika, tai mies, nuori mies, ja hän sitten 2 tuntia sukelsi siellä vatsassa ja puhdisti sitä ja teki mitä oli tehtävissä ja miten ollakaan mä selvisin siitä.
1: No niin, siitä toivuit ja
2: toivun siitä,
1: matka jo. Jatkui.
2: Ja joo. Matka jatkui ja sieltä sitten laivalle taas ja työt jatkuu.
1: Niin, mainitsit Eino tuossa, että kuulinko oikein, tai ymmärsinkö oikein, että et haluaisi sitä elämänvaihetta pois, vaan se oli sulle tärkeä se Ebenezer-elämänvaihe. Niin mikä siinä oli sellaista sitten muutamalla ajatuksella, niin mikä sulle oli niin tärkeä siellä, vaikka henki meinasi mennä?
2: Joo. Kyllä siinä varmasti oli se, että mä näin, sain olla tämmöisen veteraanin työtoverina kuin Toimi Yrjölä.
1: Niin.
2: Lähetyssaarnaaja, joka ensimmäisenä meni 19-vuotiaana 2 matkalaukun kanssa Kiinaan lähetyssaarnaajaksi. Ja siellä hän teki

0: Vähäksi aikaa puhelimen hänelle. Kuuleks sä, Eino, siellä tätä meidän keskustelua vaikka radiosta tai sitten netistä siellä?
1: No meillä on radio tuolla toisessa huoneessa.
0: Joo, oikein, joo. Niin jos voit mennä sinne, niin tiedät mitä ollaan vaimosi kanssa juteltu. Ja jos annat kännykän sitten vaimollesi, niin jatketaan tästä, mutta kohta me mennään sitten kyllä ihan musiikin maailmaan. Kerro vaan Ingrid sit heti kohta.
2: No niin, täällä olen, joo.
0: No niin, tervetuloa Ingrid.
2: Kiitos.
0: Suoraan lähetykseen Iltalamppu-ohjelmaan Radio Dayn aalloille ja netistä.
2: Kiitos.
0: Kuuluu myöskin. Ja
2: kiitos.
0: Miltä se nyt vaikuttaa olla suorassa lähetyksessä Iltalamppu-nimisessä ohjelmassa?
2: No kuule, mä nyt istahdan ja hengähdän ja totean, että tässä on enkä muuta voi.
0: Joo. Kyllä tiedätkö, mä oon ihan onnellinen monestakin syystä, mutta siitä syystä, että mä sain sut lähetykseen.
2: Ja sehän on ilo kuulla.
0: Joo, nimittäin mä oon tätä monen kohdalla yrittänyt ja toisten kohdalla on se onnistunutkin. Mutta on pariskuntia, joiden miestä mä oon haastatellut ja kysynyt, että voisiko vaimo myöskin tulla lähetykseen, niin jostain syystä sitten monet vaimot ovat sen verran, en tiedä onko ujoja vai mikä siinä on sitten, ettei he ole suostuneet monetkaan lähetykseen, niin mä oon ihan otettu, Ingrid, että saan jutella sun kanssa tänään 9. päivä maaliskuuta 26 niin suorassa lähetyksessä.
2: Joo, ihana olla tässä mukana. Vaikka mä itse asiassa on vähän semmoinen jänis, että helpolla aina väistän tämmöisiä tilanteita, mutta ihan mukava olla mukana tässä.
0: Joo.
2: Nyt.
0: Ja Ingrid, sen verran, että sinä olet sairaanhoitaja ja olet ollut Punaisen Ristin ja ensiavun kouluttaja, kiertänyt.
2: Kyllä.
0: Sitten missä olet kiertänyt, täällä Suomessa vai muissakin maissa?
2: Kyllä mä nyt olen pysytellyt täällä Suomessa. Pääasiassa täällä Hämeessä, Tampereilla, nämä paikkakunnat täällä ympäri Hämeenlinnaa. Ja ne on ollut kouluja, työpaikkoja, on erilaisia ollut kaivinkonemiehiä, on ollut taksimiehiä. On ollut sairaanhoitoväkeä, on ollut kaikkia ammattikuntia siellä on kiertänyt.
0: Joo, kyllä. Joo. Jatketaan, Ingrid, koska tässä tuli musiikin aika tässä, kun puhuttiin Einon kanssa, niin nyt on musiikin aika ja mä en kerro tätä laulua etukäteen, mikä nyt soi. Ja voitko kuunnella tämän, että sulle puhelinta, vaan kuunnella tämän laulun, mitä tässä lauletaan ja joitakin otteita kerrot sitten, jos voit kertoa sitten meille, mulle ja kuuntelijoille, mitä tässä laulettiin, niin tehdään sillä tavalla, niin jatketaan tuon laulun jälkeen sitten jutustelua. Ja
2: joo, menen kuuntelemaan.
0: Nyt yllätyksenä Einollekin, että tulee tällainen laulu tässä.
2: No niin.
0: Hyvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin on päässyt käymään ja myöskin hyvät kuuntelijat, teidän seurassa on tällä hetkellä Ingrid Sirkia, Eino Sirkian puolisovaimo, aviovaimo. Ingrid siellä linjoilla.
2: No niin on.
1: Tunnistitko laulajan?
2: No kyllä se taisi olla Samuelson.
1: Aivan oikein, Chel Samuelson.
2: Joo. Joo, ja laulu uudesta ajasta, joka kohta koittaa.
1: Joo.
2: Ihmeiden ajasta.
1: Joo.
2: Sitä on kuunneltu nuorena hyvin paljon.
1: Joo, kuin myös. Ja tykkäsin kovasti Samuelson kokoonpanosta, yhtyöstä. Ja olen käynyt heidän konsertissaan kuuntelemassa. Ja tuo kielitaito on, vaan tekee tenät, että en ole soittanut Iltalampussa. Olen aina pyytänyt suomen kielellä laulettuja lauluja. Siitä syystä ja tykkään kovasti. Tässä on countrya. Joo, tässä on oikein countrya ja se sillä levyllä. Niin joo, hienoa, että muistui. Sä oot varmaan ollut heidän tilaisuuksissa, missä on laulanut Chelkin siellä, niin oot varmaan ollut kuulolla.
2: Joo, jossain on ollut, mutta ehkä pääasiassa oli tämä Kut ja Ruulan, jotka lauloi kivasti, jota kans tuli digattu kovasti siihen aikaan.
1: Joo, kyllä. Ingrid, mennään siihen tilanteeseen, mistä Einokin puhui tuossa, että sinä olit 15-vuotias ja Eino 17-vuotias, kun sitten teidän katseenne kohtasi siellä Ruotsissa.
2: Niin no kyllä.
1: Mikä teki sinussa vaikutuksen, kun näit Einon? Mikä Einossa teki vaikutuksessa?
2: No se, että ensinnäkin hän oli komea ja hän soitti viulua ja oli niin rohkeen tuntunen ja varma. Kaikkea semmoista, mitä semmoisia ominaisuuksia tuntui olevan huokuvan hänestä, mitä mussa ei ollut. Mä taas olin semmoinen hiljainen ja ujo ja mielellään, niin kuin, kyllä mä olin vilkas, mutta silti se oli se ujous ja hiljaisuus ja herkästi punastuin ja tämmöinen.
1: Joo, kyllä. Joo, hieno. Se on mielenkiintoista aina kuunnella, kun monta kertaa kysyn just tällä tavalla, että mikä teki vaikutuksen. Ja tuo viulu on aika merkillinen soitin, kun se tällaisessakin tilanteessa tekee vaikutuksen.
2: Joo, kyllä. Kyllä sitä on saanut sitten kuunnella tosiaan niin 54 vuotta.
1: Joo, ja itse soitat myöskin.
2: No, mä en tällä hetkellä oikeastaan, no kontrabasso on soittanut, joo. Kontrabasso nuorena soitin kitaraa ja laulettiin paljon ystävättäreni kanssa duettoja, mutta sitten se kitaran soitto on jäänyt. Ja pianokin on soittanut, mutta sekin on jäänyt tämän perhetouhujen kanssa. Mutta se kontrabasso on ollut mukana nyt ihan viimeisen parikymmentä vuotta.
1: Vai niin, joo. Ja eli se soitto läskipasso.
2: Joo, läskipasso. Joo. Ja sen soitto alkoi siitä, kun Eino pelasti semmoisen vanhan kontrabasson sieltä Liivi Petruksen tämmöisestä stiftelsestä, jossa se oli rikkinäinen ja punaiseksi spraymaalilla maalattu. Ja hän näki sen arvokkuuden ja pelasti sen sieltä muutamalla kymmenellä kruunulla ja kunnosti sen. Ja sitten hän sanoi, että sinä rupeat tätä soittamaan.
1: No niin.
2: No siinä ei auttanut muun kuin ruveta sitä soittamaan. Menin tunneille ja parikymmentä vuotta sitä sitten soitin.
1: Joo, hienoa. Sieltä tuli semmoinen hellä määräys, että alappa Ingrid soittamaan.
2: Kyllä.
1: Niin menikö se niin, ymmärsinkö oikein, että oot pastoriperheestä?
2: En ole.
1: Ai, se oli joku toinen. Joo, kyllä.
2: Isä oli vanhimmistossa, kyllä.
1: Niin se oli. Joo, kyllä.
2: Ei ollut mikään puhujamies.
1: Joo, kyllä. Miten sun kohdalla sitten, kun Eino oli tuolla, kun hän kertoi Ebenezerillä ja evankeliumin työssä ja myöhemmin sitten eri seurakunnissa paimenena, pastorina, niin minkälainen taival sulla on ollut evankeliumin työssä?
2: No oikeastaan niin mä en ole koskaan ollut mikään puhuja. Mä oon pelännyt sitä puhujan paikkaa. Muistan, kun kävin kasteella ja olisi pitänyt jotain sanoa, niin mä menin sinne mikrofonin taakse ja itkeen, tirsahdin sinne ja lähdin pois. Mutta mä oon ollut mukana sitten lapsityössä. Lapsikuoroja ollaan perustettu täällä Hämeenlinnassakin tyttären kanssa, niin no se oli myöhemmässä vaiheessa, täällä semmoinen iso kuoro, 76 lasta kuului siihen, mutta lapsityössä kuitenkin siellä Göteborgissa olin mukana ja kaikessa seurakunnan tohinassa, että aina kun järjestettiin jotain tarjottavia, niin mä olin siellä laittamassa ja olen aina rakastanut kaikkea somistamista ja kauniisti kattamista ja semmoisessa on ollut mukana ja kyllä mekin sitten siellä Göteborgissa mun tyttöystävän kanssa kierreltiin ja katsottiin, missä olisi suomalaisia ja heitä sitten pyydettiin kanssa kokoukseen ja mä muistan kerran, niin tavattiin yksi romanimies siellä kirkon lähellä ja hän tuli ja sanoi, että voisitko sä ottaa tämän hänen tytön vähäksi aika hoitoa.
1: Niin.
2: Ja mä sinisilmäisenä otin tämän tytön meille ja hän oli meille jonkun yön ja sitten vietiin sovittua paikkaa taas sen isän luo, tämä romanityttö.
1: Niin.
2: että tämmöisiä pieniä juttuja mukana siellä Jumalan asialla kuitenkin on ollut koko
1: Kyllä.
2: ajan. Sittenhän mulla oli vielä opiskelut siellä ja se vei aika paljon aikaa.
1: Aivan.
2: Ja tietysti se oma työ sitten siellä sairaaloissa.
1: Joo, kyllä. Elikkä oot vähän kaihtanut estradeja ja puhujan paikkoja.
2: No olen kyllä, joo. Joo.
1: Ootko kuitenkin Einon rinnalla ollut silloin, kun Eino nyt oli seurakunnan palveluksessa ja siellä sitten kirkoissa ja rukoushuoneissa, missä sitten puhui, mutta ootko ollut Einon rinnalla puhuja matkoilla, kun hän varmaan on kiertänyt ihan niilläkin, niin vai työ taisi estää nämä matkat?
2: No mä oon oikeastaan ollut kotiäitinä täällä Suomessa 17 vuotta, että mä en ole kiertänyt hänen mukaan, mutta nyt sitten kun tytöt on lähtenyt pois kotoa,
1: Joo.
2: niin nyt on sitten tehty, kun meillä on ollut semmoinen nostalgiayhtye, niin mä oon ollut siinä kontrabassossa ja sitten aina jotain puheenvuoroja sitten käyttänyt.
1: Niin, aivan.
2: Mutta varsinaisesti en ole puhujamatkoilla, en sillä tavalla kiertänyt mukaan. Meillä on ollut hyvä työnjako. Eino on puhunut ja mä oon kuunnellut ja se on ollut tosi hyvä jako.
1: Joo. Voidaanko Ingrid sanoa, että sä oot ollut sellainen taustavaikuttaja siellä myöskin voimakas Einon kohdalla?
2: Ainakin siihen on pyrkinyt.
1: Joo. Minkälainen taustavaikuttaja, anteeksi mä puhun päällekkäin, niin minkälainen taustavaikuttaja sä oot Einolle?
2: No, nämä vuosikymmenet, niin se on varmaan ollut niin, että mä oon lähettänyt hänet, kun hänellä on ollut aika paljon puhuja matkoja vapaaviikoillaan. Ja kyllä mä oon hänet aina iloisena lähettänyt niille matkoille ja yrittänyt sitten aina jotenkin yllättää häntä. Joskus laittanut pienessä vesipussissa ruusun, elävän ruusun muka parran ajokone koteloon tai rakkauskirjeitä. Ja sitten kun hän on tullut kotiin, niin on sitten pyrkinyt, että on jotain yllättävää täällä. Ja kerran mä sitten sanoin hänelle, että mitä sä toivot, että mä tekisin siiheksi, kun sä tuut kotiin, että mitä sä toivot? Se oli Kouvolassa.
1: Niin.
2: Ja hän sanoi, että mä toivoisin Karjalan piirakoita ja Karjalan paistia. Ja mä en ollut eläessäni tehnyt Karjalan piirakoita. Mutta kun hän tuli kotiin, niin hän sai Karjalan piirakoita ja Karjalan paistia.
1: että, sun tekemänä?
2: No mun tekemä, joo. Tietysti sitten, joo.
1: Joo, hienoa. No melkoinen taustavaikuttaja olet.
2: No ainakin pyrkinyt siihen. En tiedä sitten, että miten nyt sitten viimeisiä vuosia on niin jaksanut, kun alkaa ikä painaa ja molemmat vähän huonokuntoisia, niin ehkä ei sitten silleen ole jaksanut niin kuin olisi halunnut.
1: Tiedäksä, niin kuin tiedät, ei turha kysyä, että tiedäksä, voisi sanoa näin, että kuten tiedät, niin taustavaikuttajalla onhan sitten naispuolinen, kun mies on siellä saarnamatkoilla, niin on äärimmäisen tärkeä tehtävä hänelle. Tai jos on sitten naispuolinen tämä julistaja, niin mies jää kotiin, jos sinne on niitäkin, kyllä. Niin taustavaikuttajana on mies siellä niin äärimmäisen tärkeä tehtävä. Ihan, mä tiedän sen kokemuksesta, niin siis ei, puhutaan nyt vaimoista, niin en tiedä, tietääkö edes vaimot, kuin tärkeässä tehtävässä he ovat?
2: Niin. No se on kiva kuulla ainakin.
1: Joo, on todella. Sanottu. Todella mä arvostan kovasti teitä taustavaikuttajat, vaimoja siellä. Joo, olipas mukava jutella. Se vaan, että nyt ei ehditä Ingrid enempää keskustelemaan. Mä otan Einon tässä sitten, mutta saatiin jonkin verran jutella sun kanssa. Mä Jill Samuelsson ja laitan tästä ja mä hitaasti kerron tämän laulun nimen, niin sä voit kertoa, mulle tuo laulu on tuttu, mutta sä voit kertoa mitä, jos saat tästä mun selvää. Namnet. Frär för andra namn. Saatko sä selvää,
2: joo,
1: mitä se...
2: Namnet framför andra namn, Jeesus.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, nimi...
1: Yli kaikkeen on Jeesus.
2: Yli kaikkeen on Jeesus, joo, kyllä. Sieltähän niin, se tuli hyvin sulta.
1: No ei varmasti, mutta otetaan tämä laulu sitten tähän ihan sun kunniaksi voisi sanoa, että kun sä oot sieltä Ruotsista. Miten muuten sopeuduit Suomeen, kun muutitte tänne?
2: No se oli ehkä 7 ensimmäistä vuotta oli aika semmoista vähän vaikeaa, että mä ikävöin hirveästi Göteborgin sitä aavaa merta ja meren suolaisia tyrskyjä ja niitä meritähtiä siellä ja tätä kansainvälistä meininkiä, kun se on portti länteen se Göteborg.
1: Niin.
2: Niin, ja näitä valoisia ihmisiä, ruotsalaiset on vähän erilaisia kuin suomalaiset. He on vähän ulospäin suuntautuvimpia ja suomalaiset, mä koin, että suomalainen mies vaikutti paljon luotettavammalle kuin ruotsalainen mies, anteeksi vaan, mutta niin mä koin sen, koska ruotsalainen mies on vähän semmoinen lipilaarin mukava, melkein nahan alle tuleva ystävällisyys, kun suomalainen mies on jäyhä ja jäykkä ja niin kuin kallio.
1: Niin, vai niin?
2: Joo.
1: Kyllä. Joo, kyllä. Se on kuitenkin kulttuuri erilainen, vaikka
2: se on. Joo. Ja sitten kun me muutettiin Hyvinkäälle, niin se oli hauskaa, kun siellä tädit käsilaukku siinä potkukelkan kahvassa, niin potki pitkin pääkatua. Semmoistahan mä en ollut nähnyt koskaan siellä meilläpäin Göteborgissa, että se oli lasten, jos kellä oli semmoinen, kun talvia ei oikein siellä ollut.
1: Joo.
2: Niin se oli semmoinen hauska yksityiskohta, mikä pisti silmää, kun tänne muutin.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, ja toinen oli se, että mulla oli vaikea tämän hymyn kanssa, kun mä aina hymyilin, kun Ruotsissa oli tapana. Mutta täällä ihmiset, kun mä hymyilin, ne katsoivat, että onko musta jotain vikaa, kun sä niin kuin virnuilet mulle. Tämmöisiä ensivaikutelmia, joo, ensimmäisten vuosien ajalta.
1: Joo. Joo. Tiedätkö, en malta olla sanomatta, mulla on huonekalumyyjän tausta ja olen pitkään myynyt huonekaluja niin nuorena miehenä, niin Ruotsin ja Suomen välinen ero, sano jos on väärässä, kun on Ruotsissa käynyt huonekalumessuilla, niin ruotsalainen somistaa paljon värikkäämmin ja romanttisemmin kotiinsa kuin suomalainen. Onko väärässä?
2: No kyllä, se on ihan, kyllä se varmaan on niin. Ja pihoista pidetään tarkasti huolta. Ja ruotsalainen ei koskaan sano sulle pahasti suoraan.
1: Niin.
2: Vähän aina niin kuin hienon kautta yrittää viestittää, kun suomalainen taas suoraan sanoo suoraan, niin kuin asiat on. Että jos ehdin yhden esimerkin kertoa, niin sieltä Göteborgista nyt kun me oltiin viimeksi siellä, niin Eino soitti illalla myöhään viulua, niin naapurin Margit-täti, hän tuli sitten seuraavana päivänä iloisena sanomaan, että on niin ihana kuulla sinun Värmlannin laulun soittoa, kun minun mies oli Värmlannissa. Niin se oli pieni viesti, että hei, sä soitat niin kovasti, että se häiritsee ilta myöhällä minua. Mutta hän ei sanonut sitä suoraan, vaan hän sanoi sen näin hienosti.
1: Ai.
2: Tämä on tyypillistä ruotsalaista.
1: Ja Eino ymmärsi yskän.
2: No mun kautta ymmärsi yskän.
1: Joo, vai niin, no niin. Eli hienon tunteinen, sä oot myöskin hienon tunteinen. Eino mulle sanoi tämän. Ja...
2: No jos hän sanoo niin, niin kyllä mä sitten varmaan
1: joo,
2: olen.
1: Kyllä. Ingrid Sirkkiä, oikein paljon kiitoksia tästä lyhyestä juttutuokiosta. Ja Jumala sua siunatkoon Einon rinnalla teitä avioparina yhdessä siellä Hattulassa. Ja mulla on suuri toive, että mä näkisin joskus Merja vaimoni kanssa teidän, niin katsotaan kuin käy.
2: Tervetuloa Hattulassa käymään. Meillä on aina kodin ovet vieraille auki.
1: Hyvä. Ja nyt jälleen Zell Samuelsonia. Tämä kyseinen laulu. Nimi yli kaikkien on Jeesus. Ja nyt hyvät kuuntelijat, te jotka olette siellä istunut tämän aikaa ja kuuntelet iltalampua, niin nyt iltalampumies toivoo, että nousisitte ylös, ketkä voitte siellä nousta. Ja kun laitan Zell Samuelsonia soimaan, niin annatte vähän kymmenkielisellä siellä, jos voitte, olette kotona siellä, niin annatte vähän tahtia. Ja nyt mennään tämän laulun tahdissa siihen, että kohta on iltalampun iltarukous ja Einoa jälleen, Eino Sirkiä pyydän palvelemaan tässä. Niin kiitos vielä sulle.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Kiitos. Hei hei.

0: Nimi. Nimi yli kaikkien on Jeesus ja ruotsin kielellä, ja näin se vaan on, että tämä 2 tuntia on kohta kulunut, mitä on iltalampulle varattu aikaa. Ja Eino, oletko siellä linjoilla?
1: Olen linjoilla, joo.
0: Hyvä. Mihin se hävisi se aika muuten? Tämä on kyllä, ei hyvä kello tunti. Hyvä kello tuntii kauaa pyykkässä, kyllä.
1: Joo, kyllä. Aika kummasti menee tämä aika.
0: Joo, ja kun on mielenkiintoista jutustelua, ja tässä ihan kerta kaikkiaan nämä on aivan mahtavia nämä haastattelut. Sellaisia ihmisiä kuin tekin olette Ingridin kanssa sinä, niin aivan mahtavia, kuten muutkin
1: kiitos,
0: haastateltavat.
1: Kiitos.
0: Eino, mitä sanot, voisitko tänään tässä toisessa lähetyksessä myöskin palvella iltalampun iltarukouksessa?
1: Kyllä voin, joo.
0: Joo, niin tuo, joo, tässä olen toivonut myöskin Pekka Simojolta laulua Särkyneiden majatalo. Niin tämä voisi johdattaa meitä tuohon iltalampun iltarukoukseen, ja tuota, sinä, jos kuka tiedät, kun oot palvellut vuosikymmenet evankeliumin työssä, niin minkälaista on astua tai seisoa särkyneen ihmisen rinnalla ja olla, kulkea kappaleen matkaa hänen kanssaan ja olla hänelle avuksi. Mitä Eino sanot lyhyesti ennen iltalampun iltarukousta, niin onko särkyneet ihmiset lisääntynyt sun aktiivivuosien jälkeen vai vähentyneet? Onko tarve kasvanut?
1: Kyllä tarve on kasvanut. Kyllä paljon on ihmisiä, jotka tarvitsee rinnalla kulkijan, ja se rinnalla kulkija voi olla ihan vaan sillä tavalla, että kuuntelee. Mm. Ihmisillä on mahdoton tarve puhua itsestään, omista vaikeuksistaan, ongelmistaan tai sitten hyvistäkin asioista, että joku kuuntelee. Mm. Ja tätä mä oon joutunut opiskelemaan koko saarnaajan uran aikana, että mä osaisin kuunnella. Mm. Nimittäin mä olen esittäjä enempi ollut, ja nyt kun mä osaisin kuunnella ihmisiä, niin musta tuntuu, että nyt ei niin paljon enää niin kuin saarnaaja tehtävässä sitä enää tarvitakaan. Nyt osaisi lapsiakin kasvattaa, mutta nyt niitä ei enää ole.
0: Joo, se on, olet oikeassa, Eino, kuuntelijan tehtävä on hyvin tärkeä.
1: Se on tärkeä, se rinnalla kulkeminen siinä, ja semmoinen ei ainoastaan sympatia, vaan kokea ihan semmoista empatiaa tämmöisen kärsivän ihmisen kanssa, jolla on vaikeuksia, niin että hän tuntee, että tässä on semmoinen, jolle mä voin luotettavasti puhua, ja joka ainakin pyrkii ymmärtämään ja kuuntelemaan.
0: Joo. Tuossa ekassa lähetyksessä, edellisessä lähetyksessä, kun sua haastateltiin, niin hyvin rehellisesti ja avoimesti kerroit tuosta loppuun palaamisesta, burnoutista, kuinka sä sitten siellä Ruotsissa, muistaakseni se oli siellä, siellä sitten poltit itsesi loppuun ja jäitkin sitten sairaseläkkeelle, menikö se näin?
1: Joo, se meni niin, joo.
0: Niin tuota, sä kerroit siinä avoimesti tämän, siihen me ei enää palata, mutta mitä sä Eino ajattelet tämmöistä avoimuudesta myöskin, kun uskalletaanko me ihmisinä, uskalletaanko me Jeesuksen uskovina ja myöskin henkilöt, jotka eivät vielä ole kääntyneet uskomaan Jeesukseen, niin uskalletaanko me kertoa, että me ollaan särkyneitä, me tarvitaan Jumalaa, Jeesusta ja me tarvitaan lähimmäistä?
1: Joo, jotkut eivät uskalla, ja heidän tätä vaikenemista täytyy kunnioittaa siinä, mutta mä olen itse ajatellut, mä olen puhunut sitä tuolla kokousmatkoillakin, kertonut joskus ihan avoimesti, ja siihen liittyy aika vaikeita tilanteita, karmeitakin, karmelta kuuluvia tilanteita, kun ihminen on kauheissa tuskatiloissa, niin tosiasiassa silloin ihminen pyrkii siitä tuskatilasta pois. Se on suurempi tuskatila kuin jos jalka menee poikki tai jotain, semmoinen sielun tuska, ahdistus, tuska, tuskatilat. Joo. Psykiatrit tietää, mikä on se tuskatila. Se on niin hirvittävä, että monet ei jaksa elää.
0: Aivan.
1: Ja olen itse ollut semmoisessa tilanteessa silloin sairaalajakson aikana ja kiitän Jumalaa, että mä olen siitä selvinnyt enkä kerinnyt tehdä jotain pahaa itselleni.
0: Aivan, aivan.
1: Vaikka tiesin, että olen saarnamies, olen rukoillut sairasten puolesta, monet on parantunut ja kaikkea tämmöistä, mutta itsellä kohdalla niin mä olin mennyt semmoiseen tilanteeseen, kun lääkitys oli välillä väärä ja mä otin niitä lääkkeitä väärin ja siitä sitten tuli tilanne, jos mä en ole henkisesti, mä en ole mikään kovin heikko, koska ihminen, joka saarnaaja työtä tekee seurakunnissa, niin se ei ole heikko, se vaatii paljon, siellä kaikki ei ole semmoisia kilttejä lampaita, vaan siellä on pässejä joukossa aika paljon, jotka puskee, mä olen kestänyt aika paljon 7 eri seurakunnassa, jossa olen palvellut saarnaajana, äärimmilleen kun ihminen menee, tulee liian paljon paineita. Silloin se alkaa unettomuudella yleensä ja sitten se vie pahaan tilanteeseen.
0: Joo, kyllä.
1: Kuka hyvänsä.
0: Nyt Eino Sirkkiä tässä. 19.51 ja laulu laitan soimaan tuossa 4 minuutin vähän rapio päälle tuo Särkyneiden majatalo. Niin nyt ihan Eino, iltarukous ihan lyhyt, parin minuutin iltarukous. Täytyy nyt sanoa näin, kun katson kelloa tuosta täällä studiossa. Niin hyvät kuuntelijat, Eino Sirkkiä Hattulasta palvelee tänään iltalampun iltarukouksessa. Ole hyvä, Eino.
1: Kiitos. Jeesus, me tulemme sinun tykösi ja pyydän erikoisesti niille ystäville, jotka tätä kuunnellessaan voivat todeta, että tarvitsen Jeesusta elämääni, tarvitsen apua elämääni, tarvitsen parantumista Jumalalta. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja sinä voit auttaa näitä ystäviä, jotka nyt laittavat kätensä ristiin ja sydämessään kääntyvät sinun puoleesi. Siunaa heitä erikoisella armolla, juuri tällaisia ystäviä, miehiä ja naisia, nuoria ja vanhempia. Kiitos, että saan siunata heitä Jeesuksen nimessä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Aamen. Aamen. Kyllä, tämä on aivan mahtavaa työtä. Kerta kaikkiaan mä oon ihan otettu, kun mä sain taas tämän illan vetää Jumalan armosta ja sain haastatella sua ja vaimos Ingridiä. Menee ihan kirjaimet sekaisin, kun siellä on D. Kato, satakuntalainen ei osaa sanoa D-tä, lausua.
1: Me ollaan iloisia, että ollaan saatu olla mukana.
0: Joo.
1: Ollaan iloisia. Tämä on ilo meidän puolellamme kyllä, että tämmöinen mahdollisuus on meillä ollut nyt.
0: Joo, hienoa, että otitte aikaa. Ja mitä ihan lyhyesti, niin miltä elämä näyttää noin tulevaisuuden suhteen? Tietysti on näitä, mistä puhuttiin, mutta onko isojakin suunnitelmia teillä?
1: Ei ole mitään erikoisia suuria suunnitelmia. Siinä palvellaan, missä tarvitaan täällä seurakunnissa, niin missä tarvitaan, niin mielellään palvellaan.
0: No niin.
1: Ja siihen... Mutta ei ole mitään semmoisia erikoisia näkyjä.
0: Joo, ja siihen palvelutehtävään, Eino, toivon Pyhän Hengen antamaa viisautta ja voimaa ja rohkeutta ja myöskin vaimollesi siihen taustavaikuttajan työhön. Ja hieno, teillä on lauluryhmä Nostalgia, eikö se näin ollut tämä?
1: Joo, semmoinen meillä on ollut. Me ollaan yli 20 vuotta laulettu siinä yhtyessä, mutta nyt meillä on se hajomassa, kun yksi kitaristi ja hyvä laulaja siinä, niin on siirtynyt pois, Herra on ottanut hänet pois, ja me ei mistään nyt olla saatu oikein vastaavaa.
0: No niin, ei täällä asu sankareita, hävinneitä on niin monta, kerjäläisiä vain uupuneita, jotka tuovat muistojaan. Laulaa Pekka Simojoki tässä kohta kuultavassa laulussa, ja Jumalan siunausta edelleen sinulle ja vaimollesi. Vielä kerran kiitos tästä illasta.
1: Kiitos, ja samoin siunausta teille sinne.
0: Kiitos. Näin, ja ensi viikolla sitten kuoromusiikin levyraati viikon kuluttua, ja sitten seuraavan maanantaina 23. päivä iltalamppu runojen äärellä. Lähettäkää runoja, soittakaa suoraan lähetykseen, ja ottakaa huomioon tämä ilta. Runoihmiset ja ketkä haluatte kuunnella runoja. Jaakko Karjalainen Ähtäristä on vieraana tuolloin. Iltalamppumies Laakson Taisto kiittää tästä illasta, ja Jumalan siunaus levätköön teidän joka ikisen elämän yllä. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Espoon kaupunginhallitus päätti tänään käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä. Tavoitteena on enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähentämistoimia ei lähtökohtaisesti esitetä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Mahdollisten vähentämistoimien lisäksi muita vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan noin 1000 henkilöön. YT-neuvottelut alkavat syyskuun toisena päivänä ja ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan 1 heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi tänään. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan rohkaisua Raamatusta. Ohjelman kustantaa Nurmijärven helluntaiseurakunta.
2: Oikein hyvää maanantai-iltaa Radio Dayn kuulijoille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Seurassanne seuraavan 15 minuutin ajan seurakunnan pastori Esa-Pekka Mattila. Tietoa tilaisuuksista me löydät parhaiten nettisivuiltamme osoitteesta www.nurmijarvenhelluntaisrk.fi. Jumalan palvelukset on sunnuntaisin kello 11 ja niitä voi seurata myöskin YouTuben kanavalla. Saarnatallenteet jäävät samaiselle kanavalle. Ja 15.8. lauantaina Klaukkalan kirkon monitoimitilassa Ylitilantie 6 on yhteiskristillinen rukouspäivä. Se alkaa kello 11 ja jatkuu aina 12:30 asti. Ja nyt käännymme etsimään rohkaisua Jumalan iankaikkisesta ja ihmeellisestä sanasta. Edellisissä jaksoissa olen käsitellyt juutalaisten juhlia tai vielä tarkemmin Herran määräaikoja, niin pääsiäistä, happamattoman leivän juhlaa, ensilyhteen juhlaa kuin helluntaita. Ja viime jaksossa pysähdyimme helluntaihin ja oikeastaan siihen aikaan, jota me nyt elämme. Helluntain, eli kevään viimeisen juhlan ja sitten syyskauden juhlien välissä, jolloin seurakunnan on tarkoitus tehdä työtä ja nähdä vaivaa, on sadonkorjuun aika. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, sen tilanteen jälkeen, kun Jeesus on kohdannut samarialaisen naisen sykarin kaivolla, hänen opetuslapsensa ovat käyneet kaupungissa hakemassa ruokaa ja tarjoavat sitä syötävää Jeesukselle. mutta jakeesta 32 hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset sanoivat toisilleen, onkohan joku tuonut hänelle syötävää. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta sadonkorjuuseen, minä sanon teille, kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta varten. Leikkaaja saa palkkaa jo nyt ja kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, jotta kylväjä ja leikkaaja voisivat iloita yhdessä. Tässä toteutuu sanonta, toinen on kylväjä ja toinen on leikkaaja. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, mistä ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat nähneet vaivan ja te olette päässeet korjaamaan heidän työnsä tulokset. Jeesus ensinnäkin kertoo, että hänellä on sellaista ruokaa syötävänä, josta te ette tiedä. Ja mitä hän tässä juuri teki? Hän kohtasi erään naisen, jonka nimeä me emme tiedä, valtavalla rakkaudella. Viestitti tuolle naiselle hyväksyntää ja anteeksi antamusta ja ilmaisi itsensä Kristuksena odotettuna Messiaana. Naisen elämä muuttui, hän palasi kotikylänsä ja toi koko kylän mukanaan katsomaan, kuka tuo Jeesus oikein on. Ja Jeesukselle tämä tarkoitti sellaista ruokaa, joka tyydyttää hänen sisimpänsä. Hän oli aivan asioiden ytimessä, keskipisteessä tekemässä Jumalan tahtoa, tekemässä sitä, mikä oli nyt kaikkein tärkeintä. Ja mikä voisi olla tärkeämpää kuin viestiä Jumalan valtakunnan salaisuuksia niille ihmisille, joita me kulloinkin tapaamme ja kohtaamme. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jeesuksen asenne on esimerkillinen meille kaikille. Meidänkin tulisi etsiä Jumalan tahtoa elämäämme ja tehdä niitä tekoja, jotka Jumala on suunnitellut. Kaikkivaltias Jumala olisi voinut antaa tämän evankeliumin välittämisen enkeleille tai kirjoittaa se kultakirjaimin taivaasiin, mutta hän valitsi käyttää meitä tavallisia ihmisiä. Ja meillä on niin monenlaisia armoituksia, lahjoja ja tehtäviä näissä valtakunnan asioissa. Niin kuin myöhemmin tässä katkelmassa Jeesus viittaa, että on olemassa leikkaajia, mutta toisten on täytynyt aikaisemmin kylvää, jotta kukaan voisi koskaan leikata. Ja lopulta leikkaaja ja kylväjä ovat yhtä, he tekevät yhteistyötä. Toiset tässä ajassa on enemmän evankelistoja ja he voittavat sieluja Kristukselle ja me iloitsemme jokaisesta heistä. Mutta yhtä paljon tarvitaan niitä, jotka hiljaisuudessa kenenkään näkemättä kantavat rukouksin tätä kansaa, kantavat rukouksin niitä ihmisiä, jotka eivät vielä Kristusta tunne. On niitä, jotka kylvävät Jumalan sanaa uskollisesti, vaikka heti ei näy minkäänlaista hedelmää. Kylvösiemenhän ei saman tien nouse mullan alta esiin, vaan se vaatii kastelua, se vaatii esirukouksia, se vaatii aikaa, se vaatii Jumalan siunausta ja Jumalan työtä niissä sydämissä, jotka kuulevat Jumalan sanan. Ja sitten lopulta tulee aina leikkaamisen aika. Ja leikkaajat saavat iloita, mutta yhdessä kylväjien kanssa, koska tämä on yhteistä työtä. Ja leikkaajia hän muistuttaa siitä, että Jumala lähetti heidät leikkaamaan sitä, mistä he eivät ole nähneet vaivaa. Eli meidän on hyvä kunnioittaa toinen toisiamme. Me tarvitsemme toinen toisiamme ja joku on nähnyt vaivaa ennen meitä. Ja joku on nähnyt vaivaa ennen niitä, jotka ovat nähneet vaivaa ennen meitä. Tällainen Jumalan jatkumo kulkee tässä maailmassa. Ja me saadaan olla nöyrällä paikalla ja hyvin kiitollisia siitä, kun saamme olla osallisia väkevän kaikkivaltian ihmeellisen Jumalan asioissa. Olla mukana isän bisneksissä, niin kuin on tavattu sanoa. Olla mukana Jumalan suunnitelmissa toteuttamassa Jumalan tahtoa, kukin sillä paikalla, mihin Jumala on meidät laittanut. apostoli Paavali ymmärsi tämän hienosti ja me voimme oppia hänen asenteestaan. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa jakeet 9 ja 10 hän sanoo näin, sillä minä olen apostoleista vähäisin. Ensinnäkään hän ei siis korota itseänsä. Hän tietää, mistä hänet on pelastettu. Hänellä ei ole kerskaamista siitä, että Jeesus Kristus kohtasi hänet Damaskon tiellä. Hän on apostoleista vähäisin, eikä ole sen arvoinen, että häntä edes kutsutaan apostoliksi, koska hän on vainonut Jumalan seurakuntaa. Tällaisen todistuksen hän antaa itsestään. Hän ei siis korota itseään, vaan hän laskee itsensä alas sinne armon tarvitsijoiden tasolle, jossa me kaikki olemme. Ja sitten kuitenkin hän ymmärtää tämän valtavan Jumalan armon. Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Ja niin olen minäkin ja niin olet sinäkin. Jumalan armosta se, joka sinä olet. Mutta mitä tämä valtava Jumalan armo on? Se on Jumalan ansaitsematonta mielisuosiota ja rakkautta meitä syntisiä ihmisiä kohtaan, eikä se suinkaan ole turha. Eli nyt kun Jeesus kutsuu meitä kylvämään ja leikkaamaan, niin hän ei kutsu meitä toimimaan omassa voimassamme, vaan siinä armossa, jonka Jumala on meille antanut. Jos meitä on kohdannut pelastus, meitä on kohdannut ihmeellinen Jumalan armo ja anteeksiantamus ja rakkaus. Ja meidän tulisi aina hämmästellä tätä ja olla kiitollisia siitä Jumalalle, että hän on tullut minun elämääni, minun syntisen elämään ja rakastanut minut omakseen. Ja tämä armo kohtasi apostoli Paavalia. Ja hän ei jäänyt laakereilleen lepäämään, eikä meidänkään kenenkään tulisi jäädä laakereilleen lepäämään. Ei tulisi jäädä vain ihastelemaan itse sitä suurta armoa, joka meitä on kohdannut, vaan Paavali jatkaa näin rohkeasti. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. Hän on siis nähnyt vaivaa. Samoin Jeesus sanoi, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Tässä ajassa on vielä työtä tehtävänä. Ja työn tekeminen tuo valtavan mielekkyyden ihmiselämään. Se, että meillä vain olisi vapaa-aika ja saisimme tehdä mitä kukin itse aina tahtoo, ei tuo todellista onnea. Jeesuksenkaan onni maailmankaikkeuden luojana ei ollut se, että hän olisi vain nauttinut luomakunnastansa, vaan hän halusi rakastaa ihmisiä omikseen ja viedä Jumalan työn päätökseen. Viedä tämän sadonkorjuuasian päätökseen, että mahdollisimman monet tulisivat taivasten valtakuntaan. Paavalilla oli samankaltainen asenne. Olen tehnyt työtä enemmän kuin kukaan heistä. Mutta hän ei kerskaile tässä omasta voimastaan eikä omista saavutuksistaan, vaan hän kerskailee Jumalan armosta, joka on hänen kanssaan. Eli hän ymmärsi, että hänen työn tekemisensäkin on armon aikaan saamaa. Efesolaiskirjeen 2. luvussa on tähän liittyvä hyvin tunnettu ja kuuluisa jae. Me olemme armosta pelastettuja, emme tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Eli samanlainen ajatus kulkee läpi Raamatun. Armosta pelastettuja, ei tekojen tähden, mutta armosta pelastettuja hyviä töitä varten. Ja kun me elämme lähellä Jeesusta, hän johdattaa meitä ja hän kuljettaa meitä ja hän on meidän voimamme. Hän antaa kullekin armonsa jokaiseen päivään sen mukaan kuin hän hyväksi näkee. Hän ei vaadi meiltä enempää eikä vähempää. Hän tietää sinun elämän tilanteesi. Hän tietää meidän jokaisen rajallisuuden ja kaikki ne rajoitteet, joita meissä on sekä fyysisesti että henkisesti. Ja hän ei puske sinua mihinkään. Hän ei vaadi sinulta enempää. Sinä saat levätä hänen armossa, mutta meidän ei silti tule jäädä laiskottelemaan, vaan tehdä se, mihin Jumala antaa armon. Toiselle se tarkoittaa evankeliumin julistamista. Toisille jopa sen julistamista massoille, suurille väkijoukoille. Toisille se tarkoittaa kertomista yhdelle ihmiselle. Jollekin se tarkoittaa esirukoilemista. Jollekin se tarkoittaa palvelemista käytännön asioissa, kahvin keittämistä, WC:n siivoamista. Niin monenlaisia tehtäviä meille on annettu, jotta tämä Jumalan kylvö- ja leikkaustyö vietäisiin päätökseen. Ja kun meillä on hyvin erilaiset armoitukset ja hyvin erilaiset lahjat, meidän ei tule vertailla itseämme toisiimme, vaan muistaa, että leikkaaja ja kylväjä molemmat tarvitsevat toinen toistansa. Ja silloin Jumala saa kunnian ja molemmat saavat palkan oman työnsä mukaan. Kolossalaiskirjeessä luvussa 3, jakeessa 23 Paavali kirjoittaa, mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Me olemme siis ennen kaikkea Jumalan palvelijoita ja Jumala ei tule jäämään kenellekään mitään velkaa. Hän näkee jokaisen vaivannäön, jokaisen hyvän teon, jokaisen kauniin hymyn, jokaisen lämpimän sanan, jokaisen tarjotun vesilasillisen. Hän näkee aivan sen kaiken. Meidän ei tarvitse tavoitella ihmissilmissä suuria, vaan meidän tulee tavoitella sitä, mikä on suurta Jumalan silmissä. Ja Jumalan silmissä suurta on monta kertaa jokin hyvin pieni. Se on se asenne, se on se rakkaus, se on se anteeksiantamuksen henki, jolla me saamme palvella meidän lähimmäisiämme. Ja Kristuksen mielenlaatu ja Pyhän Hengen läsnäolo meidän elämässämme tuo sen oikean säväyksen kaikkiin

0: kiitosta ja kuulumisiin jälleen 2 viikon kuluttua. Jumalan siunausta elämääsi.
1: Rohkaisua Raamatusta -ohjelman kustansi Nurmijärven helluntaiseurakunta. Ohjelma kuullaan jälleen 2 viikon kuluttua.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat.

kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Marjo Heinilä. Ja hänen opetussarjansa kulkee otsikolla Jumala ruokkii kansansa.
4: Hyvää huomenta kuulijani. Tällä viikolla puhumme ruuasta. Oletko tänä aamuna jo syönyt aamupuurosi? Vai riittääkö sinulle aamiaiseksi kuppi kahvia tai teetä? Ja keksi. Ehkä jonkun aamiainen on sisältänyt leipää, pekonia, kananmunaa ja kasviksia. Raamattu puhuu yllättävän paljon ruuasta ja myös nälästä, ruuan puutteesta. Riittävä ruoka on merkki Jumalan siunauksesta. Ruuan puute on merkki taas kirouksesta. Jumalan hyvä tahto on ruokkia luomansa ihmiskunta, mutta myös kasvi- ja eläinkunta. Ihmiselle annettiin jo heti luomisen jälkeen määräys hankkia elantonsa viljelemällä maata ja keräämällä luonnosta hedelmiä ja muita luonnontuotteita. Raamatun ohjeen mukaan, joka ei itse viljele, hänen tulee työllään ansaita elantonsa. Jeesus opettaa, että ruokaakin tärkeämpi on hengellinen ravinto. Älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte tai mitä joisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka? Jeesus opetti seuraajilleen myös huolettomuutta. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Jeesuksen edeltäjän Johannes Kastajan ruokavalio oli hyvin erikoinen. Heinä, sirkat ja luonnon hunaja. Nykyäänkin saadaan lukea lehdistä terveyteen vaikuttavia ruokaohjeita ja laihdutusvinkkejä. Nykyään länsimaissa ei ole ongelma ruoan puutteesta, ennemminkin liiasta ruoasta. Kauppojen hyllyt suorastaan notkuvat eri puolilta maailmaa tuotetuista ruokatarvikkeista. Siispä ruoan puute on vaihtunut lihavuusongelmaksi. Erikoista on, että kaiken hyvinvoinnin ympäröiminä voi sairastua jopa anoreksiaan. Ihminen voi olla langan laiha, mutta peiliin katsoessaan hän näkeekin itsensä lihavana ja rumana. Syyke vääristää todellisuuden. Syöminen jää lähes kokonaan. Sen lisäksi alkaa kova fyysinen treenaaminen olemattomien liikakilojen hävittämiseksi. Tervehtyminen vaatii pitkää hoitoa, muuten kuolema korjaa. 1860-luvulla Suomessa oli muutama vakava katovuosi. Jopa kolmas osa koko silloisen Suomen väestöstä kuoli nälkään. Vähien jauhojen sekaan jauhettiin olkia ja männyn kuoren alta nilasta kaavittua pettua. Nälkiintyneet ihmiset kulkivat kerjuulla ympäri Suomea. Taudit heikensivät vielä ihmisten fyysistä kuntoa. Kun he tajusivat kuoleman lähestyvän, he menivät kirkkojen lähelle kuollakseen pyhällä maalla. Nälkä on opettanut ihmiset rukoilemaan jokapäiväistä leipää ja kiittämään siitä. Vielä 20 vuotta sitten opettajana ollessani oli aivan luonnollista rukoilla ruokarukous ennen kouluruokailua. Tänä päivänä se taitaa olla harvinaista. Nostipa eräs koulun ulkopuolinen henkilö syytteen opettajaa kohtaan siitä, että koulussa siunattiin ruoka, vaikka kaikki oppilaiden vanhemmat olivat antaneet siihen luvan. Joku päättävä elin kielsi ruokarukoukset. Näinkö demokratia toimii? Tämä on diktatuuria. Jopa suvivirren laulamisesta koulussa voidaan määrätä kova sakkorangaistus. Mitä vahingollista on kiittää Jumalaa kauniista kesästä ja pyytää Jumalaa siunaamaan kasvukauden sato? Mitä uskonpuhdistaja Martti Luther opettaa ruoan siunaamisesta? Pöytään käydessä tulee lausua, kaikki silmät vartioitsevat sinua ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Tämän jälkeen Isä meidän rukous ja seuraava rukous. Herra, Jumala, taivaallinen Isä, siunaa meitä ja sinun lahjojasi, jotka sinun runsaasta hyvyydestäsi saamme nauttia Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Aamen.
3: Raamattuavaimissa tänään opetti Marjo Heinilä ja koko tämän opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Satakunnan kansanlähetys. Satakunnan kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Porin seurakuntakeskuksen 5. kerroksessa osoitteessa Eteläpuisto 10A. Keskiviikkona 12. päivä elokuuta nuoret aikuiset, Raamattupiiri, pidetään lähetyskodilla kello 18 ja piiri kokoontuu joka keskiviikko. Tervetuloa mukaan tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan yhdessä. Ja sen lisäksi torstaina 13. päivä elokuuta on naisten Raamattupiiri lähetyskodilla kello 17.30 ja piiri kokoontuu joka torstai. Tervetuloa myös sinne mukaan tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan yhdessä. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Gospel-klassikko.

0: kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. joulukuuta. Matkanjohtajina Emil

0: Laakson ja Kirsi Rostama. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
3: Paavi Franciskuksen tapasin osana tätä ekumenista delegaatiota, joka Suomesta käy aina tammikuussa Roomassa. Ja sitten Paavi Benediktuksen sillä tavalla vielä lyhyemmin, että semmoista niin kuin ihmisjoukossa oli semmoinen opiskelijoiden tapaaminen Roomassa, niin hän tuli ikään kuin kättelemään vähän satunnaisesti joitain tyyppejä siitä, niin sitten mä sain sen kädet kiinni siitä ja muutaman sanan sain vaihdettua. Että, ja sitten kirjeenvaihto, että silloin kun tein väikkäri hänestä, niin laitoin kirjeen ja Fatserin suklaapatukan ja pyysin rukouksia ja tuli just sihteeriltä vastaus, että kiitti suklaista ja lupasi rukoilla.
4: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
5: Radio Day.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Day.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi apostolien sanat on syytä muistaa ja mitä se fariseus sanana oikein tarkoittaa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Juudaksen kirjeen 1. luku, jakeet 18-20. Otsikossa kysytään, uskotko pilkkaajaa?
1: Edellisen ohjelman lopussa tutkimme Juudaksen kirjeestä jaetta, jossa viitattiin apostoleiden opetukseen. Juudas kehotti kirjeensä vastaanottajia muistamaan ja pitämään kiinni siitä, mitä nämä Jumalan erityisesti valitsemat ihmiset olivat opettaneet. Sillä tavoin he voisivat myös taistella seurakuntaan saapuneita harhaoppeja vastaan. Seuraavissa jakeissa Juudas jatkaa apostoleiden opetuksen kuvaamista, ja niissä hän tekee myös sellaisen eron asioiden välille, jollaista nykyään yhä harvemmin tehdään. Luen Juudaksen kirjeestä jakeet 18 ja 19. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Juudaksen viestin voisi tiivistää vaikkapa seuraavasti. Muistakaa, mitä apostolit sanoivat. Hehän kertoivat, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien jumalattomien himojensa mukaan. Näin Jumalasta luopuneet ihmiset elävät omien halujensa, eivätkä Jumalan sanan ohjaamina. Mutta ei siinä vielä kaikki. Samalla kun nämä ihmiset itse eivät piittaa Jumalan tahdosta, he pilkkaavat niitä, jotka haluavat pitää siitä kiinni. Ehkäpä he kutsuvat näitä tiukkapipoisiksi tai vanhanaikaisiksi, vaikka Jumalan tahdon vastustamisessa ei ole mitään uutta. Itseään he tietysti pitivät edistyksellisinä kristityn vapauden oikealla tavalla ymmärtäneinä ihmisiinä. Heille kristillisyys oli todellisuudessa vain pahuuden verho, jonka suojassa he saattoivat toimia himojensa mukaan. Jumalan tahtoa vastustavien ihmisten ilmaantuminen kristittyjen yhteyksiin on lopun ajan merkki. Juudaksen kirjasta näimme, että sellaisia ihmisiä, eli seurakunnan keskuudessa, jo muutama vuosikymmen Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Omasta ajastamme tiedämme, että se kehityssuunta on vain jatkunut. Myös Herra Jeesus itse sanoi niin käyvän Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 11 ja 12. Monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mitä enemmän Jumalan tahdon pilkkaajia kirkon eli kristillisen seurakunnan keskuudessa on, sitä nopeammin kylmenee myös rakkaus. Kyynisyys nousee sijaan ja luottamus Jumalan sanan mahtiin siirtää ihmisiä kuoleman valtakunnasta elämäntielle ohenee. Juudas sanoo luopio-opettajien myös luokittelevan ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Luokittelemiseksi käännetty alkutekstin harvinainen sana tarkoittaa oikeastaan jakamista, ja sitä tietenkin luokitteleminenkin tarkoittaa. He tekivät siis eroja ihmisten välille. Tutkijat ovat pohtineet, millaisista eroista on mahtanut olla kysymys. Ja näyttää siltä, että kysymys oli nimenomaan siitä, että nämä ihmiset pitivät itseään jonkinlaisena etuoikeutettujen ryhmänä, joten alapuolella kaikki muut olivat. Aikaisemmin Juudas on kirjassaan viitannut rakkauden aterioilla tapahtuneisiin väärinkäytöksiin, joihin väärät opettajat syyllistyivät. jakeessa 12 hän kirjoitti näin. Nämä ihmiset ovat häpiä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. Näin rakkauden aterioillakin oli nähtävillä sama erottelu. Nämä itseään etuoikeutettuina pitävät ihmiset katsoivat oikeudekseen käyttää häikäilemättä hyväkseen toisten ihmisten hyvän tahtoisuutta. He eivät välittäneet toisista, vaan huolehtivat vain itsestään. On todennäköistä, että nämä ihmiset kuulivat sitä paitsi seurakunnan varakkaimpiin. Heillä oli siis vaikeuksia seurustella köyhien kanssa, joista ehkä osa oli orjiakin. Joidenkin tutkijoiden mukaan gnostilaisuus lähti kehittymään juuri seurakunnan hyväosaisiin kuuluneiden parista. He tahtoivat eristäytyä toisista ja muodostaa oman eliittinsä, johon vain harvoilla ja valituilla oli mahdollisuus päästä. Niitä piirteitä näyttää joka tapauksessa olleen Juudaksen kirjeen perusteella nähtävillä niissä seurakunnissa, joille kirje alun perin osoitettiin. Ei ole vaikea nähdä Juudaksen kuvauksessa seurakuntaa hajottavista ihmisistä myös niitä farisialaisia piirteitä, jotka evankeliumikirjojen kautta avautuvat meillekin. Fariseukset eivät saattaneet ymmärtää Jeesusta, joka etsiytyi syntisinä pidettyjen ihmisten seuraan ja jopa söi heidän kanssaan. He tahtoivat tehdä selvän eron itsensä ja muiden ihmisten välillä, jottei heidän ulkoinen pyhyytensä kärsisi. Kuitenkin juuri näille ihmisille Jeesus lausui ankarimmat tuomionsa. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 23, jakeissa 25 ja 26 hän sanoo näin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistua ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä. Muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Näin siis Jeesus. On todennäköistä, että sana fariseus on johdettu alun perin erilleen ottamista tarkoittavasta verbistä. He erottautuivat siis mielestään oman korkean hurskautensa vuoksi muista ihmisistä, mutta todellisuudessa he erottivat asenteellaan itsensä Jumalasta, jota he sanoivat palvelevansa. Nyt kun luemme Jeesuksen velipuolen Juudaksen kirjettä, havaitsemme hänen suhtautuvan aivan vastaavalla tavalla niihin kristittyjen keskuudessa eläviin ihmisiin, jotka myös olivat erottautuneet toisista omaksi eliitikseen. Juudas sanoo heidän olevan oikeassa. He ovat todellakin erottautuneet toisista. Ja he ovat menneet jopa niin pitkälle, että ovat ajautuneet eroon Jumalastakin. Heillä ei ole Jumalan pyhää henkeä. Katsomme jaetta vielä tarkemmin. Kerrottua näiden ihmisten jaottelevan eli luokittelevan ihmisiä, hän sanoi heidän olevan ajatuksiltaan maallisia. Juudas käyttää alkutekstissä kreikan kielen sanaa psykikoi. Samasta asiasta ja samaa sanaa käyttäen puhuu myös apostoli Paavali, kun hän vertaa toisiinsa pyhästä hengestä osalliseksi tullutta ja uudesti syntymätöntä, eli niin sanottua luonnollista ihmistä. Hän kirjoittaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, alkaen jakeesta 12 seuraavaa. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja, ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. Näin siis Paavali. Ilmaisu ihminen luonnostaan on kreikaksi juuri psykikos, ja vastaavasti hengellinen ihminen on kreikaksi pneumatikos. Hengellinen ihminen on siis sellainen, jossa Jumalan pyhä henki asuu. Muut ovat niin sanottuja luonnollisia, eli ihmisluonnon mukaan eläviä. Kun nyt Juudas käyttää kirjeessään vääristä opettajista ilmaisua psykikoi, hän siis tarkoittaa, että näillä ihmisillä ei ole Jumalan pyhää henkiä. He eivät ole siis edes kristittyjä. Mutta siinä ei ole koko hänen viestinsä. Tällä ilmaisulla Juudas aivan ilmeisesti viittaa myös siihen, mitä nämä väärät opettajat olivat opettaneet. He olivat aiheuttaneet hajannusta seurakunnassa asettamalla itsensä jonkinlaiseksi kermaksi, jonkinlaisen koulutuksensa ja varakkuutensakin vuoksi. He olivat ottaneet itselleen heille kuulumattomia oikeuksia, joita he olivat perustelleet sillä, että he olivat seurakunnassa niitä, jotka tunsivat evankeliumin muita syvemmällä tavalla. Heillä oli siis omasta mielestään ainoina varsinaisesti Jumalan pyhä henki, mikä vastaavasti tarkoitti sitä, että toisilla ei Jumalan henkeä samassa mielessä ollut. Tämän suuren hengellisyytensä vuoksi he saattoivat myös väittää itsellään olevan salaistakin tietoa Jumalan tahdosta. Näin he saattoivat säilyttää asemansa seurakunnan eliittijoukkona, eivätkä muut uskaltaneet nousta heitä vastaan, koska he tietenkin pelkäsivät nousevansa itse Jumalan henkeäkin vastaan. Niinpä Juudaksen sanat siitä, että todellisuudessa näillä ihmisillä ei ollut lainkaan Jumalan henkeä, on täytynyt olla todella suuri järkytys seurakunnalle. Oikeasti onkin niin, että nämä toisten yläpuolelle itsensä nostaneet olivatkin niitä, jotka toimivat ihmisen luonnollisten himojen ja halujen mukaan. Sen sijaan ne seurakuntalaiset, jotka siihen saakka olivat tunteneet vajamittaisuutta näiden erinomaisina pidettyjen rinnalla, saavatkin kuulla, että he itse ovat seurakunnassa niitä, joilla on pyhä henki. Näin Juudas on kirjeillään kääntänyt asiat päälailleen. Mutta todellisuudessa hän on vain kääntänyt oikeinpäin siihen saakka vinksallaan olleet asiat. Näin Juudas on paljastanut synnin äärimmäisen järkyttävällä tavalla. Nyt voi parantuminen alkaa. Niinpä hän puhuttelee kolmannen kerran kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi ja antaa heille 7 kehotusta, miten mennä eteenpäin. Samalla niiden kehotusten mukaan eläminen varjelisi heidät jatkossa väärien opettajien harhoilta. Siksi niiden tutkiminen on tärkeää myös meille. Toinekeen 20. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Ensiksikin Juudas kehottaa näitä ihmisiä rakentamaan edelleen elämäänsä pyhimmän uskonsa perustalle. Mitä hän tällä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että Jumalan ihmisiä

Tämä saa aikaan koko Raamattu. Eksitysten tuulien tuivertaessa me tarvitsemme avuksemme koko Raamatun. Myös Pietari ja Paavali kehottivat Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä tutkimaan Jumalan sanaa tällaisena aikana. Esimerkiksi Paavali opasti Timoteosta näin toisen Timoteuskirjeen luvussa 2 jakeessa 15. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Seuraavassa luvussa apostoli vielä sanoi, että kaikki pyhät kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Meidän turvamme eksityksiä vastaan on Jumalan sana. Juudas ei todellakaan tarkoittanut vain vanhan testamentin kirjoituksia uskon perustasta puhuessaan, vaan hän ajatteli myös apostoleiden opetusta, johon hän oli edellä viitannut. Vanha ja uusi testamentti yhdessä ovat se perusta, jolle kristillinen uskomme rakentuu. Pietari kirjoittaa Raamatun sanan turvautumisesta toisen kirjeensä luvussa 1 ja kesä 19 seuraavasti. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Pimeydenkin keskellä Jumalan sana tuo avun, ja me tarvitsemme siihen koko Raamattua. Kiusauksena me on näet poimia Raamatusta vain muutamia yksittäisiä jakeita ja pyrkiä elämään vain niiden varassa. Minulta kysytään silloin tällöin, miten Raamattu kannesta kanteen ohjelmien tekeminen on muuttanut suhtautumistani Raamattuun. Ehkäpä merkittävin yksittäinen muutos on se, että kun minulla aikaisemmin oli tiettyjä suosikkikirjoja Raamatussa, niin nyt sellaista ei minulla enää ole. Olen näet havainnut, että jokainen Raamatun kirjoista on omalla paikallaan korvaamaton. Mikään toinen kirja ei toimisi samassa tehtävässä yhtä hyvin. Jokainen niistä välittää omaa viestiään, ja meidän tehtävänämme on opiskella kunkin viestiä erikseen. Silloin, kun yhä uudelleen palaamme vain tiettyihin mielikirjoihimme tai jakeisiimme, paljon Jumalan tarkoittamasta sanomasta jää meiltä silloin vastaanottamatta. On kuin ottaisimme ruokapöydästä aina vain samoja tiettyjä lajeja ja ylenkatsoisimme muita. Lopulta sellaisestakin seuraa jonkinlaista aliravitsemusta. Sellaista aliravitsemustilaa käyttävät harhaopit puolestaan hyväkseen. Siksi koko Jumalan sanan tutkiminen on niin tärkeää. Edellä mainittua näkökohtaa sopii ainakin jollakin tavoin kuvaamaan se, mitä kerrotaan tapahtuneen silloin, kun Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln istui taiteilijan mallina muotokuvaa varten. Taiteilija käänteli häntä ensin eri suuntiin, jotta hänen kasvoissaan ollut syylä ei näkyisi. Lopulta löydettyään sopivan kulman hän kysyi, "Herra presidentti, miten haluatte minun maalaavan teidät?" Lincoln vastasi, "Maalatkaa minut sellaisena kuin olen, syyllineni kaikkineen." On totta, että Raamatussa on kohtia, joiden lukemisesta me emme nauti. Jotkut kohdat astuvat meidän varpaillemme ja tahtoisimme välttää sellaista. Mutta kaikesta huolimatta meidän on rakennettava elämäämme pyhimmän uskomme perustalle, jotta pysyisimme pystyssä eksytyksien keskellä. Kun Juudas käyttää ilmaisua pyhin uskomme, hän ei tarkoita kenenkään yksittäisen ihmisen henkilökohtaista uskoa, vaan sitä apostolista uskoa, joka on annettu

0: meille Raamatussa. Kun kristillinen seurakunta syntyi, sitä uskon sisältöä kutsuttiinkin yksinkertaisesti apostoliseksi opetukseksi. Uskoa kutsutaan tässä pyhimmäksi, koska se on Jumalan meille antamaa. Siksi se myös ilmoittaa meille Jumalan. Ja sen avulla ihminen myös tehdään vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi. Sen avulla syntisestä ihmisestä tulee pyhä, eli sellainen, joka on Jumalalle erotettu, hänelle kuuluva. Apostoleiden välittämän uskon sisällöstä kirjoittaa apostoli Paavali seuraavasti ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 4 jakeessa 1. Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Jumalan salaisuuksilla Paavali tarkoittaa sitä pelastussanomaa, jonka Jumala oli jo ennen aikojen alkua valmistanut, ja joka Herran Jeesuksen tultua maailmaan oli julistettava kaikille kansoille. Jumala oli opettanut Paavalia ja muita apostoleita tuntemaan pelastuksen sanomaa syvällisemmin kuin muita, jotta he eri tilanteissa osasivat välittää sen oikein. Apostoleiden tehtävänä ei ollut siis vain julistaa oikein alkuperäistä sanomaa, vaan huolehtia myös siitä, että siihen ei lisätty mitään. Siksi esimerkiksi Tituksen kirjan luvussa 1 ja jakeessa 9 annetaan seuraava seurakunnan johtajaa koskeva ohje. Hänen on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta, luotettavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Apostolien välittämä pyhin usko merkitsee siis jatkuvaa turvaa taistelussa harhaoppeja vastaan. Vastaavasti siitä luopuminen avaa ovet kaikenlaiselle ihmisviisaudelle ja eksytyksen tuulille. Näin Juudas on nostanut ohjeissaan ensimmäisenä esiin tärkeimmän suojan vääriä oppeja vastaan. Jumalan sana, jonka apostolit ovat seurakunnalle välittäneet, on kaiken lähtökohta. Sen jälkeen Juudas ottaa esiin 6 muutakin seikkaa, mutta ne kaikki ovat alisteisia tälle ensimmäiselle. Toiseksi Juudas kehotti edellä lukemassani jakeessa kristittyjä rukoilemaan pyhässä hengessä. Tahtoisin kuitenkin viipyä sen teeman äärellä jonkin aikaa. Siksi on parasta, että alan pohtia sitä näkökulmaa tarkemmin vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Juudaksen kirjeen ensimmäisessä luvussa otsikolla Pysy Kristuksessa. Onko sinulla oma lempikirja Raamatussa vai ajatteletko samoin kuin Jukka? Hänhän äsken sanoi, jokainen Raamatun kirjoista on omalla paikallaan korvaamaton. Mikään toinen kirja ei toimisi samassa tehtävässä yhtä hyvin. Jokainen niistä välittää omaa viestiään ja meidän tehtävämme on opiskella kunkin kirjan viestiä erikseen. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, pyydämme sinulta, että avaa meille sanaasi lisää ja lisää pyhän henkesi kautta. Anna, että oppisimme ymmärtämään jokaisesta kirjasta sen tärkeimmän sinun sanomasi meille. Opeta meitä pitämään Raamattua siinä arvossa, mikä sille kuuluu. Herra, me pyydämme, että opeta meitä tuntemaan myös sinua aina vain lisää. Ja anna meidän pysyä siinä apostolien välittämässä pyhimmässä uskossa, niin kuin äsken saimme kuulla. Sitä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme Sanasi nimiseen kappaleen ja sen esittää Hannele Ahtinen. Pysytään siis tässä apostolien välittämässä pyhimmässä uskossa tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
4: Suklaakakkua.
3: Ooo, mitäs siihen tulee?
4: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
3: Häh?
4: Aattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
5: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
6: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888. Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
0: Radio Day. Sielusi kumppani.
9: Näin sanoo Herra Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi, vaan teki sen asumista varten. Näin hän sanoo, minä olen Herra, eikä muuta Jumalaa ole. Kävimme pienessä linnakaupungissa, San Gimignanossa, ja ihastuimme paikkaan ikihyviksi. Laskeutuessamme alas kaupungista, ilta-auringon piirtäessä taivaan kauniiksi väriloistoksi, edessämme avautui yllättäen maisema, joka kosketti syvältä ja saa yhä vielä sielun lämpimästi värisemään. San Gimignanon rinteiden saarna oli niin väkevä, vaikka kukaan muu kuin Jumalan luonto ei ollut äänessä. Näkymä oli niin levollinen, tyyni ja kaunis, että sanoin ei kykenisi tavoittamaan samankaltaista taivaskuvaa. Syntyi syvä kaipaus suureen lepoon. Vakuuttuneisuus siitä, että kaikki tämä on vain esimakua, kuin varjo tulevasta. On sanottu, että Kristuksen armon kirkastuessa myös luonto alkaa saarnata Jumalan hyvistä teoista. Kristityn matka kulkee kohti täyttymystä, josta luonto ajoittain väkevästi muistuttaa.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tällä kertaa vieraana on Jyväskylän kristillisen koulun rehtori Petteri Muotka, joka on myös kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja. Puhumme siis sekä kristillisistä kouluista että kristillisdemokraateista. Petteri, kerrotko ensin kuulijoille, kuka olet ja mistä tulet?
2: Joo, olen tosiaan Petteri Muotka, Jyväskylän kristillisen koulun rehtori ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja myös Keski-Suomen alueen valtuutettu. Kotosi on Mikkelin suunnalta ja sitten olen opiskelemaan tullut Jyväskylään ja sille tielle jäänyt sitten.
1: No miten tiesi johti sitten politiikkaa ja kristillisdemokraatteihin?
2: No ensimmäisen kerran poliittisiin kuvioihin tuli mukaan opiskeluaikojen ihan loppupuolella. Ylioppilaskunnan valtuutetuksi tulin kristillisten opiskelijoiden listalta, johon siinä kaverit kyseli ja ehkä oli semmoinen tarve näyttää väriä siinä kohtaa. Ja sitten sen jälkeen niin 2017 kuntavaaleihin kysyttiin ja siinä kohtaa oli vähän itsekin jo miettinyt, että nyt voisi olla aika ja paikka sitten lähtee vaikuttamaan myös sinne, ja silloin tuli valituksi siitä eteenpäin on sitten ollut mukana kristillisdemokraattien toiminnassa.
1: No sinut on nimetty myös eduskuntavaaliehdokkaaksi, niin mikä sai lähtemään mukaan näihin ensi kevään vaaleihin ja millaisiin tavoitteihin?
2: No kyllä mä oon pitänyt tätä KD:n niin kuin arvoja ja sitä ohjelmaa niin tosi hyvänä ja on kokenut, että tämä on niin kuin se oikea joukko, missä haluaa olla vaikuttamassa. Ja tietysti tämä yhteiskunnallinen tilanne tänä päivänä, mihin yhteiskunnalliset arvot ja muut on menossa, niin haluan osaltani olla vaikuttamassa siihen, että pidetään kiinni niistä hyvistä kristillisistä perusarvoista. Ja Keski-Suomessa meillä nyt on kova tavoite saada pitkästä aikaa yksi KD-edustaja läpi. Eli kannatusta saadaan nostettua sinne noin 7%, että se olisi mahdollista.
1: No sinä olet tosiaankin kristillisen koulun rehtori, niin kerro vielä selvennyksen vuoksi, että miten kristillinen koulu eroaa tavallisesta kunnallisesta koulusta?
2: Joo, meillä on valtioneuvostolta opetuksen järjestämislupa, missä on ehtona, että opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen. Ja tänä päivänä kunnallisissa koulussa ei enää samalla tavalla ole mahdollista niin kuin joitain kymmeniä vuosia sitten. Ajattelen, että kaikki koulut on ollut kristillisiä. Mutta meillä nyt on se erityinen tehtävä, että läpäisyperiaatteella ne kristillisarvot saa näkyä siellä arjessa. Paljon on samaa, ehkä samaa opetussuunnitelmaa valtakunnallisesti ja samat oppikirjat, samaa sisältöä, se näyttää hyvin samalta. Mutta ehkä ennen kaikkea toivon, että se näkyy niissä arvoissa semmoinen toisen ihmisen ja kunnioittaminen. Ja siitä on saanut paljon hyvää palautetta, että on koettu, että meillä on hyvä ilmapiiri meidän koulussa. Ja sitten toki meillä on mahdollisuus aamunavauksessa, niin kuin ennen vanhaa on ollut mahdollisuus ottaa vaikka joku hengellinen laulurukous, ruokarukous ennen kuin mennään syömään ja tämmöisiä teemoja. Ja toki sitten juhlissa, joulujuhla, pääsiäisjuhla ovatkin kristillisiä juhlia, niin se sanoma tulee esille. Ja suvivirsihän meillä saadaan laulaa ihan, ettei tarvitse siihen erikseen lupaa kysyä.
1: Todellakin suvivirrestä on nyt puhuttu ja joulun aikaa usein jouluevankeliumin esittämisestä. Millaisin miettein olet seurannut tällaista yhteiskunnallista keskustelua, kun olet itse kristillisen koulun rehtori?
2: No joo, onhan se ollut ihan mielenkiintoista seurata, että mihin tässä ollaan menossa. Että se on ollut aika pieni vähemmistö, jotka pitää kovaa ääntä siitä, että ei saisi olla ja loukkaannutaan siitä, jos vaikka suvivirsi lauletaan. Ja mikä siinä on harmillista on se, että sitten ehkä tullaan vähän araksille, että ei sitten uskalleta sitä enää tehdäkään ja sitten tulee jotain muuta tilalle ja joku muu arvopohja tulee tilalle, vaikka ehkä se valtaväestö kuitenkin pitää sitä vanhaa ja tätä kristillistä arvopohjaa hyvänä, niin se on niin kuin siinä harmillista ja sen eteen tässä pyritään sitten myös työtä tekemään, että se ei olisi pelkästään kristilliset koulut, vaan myös laajemmin kunnallisissa koulussakin jatkossakin mahdollista, niin tätä kulttuuriperintöä pitää esillä.
1: Kristilliset koulut ovat suosittuja ja tulijoita olisi, mutta luvat tuntuvat olevan kiven alla. Mistä tämä johtuu?
2: No joo, moneen kaupunkiin on haettu lupia ja toiveena olisi, että saatu lisää kouluja perustettua. Perustelulla on käytetty sitä, että lapsimäärät vähenee, syntyvyys on laskenut ja ennuste 10 vuotta eteenpäin on se, että perusopetusikäisiä on paljon vähemmän. Sitä on käytetty siinä perusteena, mutta me nähdään se niin päin, että vanhemmilla pitäisi olla se oikeus valita niin kuin ihan tuolta EU-tasolta tulee semmoinen ihmisoikeusasia, että vanhemmilla olisi oikeus valita se opetus ja kasvatus aate, minkä mukaan opetetaan, niin sehän nyt ei sitten toteudu, jos näitä kouluja ei ole.
1: No, yksityiset koulut ovat olleet myös viranomaisten tarkassa syynnissä ja kiinnostaneet jopa supoa, niin mistä tämä kieli?
2: No kyllähän se tulee tuolta Ruotsi ja ehkä Eurooppa on ollut tässä jo pidemmällä. Mä näen sen niin, että niin kuin opetusministerikin sen on myöntänyt, että se on ehkä semmoiset ääri-islamistiset liikkeet, jotka on ehkä erityinen huolenaihe tässä kotiopetuksessa. Ja se, mikä hämmentää, on nyt se, että sitten kun täällä Yle tekee juttua aiheesta, niin sitten nostetaan otsikkoon kristillinen koulu, jossa toiminta on kuitenkin niin kuin hyvin avointa ja opetussuunnan mukaista ja lakien ja asetusten mukaista. Ja itse ajattelen, että oikein hyvää ja parasta mahdollista opetusta, niin siinä luodaan ehkä vähän vääriä mielikuvia.
1: No, sinä olit juuri tapaamassa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmää 16 muun rehtorin kanssa, niin millainen vierailu tämä oli ja millainen tuntuma sinulle tuli siitä, että mitä tässä hallituksessa on nyt saatu aikaan?
2: No joo, oli oikein hieno vierailu. Ollaan tosi kiitollisia, että päästiin ensinnäkin tutustumaan tänne ja kyllähän KD-eduskuntaryhmä on tehnyt paljon hyvää työtä niin kuin meidän koulujen, kristillisten koulujen eteen. Muun muassa se, että yksityiset opetuksenjärjestäjät sai nyt 100% rahoituksen vuosi sitten käynnistyi tämä, niin se on ollut tosi merkittävä asia meille. Ja myös muuten on toki meillä yhteiset arvot ja halu vaikuttaa niiden samojen asioiden puolesta, niin pyritään yhteyttä pitämään ehkä nyt entistä enemmän. Ja varsinkin jos nyt yhteiskunnassa tilanne on menossa toiseen suuntaan, niin ehkä meidän on syytä niin kuin vielä vahvemminkin pitää huolta ja puoliaan näissä asioissa.
1: No, kuulin eräältä opettajalta, joka oli vaihtanut kunnallisesta koulusta kristilliseen kouluun. Hän totesi, että ilmapiirissä oli valtava muutos, kiroilu ja epäkunnioittava käytös. Kiusaaminenkin oli sitä ei ollut niin sanotusti samassa määrin kuin tavallisissa kouluissa. Niin miten sinä kuvailisit kristillisten koulujen työskentelyilmapiiriä?
2: No joo, ehkä ihan ensin haluan sanoa sen, että ei tietenkään voida luvata, eikä se olisi ehkä rehellistäkään sanoa, että ei ole kiusaamista ollenkaan tai yhtään kirosanaa ei kuuluisi. Mutta mä luulen, että meillä on kuitenkin, ja siitä palautetta että hyvää on tullutkin, että se ilmapiiri on hyvä. Ja tietysti se, että meillä on ne kristilliset arvot, ne hyveet ja arvot siellä taustalla, niin jokainen haluaa ja pyrkii toimimaan niin kuin toisen ja palvelevalla asenteella toisten parhaaksi, niin kyllähän se luo semmoista hyvää ilmapiiriä, mikä sitten koetaan, kun tullaan ehkä koulusta, missä on toisenlaista arvot vallalla. Ja kyllä se varmasti on näin, että on vähempi näitä ilmiöitä, mutta toki se on myös päivittäistä työtä sen eteen, että pyritään aina tiukasti puuttumaan, ja jos on vähän pienempiä kouluyksiköitä, ehkä kun jotkut sitten isot kaupungin koulut, niin se voi olla sitten myös helpompi sitten, että kaikki opettajat tuntee vielä suurin piirtein kaikki oppilaat ja vaatii sitä päivittäistä työtäkin toki.
1: No miten rehtorina kuvailisit omaa kouluasi, Jyväskylän kristillistä koulua?
2: No kiitos, kyllähän tässä mielellään kehu omaa koulua, että meillä Jyväskylässä on tosiaan nyt tällä hetkellä vähän yli 300 oppilasta. Koulu on kasvanut noin 30 vuotta sitten perustettu yhdistys, lähtenyt ihan pienenä kotikouluna ensin ja sitten tämmöinen kristillinen linja kunnallisen koulun yhteydessä. Ja 2004 on saatu sitten opetuksen järjestämislupaa ja silloin on ollut noin 100 oppilasta ja siitä on koko ajan pikkuhiljaa koulu kasvanut ja uskallan sanoa, että myös kehittynyt monella tapaa ja tällä hetkellä sitten on nyt juuri vuosi sitten päästy vielä uusiin tiloihin hyvällä sijainnilla ja paljon positiivista. Ajattelen, että meitä on siunattu paljon, toki rukoiltukin ja tehty työtä ja Jumala on siunannut meidän työtä ja pyritään jatkaa sillä tiellä.
1: Edellä haastateltavana oli Jyväskylän kristillisen koulun rehtori Petteri Muotka ja minä olen Samuli Rissanen. Tervetuloa KD-kompassin pariin uudestaankin.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö? Kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi. Oho, mikä pino?
7: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
6: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
7: Me ilahdutetaan näillä Radio Dayn ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
8: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
9: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888. Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Kolumbiassa ainakin 69 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Uhreja on muun muassa kahvinviljelystä tunnetussa Risaraldan maakunnassa sekä Valle del Caucan alueella ja Manizalesin kaupungissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan toivemusiikkia. Eli alkamassa on tunnin mittainen toivekonsertti. Minä Päivi toivotan sinut tosiaan tervetulleeksi. Musiikkia meille tarjoilee tässä ensimmäisen varttitunnin aikana Karitas, Maria Lappi, Peteri Laaksonen ja tässä ihan ensimmäisenä Peeme. Terhi Tohkanen kirjoittaa, että hei rakkaat siskot ja veljet, haluan osallistua toivekonserttiin ja minusta olisi ihanaa, että kuulisin joskus ihmisen etsikkoaikaa kertovan laulun Päästä varpaisiin. Niin kaunis laulu, että ihmiset itkevät tavallisilla festareilla. Ja Päästä varpaisiin, tämähän on siis Peemin laulu.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Beam ja päästä varpaisiin niin herkkää ja ihanaa, ja tätä toivekonserttiin toivoi Terhi Tohkanen. Mataleena puolestaan haluaa kuulla Petri Laaksosen kappaleen Vie meidät itkevien luokse. Mataleena kirjoittaa, että minun luokseni on aina tultu, kun olen sitä tarvinnut, ja toivon, ettei tarvitsisi ketään hylätä, joka minua tarvitsee.
1: Radio Day.

Vie meidät itkevien luokse ja Petri Laaksonen, Matalenan toiveen musiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten Caritas-yhtyeeltä On kesän kirkas huomen. Tämä on Juhanin toive laulu ja sitä ennen toteutetaan vielä Pingviinin toive. Pingviini haluaa kuulla tällä kertaa Marja Lapilta. Kuule huhtani.

0: on kesän kirkas huomenna ja Karitas. Tämä oli siis Juhanin toive ja sitä ennen Pingviinille soitettiin Marja Lappia, Kuune huuhtani. Seuraavaksi toivekonsertissa soi Harri Risku ja Kanjoni laulu.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
5: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä, myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Seija Ahosen toiveen toteutti siinä Harri Risku, eli kuulimme Kanjonin laulun. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä sinun seurassasi iltapäivää viettäen ja toivekonserttiohjelmat ovat aika lailla nyt loppusuoralla. Nimittäin tämä on toiseksi viimeinen konsertti, joka näin lauantaisin kuullaan ensi lauantaina viimeisen kerran. Ja sen jälkeen sitten tällä ohjelmapaikalla kuullaan kuuntelijan toivelista. Mutta tänään tosiaan vielä ja samoin ensi lauantaina näitä toiveita toteutellaan. Toki sanon jo tässä vaiheessa, että uusia toiveita ei kannata enää lähettää, nimittäin tuo ensi viikonkin ohjelma on jo ihan täynnä. Jatketaan sitten Viktor Klimenkon ja Romano Kosperin seuraan. Romano Kosperilta kuullaan laulu Oot voimani, sitä toivoo Sarita Haakert. Ja sen jälkeen kuullaan sitten Viktor Klimenkoa, Hiljainen tienoo, ja sitä toivoo meiltä Päivikki.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Ukrainalainen kansansävelmä Hiljainen tieno osoi siinä Viktor Klimenkon laulamana ja tätä toivoi meiltä Päivikki. Seuraavaksi soittolistalla odottelevat tuolla René Laulajainen, Nina Åström, Jukka Tolonen ja myöskin Pekka Simojoki kumppaneineen. Simojoelta kuullankin seuraavaksi hieno laulu Suurenmoinen.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10.02. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
3: Paavi Fransiskuksen tapasin osana tätä ekumenista delegaatiota, joka Suomesta käy aina tammikuussa Roomassa. Ja sitten Paavi Benediktuksen sillä tavalla vielä lyhyemmin, että semmoista niin kuin ihmisjoukossa oli semmoinen opiskelijoiden tapaaminen Roomassa, niin hän tuli ikään kuin kättelemään vähän satunnaisesti joitain tyyppejä siitä, niin sitten mä sain sen kädet kiinni siitä ja muutaman sanan sain vaihdettua. Että, ja sitten kirjeenvaihto, että silloin kun tein väikkäri hänestä, niin laitoin kirjeen ja Fatserin suklaapatukan ja pyysin rukouksia ja tuli just sihteeriltä vastaus, että kiitti suklaista ja lupasi rukoilla.
7: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Day, sielusi kumppani.

Sannin toiveena kuultiin siinä Pekka Simojokea ja kumppaneita kappale nimeltä Suurenmoinen. Reipasta ylistystä näin Sanni luonnehtii tätä toivettaan. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä sinun seurassasi toivemusiikkia. Kuunnelen vielä parikymmentä minuuttia yhdessä ollaan ja kuten tuossa jo äsken kerroinkin, niin tänään on toiseksi viimeinen toivekonserttiohjelma. Vielä ensi viikolla toivekonsertti näin lauantaisin kuullaan ja sen jälkeen tällä ohjelmapaikalla kuullaan kuuntelijan toivelista. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on, kuullaan seuraavaksi Maija Rieskaniemen toiveena. Hän haluaa kuulla sen Jukka Tolosen tulkintana ja kirjoittaa, että ihana virsi ja erilaisempi esitys.

0: Jukka Tolonen ja Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Tämä oli siis Maija Rieskaniemen toive. Ja vielä muutama laulu ehditään kuulla. Seuraavaksi mennään herkkään tulkintaan laulusta Vain yksin Jeesus. Se kuullaan Niina Åströmin laulamana. Jorma tätä toivoo ja kirjoittaa, että tässä on koskettavat sanat ja hieno tulkinta.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Seija Pärinän toiveen toteutti siinä René Laulajainen, äidin rukous. Vielä yksi toive on toteuttamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain seurasta. Ja kuten tuolla jo aiemmin kerroin, niin tänään oli toiseksi viimeinen toivekonserttiohjelma. Ensi lauantaina se kuullaan viimeistä kertaa ja sen jälkeen ohjelmamuutoksin tälle ohjelmapaikalle tulee kuuntelijan toivelista. Mutta nyt vielä viimeinen laulu tältä kertaa. Se vie meidät uskon tunnustukseen. Hiljaisuuden messun kuoro ja minä uskon. Tätä meiltä toivoo Erkki. Siihen me päätetään tänään tämän mukana. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

0: Iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.
1: Hän kärsi.

Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Elämämme oli kuin juhannusviikkoa. Pitkät valoisat päivät ja vain lyhyet synkät yöt. Sitten kaikki muuttui. Ei yhdessä yössä, mutta yhdessä vuodessa. Markku, minä en osaa enää niellä. Sanat olivat kuin kuolemankellojen soitto sielulleni. Halusin auttaa rakkaintani, mutta en osannut. Nämä sanat ovat Markku Vuorisen kirjasta Rakkain lähti luotani, jossa hän kuvaa oman ja vaimonsa Sirpan rakkaustarinan viimeisiä viikkoja. Sirpa kuoli 14.5.2023. Tervetuloa Viikon seurakuntalainen podcastiin, pastori, toimittaja Markku Vuorinen.
1: Oi kiitoksia oikein paljon ja sä sait mut heti herkälle mielelle.
0: Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Tämä alku sai sut herkälle mielelle. Mitä sulla nousi mieleen?
1: Juuri nämä hetket. Siitä on nyt tulee äitienpäivänä 3 vuotta, niin jotenkin niin kuin tuntuu, että niitä ei unohda koskaan ja sitten ne ei lähde irti minusta, ne on aina täällä. Niin mä muistan niin elävästi nämä jutut, niin kuin ne olisi tapahtunut muutama viikko sitten.
0: Mitä sulle kuuluu tänään?
1: No aika hyvä, täytyy sanoa, että mä oon hyvin niin kuin selvinnyt näistä asioista kaikkinensa. Semmoinen periaate mulle tuli heti alkuvaiheessa, että pidä kiinni niistä semmoisista entisistä hyvistä rutiineista, joita sulla on ollut. Vaikka toinen lähti pois, niin lue silti Raamattua joka aamu. Pidä se hiljentymishetki ja sano sydämesi pohjasti se Isä meidän ja Herran siunaus aamuisin. Niin se on kumma, että nämä niin kuin auttaa ja kantaa ja vie eteenpäin. Ja sitten tietysti kun tässä on ollut tätä toimintaakin ja menemistä ja tällaista kutsumuksen toteutumista, niin ne antaa voimaa ja kyllähän se täytyy tietysti sanoa ja tunnustaa, että pitkät illat ja joskus yötkin, niin yksinäinen leskimies on yksinäinen leskimies.
0: No teillä oli sun vaimon Sirpan kanssa yhteinen rakkaustarina, joka kesti 55 vuotta. Se on pitkä aika. Mistä kaikki alkoi?
1: No kaikki alkoi siitä, että mä olin 18-vuotias ja menin Raamattukouluun tuonne Hämeenlinnaan. Sinne tuli aina sitten semmoinen Erkki Ööperi-niminen musiikkimies, niin kurssilaisia niin opettamaan. Ja hänellä oli säestäjänä sitten tämä Sirpa Vuorinen. Mutta se kävi sellainen juttu, että kun mä menin sinne, niin yksi kaveri Helsingistä niin lähetti terveisiä, että kun me Hämeenlinnaa, niin siellä on semmoinen Sirpa Mustonen, niin vie sille terveisiä. Mä sanoin, että no mistä mä jonkun Sirpa Mustosen tunnen? Sanoin, että kyllä siellä sen tumman kaunottaren tunnistat heti. Ja sitten hän tuli säestäjänä sinne ja sitten mä menin hänen luokse vaan ja sanoin, että oot sä Mustosen Sirpa? Olen. Mä vähän arvelinkin, että. Ja no siitä se sitten lähti ja kurssi oli vielä jäljellä joku 2-3 kuukautta, niin hän kävi siellä sitten tämän musiikkimiehen kanssa kouluttamassa. Ja sitten hän kerran sanoi mulle, että tulisit sä meille kylään. No mä ajattelin, että saattaisi jotakin niin kuin olla, niin hän sitten sanoi, että joo, että kun isä ja äiti tunsi sinun vanhemman veljesi, niin ne haluaisi tietää, että millainen ja minkä näköinen on Matin pikkuveli. Mä sanoin, että kyllä mä tuun ja sille reissulle sitten on niin kuin jääty.
0: No 55 vuotta. Millaisia vaiheita teidän elämässä oli?
1: Se lähti alun perin kyllä aika selvästi, kun meillä oli ensimmäinen ilta, jolloin Sirpa tuli Helsinkiin. Hän asui Hämeenlinnassa, siitä tuli Helsinki opiskelemaan. Niin se yhden illan aikana, niin jotenkin mä luonteeni omaisesti, kun mä aina vähän liiankin avoimesti kerron ehkä asioista, niin mä sitä kuule Sirpa. Se on nyt semmoinen juttu, että sä istut siinä etupenkillä ja minä olen tässä. Ja nyt on otettava vakavasti tämä asia. Siis ensimmäiset treffit. Mä sitten Jumala on kutsunut mut valtakuntassa työhön. Mä olen päätökseni tehnyt ja sen tähden on tuo Raamattukoulu, että jos tästä tulee nyt tästä seurustelusta jotakin tai vielä, että sattuisi hyvä tulee, niin sä olisit sitten tämmöisen evankelistan ja saarnamiehen ja pastorin vaimo. Ja Sirpa vastasi heti. Sanoi, että kuule, että mä olen valmis tähän ja mä lähden sun matkaas. Ja minä tiedän sen, että Herra pitää meistä huolen. No niinhän siinä on käynyt.
0: No sitten elämä meni eteenpäin ja kelataan nyt aika sinne loppuvaiheeseen. Joo. Sitten sun vaimosi sairastui ilmeisesti aika yllättäen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Millaisia oireita hänellä oli ja millainen se sairastumisprosessi oli?
1: No se oli semmoinen juttu, että puhekyky rupesi niinku heikkenemään. Ja ei löytynyt sanoja ja puhuminen oli vaikeeta. Ja, niin siinä vaiheessa aloitettiin sitten niitä, ei lääkehoitoja, mutta lääkärin meneminen terveyskeskukseen. Ja sieltä ne sitten tutki jotakin asioita ja pistivät heti sitten Meilahteen. Ja sitten alkoi epäilemään, että olisiko alssia tai jotakin tämmöistä. Ja sitten sama tohtori, joka hoiteli meille monelle tuttua Antero Laukkasta, niin oli myöskin sitten Sirpan niin kuin lääkärinä siinä. Ja se meni niin kuin vaihe vaiheelta eteenpäin ja pienin askelin tämä Sirpan sairaus niin kuin lisääntyi. Siis kerran oli semmoinen päivä, joka niin kuin jäi mun mieleen, että lääkäri oli tutkinut, oli otettu niin kaikki magneettikuvat päästä ja eri ruumiin osista ja sillä lailla paljon käyty tutkimuksissa. Sitten hän sanoi, että meillä edes yhtenä päivänä, että nyt mulla on hyviä uutisia. No niin, oikein ryhdistäydyn siinä Sirpolisin vieressä. Sanoin, että kuule, ei ole alssi, ei ole Alzheimeri, ei ole mikään muistisairaus. Ja se sitten luetteli niitä sairauksia, mitä ilmeisesti, no joo, että kiitos vaan, mutta että mikähän se mahtaisi se sairaus olla? No sitä me ei vielä tiedetä. Tutkimukset jatkuu. Ja Sirpaa ei koskaan niin kuin tiedetty. Sitten tämä aikoinaan, kun tämä kuolemakin tuli, niin kun soitin sinne terveyskeskukseen, pyysin kuolintodistusta, niin ne sanoivat, että ei voida antaa. Mä sanoin, no minkä takia? No kun emme tiedä, että mihin hän on kuollut. Mä sitten selitin, että no kun mä olen kappelin varannut ja hautapaikan ja muistotilaisuuden pitopaikan, että oishan se hyvä, että asianomainen itse pääsisi paikan päälle. Sitten minä selvitän. Sitten siellä soitti ylilääkäri ja sanoi, että totta kai asia järjestetään, että hän kirjoittaa hautaamisluvan.
0: Mutta diagnoosia ei koskaan tullut.
1: No sitten. 6 kuukautta sen jälkeen, kun Sirpa oli jo haudattu ja ne tutkimukset oli tullut selväksi, niin sitten sieltä tuli tämmöinen lause. Varmuudella voidaan sanoa, että kuoleman syy oli akuutti sydäninfarkti.
0: Akuutti sydäninfarkti?
1: Joo. Ja se sitten tapahtui vaan yöllä nukkuessa.
0: Mutta jotain oli edeltänyt ennen.
1: Niin nimenomaan nämä kaikki oli siihen vaikuttanut. Että sittenhän se eteni sillä lailla, että Sirpan pystyi kävelemään rollaattorin kanssa, mutta sitten tämä puheyhteys ei enää pelannut. Mutta me ymmärrettiin hyvin toinen toisiamme. Että jos oltiin mökilläkin, mä sitä lämmitänkö sauna, niin oikea käsi nousi niin kuin ekaluokkalaisella ja sillä lailla. Ja Sirpan loppuun saakka säilytti siis kävelykyvyn ja soitti pianoa, soitti harmonia mutta sitten tämä puhe oli hävinnyt ja sitten loppujen lopuksi nieleminen tuli vaikeaksi ja tämä syöminen tuli vaikeaksi. Ja sitten se meni huonompaa kuntoa vähän kerrassa, mutta ei kovin huonoa kuntoa.
0: Niin aika jännä, että kuitenkin kädet toimi.
1: No siinäpä se oli.
0: Ja jollain tavalla yhteys aivoihin, koska pystyi soittamaan.
1: Joo, ja jalat kaikki toimi. Että niin kuin just Alzissahan monta kertaa käy näin, että ei pysty kävelemään, ei toimi kädet.
0: Mikään ei toimi lopulta.
1: Niin. Mutta tästä kun sä mainitsit sen, että kädet toimi, niin on pakko mainita siitä, että kun Sirpahan oli niin kuin muusikkokin ja säästeli sitten näitä monia julkkiksi, jotka tulisi uskoon nämä laulajat, niin viimeinen ilta yhdessä mökillä. Niin mä sitten sanoin Sirpalle siinä, että kun meillä oli semmoiset, että vanhat urut siellä, polkuurut siellä mökillä, että meetkö soittamaan noita turkuja, niin me sillä aikaa tiskaan tässä. Niin Sirpa meni sinne ihan normaalisti polki, mä ajattelin, että saa vähän niin kuin voimaa jalkoihin ja polki ja soitteli. Ja sitten alkoi tulemaan laulu ja ensimmäiseksi tuli niin kuinka kiittäisin tämä Andrea Krausen kiitoksen. Ja sitten tuli olen kuuluton kaupunki tuolla ja sitten tuli kultakaupunki mun sydämeni kaipaa. Ja minä siellä tiskisin ja itkin ja tiskasin ja itkemään, että semmoinen kuin Jumalan hengen läsnäolo tuli koko mökin ylle. Ja sitten viimeiseksi tulee laulu, mun sydämeni tänne jää. Sitten soitto vaikeni ja mä menin katsomaan, että mitä siellä tapahtui. Niin väsynyt soittaja oli niin kuin lysähtänyt siihen urkujen päälle ja näiden soittonappien päälle. Ja sitten autoin Sirpan siitä vaan sänkyyn ja hän nukkui 2-3 tuntia siinä. Ja sitten mentiin illalla vielä yhdessä saunaan.
0: Ja mihin aikaan vuodesta tämä niin kuin oli, kun toukokuussa hän menehtyi? Niin
1: tämähän oli itse asiassa niin 2 päivää ennen Sirpan kuolemaa.
0: Niin että se kuolema tuli sitten ilmeisesti hyvin yllättäen.
1: Se tuli niin yllättäen. Tämä oli sellainen juttu, että sitten kun me oltiin mökillä, niin lauantai-päivänä soitti niin terveyshoitaja niin terveyskeskuksesta. Ja meidän piti mun kanssa sopia, että näistä Sirpan hoitojutuista, kun mä olin niin kuin lupautunut ja sitoutunut tähän omaishoitajaksi. Ja rollaattori jo oli ja sitten tämä sairaanhoitaja soitteli. Niin mä kerron, että Sirpalla on nyt tämmöinen tilanne. Sanoin, että no menkää sunnuntaina viimeistään, niin sunnuntaina sitten niin Malmin sairaalan päivystykseen. Kun siinä Sirpa ei ollut 2 päivää juuri juonut mitään, eikä syönyt mitään. No me mentiin sitten jo niin sinne lauantaina, mutta perjantai-iltana saunottiin vielä siinä. Ja oli 15 astetta ja 16 astetta lämpöä illalla 5 aikaan vielä. Että se oli toukokuun 12. päivä. Sitten me tultiin Helsinkiin. ja jätettiin koira kotia ja lähdettiin sairaalaan. Malmin sairaalassa oli 60 ihmistä siinä päivystyksessä odottamassa ja oli suomalaisia, muun maalaisia, maahanmuuttajia. No puolen tunnin päästä pääsi verikokeeseen, mutta sitten oltiin tunti istuttu, ei mitään tapahtunut. Sitten sairaanhoitaja tuli sanomaan, että nyt on pahoillani, että täällä on vain yksi lääkäri ja näin monta kymmentä ihmistä. Että... No sitten Sirpan kuntokin rupesi vähän heikkenemään siinä, niin me oltiin oltu jo 3 tuntia. Sitten mä sanoin sille hoitajalle, että no kuinka kauan luulet, että tässä menee, että kun Sirpa ei oikein jaksa istua, tuossa pyörät olisi istu. Se sanoi, että olen pahoillani, niin en pysty sanomaan, että on vain tämä yksi lääkäri. Niin en tiedä, tuliko mulle sitten jotkut tuommoiset profetaaliset sanat. Mä sanoin hänelle, että me lähdetään nyt kotiin. Niin se sitten kysyi ja katsoi, että no, mikä sun nimi on? No sitten mä sanoin nimensä, että hän poistaa tätä kirjoittaa, että lähdette sitä kotiin. Mä sanoin, joo, kun ei tiedetä, että tuleeko lääkäri ollenkaan. Että sieltä oli siirretty paikasta toiseen. Ja sitten mä sanoin näin, että mä en halua, että mun vaimoni kuolee tänne sairaalan käytävälle. Siitä jo jotain kuolevaa vietiin meidän ohi ja oli lakana päällä ja ruusu rinnalla. Niin ei se nyt niin kovin rohkaisevaa ollut siellä istua. Ja että mä haluan, että mun vaimoni mieluummin siirtyi ajasta ikuisuuteen kotona omassa sängyssä. Sitten me lähdettiin autolle. Sirpa käveli mun käsikynkässä ja mentiin kotia ja hän teki ihan toimet, kaikki pesi hampaat ja muut ja kävi nukkumaan ja kello oli sitten jo, olikohan se 2 paikkeilla yöllä suurin piirtein ja sitten aamulla mä rupesin ravistelemaan siinä 8 paikkeilta vähän olkapäästä, että hei Hani, mä lähden nyt keittää sulle kahvit. Mitään ei reagoinut millään lailla. Kokeilin kämmenellä ja kädellä ja sitten äkkiä nousin ylös ja menin toiselle puolelle ja sitten tajusin, että Sirpa on lähtenyt taivaan kotiin. Ja se oli äitien päivän vastainen yö. Ja se oli sitten lapsillekin, kun me soitin, kun kaikki oli kato valmiiksi tehty äitienpäivät ja lasten piti tulla, niin sitten tulee iskältä soitto, että äiti on siirtynyt ajasta ikuisuuteen viime yönä.
0: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcast ja tänään puhumme läheisen menettämisestä ja surusta. Vieraanani on Markku Vuorinen. Millaisia olivat ensimmäiset viikot vaimosi kuoleman jälkeen?
1: Ne oli aika vaikeita, mutta siinä kävi sellainen juttu, että Jumala voimallisesti puuttui tähän tilanteeseen sillä lailla, että oli mennyt 1,5 viikkoa. Ja olihan se sellaista tuhraamista ja itkemistä ja soittelemista ja ihmiset soitteli ja niin edelleen. Mutta sitten eräänä aamuna, niin mä nousin ylös siitä ja kävelin sen sängyn päädyn ohi, pysähdyin ja sitten näin, että tosta paikasta Sirpa lähti. Niin silloin Jumalan hengen läsnäolo tuli siihen huoneeseen. Ja ihan kun Jumala olisi puhunut mulle, että Markku, tässä oli 2 suunnitelmaa. Toinen oli sinun suunnitelma ja toinen oli meidän suunnitelma. Sinun suunnitelma oli se, että sä ryhdyt 55 vuoden jälkeen niin Sirpan omaishoitajaksi, kun Sirpa oli hoitanut sua lähes koko elämä. Että se oli kyllä kaunis ajatus ja hienosti suunniteltu, mutta meillä täällä taivaassa oli toisenlainen suunnitelma. Me otettiin Sirpa tänne todelliseen kotihoitoon. Ei kipuja, ei särkyjä, kaikki on hyvin. Ja sitten tämä Jumalan huumori tulee sieltä joskus rivien välistä. Ikään Herra on sanonut mulle, että kuule, että ja itse asiassa niin Sirpa olisi ollut liian arvokas antaa sun käsiin. Että omaishoitaja hoitaa sen koko vuorokauden. Ja jos sinusta olisi tullut omaishoitaja, niin sä olisit ollut sitten kokonaan siinä kiinni. Mutta kun tämä asia nyt täältä ylhäältä käsin on näin hoidettu, niin sä voit jatkaa niin sun kutsumustehtävääsi armoituksen mukaan. Ja me pidetään Sirpasta hyvää huolta. Heti seuraavana päivänä soittaa niin aikamedian toimitusjohtaja. Se sanoi, että täällä on meneillään että vähän semmoinen projekti, että kirjailijat niin lukee äänikirjaksi omia kirjojaan. No mä oon nyt kirjoittanut, että on 21. kirja, niin siinä meni sitten jo joitakin viikkoja, kun me sitten sitä kirjaa kirjoitin ja sitten ajattelin näin ja mielessäni sanoin, että no Herra, tässä oli nyt tämä mun palvelustehtävä. Mä oon 60 vuotta julistanut ja saarnannut tehnyt työtä, niin Herra henki sanoi selväksi, että ei ole vielä loppu, että se kirja pitää myydä. Että eihän kirjoja kirjoiteta kaappiin tai pahvilaatikoihin tai jonnekin, vaan jos ne tehdään, niin se pitää levittää. No mä olen nyt tässä sitten kiertänyt niin joulukuusta lähtien niin tilaisuus viiva 2 ympäri Suomea, lähinnä Etelä-Suomessa seurakunnissa, senioreiden ja vanhuksien ja heidän joukossa, johon minä kuulun tätä nykyään.
0: Millaisia on ollut niin kuin ne ensimmäiset juhlapyhät sun puolison kuoleman jälkeen, kun senhan siinä niin kuin mitataan jotakin, tai kun ensimmäistä kertaa on joulu ja pääsiäinen ja kesäloma, no sä oot eläkkeellä, mutta kuitenkin ootte ollut mökillä ja näin.
1: Paljon. Jos mä lähden siitä mökistä, niin se on käsittämättömän haikeeta, kun jokainen puu, jokainen järvi, jokainen grillipaikka, jokainen niin kuin tavallaan muistuttaa, että tässä me Sirpan kanssa oltiin 40 vuotta näissä kuvioissa. Sitten mä yksin istun siellä laiturilla ja kuuntelen linnunlaulua ja jokunen tähtikin saattaa siellä.
0: Oliko sulla se koira siellä kuitenkin?
1: No oli.
0: Joo.
1: Koira oli vielä kaverina vuodenpäivät, mutta sitten hänkin kuoli.
0: Mm, no voi, toinen menetys vielä.
1: Niin, oli toinen menetys siihen se perään. Niin, mehän oltiin monta kuukautta, 2-3 kuukautta mökillä, niin sitten mä niin kuin mietin sitä, että en mä voi jäädä tänne, siis kerta kaikkea. Mä olin siellä viikon, niin tuntui, että nyt täytyy päästä jonnekin. Ja sitten se helpotti juhlapyhien alla ja muutenkin aina, niin kun mä pyöräilen ja muuta, niin mä useasti ajoin Malmin hautausmaalle ja kävin Sirpan haudalla ja siellä sitten niin muistelin asioita. Ja tietysti tämä helpotti sitten juhlapyhin aina, kun on perhe, on lapset ja lastenlapset ja sillä lailla yhdessä sitten on koottu ja muisteltu näitä asioita. Ja nyt sitten 3 vuotta tulee tänä äitienpäivänä, niin kyllähän tämä vähän niin kuin, tähän nyt niin kuin ei tämä nyt kovasti totu, mutta jollakin lailla niin se on nyt niin kuin erilaista. Että kai tämä tästä nyt sitten lähtee menemään.
0: Miltä se tuntuu, kun siviilisäätyyn pitää valita leski?
1: No sehän on ihan mielenkiintoinen juttu. Kun on huumorismies vähän niin kuin muidenkin kanssa, niin sitten multa on tultu kyselemään, että 3 vuotta tulee nyt ja sä oot vielä leski, että sä et tee mitään asiaa hyväksi. Niin mä sanoin, no teenhän, että kun mä mökilläkin olen, mä joka aamu niin kun on vähän sumua, niin mä kattelen sinne järvelle, että tulisiko sieltä joku veneellä. Mutta ei ole tullut tähän mennessä ja on mulla muitakin yrityksiä ollut, että onhan se outo tilanne. Ja, mutta se ei ehkä niin hirveästi siinä ajatuksessa, kun on leski, mutta juuri se, että kun se tuo mukanaan sen satyksi.
0: Mm.
1: Se, että satyksin, että päivät menee ja ohjelmaa on ja menemistä oli, mutta sitten koti on tyhjä. Ja sitten kun saattaa käydä ihan tämmöinen, että mä muistan, että yhten päivänä mä ajelin kotia autolla, kuuntelin radioa ja tunnustettakoon se nyt tässä, että kuuntelin iskelmäradioa. Ja sieltä laulaa Kirka, niin kun koti tyhjäksi jää. Sen biisin ja en sua enää näe ja niin edelleen. Ne tulee vaan ne semmoiset tunneaallot ja ne muistot herää aina uudelleen ja uudelleen.
0: Oliko se lohduttavaa kuunnella?
1: No, oli, joo. Ihan lohduttava oli. Ja sitten tästä leskeydestä sen verran, että kun se viittasi tähän koiraakin. Ennen kulki mies ja nainen ja musta koira, Tapani Vainio siellä kartanon mailla ja joen rannoilla, niin ihmiset niin oli nähnyt. Sitten ne alkoi keskenään juttelemaan, että ootteko nähnyt, että siellä kulkee enää vain mies ja musta koira. Ja sitten nämä ihmiset tulee mun juttu sille, missä sun vaimos on? No sitten mä kerroin. Ja sitten kuule alkaa tulee tällaisia juttuja, että niitä olisi vaikka 10, mutta mä nyt ihan sitä vaan mainitsen. Mua vastaan tuli siellä meidän nurkilla niin Helsingin kaupungin siihen aikaan pitkäaikaisin kaupunkivaltuutettu, arvoitettu, korkeasti kunnioitettu herrasmies. Ja istuttiin 2 yhdessä niin kaupunginvaltuustossa ja sitten se tuli mun 2 Sirpan kuoleman jälkeen. Ei tiennyt mitään asioista, että Markku, mitä sulle kuuluu, kun jo näette, kun kumpikaan ei ole enää ollut valtuustossa. Mä kerroin, että mun vaimoni kuoli tässä muutama viikko sitten ja niin edelleen. Niin sitten tämä mies painaa päässä alles ja sanoo hiljaisella äänellä, niin osanottoni, minulla on huomenna vaimoni hautajaiset. Nyt mä oon tavannut useita ihmisiä, jotka tulee ja pysäyttä, hei mun mies kuoli 1,5 vuotta sitten. Mun mies, nämä koiran taluttajat hän tuntee toisensa, mun mies niin kuoli 2 vuotta sitten ja vaikeita on ollut, mutta kyllä tämä tästä menee. Niin se ihan kuin yhdisti aivan niin kuin ihmisioiden kanssa ei ennen hirveästi mitään juteltu, niin kun ne ties, niin rohkeasti juttelemaan. Ja mä rohkaisenkin ihmisiä, että kannattaa, että 10 ihmisille saa sitten jakaa sitä yhteistä taakkaa. Sitten kun tämä kirjakin tuli vielä, niin se on ollut kyllä semmoinen mielenkiintoinen väline tässä tämmöisen asian esiin tuomisessa.
0: Kaipaatko taivaan kotiin?
1: No kaipaan siis. Kyllähän mulla on tämä ikuisuuden toivo kaikkinensa sitten ja kyllä mä kaipaan sinne. Sitten joskus tulee semmoinen tunne, että mä oon nyt 78 täytän kesällä, niin en mä nyt oikein tiedä, mikä multa olisi jäänyt enää tekemättä. Että mä oon Jumalan armosta saanut tehdä sen, mikä mulle uskottiin. Sitten oli vielä nämä hautajaisetkin. Mä itse siunasin Sirpan haudanlepoon Malmilla ja pyysin 2 pastoria siihen avustamaan, jos sattuisi, että ne pystyisikään tekemään sitä. Niin siellä oli näitä 2 luterilaista naispastoria. pastori siellä, sitten siellä kabinetin puolella ja siellä juteltiin vähän, niin se sanoi, että me olemme miettineet, pystyisinkö mä tekemään sen, jos oma puoliso kuolee. Mutta Jumala antoi sen verran voimaa, että sain Sirpalle tehdä tämän viimeisen palvelun, siunata haudan lepoa. Kaipaan taivaaseen.
0: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Markku Vuorinen.
1: Kiitos.
0: Ensi viikolla uudet aiheet.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Tällä viikolla nähtiin varovaista diplomaattista edistystä sekä Israelin pohjoisella että eteläisellä rintamalla. Sekä Libanonissa että Gazassa käydään neuvotteluja siitä, kuka hallitsee alueita taistelujen päätyttyä. Molemmissa tapauksissa keskeinen kysymys on kuitenkin sama. Mitä tapahtuu aseistetuille ryhmille ja niiden hallussa oleville aseille? Libanonin rintamalla Israel on jatkanut kesäkuussa Yhdysvaltojen välityksellä saavutetun pääpiirteisen sopimuksen toimeenpanoa. Viimeisten kahden viikon aikana Israelin armeija siirsi 3 pilottialueen hallinnan Etelä-Libanonissa Libanonin asevoimille sen jälkeen, kun oli varmistettu, että Hezbollahin sotilaallinen infrastruktuuri oli saatu tuhottua näiltä alueilta. Israelin, Libanonin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät nyt uutta kierrosta suoria neuvotteluja tavoitteenaan laajentaa järjestelyjä uusille alueille. Prosessilla on kuitenkin merkittävä este. Hezbollah on julkisesti torjunut sekä neuvottelut että itse sopimuksen. Järjestö pitää aseitaan Libanonin sisäisenä asiana, eikä suostu riisumaan aseitaan ennen Israelin täydellistä vetäytymistä. Libanonin hallitus kannattaa valtion vallan ulottamista maan eteläosiin, mutta se ei ole vielä osoittanut kykenevänsä pakottamaan Hezbollahia luopumaan aseistaan. Tämä on siis edelleen ratkaiseva kysymys pysyvän sopimuksen saavuttamiseksi. Samankaltaista keskustelua käydään myös Gazassa. Palestiinalainen teknokraattinen komitea on nyt saapunut Gazan kaistalle osana valmisteluja sodanjälkeisen siviilihallinnon järjestämiseksi. Yksi sen vaikeimmista tehtävistä on neuvotella Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja aseiden tulevaisuudesta. Nykyisten ehdotusten mukaan Hamas on ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan aseensa ainoastaan Gazassa toimivalle palestiinalaishallinnolle ja vasta sen jälkeen, kun Israelin joukot ovat vetäytyneet alueelta. Israel torjuu tämän ehdotuksen jyrkästi. Israelin viranomaisten mukaan aseiden säilyttäminen palestiinalaisten valvonnassa jättäisi Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin pitkälti koskemattomaksi ja mahdollistaisi sen, että järjestö voisi ottaa asevarastot uudelleen hallintaansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Tämän vuoksi Israel vaatii edelleen, että Hamasin aseet, tunnelit ja muu sotilaallinen infrastruktuuri on purettava tai tuhottava todennettavan valvontamekanismin alaisuudessa ennen täyttä vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista. Toistaiseksi neuvottelut jatkuvat molemmilla rintamilla, mutta aseistariisunnan kysymys on edelleen ratkaiseva tekijä, joka erottaa osapuolet toisistaan ja estää sopimuksen syntymistä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneretus Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol hamamin boloyabed
2: maabia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi apostolien sanat on syytä muistaa ja mitä se fariseus-sanana oikein tarkoittaa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Juudaksen kirjeen 1. luku, jakeet 18-20. Otsikossa kysytään, uskotko pilkkaajaa?
1: Edellisen ohjelman lopussa tutkimme Juudaksen kirjeestä jaetta, jossa viitattiin apostoleiden opetukseen. Juudas kehotti kirjeensä vastaanottajia muistamaan ja pitämään kiinni siitä, mitä nämä Jumalan erityisesti valitsemat ihmiset olivat opettaneet. Sillä tavoin he voisivat myös taistella seurakuntaan saapuneita harhaoppeja vastaan. Seuraavissa jakeissa Juudas jatkaa apostoleiden opetuksen kuvaamista, ja niissä hän tekee myös sellaisen eron asioiden välille, jollaista nykyään yhä harvemmin tehdään. Luen Juudaksen kirjeestä jakeet 18 ja 19. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Juudaksen viestin voisi tiivistää vaikkapa seuraavasti. Muistakaa, mitä apostolit sanoivat. Hehän kertoivat, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien jumalattomien himojensa mukaan. Näin Jumalasta luopuneet ihmiset elävät omien halujensa, eivätkä Jumalan sanan ohjaamina. Mutta ei siinä vielä kaikki. Samalla kun nämä ihmiset itse eivät piittaa Jumalan tahdosta, he pilkkaavat niitä, jotka haluavat pitää siitä kiinni. Ehkäpä he kutsuvat näitä tiukkapipoisiksi tai vanhanaikaisiksi, vaikka Jumalan tahdon vastustamisessa ei ole mitään uutta. Itseään he tietysti pitivät edistyksellisinä kristityn vapauden oikealla tavalla ymmärtäneinä ihmisinä. Heille kristillisyys oli todellisuudessa vain pahuuden verho, jonka suojassa he saattoivat toimia himojensa mukaan. Jumalan tahtoa vastustavien ihmisten ilmaantuminen kristittyjen yhteyksiin on lopun ajan merkki. Juudaksen kirjasta näimme, että sellaisia ihmisiä, eli seurakunnan keskuudessa, jo muutama vuosikymmen Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Omasta ajastamme tiedämme, että se kehityssuunta on vain jatkunut. Myös Herra Jeesus itse sanoi niin käyvän Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 11 ja 12. Monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mitä enemmän Jumalan tahdon pilkkaajia kirkon eli kristillisen seurakunnan keskuudessa on, sitä nopeammin kylmenee myös rakkaus. Kyynisyys nousee sijaan ja luottamus Jumalan sanan mahtiin siirtää ihmisiä kuoleman valtakunnasta elämäntielle ohenee. Juudas sanoo luopio-opettajien myös luokittelevan ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Luokittelemiseksi käännetty alkutekstin harvinainen sana tarkoittaa oikeastaan jakamista, ja sitä tietenkin luokitteleminenkin tarkoittaa. He tekivät siis eroja ihmisten välille. Tutkijat ovat pohtineet, millaisista eroista on mahtanut olla kysymys. Ja näyttää siltä, että kysymys oli nimenomaan siitä, että nämä ihmiset pitivät itseään jonkinlaisena etuoikeutettujen ryhmänä, joten alapuolella kaikki muut olivat. Aikaisemmin Juudas on kirjassaan viitannut rakkauden aterioilla tapahtuneisiin väärinkäytöksiin, joihin väärät opettajat syyllistyivät. jakeessa 12 hän kirjoitti näin. Nämä ihmiset ovat häpiä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. Näin rakkauden aterioillakin oli nähtävillä sama erottelu. Nämä itseään etuoikeutettuina pitävät ihmiset katsoivat oikeudekseen käyttää häikäilemättä hyväkseen toisten ihmisten hyvän tahtoisuutta. He eivät välittäneet toisista, vaan huolehtivat vain itsestään. On todennäköistä, että nämä ihmiset kuulivat sitä paitsi seurakunnan varakkaimpiin. Heillä oli siis vaikeuksia seurustella köyhien kanssa, joista ehkä osa oli orjiakin. Joidenkin tutkijoiden mukaan gnostilaisuus lähti kehittymään juuri seurakunnan hyväosaisiin kuuluneiden parista. He tahtoivat eristäytyä toisista ja muodostaa oman eliittinsä, johon vain harvoilla ja valituilla oli mahdollisuus päästä. Niitä piirteitä näyttää joka tapauksessa olleen Juudaksen kirjeen perusteella nähtävillä niissä seurakunnissa, joille kirje alun perin osoitettiin. Ei ole vaikea nähdä Juudaksen kuvauksessa seurakuntaa hajottavista ihmisistä myös niitä farisialaisia piirteitä, jotka evankeliumikirjojen kautta avautuvat meillekin. Fariseukset eivät saattaneet ymmärtää Jeesusta, joka etsiytyi syntisinä pidettyjen ihmisten seuraan ja jopa söi heidän kanssaan. He tahtoivat tehdä selvän eron itsensä ja muiden ihmisten välillä, jottei heidän ulkoinen pyhyytensä kärsisi. Kuitenkin juuri näille ihmisille Jeesus lausui ankarimmat tuomionsa. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 23 ja jakeissa 25 ja 26 hän sanoo näin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistua ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä. Muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Näin siis Jeesus. On todennäköistä, että sana fariseus on johdettu alun perin erilleen ottamista tarkoittavasta verbistä. He erottautuvat siis mielestään oman korkean hurskautensa vuoksi muista ihmisistä, mutta todellisuudessa he erottivat asenteellaan itsensä Jumalasta, jota he sanoivat palvelevansa. Nyt kun luemme Jeesuksen velipuolen Juudaksen kirjettä, havaitsemme hänen suhtautuvan aivan vastaavalla tavalla niihin kristittyjen keskuudessa eläviin ihmisiin, jotka myös olivat erottautuneet toisista omaksi eliitikseen. Juudas sanoo heidän olevan oikeassa. He ovat todellakin erottautuneet toisista. Ja he ovat menneet jopa niin pitkälle, että ovat ajautuneet eroon Jumalastakin. Heillä ei ole Jumalan pyhää henkeä. Katsomme jaetta vielä tarkemmin. Kerrottua näiden ihmisten jaottelevan eli luokittelevan ihmisiä, hän sanoi heidän olevan ajatuksiltaan maallisia. Juudas käyttää alkutekstissä kreikan kielen sanaa psykikhoi. Samasta asiasta ja samaa sanaa käyttäen puhui myös apostoli Paavali, kun hän vertaa toisiinsa pyhästä hengestä osalliseksi tullutta ja uudesti syntymätöntä, eli niin sanottua luonnollista ihmistä. Hän kirjoittaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, alkaen jakeesta 12 seuraavaa. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. Näin siis Paavali. Ilmaisu ihminen luonnostaan on kreikaksi juuri psykikos, ja vastaavasti hengellinen ihminen on kreikaksi pneumatikos. Hengellinen ihminen on siis sellainen, jossa Jumalan pyhä henki asuu. Muut ovat niin sanottuja luonnollisia, eli ihmisluonnon mukaan eläviä. Kun nyt Juudas käyttää kirjeessään vääristä opettajista ilmaisua psykikoi, hän siis tarkoittaa, että näillä ihmisillä ei ole Jumalan pyhää henkiä. He eivät ole siis edes kristittyjä. Mutta siinä ei ole koko hänen viestinsä. Tällä ilmaisulla Juudas aivan ilmeisesti viittaa myös siihen, mitä nämä väärät opettajat olivat opettaneet. He olivat aiheuttaneet hajannusta seurakunnassa asettamalla itsensä jonkinlaiseksi kermaksi, jonkinlaisen koulutuksensa ja varakkuutensakin vuoksi. He olivat ottaneet itselleen heille kuulumattomia oikeuksia, joita he olivat perustelleet sillä, että he olivat seurakunnassa niitä, jotka tunsivat evankeliumin muita syvemmällä tavalla. Heillä oli siis omasta mielestään ainoina varsinaisesti Jumalan pyhä henki, mikä vastaavasti tarkoitti sitä, että toisilla ei Jumalan henkeä samassa mielessä ollut. Tämän suuren hengellisyytensä vuoksi he saattoivat myös väittää itsellään olevan salaistakin tietoa Jumalan tahdosta. Näin he saattoivat säilyttää asemansa seurakunnan eliittijoukkona, eivätkä muut uskaltaneet nousta heitä vastaan, koska he tietenkin pelkäsivät nousevansa itse Jumalan henkeäkin vastaan. Niinpä Juudaksen sanat siitä, että todellisuudessa näillä ihmisillä ei ollut lainkaan Jumalan henkiä, on täytynyt olla todella suuri järkytys seurakunnalle. Oikeasti onkin niin, että nämä toisten yläpuolelle itsensä nostaneet olivatkin niitä, jotka toimivat ihmisen luonnollisten himojen ja halujen mukaan. Sen sijaan ne seurakuntalaiset, jotka siihen saakka olivat tunteneet vajamittaisuutta näiden erinomaisina pidettyjen rinnalla, saavatkin kuulla, että he itse ovat seurakunnassa niitä, joilla on pyhä henki. Näin Juudas on kirjeellään kääntänyt asiat päälailleen. Mutta todellisuudessa hän on vain kääntänyt oikeinpäin siihen saakka vinksallaan olleet asiat. Näin Juudas on paljastanut synnin äärimmäisen järkyttävällä tavalla. Nyt voi parantuminen alkaa. Niinpä hän puhuttelee kolmannen kerran kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi ja antaa heille 7 kehotusta, miten mennä eteenpäin. Samalla niiden kehotusten mukaan eläminen varjelisi heidät jatkossa väärien opettajien harhoilta. Siksi niiden tutkiminen on tärkeää myös meille. Toinen 20. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Ensiksikin Juudas kehottaa näitä ihmisiä rakentamaan edelleen elämäänsä pyhimmän uskonsa perustalle. Mitä hän tällä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että Jumalan ihmisen tulee tutkia Jumalan sanaa. Koska Jumala on antanut meille Raamatussa 66 kirjaa, niin meidän tulee tietenkin tutkia niitä kaikkia, eikä vain joitakin lempikohtia sieltä täältä. Jos aiomme rakentaa elämäämme pyhimmän uskomme perustalle, Me tarvitsemme siihen koko Raamatun. Taloa ei kannata rakentaa ilman perustuksia. Talossa asumista varten tarvitaan myös seinät ja katto. Tämä saa aikaan koko Raamattu. Eksitysten tuulien tuivertaessa me tarvitsemme avuksemme koko Raamatun. Myös Pietari ja Paavali kehottivat Herraan Jeesuksen uskovia ihmisiä tutkimaan Jumalan sanaa tällaisena aikana. Esimerkiksi Paavali opasti Timoteosta näin toisen Timoteuskirjeen luvussa 2 jakeessa 15. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Seuraavassa luvussa apostoli vielä sanoi, että kaikki pyhät kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Meidän turvamme eksityksiä vastaan on Jumalan sana. Juudas ei todellakaan tarkoittanut vain vanhan testamentin kirjoituksia uskon perustasta puhuessaan, vaan hän ajatteli myös apostoleiden opetusta, johon hän oli edellä viitannut. Vanha ja uusi testamentti yhdessä ovat se perusta, jolle kristillinen uskomme rakentuu. Pietari kirjoittaa Raamatun sanan turvautumisesta toisen kirjeensä luvussa 1 ja jakeessa 19 seuraavasti. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Pimeydenkin keskellä Jumalan sana tuo avun, ja me tarvitsemme siihen koko Raamattua. Kiusauksena me on näet poimia Raamatusta vain muutamia yksittäisiä jakeita ja pyrkiä elämään vain niiden varassa. Minulta kysytään silloin tällöin, miten Raamattu kannesta kanteen ohjelmien tekeminen on muuttanut suhtautumistani Raamattuun. Ehkäpä merkittävin yksittäinen muutos on se, että kun minulla aikaisemmin oli tiettyjä suosikkikirjoja Raamatussa, niin nyt sellaista ei minulla enää ole. Olen näet havainnut, että jokainen Raamatun kirjoista on omalla paikallaan korvaamaton. Mikään toinen kirja ei toimisi samassa tehtävässä yhtä hyvin. Jokainen niistä välittää omaa viestiään, ja meidän tehtävänämme on opiskella kunkin viestiä erikseen. Silloin, kun yhä uudelleen palaamme vain tiettyihin mielikirjoihimme tai jakeisiimme, paljon Jumalan tarkoittamasta sanomasta jää meiltä silloin vastaanottamatta. On kuin ottaisimme ruokapöydästä aina vain samoja tiettyjä lajeja ja ylenkatsoisimme muita. Lopulta sellaisestakin seuraa jonkinlaista aliravitsemusta. Sellaista aliravitsemustilaa käyttävät harhaopit puolestaan hyväkseen. Siksi koko Jumalan sanan tutkiminen on niin tärkeää. Edellä mainittua näkökohtaa sopii ainakin jollakin tavoin kuvaamaan se, mitä kerrotaan tapahtuneen silloin, kun Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln istui taiteilijan mallina muotokuvaa varten. Taiteilija käänteli häntä ensin eri suuntiin, jotta hänen kasvoissaan ollut syylä ei näkyisi. Lopulta löydettyään sopivan kulman hän kysyi, "Herra presidentti, miten haluatte minun maalaavan teidät?" Lincoln vastasi, "Maalatkaa minut sellaisena kuin olen, syyllineni kaikkineen." On totta, että Raamatussa on kohtia, joiden lukemisesta me emme nauti. Jotkut kohdat astuvat meidän varpaillemme ja tahtoisimme välttää sellaista. Mutta kaikesta huolimatta meidän on rakennettava elämäämme pyhimmän uskomme perustalle, jotta pysyisimme pystyssä eksytyksien keskelle. Kun Juudas käyttää ilmaisua pyhin uskomme, hän ei tarkoita kenenkään yksittäisen ihmisen henkilökohtaista uskoa, vaan sitä apostolista uskoa, joka on annettu meille Raamatussa. Kun kristillinen seurakunta syntyi, sitä uskon sisältöä kutsuttiinkin yksinkertaisesti apostoliseksi opetukseksi. Uskoa kutsutaan tässä pyhimmäksi, koska se on Jumalan meille antamaa. Siksi se myös ilmoittaa meille Jumalan.

0: Paavali tarkoittaa sitä pelastussanomaa, jonka Jumala oli jo ennen aikojen alkua valmistanut, ja joka Herran Jeesuksen tultua maailmaan oli julistettava kaikille kansoille. Jumala oli opettanut Paavalia ja muita apostoleita tuntemaan pelastuksen sanomaa syvällisemmin kuin muita, jotta he eri tilanteissa osasivat välittää sen oikein. Apostoleiden tehtävänä ei ollut siis vain julistaa oikein alkuperäistä sanomaa, vaan huolehtia myös siitä, että siihen ei lisätty mitään. Siksi esimerkiksi Tituksen kirjan luvussa 1 ja jakeessa 9 annetaan seuraava seurakunnan johtajaa koskeva ohje. Hänen on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta luotettavasta sanasta niin, että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Apostolien välittämä pyhin usko merkitsee siis jatkuvaa turvaa taistelussa harhaoppeja vastaan. Vastaavasti siitä luopuminen avaa ovet kaikenlaiselle ihmisviisaudelle ja eksytyksen tuulille. Näin Juudas on nostanut ohjeissaan ensimmäisenä esiin tärkeimmän suojan vääriä oppeja vastaan. Jumalan sana, jonka apostolit ovat seurakunnalle välittäneet, on kaiken lähtökohta. Sen jälkeen Juudas ottaa esiin 6 muutakin seikkaa, mutta ne kaikki ovat alisteisia tälle ensimmäiselle. Toiseksi Juudas kehotti edellä lukemassani jakeessa kristittyjä rukoilemaan pyhässä hengessä. Tahtoisin kuitenkin viipyä sen teeman äärellä jonkin aikaa. Siksi on parasta, että alan pohtia sitä näkökulmaa tarkemmin vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Juudaksen kirjeen ensimmäisessä luvussa otsikolla Pysy Kristuksessa. Onko sinulla oma lempikirja Raamatussa vai ajatteletko samoin kuin Jukka? Hänhän äsken sanoi, jokainen Raamatun kirjoista on omalla paikallaan korvaamaton. Mikään toinen kirja ei toimisi samassa tehtävässä yhtä hyvin. Jokainen niistä välittää omaa viestiään ja meidän tehtävämme on opiskella kunkin kirjan viestiä erikseen. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, pyydämme sinulta, että avaa meille sanaasi lisää ja lisää pyhän henkesi kautta. Anna, että oppisimme ymmärtämään jokaisesta kirjasta sen tärkeimmän sinun sanomasi meille. Opeta meitä pitämään Raamattua siinä arvossa, mikä sille kuuluu. Herra, me pyydämme, että opeta meitä tuntemaan myös sinua aina vain lisää. Ja anna meidän pysyä siinä apostolien välittämässä pyhimmässä uskossa, niin kuin äsken saimme kuulla. Sitä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme Sanasi nimiseen kappaleen ja sen esittää Hannele Ahtinen. Pysytään siis tässä apostolien välittämässä pyhimmässä uskossa tänäänkin. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kellon ollessa 11:03, me aloitellaan jälleen tämä yhteinen tuntimme toivemusiikkia kuunnellen. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tervetulleeksi mukaan. Musiikkia meille on valinnut tänään Ritva Oksanen Antin. Ja musiikkia kuullaan muun muassa Antti Kleimolalta, Make Perttilä, Marja Hieta, Harju, Juha, Tapio. Heidän nimensä ainakin tuolla soittolistalla odottavat, mutta seuraavaksi äänessä on Jukka Leppilampi.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Ja toivelista. Aloitellaan tänään siis Jukka Leppilammen musiikilla kappaleella Suljetun paikan tanssi. Muistan, kun tämän laulun kuulin ensimmäistä kertaa joskus vuosia sitten, niin piti heti kuunnella toisen kerran, kun ei sanat ihan mennyt perille, että mitä tässä yritetään sanoa. Tässä on aivan ihana teksti tästä elämästä, vähän sillain mystisesti kerrottuna. Minussa on outo tanssi. Ritva Oksanen Antin myöskin siteeraa tässä tämän laulun sanomaa. Outo tanssi on menossa. Jotain voi, vaikka paljosta on joutunut luopumaan. Jukka Leppilampi, Suljetun paikan tanssi.